0: jaksaa.
1: Se on se ikuisuuskysymys. Jaksaako odottaa siihen, että Lopen miehet tulee Hakaniemen torille myymään omaa hyvää pottuansa vai malttamattomana ostaa sitä halvempaa ruotsalaista marketista? En tiedä, onko se kerettiläistä, mutta minun mielestäni siinä ruotsalaisessakaan ei ole mitään vikaa. Se on se aika vuodesta. Voisi katsoa, kun peruna kasvaa ja soitella tilulilulauluja. Ruotsiksi se sama fiilis pukeutuu sitten kai varmaan tuommoiseen muotoon Vilbara vai Flow Danssa. Niin. Meidän suosikkipoikamme Ruotsista jatkaa omaa suomitarinaansa. Markus Grunegårdin juuret ovat tunnetusti siellä ihan pohjoisessa Suomessa rajan pinnassa ja sieltä saadaan murteen poikasta värittämään näitä tarinoita, jotka saattavat sijoittua veden kummalle puolelle tahansa. Tilulilulaulut vanhalla landolalla soitettuna kuulostaa kesältä ja riippukeinulta ja Grunegårdin viisulla on ihan selvästi potentiaalia kesähitiksi. Tilulilulauluja. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin myös te muualla kasvaneet.

Kaihoa ja meren tuoksua. Ei ihme, että Renegadesia rakastettiin Suomessa. Markus Grunegård hän on kotimaassa Ruotsissa suuri tähti. Suomessa hän on sympaattisella aksentilla laulava indie-poppari. Mutta tämän The Renegadesin tarinahan oli taas sitten sellainen ei-profeetto ja omalla maallaan tyylinen. Englantilaisyhtye ihastutti Suomessa ja sai ihan melkein teinihysteriakin aikaan. En tiedä, voisiko sitten 80-luvulla Crazy Cavanin suosiota verrata heihin. Tiedä sitä, kun ei 60-luvulla ollut vielä paikalla todistamassa Crazy Cavania sen sijaan kyllä. No, joka tapauksessa The Renegades otettiin täällä omaksi ja he pääsivät ihan Dannyn kanssakin esiintymään. Matt Lowe ihastuttaa myös Aki Kaurismäen Le Havre-elokuvan avauskappaleena. Aina ja ehkä erityisesti juuri nyt ajankohtainen tarina siirtolaisuudesta ja ennen kaikkea empatiasta. Ihmisen näkemisestä tuo Le Havre-elokuva ja mukana ihana Kati Outinen. Ylehän täyttää 100 vuotta ja sen kunniaksi Yle-teemalla on esitetty yleisön toivomia elokuvia tänä vuonna. Niin kuin että 100 leffaa kaikkiaan 100 vuoden varrelta. Yksi yleisön toivomista ja teeman ohjelmistoon nousseista Le Havre löytyy tietysti myös Yle Areenasta. Hurmaava elokuva, joka kuuluu omiin Kaurismäki-suosikkeihin heti teinirakkauksiin kuuluvan Kalamari-unionin jälkeen. Hieman toista kuin kotona vai mitä, Frank? Tuli muuten ihan näin hulluna assosiaationa mieleen Kalamari-unionista, jossa siis kuljetaan maantieteellistä mittakaavaa pidempi, laajempi ja vaarallisempi reitti Helsingin vanhasta työläiskaupungin osasta Kalliosta hienostoalueelle Eiraan, että millaisenkohan vastaavan luokkayhteiskunnallisen ja kaupunkivaelluksellisen road movin tänä päivänä voisi tehdä? Ja keitä muusikoita siellä nyt nähtäisiin vaeltamassa? Tuomari Nurmion, Pate Mustajärven, Pantse Syrjän, Dave Lindholmin ja kumppanien sijasta. Kissankerhossa on tietysti näitä vakioehdotuksia, jos siihen mennään.

Jonkun pitää olla siellä lavalla heilua miekan kanssa, katkaista hirvien pää, tapella zombeja vastaan, tehdä niitä juttujansa, olla se yksi, joka ei pelkää. Meille, joille Litku Klementti on aina ollut supersankari, niin tämä rooli tuntuu erittäin luontevalta. Niin kuin että totta kai, tietysti. Litku Klementti, Splatter, siinä raju rockibiisi, josta annetaan semmoisia kuunteluohjeita, että tuo väkivalta tuossa on kuitenkin vähän camp-henkistä, että ei kannata siitä säikähtää. 100 pahaa poikaa. Ihan mahtava levyn nimi, jota tämä Splatter rockisinkku enteilee. Jotkut ovat jo keikalla koko levyn kuulleetkin, mutta meitä muita kutkuttelee vatsan pohjassa, että mitä kaikkea herkkua sieltä on taas tulossa. Ennen Litkua oli kauan aikaa sitten Susi Quattro, rämäpäinen rockibasisti käheinen äänineen. Mutta ennen hänen soolouransa hänellä oli siskojen kanssa jo yhtye. Susi oli 15, kun The Pleasure Seekers pääsi levyttämään ensimmäistä sinkkuaan. Sinkun toisella puolella oleva kappale resonoisi hyvin suomalaisessa nuorisossakin, jossa juodaan kaljaa sillain niin kuin oikein pullokaupalla ja sanotaan beibelle, että sä oot kiva, mutta älä vaan laita valitsemaan alkoholin ja itsesi välillä. En odota eläväni yli 21-vuotiaaksi, mutta what a way to die. Että no huh, sellaista teinimenoa. Mutta sinkun toisella puolella, jos rauhoitutaan vähän, niin siellä keskitytään enemmän sitten rakkausasioihin ja niiden aiheuttamiin sydänsuruihin.

Never thought you'd leave me, baby. Keski-ikäisenä kotipsykologian dosenttina täältä sanoisin, että ehkä siinä oli aika paljon sitten nieltäväksi tuossa energiassa, että ehkä sille tuli sille babylle vähän pupu pöksyyn. En tiedä, mistä ne sellaiset pienet tytöt on tehty, jotka ei pelkää enää mitään, niin kuin Litku Splatterissä, tai se, mikä huokuu Susin ja muiden Quattron siskojen ja heidän yhtyeensä asenteesta. Mutta ihan mahtavan ihailtavaa se on, näin yleisöstäkin katsottuna, vellihousuna. Pelokkaammat tarvitsee esikuvia ja kannustusta, ja onneksi tällaisia siis on. The Pleasure Seekers, ensinnäkin. Hitsi, mikä nimi yhtyeellä. Elettiin 1960-lukua Detroitin raffeilla kulmilla, eikä siellä paljon himmailtu tai anteeksi pyydelty. Never thought you'd leave me. Ei tullut mieleenkään, että joskus jättäisit mut. Että mä tässä nyt joutuisin kököttämään puhelimen vieressä ja odottamaan, että mahdollisesti soitatko. Ja sitten pieni bassovälike tähän osoittamaan, että tällaiset jutut ei lopulta ehkä sit niin hirveästi paina. Tällaisia juttuja käytetään biisimateriaalina. Never thought you'd leave me. Ja ehkä tanssilattialla taas tavataan. Mä niin näen sun silmistä, ettet sä edelleenkään pysty mua vastustamaan. Mä oon sun greatest hit. Ja sä oot ehkä mun...

Tänään mennään kissan kehdossa asenteella. Siinä oli Marita Närhi ja Microsortsit ja ennen häntä Annie, norjalaispoppari, joka silloin 90-luvun lopulla ilmestyessään oli jotenkin sellainen popin it girl. Kerrassaan hurmaava ja vaikuttava tapaus, joka taisi inspiroida BMMP:nkin varhaista soundia. Greatest hitin jälkeen siinä siis Microsortsit, jotka vaatii jo aika lailla pokkaa, mutta sitä tuntuu riittävän Marita Närhellä, niin että sitä säteilee ympäristöönkin. Saatesanoissa todetaankin, että hän on tyyppi, joka uskaltaa tuntea, toivoa ja nauraa. Marita Närhin nimen takaa löytyy Rosita Luun ja Lyytin yhtyeestäkin tuttu muusikko Tia Schwartz, joka on julkaisemassa esikoisalbumiaan. Microsortseissa on sopiva annos provokaatiota, mutta kaikkein tärkeintä on siis suostumuksellisuus. Se on kuumaa. Siinä varten otettava ehdotus tämän kesän asenteeksi ja tyylilajiksi. Ronski itsevarmuushan ei ole kaikkien juttu, niin kuin se ehkä tästä rivien välistä on jo kissan kerrossa tähän mennessä, ei

kotikerrostalonsa hissin peilin edessä ja toteaa suurin piirtein jotenkin niin, että mä en kestä, miten hyvältä mä näytän. Elokuvaohjaaja Lucas Moodysson on kertonut teiniässä olleensa enemmänkin punkkari, mutta ei hänkään ole voinut välttyä silloin 80-luvun puolivälissä kaikkialla soinneesta AOR eli aikuisrock-hitistä, joka pyöri ripiitillä monien teinien korvalappustereoissa niin, että kasettia piti välillä kelata varovasti lyijykynällä, ettei nauhaus venynyt liikaa eikä patterit kuluneet. I want to know what love is. I want you to show me, laulaa Lou Gramm sellaisella patetialla, ettei siihen ole paljon lisättävää. Pohjimmainen ajatus on kai sama kuin mikrosortsi närhelläkin. Nykyisin se asia vaan pakataan siis vähän toisin kuin kasarilla. Mutta ei ehkä sattumaa, että tärkeään suutelukohtaukseen Moodyssonin entisen kasariteinin leffassa on valittu nimenomaan Foreigneria. Paljon ajan kerryttämää tunkkaista pölyä samalla rapisi levyn päältä.

Fatumata Diawara. Kissan kädessä aloitettiin tänään soittamalla Tilulilu-lauluja vanhalla Landolalla. Hieman rämäkämpi soittopeli on Fatumata Diawaralla. Oma nimikkomallinen upeasti kirjailtu Epiphone Fatumata Diawara SG. En tietenkään voi olla ihan varma, että soittiko hän sitä just tässä, mutta joka tapauksessa hänellä sellainen on. Kitarasankarit eivät stereotyyppisesti ehkä näytä sellaisilta kuin malilainen reilu nelikymppinen Diawara, upea ilmestys. Eikä hänellä omassa kotimaassaan samaa sukupuolta olleita esikuvia liemmälti tainnut olla, eli soolosähkökitaristeja. Mutta kitara on olennainen osa hänen vassuluuperinteestä kumpuavassa musiikissaan. Kitara ei ole Fatumata Diawaralle vain soitin. Kuten hän itse sanoo, se on tärkeä osa vapauttani. Fatumata Diawaran kesäkuussa julkaistu albumi kantaa nimeä Massa, tuossa sitten kappale Cheba. Tiedä, onko Anna Kalvi vielä saanut omaa nimikko-kitaramalliansa, mutta ehkä hänellekin sellainen kunnia voisi kuulua.

Brittiläiskitaristi, laulaja ja laulantekijä Anna Kalvi on viime aikoina lyöttäytynyt yksin monien mielenkiintoisten artistien kanssa, niin kuin vaikka esimerkiksi Iggy Popin. Tässä hän on yhdessä skottilaisen Jacob Alonin kanssa. Don't Fall Asleep on alun perin Alonin vuonna 2025 ilmestyneeltä arvostetun Mercury-musiikkipalkintoehdokkuudenkin saaneelta albumilta. Nyt hän on siis Anna Kalvin kanssa versioimassa omaa kappalettaan uudelleen. Don't Fall Asleep-kappale kertoo Alonin mukaan hänen nuorena hukkuneesta serkustaan, joka menehtyi ennen Jacobin syntymää. Mutta tarinat suvun toisesta ainoasta muusikosta kiehtoivat häntä lapsesta saakka ja hän kertoo pohtineensa, millainen tuo sielun toverilta tuntunut serkkupoika mahtoi olla olento, joka tuntuu kulkeneen jonkinlaisena henkiystävänä aina vierellä. Don't fall asleep, pysy hereillä, pysy tässä, pysy ihmettelemässä kaikkea tätä kaunista ja kummallista ja kiehtovaa.

se liikuttaa joka kerta kauneudellaan. Siinä on jotain suorastaan katedraalista kauneutta. Pekka Strengin Katsele yössä. Se alkoi soida päässä, kun kuuntelin tuota äskeistä Anna Calvin ja Jacob Alonin kappaletta Don't Fall Asleep. Eli kun avaa silmänsä, sitä voi nähdä kaikenlaista. Tuo sopii lähestyvän mystisen keskikesän tunnelmaa punatukkaisine haltiattarineen. Niitä sellaisia, joita saattaa nähdä aamuöisillä usvasilla pelloilla, jos osaa katsoa. Tai sitten vaikka keskellä kaupunkia siellä raitiovaunun kolinan keskellä, niin kuin Pekka Strengin kappaleessa. Tätä kuunnellessani aina hengessäni jotenkin seison Helsingin vanhan ylioppilastalon portailla ja katson kesäyöstä hiljaista kaupunkia. Nämä on niitä laulujen ihmeellisiä voimia. Ne herättää ensi kertaa kuultuna mielikuvan ja sitten se kuva jää. Vähän niin kuin kaupungin asfaltin haju nenään, vaikka kuinka yrittäisi suopursun ja nurmen tuoksua kuvitella ja usvaisia niittyjä. Mystisillä kansalaulupohjaisilla soineilla se kesätunnelma helposti esiin lohditaan, olen huomannut. Ja siinä auttaa kissankehdon uusi ihastus, täällä aiemminkin soinut ruotsalaiskaksikko Dolce. Kissankehdon lopuksi kuunnellaan tänään Dolcen EP:ltä, Lilla Döden nimiseltä EP:ltä kappale Aniara, joka sopivasti kutkuttaa mielikuvitusta. Jotain uutta ja tuntematonta kohti tässä mennään. Seurataan mielihaluja ja kuten tällaiseen tunnelmaan sopii, niin mukana on ripaus haikeutta. Tämä ohjelma on siis Kissan kehto. Ja jos haluat Kissan kehdon lisätä suosikiksesi, niin sehän onnistuu siellä Yle Areenassa klikkaamalla sydämen kuvaa. Sitä kautta saa ohjelman omalle listalleen ja sitten saa myös tiedon aina uuden jakson ilmestymisestä. Minä olen Susanna Vainiola, tässä Dolce Aniara. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi!

0: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Oletteko te niin sanottu jengi?
2: On siis pahamainen jengi.
3: Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
2: Joo.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Yle Radio Suomi.

Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Äsken kuultiin Kissan kehto-ohjelma, jonka toimitti Susanna Vainiola. Sen voi vielä kuunnella Yle Areenasta. Siellä viimeisenä kappalena kuultiin Dolcen Aniara. Hetken päästä uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Bulgaria aikoo estää Euroopan unionin uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin. Bulgarian pääministerin Rumen Radevin mukaan pakotteilla saattaa olla kielteinen vaikutus Bulgarian talouteen. Venäläisen öljykonsernin Lukoilin Bulgarian yhtiöön liittyvät maininnat tulisi Radevin mukaan poistaa pakotteista. Lisäksi maan hallitus on eri mieltä venäläistä ortodoksisen kirkon piispaa koskevista pakotteista. EU:n kaksipäiväinen huippukokous jatkuu tänään keskusteluilla unionin budjetista vuosien 2028 ja 2034 väliselle ajalle. EU-maiden johtajat neuvottelevat tulevasta rahoituskehyksestä puheenjohtajamaa Kyproksen esityksen pohjalta. Huippukokouksen ensimmäisenä päivänä EU-maiden johtajat keskustelivat muun muassa Ukrainasta, Lähi-idästä sekä EU:n kilpailukyvystä ja globaaleista taloushaasteista. Esille nousi erityisesti EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Poliisi valvoo liikennettä niin teillä kuin vesilläkin. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä kuitenkin Länsi-Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23, idässä sekä pohjoisessa 12 ja 19 asteen välillä. Maan lounaisosassa varoitetaan voimakkaasta UV-säteilystä.
1: Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on 19. päivä kesäkuuta. Sä kanssasi Ruut Parikka. Oikein hyvää juhannusaattoa. Tänään lähdetään, laulaa Jonna Tervomaa.

0: Kyllä mä olisin halunnut päästä retkille sinne vanhan kaupungin lähelle siihen samaan seurueeseen.
1: Magnus von Fricht oli merkittävä lintu- ja maisemamaalari ja innokas päiväkirjojen kirjoittaja. Niissä päiväkirjoissa kulkee koko elämän ajan mukana myöskin kiinnostus lintuihin. Tapaan taiteilijasta kirjan kirjoittaneen lintuharrastaja Jukka Hintikan Helsingissä Puotilan kartanon puistossa. Juttelemme Magnuksen elämän kesistä ja linnuista. Minna Pyykön maailmaohjelmassa sunnuntai-aamuna 8:30.
0: En usko, että Magnus on ajatellut näin pitkälle, että melkein 200 vuotta myöhemmin joku pöhkö tekisi kirjan niiden päiväkirjojen perusteella.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Tievälillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Kyseessä on päällystystyö. Tieltä 12 Porin suuntaan tielle 2 liittymäramppi on suljettu. Eli tie välillä Forssa-Huittinen, tarkempin paikka Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Siellä on päällystystyö. Tieltä 12 Porin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Mitä mainiointa juhannusaattoa vaan kaikille. Kanssasi Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Kello on 4:07. Tämä on Timo Kämäräinen ja Lasse.

Timo Kämäräinen ja Lasse. Siinä oli hieno kappale. Täältä lähtee tosiaan juhannusaatto käyntiin, että varmaan ensi yönä ollaan tähän aikaan hereillä jo. Mutta voi olla tänäkin yönä, ainakin tämmöiset yökyöpelit, jotka työelämässä raatavat, mutta kyllä kaikki kannattaa ja ehkä jos tuota sadesäätä saattaa tulla, ainakin katsoin, että jonkin verran olisi tuota sadetta, niin silloin ei haittaa, että juhannuksen on töissä, mutta pääosin on poutaista ja pilvistä. Iltapäivällä Länsi-Lapissa sataa. Katsoin myös, että oliko näin, että Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa on ukkoskuureja ja Itä- ja Uudenmaalla Päijät-Häme ja Kainuun maakunnissa voi olla ukkoskuureja, niin silloin ei ehkä hirveästi haittaa, jos sisällä joutuu vähän duunia painamaan. Toivottavasti kuitenkaan ei käy mitään, mutta nyt juhannusta vietetään ja katsotaan millaisia taikoja ja muita asioita tapahtuu tämän päivän aikana. Juhannustajathan on silleen hauskoja, että niihin yleensä aina liittyy jotenkin puolison näkeminen ja alastomuus.

Maija Vilkkumaa ja hiuksissa hiekkaa. Tämä julkaistiin Maija Vilkkumaan esikoisalbumilla Pitkä ihana leikki, joka tuli elokuussa 1999. Vilkkumaan Maijahan tosiaan valitsi kaunokirjallisuuden Finlandian viime vuonna, eli pitkälle on siitä päästy, kun esikoisalbumi julkaistiin ja Finlandia pääsi valikoimaan. Maijahan valitsi Monika Fagerholmin kirja. No voi se olla kappalekin eräänlainen. Erityistila kapinoivia naisia. Mutta tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia valitsee operalaulaja Helena Juntunen. Saa nähdä, että mitä Helena miettii, että mikä olisi sopiva Finlandia voitto. Kello on tuossa vartin yli 4 ja seuraavaksi kuunnellaan vähän Shakiraa ja Carlos Santanaa Illegal.

Shakira ja Carlos Santana Illegal. Suurin ehkä semmoinen kutkuttava ajatus juhannukseen liittyen on kokko, joka on kuitenkin aika semmoinen tärkeä perinne meillä, niin kysymys kuuluu, saako sen polttaa tänä vuonna, mikä on maastopalovaroitustilanne? Ja näyttää nyt kyllä positiivisesti siltä, että viime päivien sateiden takia maastopalovaroitus ei ole voimassa. Eli näyttäisi siltä, että säät ja sateista johtuen se ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä, eli kokon pääsisi sitten polttamaan, mutta turvallisuus ennen kaikkea siinäkin asiassa.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Siinä äsken kuultiin Popedalta 20 senttiä. 20 senttiä voi olla myös, en tiedä, juhannuskukkien pituus. Marta tietää, miksi tätä juhannusta vietetään, ja sehän oli esivanhemmille ukon juhla, eli sään jumalan. Mittu maariksi se sitten ruotsiksi kääntyy, eli midsommar. Jos itse olen 2 kesää Ruotsin puolella viettänyt juhannusta, niin kyllä me suomalaiset taas vedetään tässä asiassa kyllä paremmin. Et me ymmärretään se, että pikkasen pieni pakanajuhla, yötön yö, se on se juttu. Ruotsissa oli enemmän sitä perunasalaattia ja tuoreita mansikoita ja pikniköidään ja lauletaan pieniä sammakoita sen salon ympärillä. Mutta me ymmärretään se, että pieniä juhannustaikoja, juhannuskoivuja, tuoksuja. Kaikki on ehkä pienen semmoisen niin kuin maagisen korulisan ympäröimänä ihan sen takia, että on yötön yö. Niin tämä juhla me kyllä niin kuin tehdään vaan paremmin, niin kuin vappukin. Kyllä Suomi ja juhannus, niin mikähän ei ole parempaa kuin maaseudulla viettää

mainio kasariherkku Cyndi Lauper ja True Colors. Kello on 16:30. Kun tässä vähän hiukuin naapuria haukuin, että Ruotsissa sitä juhannusta ei osata, niin jossain muualla osataan vieläkin paremmin, eli Latvia, Liettua ja Viro, eli nuo Baltian

paketti on. Eli on salkoa ja on kokkoa ja on, Latviassa näytti olevan myös Jaani juustoa, eli omaa juhannusjuustoa, mutta tällainen, mikä oli musta kiinnostavaa, että tosiaan seppeleet kuuluu myös juhannukseen ja kokon ympärillä laulaminen ja tanssiminen, niin tämmöinen saniaiskukan etsintä, eli se kuuluu Latvia ja Liettua juhannukseen, etsiä saniaisen kukka ja se, joka löytää sen, niin saa elämäänsä onnea. Tämä on Rodeo ja kilistellään kyyneleitä.

rodeoja, kilistellään kyyneleitä. Pitää vielä nyt mainita tuohon juhannukseen liittyen, että meillä se vuodesta 1955 lähtien, se on vietetty kiinteästi kesäkuun 19. päivä seuraavana lauantaina tämä juhannus. Että se on sillä lailla vissi homma. Kun taas täällä Liettuassa, Latviassa ja Virossa juhannus on 24. ja 25. päivä. Anteeksi, se on apua. Nyt mä tarkistan vielä uudestaan. Mä olin niin varmana tästä. Se on 21. 22. Eli tässä ihan lähitienoilla, mutta ei ole tismalleen samat päivät kuin juhannusta, jaanipäivää tai jinonasta vietetään. Että sitten jos sinne lähtee nyt vaikka Tallinnan risteilylle, niin

saattaa olla ehkä hämmentynyt, että mitä täällä suomalaiset sekoilee, että miksei eestiläiset vielä juhannusta juhli, mutta he tulevat muutama päivää jäljessä, mutta juhlivat myös tätä samaa juhlaa. Meillä kuitenkin juhannuksen kuuluu myös sauna ja Hesari oli sitten lasten tiedekysymyksissä selvittänyt sitä, että miksi saunassa pitää olla hämärää. Ja sehän johtuu siitä, että se hämärä rauhoittaa kehoa ja mieltä. Että onhan se myös perinne ja tullut tavaksi monesta syystä, että meillä on pimeitä saunoja, mutta kyllä se valaistus vaikuttaa siihen, että rauhoitutaan ja rentoudutaan täysin, että kyllä se vaikuttaa siihen meidän keskushermostoon. Näin on kardiologin erikoislääkäri vastannut sitten Saima ja Maisaa 7V:n mietintöihin siitä, että miksi kummassa saunassa on hämärää. Tämä on Crowdhouse ja Don't Dream It's Over.

Don't dream, it's over. Mutta kyllä kannattaa hiukan tälleen juhannusaattona unelmoidakin. Esimerkiksi Radio Suomen ohjelmistoa, jos siellä kuuntelee 7 ohjelmaa juhannuksena, niin voi vaikka kuulla lempibiisinsä. Mäpä hiukan nostan täällä meillä juhannuksena tänä perjantaina, mitä on luvassa ja mitä nyt kannattaa kuunnella, koska aikamoisia tekijöitä ja aikamoista musiikkia on luvassa. Heti tästä, kun minä lähden tuonne viettämään juhannusaattopäivää, niin tänne tulee juontaja Kata Salaspuro, ja hän on koonnut kaikkien aikojen kesäbiisit. Niitä kuullaan 9-12, ja sinne oli tosiaan tuhansia kappaleita vinkattu. Radio Suomen kuuntelijat on valinneet takuvarmat kesäbiisinsä, ja se on semmoinen bangerilista, jota ei kannata jättää väliin. Se alkaa tosiaan 9:00, kaikkien aikojen kesäbiisit. Sitten ei parane unohtaa Jyrki Hakasen Paikkaa auringossa. Sieltä kuullaan klassisimmat ja tunnelmallisimmat juhannuksen savikiekot ja laserlevyt, että mitkä kuuluvat päiväkahviseuraan juhannukseksi. Eli kyllä Mittu Maarin hyvän seura juhannuskakuun ääressä niin tarjoaa Hakasen Jyrki. Sitten meillä on yleisestikin juhannusradio Suomessa, eli Pirkkalainen ja Ylönen lähtevät radioretkelle. He tulevat olemaan Syvälahden lavalla, ja siellä on Radio Suomen juhannustanssit. Et sitä ei kannata jättää väliin, että kyllä eilen, kun Pirkkalainen ja Ylönen, Matti ja Sanna lähti tuonne liikkeelle, niin kyllä sitä intoa oli puhkuna, että kyllä me saadaan hyvät jutut. Aina kun ne horisee jotain, niin kyllä aina vähän naurattaa, niin se, että ne lähtee ulos tältä Pasilasta, niin luvassa on aivan taatusti hyvää settiä. Ja tietenkin. Tänään on perjantai, niin 6:00 tulee Puhelinlangat launaa, ja ne on meidän radioretkeläiset Sanna ja Matti, niin nehän ne sen kuule livenä sieltä juontaa, että paranee olla paikalla tai lähtee toiveita pyytelemään. Ja tietenkin juhannustanssit 9:00, että siellä tulee olemaan, kun siellä Syvälahden lavalla esiintyy Kake Randeli ja Popeda, niin siellä paranis olla kuuntelemassa ja vähän tanssimassa, että sopii aika täydellisesti tämä katto. Laiturin nokkaan, tai sinne mökille, tai sinne juhannuskakkukahveille, juhannuslettukesteille, mökkiolympialaisiin. Tällaista on luvassa juhannusaattona, niin ei parane jättää väliin.

0: Siis juhannusaatto ilman saunaa.
1: Tai juhannuskokkoa.
0: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
1: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
0: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
1: Mitähän se muuten olisi?
0: Eipä paljon mitään.
2: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

Kello on 04.47 ja juhannusaatto. Ja tosiaan juhannustanssit, niitä ei kannata jättää välistä radiosta tai telkkarista. Niin Randelinin kako tuo juhannusten itse juhannushenkilö, niin hän se sitten osaa ja hän sitten laulaa nuorista neidoista ja aitan hakojen avaamisesta. Niin kyllä, hän on se, mitä koko juhannus kaipaa. Ja Popeda, siis aivan mahtava Holmesin John-kappale. Siinäkin lauletaan Lemmensalosta, juhannussalosta tietysti.

0: Whistle ja Florida. Hauska tämmöinen hieno lyhyt. Florida eli Florida oli tämä artisti. Hauska kappale, letkeä ja oikein kesää. Kesään sopiva.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5:10 ja seuraavaksi kuullaan oikein niin kuin bängereiden bängeri, sanotaan näin. Eli 30 vuotta sitten julkaistu Enkelin silmin Arja Korisevalta, niin siitä on uusi versio. Tehty yhdessä Auringon lapset -nimisen yhtyeen kanssa. Lopputulos kunnioittaa vanhaa versiota, mutta on kuitenkin tämän upean sävellykseen tekstin välille tuo uuden vuosikymmenen ja energian kertoo Auringon lapset -nokkamies Sauli Voitti. Niin kuunnellaan ja vähän arvioidaan, että miltä kuulostaa vuoden 2026 Enkelin silmin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hetken kuluttua meille tulee uutiset, mutta mennään vielä nopeasti käymään Halo Helsingin kanssa Reivin luolassa.

Ukraina haluaa lopettaa sodan Venäjän kanssa ennen talvea diplomatian ja painostuksen avulla. Asiasta kertoi presidentti Volodymyr Zelenski EU:n huippukokouksessa eilen. Jos taistelut jatkuvat pidempään, Ukraina tarvitsee talviavustuspaketin, joka sisältää muun muassa polttoaineita sekä vähintään 300 ohjusta, Zelenski sanoi. Äärijärjestö Hizbollah kertoo uusista taisteluista Israelin armeijan kanssa Etelä-Libanonissa. 3 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin eilisissä iskuissa. Torstain vastaisena yönä Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat aiesopimuksen rauhasta, joka Iranin mukaan sisältää myös taisteluiden päättämisen Libanonissa. Israel kuitenkin ilmoitti jatkavansa toimintaansa Etelä-Libanonissa ja perustavansa 10 kilometrin mittaisen turva-alueen. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Vaatimus tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Peruuttamistoiminnon on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta vahvistus. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä kuitenkin Länsi-Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 idässä sekä pohjoisessa 12 ja 19 asteen välillä. Maan lounaisosassa varoitetaan voimakkaasta ultraviolettisäteilystä.

0: Radio Suomi.
1: Mitä mukavinta juhannusaattoa, eli 19. päivä kesäkuuta. Kanssasi Radio Suomessa Ruut-parikka. Seuraavaksi kuunnellaan Ressu Redfordia ja Älä mee.

Kovissa liemissä keitetty turkulainen Ressu Redford ja Älä mee. Sain tuossa viikonloppuna kuulla, että Ressu Redford on tuonut siis Suomeen tuota konemusiikkia, että hän on ollut siellä pioneerina. Että mehän tunnetaan pitkälti Ressu tuosta Bogart Companysta ja Eurodance-yhtyöstä Sound of Rails ja näistä käännöskappaleista, mutta että vielä Reivi Luolankin on sinne Turkuun pistänyt pystyyn, niin hyvä Ressu. Hän on, Niina Honkanen on aikanaan tituleerannut Ressua popmusiikin Paavo Väyryseksi, joka vaihtaa aina tyyliään, ja kyllä mä voin tämän kyllä allekirjoittaa hyvin vahvasti.

0: Cheria, If I Could Turn Back Time. Kello on 11 minuuttia yli 5 ja juhannusaatto ja Ruut Parikka studiossa. Täällä kanssasi viettämässä juhannusaamua. Liikenteestä. Juhannusliikenne. Kyllä me tiedetään, että Helsinkiä ja muita isoja kaupunkeja pakoo ja maalle pitää päästä. Tai vesille näin juhannusaattona, niin tärkeää on muistaa sitten tuolla liikenteessä. Fintrafikkin ehdottaa, että kannattaa selvittää ajantasaisesti, että millainen merisää on. Ja ihan se, että muistaako perusväistämissäännöt, eli ne kannattaa vielä kerrata ennen kuin lähtee tuonne vesille. Koska ihan se, että siellä saattaa olla ruuhkaa siellä vesistöillä, kun tuonne lähtee seglaamaan. Ja juhannus. Ruuhkaliikenne, niin se kannattaa ottaa huomioon. Eli menoliikenne jatkuu vielä tänään, eli kaikki lähtee kirjäämään pois täältä maaseudulle, niin siellä saattaa olla ruuhkaa, niin kärsivällisyyttä ja hyvää musiikkia kannattaa kuunnella ja ihan vaan lepposin mielin, että ei parane siellä kauheasti ottaa huolta kantaakseen.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea hölpäinen. 24 tuntia vuorokaisen opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Siinä oli pieni maistiainen elämäni kesästä siellä. Ruotsin saunan sanansaattajana toimiva Arja Saijomaa puhuu. Arja on kyllä kova muija, kun se on Suomen ja Ruotsin ehtinyt valloittaa. Palataan vielä tuohon juhannusliikenteeseen. Muutama sana siitä. Eli todennäköisesti valtatiellä 4, Helsinki ja Jyväskylä ja sekä Oulun seuduilla saattaa olla ruuhkaa. Ja tuossa Lusin ja Mikkelin välillä, eli valtatie 5 ja 6 Loviisa-Luumäki, Tampere-Jyväskylä, valtatie 9, 20 Oulu-Pudasjärvi ja 22 Oulu-Muhos sekä tosiaan Turun saaristojen lautat, niin sinne saattaa tulla ajoittaista jonoa Fintrafikin mukaan, niin malttia. Ja sitten kannattaa kuunnella vaikka Radio Suomen suurta kesäbiisilistaa ja siellä fiilistellä kaikkia bängereitä. Katsoin sen listan läpi ja siellä on tulossa muun muassa oma suosikkikappaleeni. Voin myöntää, niin sinne tulee Liisa Akimovin Meksikolainen. Ja se kuullaan joskus tuossa puolelta päivin. Mutta ihan mahtavaa. Eli siis kärsivällisyyttä ja hyvää mieltä. Kyllä se juhannus menee autossakin. Tää on Einia, oi mikä voimaa.

Einin uutuussingle Oi mikä voima. Ensi vuonna Eini tosiaan viettää 50-vuotistaiteilijajuhlaansa. Hänen legendaarinen debyyttisingle julkaistiin 17-vuotiaana ja sehän on Yes Sir, alkaa polttaa. Et kova tyyppi hän on, kyllä diskokuningatar, että kyllä hän aatelis nimensä ansaitsee. Hän on urallaan julkaissut 16 studioalbumia ja täytyy tunnustaa, että muutama päivä sitten hänet törmäsin täällä Pasilan käytävillä ja koko hänen se semmoinen kuningattaruus auraansa säteilee, että ei sinä uskaltanut edes kahvikuppia viedä tiskikoneeseen, kun ajatteli, että tuossa se nyt on. Et upeaa, että tollaisia pitkän linjan muusikoita on ja pitkän linjan tekijöitä, jotka kuitenkin tekee tätä suurella sydämellä ja sellainen minusta Eini todella on. Seuraavaksi kuullaan hieno kappale myös Stigiltä, Niks ja Naks.

0: Radio Suomi.
1: Siinä kuultiin Stigin eli Pasi-Petteri Siitoisen kappale Nix ja Nax. Stig on kyllä semmoinen artisti, että ulkonäöllisesti ja kappaleiden temmon mukaan, niin kyllä se on aika helppo tunnistaa, että taas mennään. Seuraavaksi I Love Your Smile ja Janice.

0: do.
1: Shanice ja I Love Your Smile. Juhannus on tosiaan taikojen aikaa ja alastomuudenkin aikaa, eli kovasti meidän juhannustaikoihin kuuluu kukkaset ja seppeleet ja puolison löytäminen jollain tavalla peilin kautta tai kaivosta kurkistamalla tai mistä ikinä nyt onkaan, mutta on myös muita uskomuksia ja mahdollisuuksia sitten, mitä ikinä sitten toivookaan, ja ei siinä mitään pahaa. Joskus tällaiset pienet uskomukset ja leikkimieliset taiat, niin ne tekee ihan hyvää. Ja mulla tuli vastaan nyt tämmöinen eräänlainen yksi uusi uskomus, mistä mä en ollut aiemmin kuullutkaan, nimittäin Shakespearein Julialle kirjeiden kirjoittaminen. Kirjeiden hintahan nousi tuossa kesäkuun alussa 3 euroon 1,30 €, joka oli hiukan vähän yllättäväkin asia, mutta kyllä niitä kirjeitä nimittäin kannattaa lähettää Julialle, Shakespearein Julialle. Eli tämä fiktiivinen hahmo Veronassa, joka aikanaan helasteli sen Romeon kanssa, niin hänestä on tullut ehkä tämmöinen rakkauden ja uskomuspyhimys, eli ei nyt maallinen pyhimys eräänlaisesti, eli että ihmiset lähettää hänelle toiveitaan ja kirjeitä, joka on aika jännä juttu, mutta ennen niitä alettiin niin kuin jättämään hänen hautapaikalleen ja sitten niihin alettiin vastaamaan ja sitten siitä tuli sellainen tapa ja nykyään siellä toimii tuolla Veronassa semmoinen vapaaehtoisporukka kuin Club di Quelietta, eli Julian klubi, jonne voi tosiaan laittaa kirjeitä, joihin saa mahdollisesti vastauksen. Sinne lähdetään tuhansia kirjeitä eri puolella maailmaa, eri kielillä. Ja sinne laitetaan rakkauskirjeitä, koska ihmisillä on niin suuri toive ja unelma ja uskomusasioista. Onhan siellä muitakin teemoja, mistä ihmiset saattaa kirjoittaa. Tästä on siis aivan mielettömän hieno artikkeli Edith Kauralta Me Naiset-lehdessä uusimmassa. Kannattaa lukea. Musta tämä oli aivan hulvaton. Eli kirjeitä kirjoitetaan Julialle.

0: Kisu ja Pollotte. Ehkä yksi kuuluisin rakkaustarina on tämä Romeo ja Julian tarina, jossa he rakastuvat, vaikka heidän sukunsa ovat vihollisia ja tekevät suhteesta mahdottoman. Ja koska yhteinen elämä ei näytä mahdolliselta, Julia on valmis uhmaamaan perhettä ja lopulta kuolemaan rakkauden vuoksi. Ja tämän nuoren naisen valinnan myötä on tullut tosiaan Veronaan tämmöinen hauska Juliet's Club, eli Club di Julietta. Eli ihmiset on aikanaan, kun päätettiin, siis Juliahan on fiktiivinen hahmo, Romeo on fiktiivinen hahmo, mutta tämä Veronaan sijoittu kaunis rakkaustarina elää ihmisten sydämissä niin vahvasti, että 30-luvulla rakennettiin jo Veronaan tämmöinen parveke ja tämä Julian koti ja hautaholvi 30-luvulla. Ja sitten tänne hautaholviin alettiin tosiaan jättämään Julialle kirjeitä. Ja tätä hautaholvia vartioinut kaupungin työntekijä alkoi vastaamaan näihin kirjeisiin, mitä ihmiset saattoivat tälle Julialle kirjoittaa. Ja kun haudanvartija jäi eläkkeelle, niin vetovastoon otti Veronan yliopiston professori noin 70-luvulla. Eli tämä asia, että Julialle kirjoitetaan sydämen tuntojaan, niin se elää vielä tänäkin päivänä. Kirjoitettu kirje on kuulemma dosentti Sirkku Aaltosen mukaan tapa ymmärtää itseään, eli se on myös eräänlainen tapa reflektoida sitä, että mitä on tapahtunut ja miltä tuntuu nyt ja mitä minun pitäisi tehdä tässä elämässä. Ja senhän takia tämä on aika kaunista, että tämä Julia-klubi, joka on edelleen olemassa, niin siellä niille ihmisille, jotka kirjoittavat kirjeitä, niin siellä vastaa oikeat ihmiset. Ja tässä Edith Kauran artikkelissa Me naisissa, ihan hiljattain julkaistu, niin kerrotaan tästä Julia-klubista ja muun muassa tämmöisestä Kamillasta, joka on yksi aktiivi siellä Veronassa, joka näihin kirjeisiin vastaa, niin se vaan tuottaa lohtua. Rakkaus on yksi vahvimmista teemoista, mistä ihmiset kirjeitä kirjoittaa sinne Julia-klubiin. Tämä ilmiö oli mulle täysin vieras, mutta tästä on jopa Hollywood-elokuva. 2010 on tullut rakkauskirjeitä Julialle. Amanda Seyfried näyttelee tässä naista, joka tulee Julia-klubiin ja päätyy sitten seikkailuun. Ja tänne voi itsekin tulla vapaaehtoiseksi, koska tosiaan näitä kirjeitä on ympäri maailmaa, jopa Suomesta saatetaan lähettää sydämen tunteita tälle Julialle, niin sinne pääsee ihan vapaaehtoisesti. Mä katsoin ihan sivustolta, että sinne voi laittaa niin kuin varauspyynnön, että pääsisinkö tänä päivänä Veronaan hiukan vastaamaan kirjeisiin. Näitä tulee kuulemma vuosittain 7000 ympäri maailmaa, tämä Kamilla kertoo, ja muun muassa Suomesta. Aika kaunista, että kirje elää, Julia elää ja rakkaus elää. Eli ehkä mitäpä jos tänä juhannuksena kirjoitetaankin kirje Julialle.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
4: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä se nyt, kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
2: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.

Siellä reippahasti Juha Tapio laulaa ja Perhosefekti. Tää on Anne Mattila sitten. Vain sinä ja minä.

Anne Mattila ja vain sinä ja minä. Hauskasti kävipä juuri niin, että kun näistä Romeosta ja Juliasta alettiin puhumaan, niin tällä viikolla Turkin Izmirissä balettiesityksessä, jossa Romeo ja Julia esitettiin, niin juuri tässä hienossa loppukohtauksessa, jossa Julia on havainnut Romeon menehtyneen, niin tämmöinen katukissa, punainen katukissa sitten vaelteli lavalle ja alkoi sitten leikkimään tämän kuolleena makaavan Romeon hiuksilla ja yleisö ulvo naurusta ja kissa ei ollut lähteäkseen, että hän ei välittänyt siitä ja jopa tässä on hieno Reutersin video, kun henkilökunta on ottanut sieltä lavan sivusta, missä Romeota yritetään jopa siirtää hiukan tätä ruumista, mutta ei, kissa tulee perässä ja edelleen jatkaa leikkimistä näillä hiuksilla, niin kyllä siinä on ollut pokkaa pitelemissä, että näyttelijöillä, että tämä Turkin esitys ollaan selvitetty, että katukissoille ei oikein voi mitään, että se on kuulemma yleinen juttu tuolla Turkissa, niin välillä ne sinne näyttämöllekin saapuvat. Tämä on aivan hulvaton, löytyy ihan varmasti, jos itse hakukoneella kirjoittaa, että Romeo ja Julia ja kissa, että ainakin MTV-sivuilta tämä ihana tapaus oli niin kuin julkaistu, mutta niin kuin Pikkunaisissa Bethkin osaa, eli kun kuolet lavalla ei saa liikkua ja hienosti tämä Romeokin tämän osasi ja kissakin sekoilee ympärillä, niin se on sitten liikkumatta. Oli tilanne mikä tahansa, show must go on. Tämä on DJ Bobo ja Everybody.

Otetaan tähän kohtaan yksi liikennetiedote, pieni hetki apua, kun noin me eliminoidaan tuo. Elikkä. Ensitiedote liikenteestä, tie 8 Merikarvia, tarkempi paikka, Pirttijärven tienhaara, Pori-Lammelan tie. Siellä on ensitiedote onnettomuudesta, eli tie 8 Merikarvia Porissa, tarkempi paikka, Pirttijärven tienhaara, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Säätiedotus merenkulkijoille. Vienan merellä oleva matalapaine väistyy itään. Korkeapaineen selänne vahvistuu päivällä Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 1–4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 5–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Luoteistuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelätuulta. Illalla 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3–4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Illasta alkaen etelätuulta. Aamuyöllä 5–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa lounaistuulta 3–4–7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Luoteistuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0–3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 13 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 16 kilometriä. Harmaja 14, Länsiluode 5, melkein selkeää 20. Utö 13, Pohjoisluode 3, selkeää 28. Nyham 13, Pohjoisluode 4, selkeää 20. Isokari 12, Luode 5, selkeää 19. Selgrund 12, Luode 4, selkeää 50. Palassaaret 9, lounas 4. Tankkar 10, eteläkaakko 2, selkeää 49. Nahkiainen 11, pohjoiskoillista 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttiä, Oulu 7, Raahe 6, Pietarsaari 9, Vaasa 11, Kaskinen 10, Mäntyluoto 8, Rauma 11, Turku 9, Föglö 9, Hanko 10, Helsinki 11, Porvoo 12 ja Hamina plus 15 senttimetriä. Kello on 54. Anteeksi, siis 6 minuuttia vailla 6 kanssasi Ruut-parikka. Seuraavaksi ihana kappale Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Hyvää juhannusaattoa. Yhdysvallat on purkanut Hormuzinsalmen saartonsa ilmoittamaan varapresidentti J.D. Vance. Vance vahvisti, että Yhdysvaltain laivasto on poistanut saarron öljy- ja kauppa-aluksilta, jotka kulkevat Iranin satamiin. Iran ilmoitti samanaikaisesti perustavansa viranomaisen valvomaan liikennettä Hormuzinsalmessa ja että jonkinlainen maksu aluksille alkaa 60 päivän kuluttua. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei matkusta vielä tänään Sveitsiin aloittamaan neuvotteluja Iranin kanssa, kuten aiemmin oli suunniteltu, kertoo Valkoisen talon tiedottaja CNN:n mukaan. Vance kertoi aiemmin eilen, että neuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin aiesopimuksen lopullisista yksityiskohdista alkavat kuitenkin tänä viikonloppuna. Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat virallisesti yhteisen aiesopimuksensa toissa yönä. Täällä meillä SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman on maaseudun tulevaisuuden teettämän kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi nykyisistä puolueiden puheenjohtajista. Lindman sai kyselyssä 17% kannatuksen. Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11% kannatuksen. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon jatkokautta kannatti 9%. Ja juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä.
1: Uutiset meille toimitti Salla Vuoltenaho. Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta. Yön alin on 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä etelätuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta. Muuten poutaa. Yötä kohden selkenevää. Mutta pohjoisosassa vielä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12-20 astetta. Yön alin on +4-12 astetta. Alueen itäosassa paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä maan itäosassa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ultravioletti säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Ultravioletti säteilyn indeksiarvo on 6.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 6:07 ja äsken kuultiin Juice Leskisen kappale Rakkauden ammattilainen. Kanssasi täällä juhannusaattoa viettämässä Ruut Parikka. Tervetuloa mukaan ja hyvää huomenta.

Avril Lavigne ja Complicated. Toivottavasti ei ole asiat complicated eli hankalia tänään, kun tänään on juhannusaatto. Olisit sitten töissä tai sitten ihan rehellisesti juhannusta juhlimassa, niin ilolla ja onnella tämä päivä menee ja pienellä magialla. Puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla tosiaan Julian kirjeistä. Että Romeo ja Julian, tämä Julian, tämmöinen fiktiivinen hahmo, jonne Pohjois-Italiaan Veronaan hänelle jätetään edelleen tällaiselle kuvitteelliselle hautapaikalle tai sitten ihan postitellen, että ihania kirjeitä, missä haaveita ja toiveita sitten saatetaan kirjoittaa, niin näin rohkaisen nyt kaikkia, että sinne voi tosiaan pistää postia ja ehkä se voisi olla tämän vuoden juhannustaika. Tässä osoitteenkin löysin ja se löytyy ihan tällaisella, että kirjoittaa Juliet Club, Viikkola Santa Cecilia 9, 37121 Verona. Sanon vielä uudestaan tämän osoitteen. Nämä löytyy kyllä internetistä, eli Juliet Club, Viikkola Santa Cecilia 9, 37121 Verona. Ja sinne voi asia tosiaan vapaaehtoiseksikin, jos haluaa päästä kirjoittamaan. Tämä on itse vastauskirjeitä sitten näille ihmisille, jotka sinne sydäntään on avanneet. 7000 kirjettä tulee vuodessa. Ja täältä tulikin yhdeltä kuulijalta, että on tosiaan nähnyt tämän elokuvan, joka on julkaistu 2010 tästä rakkauskirjeitä Julialle teemaisesta mukaisesti Hollywood-elokuva ja on kuulemma hyvä. Eli että jos sattuisi nyt satamaan tässä viikonloppuna ja tarvii jotain ehkä semmoista, mihin kääriytyä semmoisen vällyn alle ja katsoa jotain hempeää romanttista hömppää, niin ehkä tämä kirjeitä Julialle voisi olla oiva homma. Tai sitten ihan vaan niin kuin lomakohteena tämä Verona. Pohjois-Italia on muutenkin aivan mahtava paikka, että hei, Biennaalle kannattaa mennä tietenkin Venetsiaan katsomaan. Niin siitä naapurin Veronaan kannattaa mennä. Ja kyllä mä suosittelen semmoista ihanaa järven ympärille rakennettua pientä tietäjät tietää kaupunkia kuin Mantovaa. Se on upea. Mä menin sinne viime vuonna. Muutama vuosi sitten nimenomaan Veronasta bussilla ja siellä oli omat ruokakulttuurinsa ja oi vitsi miten kaunis paikka. Se on tosiaan järven ympäröimä. Ihana, ihana kaupunki. Tuli vähän semmoinen, on tämmöinen hieno elokuva myös kuin Call Me By Your Name, niin sellainen tunnelma siihen. Niin kyllä Pohjois-Italia. Aivan täydellinen helmi. Hyvää ruokaa ja juotavaa ja rakkautta. Mutta rakkautta löytyy myös sitten radiosta. Nimittäin, jos kuuntelee Radio Suomesta 7 ohjelmaa, saattaa kuullakin lempibiisinsä. Tällaisen juhannustaajan minä sitten päätin luoda. Kannattaa. Täällä meillä on tulee olemaan Sanna ja Matin pitämä livenä. Radioretkeltä, puhelinlangat laulaa, juhannustanssit, ehdottomasti löytyy myös TVn puolelta, eli ollaan Syvälahden lavalla, siellä on Kake, Randeli ja Popeda. Ja paras kesäbiisi, kaikkien aikojen kesäbiisi, Kata Salaspuro on koonnut monesta tuhannesta kappaleesta ne parhaimmat, bangerimmat, tunnetuimmat, rakkaimmat kesäbiisit, mutta myös muutamat helmet. 9-12 päästään nauttimaan aivan järjettömän hienoa soittolistaa kaunista kappaleista. Ja ei parane unohtaa, mitä parhainta kahviseuraa, eli Jyrki Hakasen paikkaa auringossa. Se alkaa 12. Mutta puhlareihin kannattaa myös lähteä mukaan. Ja sinnekin voi myös postikortilla osallistua ihan vaan tiedoksi, että kyllä tänne Radio Suomeen saa laittaa kortteja. Yleensähän onnensäveleen tulee kortteja, mutta kyllä minun mielestä puhlareihinkin voi laittaa. Eli se löytyy se osoite täältä. Eli se on Yle Radio Suomi PL 77 00024 Yleisradio. Niin sinne kyllä puhlaritoiveitakin saattaa olla. Että ei ole ihan Julian kirjeitä, mutta yhtä hyvää laatua löytyy. Tämä on Mariska ja pahat sudot. Suloinen myrkyn keittäjä.

0: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Jyrkiä tosiaan kuullaan vielä tänään reippaan tunnin verran. Kello 12.13, eli hyvä fiikka seuraa, hän on. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedot. Eli tie 8 Merikarvia, tarkempi paikka Pirttijärven tienra Haara Pori, Lammelan tie. Siellä on ollut onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 8 välillä Pori-Vaasa, tarkempi paikka Pirttijärven tienhaara, Pori-Lammelantie, Merikarvia, ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Ellinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Kello on 25 minuuttia yli 6 ja se on juhannusaatto ja siirinpäivä. Oikein hyvää huomenta. Studiossa kanssasi Ruut Parikka.

Mikael Gabriel ja Riippumatto. Puhuttiin tuossa Pohjois-Italiasta ja Veronasta ja tuli kuulijalta viesti, että jos käy Veronassa, niin siellä kannattaa käydä kopeloimassa Julian rintaa, että se tuo onnea ja rakkautta. Pronssipatsaan rinta pysyy kiiltävänä vuodesta toiseen. No niinhän se on, eli tällä Julialla sen lisäksi, että hänellä on tämmöinen hautapaikka ja on myös tämä parveke, missä tämä Shakespearen tarina on muka tapahtunut, niin on myös patsas, jossa sitten voi mennä käymään vähän koskettamassa tämän veistoksen etuvarustusta, niin sitten se tuo onnea. Eli kyllä näitä taikoja ja uskomuksia on joka lähtöön, että kyllä mainio tämä Julia, mitä hänestä on sitten tälleen rakentunutkin fiktiivisenä hahmona, mutta ties vaikka jonkinlainen Julian henki sitten elää tavalla tai toisella, Veronassa tai ihan muuallakin päin maailmaa. Tämä on She's So High, Tal Bachman.

Tall Bachman ja She's So High. Äsken oltiin Veronassa ja Italiassa, mutta käydäänpäs tuolla länsimaa naapurissa. Tosiaan saunakulttuuri, se on räjähtänyt tämän Kain Barabada-bastun myötä, mikä on ihan superhieno asia. Eli ennen vanhaa bastuaminen tuolla Ruotsissa on ollut ehkä pieniä asteita ja löylyä ei ole saanut heittää kiukalle, niin kyllä tämä kappaleen ränkytys on sitten tehnyt sen, että ruotsalaisetkin ovat oppineet saunomaan. Siitä on 5:30 julkaissut täällä Ylen sivuilta artikkeli. Ja siellä Torniolaaksossa toimii Ruotsin sauna-akatemia, joka levittää suomalaisen saunakulttuurin ilosanamaa ruotsialaisille. Viimeksi kun kävin tuolla Ruotsissa Tukholmassa, siellä on semmoinen paikka kuin Hellasgården, niin sielläkin sai heittää löylyä kirukkaalle. Eli kyllä se pikkuhiljaa tulee se saunakulttuuri ja julkisaunat myös sinne Ruotsiin. Että kiuas kerrallaan kyllä ruotsalaiset oppivat myös saunomaan. Eivät tietenkään omi saunakulttuuria, se on kyllä meidän suomalaisten oma juttumme, mutta oppivatkin, että ei saa peittää kiuasta ja saa heittää löylyä ja kuumaa pitää olla, mutta ei kuivaa kuitenkaan. Tärkeitä asioita. Ja hyvä, että Torniolaaksen sauna-akatemia pitää sitä huolta, että ei pidetä mitään ajastimia, että siellä käydään ja sitten käydään vähän vilvottelemassa tai hypätään järveen tai jokeen tai mereen minne ikinä ja sitten taas jatketaan sitä saunomista. Hyvä, hyvä. Ehkä Ruotsissakin voi tosiaan juhannusta ja juhannussaunan päästä nauttimaan siitä.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani valonpisaroita. Se on juhannusaatto ja kello on 41 minuuttia yli 6. Kanssasi Ruut Parikka täällä. Oikein hyvää huomenta ja mahtavaa juhannusta, Mittu Maaria, keskikesän juhlaa.

Donna Lewis and I Love You For. I Love You Always Forever. Siinä suuria tunnustuksia Donnalta. Juhannuksen saattaa olla tosiaan ruuhkaa vielä. Eilen on aikamoinen ollut menoliikenne. Saattanut olla tieosuuksilla, että voinut ajaa vain 20-30 kilometriä tunnissa. Fintraffic mainitsee, että tänä aamuna saattaa vielä hiukan ruuhkaa olla, mutta iltapäivään tultaessa hiljenee. Että kannattaa parata aikaa ja mahdollisuuksien mukaan sitten ehkä niiden ruuhkahuippujen ulkopuolella liikuskella eteenpäin. Mahdollisia jonotusteitä tulee olemaan tuo tie 4 Helsingistä Jyväskylään sekä Oulun seudulla, valtatiellä 5 eli Lusista Mikkeliin, tie 6 Loviisa Luumäki ja valtatie 9 Tampere Jyväskylä ja valtatie 20 Oulu Pudasjärvi, että valmistautukaa siihen. Fintraffic myös muistuttaa, että kannattaa kerrata, miten toimia onnettomuustilanteessa. Tienkäyttäjän velvollisuuksiin kuuluu avun hälyttäminen ja muiden auttaminen siinä tilanteessa. Eli kannattaa käyttää esimerkiksi puhelimessa 112 sovellusta, jossa pystyy sitten helposti paikantamaan, missä tilanne on sattunut. Että se sellainen ottaa huomioon ja että autossa pitää löytyä ensiapupakkaus ja huomioliivi mahdollisesti, jos pitää auttaa, jos siellä onnettomuutta siellä tien päällä sattuu. Toivottavasti kaikki menee hyvin ja ruuhkiakaan ei liian ole, mutta kärsivällisyyttä ja hyvää musiikkia kannattaa kuunnella, vaikka tältä Radio Suomesta sitten. Tämä on Taikapieli ja Jos sulla on toinen.

0: Eget sulu ja Beemi, tunnista tuntiin. Tuossa tunnin kello on nyt 06.54 ja hetken päästä tosiaan Kata Salaspuro tulee tänne studioon ja 9:ltä saadaan kuulla kaikkien aikojen kesäbiisit. Kata on tosiaan 1000 kappaleen joukosta kuratoinut kaikkien kuulijoiden lähettämien toiveiden perusteella meille aikamoisen listan. Eli nämä kappaleet, jotka aina halutaan kuulla kesällä. Siellä saattaa olla yksi sommareneen kortti ja mikä kesä, mutta sitten myös uusia helmiä ja hittejä, jotka kuulostavat kesältä. Mutta on myös kaikkea muutakin luvassa. Juhannustansseja sekä Radio Suomen radiossa että televisiossa. Siellä Pirkkalainen ja Ylen ovat radioretkellä Syvälahden lavalla, jossa on Kake Randelin ja Popeda. Niin niitä pääsee sitten seuraavaksi nauttimaan täällä juhannusaattona.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskokkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randelinia ja Popedaa.
1: Yle TV 1, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Hyvää juhannusaattoa. Yhdysvallat on purkanut Hormuzinsalmen saartonsa ilmoittamaan varapresidentti J.D. Vance. Vance vahvisti, että Yhdysvaltain laivasto on poistanut saaron öljy- ja kauppa-aluksilta, jotka kulkevat Iranin satamiin. Iran ilmoitti samanaikaisesti perustavansa viranomaisen valvomaan liikennettä Hormuzinsalmessa ja se, että jonkinlainen maksu aluksille alkaa 60 päivän kuluttua. Äärijärjestö Hizbollah kertoo uusista taisteluista Israelin armeijan kanssa Etelä-Libanonissa. 3 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin eilisissä iskuissa. Toissapäivänä Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat aiesopimuksen, joka Iranin mukaan sisältää myös taisteluiden päättämisen Libanonissa. Israel kuitenkin ilmoitti jatkavansa toimintaansa Etelä-Libanonissa ja perustavansa 10 kilometrin mittaisen turva-alueen. EU:n 2-päiväinen huippukokous jatkuu tänään keskusteluilla unionin budjetista vuosien 2028 ja 2034 väliselle ajalle. Huippukokouksen ensimmäisenä päivänä EU-maiden johtajat keskustelivat muun muassa Ukrainasta, Lähi-idästä sekä EU:n kilpailukyvystä ja globaaleista taloushaasteista. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Vaatimus tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajansuojalakia.
1: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Ja seuraavaksi Ilmatieteen laitoksen säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-23 ja yön alin 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä etelätuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta, muuten poutaa. Yötä kohti selkenevää, mutta pohjoisessa vielä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12-20 ja yön alin 4-12 astetta, alueen itäosassa paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä maan itäosassa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Ja tästä käynnistyy Radio Suomen, tai jatkuu itse asiassa, juhannusaatto. Oikein ihanaa juhannusta kaikille. Kata Salaspuro täällä seuranasi aina tuonne kello 12 saakka. Ensin mennään pari tuntia ihan normiohjelmistolla ja 9 sitten niitä teidän valitsemianne parhaita kesäbiisejä. Tämä kappale oli myöskin sillä listalla, sai paljon paljon ääniä. Soitetaan se jo tässä vaiheessa. Paratiisi, Rauli Badding-Somerjoki.

Kyllä minä sen ymmärrän, että tätä oli toivottu kaikkien aikojen kesäbiisiksi, nimittäin kyllähän tuosta ihan tietynlainen tunnelma tulee ja jotenkin se sopii tosi hyvin näin juhannusaattoaamuun. Se oli Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi.

6 minuuttia yli aamu 7. Sinä kuuntelet Radio Suomea. Tämä on juhannusaatto Radio Suomessa. Minä olen Kata Salaspuro ja tässä soi Kuningasidea, enemmän duo kuin soloa.

0: Kuningasidea enemmän duo kuin solo. Tarkistin, että mitä kuuluu kuningasidealle, niin kyllähän hekin vielä ihan keikkailevat. Heinäkuun alussa seuraavat keikat tuolla pohjoisemmassa Suomessa Oulussa ja Rovaniemellä 3.–4.7.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Mietin, että pitäisikö tänään spiikata kaikki ne biisit, jotka on saanut ääniä siinä kesäbiisiäänestyksessä. Ja kyllä mä ehkä niin teen. Tämä kissa ääni. Muska ja krokotiilirock.

Muska ja krokotiilirock. Kello 15 minuuttia yli aamu 7 eletään. Juhannusaattoa on siis perjantai ja 19.6. Eilen kun olin tässä alkuiltalähetyksessä, niin puhuttiin paljon menoliikenteestä. Siitä itse asiassa puhuttiin eilen varmaankin koko päivä, koska eilen on se vilkkain päivä ollut. Mutta tänään menoliikenne jatkuu. Sen arvioidaan jatkuvan ihan tuonne iltapäivälle saakka. Eli nyt jos vaikkapa liikenteessä kuuntelet tätä lähetystä tai olet aikeissa lähteä tänään liikenteeseen, niin muista maltti. Muista turvaväli, muista sopiva tilanne, nopeus ja rauhassa mennään. Jos siellä on muitakin siellä tiellä, niin mennään sillä lailla, että kaikki pääsee ehjänä perille, eikö niin?

0: Radio Suomi.
1: Mitä luulette, saiko ääniä kesäbiisiäänestyksessä? Noin paljastaa, sai. Ja aika paljon. Mungo Jerry, In the Summertime.

alunperin nimellä Memphis Leather and the Good Earth tunnettu bändi muutti sittemmin nimensä Mungo Jerryksi In the Summertime. Kappaleessa lauletaan, että have a drink, have a drive, go out and see what you can find. Pidetään nyt tänä juhannuksena mielessä, että jos siinä hörpyssä on alkoholia, niin ei lähdetä sen jälkeen rattiin, eikä myöskään mielellään ruoriin.

0: Eppujen hitti ja hipit rautaa siinä versioimassa Saimaa. Kello on 24 minuuttia yli aamu 7. Kuuntelet Radio Suomen juhannusaattoa. Kata Salaspuro on äänessä täällä. Jos siellä nyt liikenteessä liikut, niin liikennesää näyttää tälle päivälle aivan hyvältä, mutta muistetaan silti maltti. Jos siellä on muitakin liikenteessä, tai vaikka ei oliskaan, niin pidetään silti ne nopeudet kohtuullisina ja myöskin turvavälit kunnossa, eikö totta? Sää, nyt kun katselen tätä viikonlopun, juhannusviikonlopun säätä, niin se näyttäisi juhlinnan kannalta aika otolliselta suuressa osassa Suomea. Viikonlopun aikana lämpötilat nousevat kesäisiin lukemiin ympäri maata, näin kertoo Ylen verkkosivujen sääosio. Lauantaina sunnuntaina aikana Lappiin saapuu sateita ja ukkosia, ja sunnuntaina sitten sadekuuroja voi esiintyä laajemmin myöskin muualla maassa. Sitten jos katson täältä Ilmatieteen laitoksen varoituksia, niin tämä päivä näyttää tosi vihreältä, eli ei juuri muuta kuin UV-varoitus, se on tosiaan voimassa Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa, eli aurinkorasvaa nahkaan, jos ulkona meinaat olla ja grillata muutakin kuin makkaraa. Lauantaina sitten on jo vähän tuulivaroitusta tuolla Perämeren suunnilla ja UV-varoitusta laajemminkin Etelä-Suomessa. Ja sitten sunnuntaina on jo tuulta ja ukkosvaroituksia ympäri maata. Eli tämmöisiä asioita ehkä hyvä huomioida, varsinkin jos vesillä liikkuu, tai niin, no UV-varoitukset tietysti pätee ihan missä tahansa, tuulivaroitukset on ehkä kiinnostavampia siellä merialueilla. Mutta siis pääasiassa aika kivalta näyttää tämä juhannussää, ja kun monen juhannukseen kuuluu se kokon polttaminen, niin tänä vuonna sitä voi kyllä tehdä sangen huoletta ympäri maata. Totta kai turvallisuudesta huolta pitäen, mutta maastopalovaroituksia ei tällä hetkellä ole näkyvillä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Moottoritie on kuumalla, oloi Pelle Miljoona. Ehkä se ei ihan vielä ole kuuma, mutta lämpenemään päin tänään ja huomenna nimittäin hätyytellään heille lukemia ympäri Suomen.

Freeman ja ajetaan tandemilla. Kello on aivan tuota pikaa 8:25. Kahdeksan juhannusaattoaamua eletään. 9 jälkeen tällä kanavalla teidän äänestämienne kaikkien aikojen kesäbiisejä. Yle verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa oli siis lomake, jonka kautta näitä toiveita saattoi lähettää. Ja minä olen niiden perusteella koostanut listan, jossa on 2 tuntia niitä kaikkein toivotumpia kappaleita. Sellaisia, jotka soi nyt jo tässäkin lähetyksessä, jouduin sieltä jättämään listoilta pois, ettei tule liikaa toistoa niille. Ja sitten 11 on semmoinen yllätyssektori. Siellä on ehkä vähän tuntemattomampia biisejä, joita joku on äänestänyt. Itse en ole siis päästäni niitä keksinyt, vaan te olette äänestäneet niitä kappaleita, jotka soivat tuossa 9 ja 12 välillä.

viihkeästä tuulista. Siinä lauloi Kikka. Tilanne muuttunut tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Merikarvi. Tarkempi paikka on siis välillä Pirttijärven tienhaara Pori-Lammelan tie Merikarvi. Siellä onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tuo kiertotie ei sovellu raskaalle liikenteelle. Siis tilanne muuttunut tie 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka on välillä Pirttijärven tienhaara Pori-Lammelan tie Merikarvi. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tuo kiertotie ei sovellu raskaalle liikenteelle.

Jos johonkin vuoden aikaan, niin kesään tämä Beach Boys sopii erinomaisesti. I Get Around. Kappale levitetty jo vuonna 1964 ja hienosti on kestänyt aikaa. Nyt kello on 28 minuuttia vaille. Ei kun 18 minuuttia. Miksi tää on aina niin vaikeeta? Miksi mä edes yritän? 7.42. Se on kellon aika. Radio Suomen juhannusaatossa soi Kolmas nainen ja lautalla.

Kello on 7.50. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Vienan merellä oleva matalapaine väistyy itään. Korkeapaineen selänne vahvistuu päivällä Pohjanlahdelle. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta ja aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelätuulta illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa lounaistuulta 3-7 ja ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

Kyllä ne Tiider, se oli Per Gesslen bändi ennen Roxettea, Sommar Tiider, ja tämäkin kappale yllättäen sai aika monta mainintaa tuossa kaikkien aikojen kesäbiisi äänestyksessä. Pienen pieni anekdootti Kyllä ne Tiideriin. Nimittäin olin itse vuonna 1997 Halmstadissa kesätöissä oppiakseni ruotsia paremmin, ja Halmstad sattuu olemaan juuri Per Gesslen kotikaupunki. Niin käytiin siellä baarissa, joka silloin ainakin sanottiin, että oli Per Gesslen omistuksessa. Mä katsoin, että semmoinen ehkä on edelleenkin. Se on tämmöisen Hotel Tylösandin yhteydessä Leif's Bar et Grill, jossa on siis heidän kultalevyjään esillä edelleen. Saattaa olla, etten silloin kesällä ollut ihan vielä täyttänyt 18, mutta siihen aikaan oli tapana semmoinen, että laitettiin blazeri päälle, kun lähdettiin baariin. Ja sitten kun on varhain kasvanut pitkäksi, niin sehän meni läpi. En suosittele kenellekään tietenkään, mutta tämmöistä se oli, kuulkaa, silloin 90-luvulla. Rankkaa meno. Kello on 4 minuuttia vaille aamu 8. 8:00 kuullaan tietystikin tuoreimpia Yle Uutisia. Ja sitten 7:55, kun uutiset on saatu päätökseen, niin jatketaan täältä studiosta käsin ihan normimenolla 9:00 asti, 9:00 jälkeen sitten 3 tunnin verran teidän valitsemianne kaikkien aikojen kesäbiisejä. Ensimmäiset 2 tuntia niitä kaikkein eniten ääniä saaneita klassikoita ja sitten viimeinen tunti. Semmoista vähän yllätyssektorimeininkiä. Ennen uutisia vielä, elokuu tänään lähtee.

0: Yle Uutiset kello 8 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää juhannusaattoa. Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut eivät jatku tänään Sveitsissä. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei matkusta Sveitsiin neuvottelemaan Iranin kanssa, kuten aiemmin oli suunniteltu. Yhdysvallat on kuitenkin purkanut saartonsa Hormuzin salmella. Vance vahvisti, että Yhdysvaltain laivasto on poistanut saaron öljy- ja kauppa-aluksilta, jotka kulkevat Iranin satamiin. Iran ilmoitti samanaikaisesti perustavansa viranomaisen valvomaan liikennettä Hormuzin salmessa ja että jonkinlainen maksu aluksille alkaa 60 päivän kuluttua. Äärijärjestö Hizbollah kertoo uusista taisteluista Israelin armeijan kanssa Etelä-Libanonissa. 3 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin eilisissä iskuissa. Yhdysvaltojen ja Iranin toissapäivänä allekirjoittama aiesopimus sisältää Iranin mukaan myös taistelujen päättämisen Libanonissa. Israel kuitenkin ilmoitti jatkavansa toimintaansa Etelä-Libanonissa ja perustavansa 10 kilometrin mittaisen turva-alueen. Britanniassa pääministeri Keir Starmerin haastaja Andy Burnham on voittanut täytevaalit ja valittu kansanedustajaksi maan parlamenttiin.
1: This is a final chance to change. This is what people said directly to me on the hundreds of doorsteps that I stood on.
0: Burnhamin mukaan ihmiset pitävät tätä hetkeä viimeisenä mahdollisuutena muutokseen. Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Hänestä on uumoiltu haastajaa pääministeri Starmerille, jonka johdolla työväen puolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Tornionjokilaaksossa Pohjois-Ruotsissa saunakulttuuri muistuttaa suomalaista ja löylyttely leviää pohjoisesta etelään. Haaparannan Kukkolaforsenille Rajajoen rantaan on noussut melkein 20 erilaista saunaa ja Ruotsin sauna-akatemia, joka haluaa levittää suomalaista saunakulttuuria. Toimittaja Sari Pöyhönen kävi Haaparannalla saunassa.
2: Täällä Ruotsissakin on alkanut saunabuumi. Kyllä tässä ruotsalaisessakin saunassa hiki tulee pintaan ja löylyä riittää. Mutta nyt ollaankin Tornionjokilaaksossa pohjoisessa, jossa on aika lailla samanlainen saunakulttuuri kuin Suomessa.
3: Svante Spolander, mitkä ovat suurimmat erot Suomen ja Ruotsin saunoissa?
4: Täällähän on ollut aina sama kulttuuri kuin Suomen puolella, että on, sauna on ollut semmoinen selvä asia elämässä, että sen vähän eempänä Ruotsissa menee länteen, niin siellä ei ole oikeastaan saunakulttuuri niin vahva. Ja me haluamme niin kuin opettaa loppuruottia saunaa. Meillähän on monta tuhatta jäsentä tässä vastuakademissa. Isoin vika Ruotsissa on, kun ne rakentaa yleisiä saunoja, että ei ole kyllin korkeita laavia. Että istuttaa kohta lattialla ja kylmät jalat ja niin poispäin, että niin sitä me voimme niin kuin vaikuttaa, että se muuttuu, se näkökulma.
0: Haastateltavana oli saunamaailman perustanut yrittäjä Svante Spolander. Ja täällä kotimaassa yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut vakavasti auton ulosajossa Merikarvialla Lounais-Suomessa. Poliisin mukaan auto oli ajanut varhain aamulla Porin suunnasta vastaan tulevien kaistan yli ja ajautunut tieltä ulos. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä. Maan länsiosassa poutaa, päivän yli lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta, muutoin poutaa. Päivän yli lämpötila on 12-20 astetta. Ja voimakkaasta UV-säteilystä varoitetaan iltapäivällä Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa.
5: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Radio Suomi.
1: Uutisten päätyttyä kello on 8:05. Oikein hyvää huomenta, jos olet juuri tullut kuulolle. Me eletään perjantaita tänään 19.6. päivän numero ja juhannusaatto on sen nimi sattumoisin. Kata Salaspuro seurassasi Radio Suomen juhannusaatossa kello 12 saakka. Tämä tunti vielä ihan perusmenoa ja sitten 9 alkaen niitä toivekappaleita, joita olette saaneet äänestää lomakkeella Ylen verkkosivuilla, eli tässä kohtaa ei enää kannata niitä toiveita laittaa. Hei, ja jos on toivekappaleita, niin kello 18 tänään normaaliin tapaan puhelinlangat laulaa, sinne voi laitella etukäteen jo vaikka sähköpostia tai sitten sinne puhelinlankojen omalle lomakkeelle tai sitten lähempänä sitä lähetystä, niin soitella siihen puhlareiden numeroon. Tässä yksi niistä kappaleista, jotka saivat myös teidän kaikkien aikojen kesäbiisi äänestyksessä todella runsaasti ääniä, eikä se ole ihme. Jos kappaleen nimi on Asfaltti polttaa, niin kesästähän se kertoo, eikö totta? Asialla tehosekoitin.

Asfaltti polttaa, laulaa tehosekoitin. Tuossa kun koostin noita toivelistoja 9:stä alkaen, siis soitetaan teidän toivomianne kappaleita, joita on siis toivottu etukäteen, enää ei kannata toiveita lähettää. Niin jokuhan sielläkin oli tietysti varmaankin vitsillä toivonut joulumaata, näin ajattelin kun sitä listaa katsoin, mutta nyt voikin olla, että mä oon väärässä. Ehkä hän on ollutkin aivan vakavissaan, nimittäin Helsingin Uutiset kirjoittaa henkilöstä, helsinkiläisestä Hannasta, joka asuu Herttoniemessä, ja hän järjestää joka kesäkuun ystävilleen joulujuhlan. Hän siis kertakaikkiaan rakastaa niin kovasti joulua, että hän haluaa viettää sitä kahdesti vuodessa. On se varsinainen joulu, jota aletaan valmistella jo syyskuussa hänen taloudessaan ja marraskuussa eletään jo aivan täysillä joulumaailmassa. Ja nyt sitten tälleen keskellä kesää puoli vuotta jouluun juhlat. Ihan samanlaiset nämä ei ole, johtuen ihan siis käytännön seikoista. Hän sanoi, että esimerkiksi oikeaa kuusta, joka on hänen mukaansa kaikkein paras joulutteluun, niin semmoista on tähän aikaan vuodesta tosi vaikea mistään saada. Se on varmasti aivan totta, jos asuu Herttoniemessä eikä satu omistamaan metsäpalstaa esimerkiksi jossakin päin. Ruoan puolesta hän sanoo, että mätiä ei oikein saa tähän aikaan vuodesta. Hän ostaa siis tammikuussa pakastetun kinkun, laatikot ja torttutaikinan ja hän katsoo, että myyntipäivää on niissä vielä jäljellä. Myöskin tortut ja jouluiset karkit hän ostaa ja nehän varmaan saakin itse asiassa hyvää hintaa siinä heti joulun jälkeen alennuksessa. Yksi iso ero kuitenkin on nimittäin talvella tarjoillaan vanhoja keitinperunoita, mutta kesällä sitten joulupöydässä on uudet perunat. Ja hän kutsuu sinne ystäviä. Tämä on nyt jo kuudes kesä, kun hän järjestää joulujuhlat. Ja tänä vuonna hän sanoi, että hänellä on erityisvieras myöskin kylässä Malmöön läheltä Ruotsista, Patrik Dellereen, jonka kanssa he ovat tavanneet viime lokakuussa jouluttajien tapaamisessa Tukholmassa. Mun täytyy sanoa, että mulle tuli yllätyksenä, että on tämmöinen jonkinlainen jouluttajien yhteisö, vaikka miksi se on yllätys, koska kaikille on yhteisö nykyään, kun meillä on internet ja kaikkiin ihmisiin saa yhteyden hyvin paljon helpommin kuin joskus mennä vuosina. Mutta siis heillä on ollut jouluttajien tapaaminen Tukholmassa ja sitten tosiaan siellä ovat tavanneet Hanna ja Patrik ja nyt Patrik tulee sitten Hannan luokse viettämään kesäistä joulua. Hanna kertoo myös, että kerran hänen puolisonsa on häneltä kysynyt, mitä hän haluaisi hääpäivälahjaksi, että timanttejako saisi olla. Vaimo halusi joulukuusen, joka tilattiin Hollannista. Pääsi ehkä hieman halvemmalla. Mutta siis tämä juttu on loistava muistutus siitä, että ihan turha kuvitella, että kaikki viettää juhannustakaan sillä tavalla, kun itse sitä on tottunut viettämään. Monet ei

Katri-Helena, kesän lapsi. Kerroin ennen kappaletta helsinkiläisestä Hannasta, joka juhlii joulua keskellä kesää. Muuan kuulija lähettää viestin, että täällä Australiassa vietetään Christmas in July, kun on kylmin kuukausi. Suomalaisen mielestä vähän hassua. No tässä jutussa mainitaan myöskin australialaiset ja mainitaan, että Ruotsissa on tämmöinen kuin juuli, eli jouluheinäkuussa. Siellä todelliset jouluttajat juhlivat siis heinäkuussa, mutta Hanna Savolainen Herttoniemestä, hän juhlii joulua silloin, kun siihen on puoli vuotta aikaa. Siis kahdesti vuodessa, ensin varsinaisena jouluna ja sitten vielä tällä tavalla keskellä kesää. Mikäpä siinä? Kello on 16 minuuttia yli 8 juhannusaattoaamuna. Radio Suomessa soi Inner Circle ja

Se oli Inner Circle Sweat ja Long on sen biisin epiteetti, eli kuvailu, ja sehän on sangen täsmällinen. Hei, puhutaanko hetki taas makkaroista? Nimittäin juhannus on varmasti sellaista aikaa, että monella siellä tirisee grillillä tai kiukaalla tai miksi ei pannulla tai tavallisesti uunissa, mutta oletko koskaan kypsentänyt makkaraa auton moottorin päällä? Niinpä, Ilta-Sanomat kirjoittaa pakosarja makkarasta. Internetissä ilmeisesti pyörii siis tämmöinen lainausmerkeissä resepti, jossa käytännössä on kyse siitä, että grillimakkara valmistetaan auton moottorin lämpöä käyttäen. Ja tässä menetään vielä, että pakosarja on siihen otollinen osa, sillä se kuumenee ajossa reippaasti. Ja siellä on nyt sitten rohkea ja peloton toimittaja tehnyt testin, että voiko tällä tavalla valmistaa grillimakkaraa. Hän on käärinyt grillimakkaran folioon ja kiinnittänyt sen moottorin läheisyyteen vielä täsmennyksenä tässäkin, että suoraan pakosarjaan tässä Ilta-Sanomien kesätojotassa sitä ei ole saanut kiinni, mutta kuitenkin konepelin alle. Parikymmentä minuuttia ajoa ja siellä se odotti kuuma ja valmis makkara. Ei nyt mitään Michelin tähden elämystä, no sitä tuskin kukaan odottaakaan, mutta silmämääräisesti se on ollut täysin kunnossa toimittajan mielestä. Ei ole maussa eikä hajussa mitään silmiin pistävän pielessä. No tätä nyt ei valitettavasti voi suositella. Ruokaviraston elintarvikevalvonnan ohjausyksikköön ovat sitten soitelleet, että onko tämä ihan ok, voiko tällä tavalla valmistaa makkaraa. Niin todetaan, että elintarvikkeet tulee säilyttää ja käsitellä hygienisesti ja puhtaissa olosuhteissa. Tämä on olennaista terveyshaittojen välttämiseksi sekä siksi, että elintarvikkeeseen ei näin pääse mitään sellaisia aineita, jotka voi olla terveydelle haitallisia. Virasto toteaa, että auton moottoritila ei näihin raameihin sovi. Onkohan tämä nyt taas semmoinen vinkki, että älä kokeile tätä kotona. Tässä on Ultra Bra. Hei, kuule Suomi.

Ultra bra, hei kuule Suomi. Puhuin äsken tuossa pakosarjamakkarasta. Iltasanomat oli testannut lämmittää makkaraa auton moottoritilassa. Tämä poiki valtavan määrän viestejä. Makkaran paisto pakosarjan päällä on vanha konsti, kun kuorma-auton kuljettajat toimi näin jo 50-luvulla, kirjoittaa muuan kuulija. Ja toinen sanoi, että hän on valmistanut makkaraa ja lämmittänyt ruuan ponssen moottorin päällä. Eli jos nyt oikein ymmärrän, niin ponsse on jonkinlainen metsäkone kenties. Yksi kysyy, että voiko sähköautossa grillata makkaraa. No enpä tiedä. Ei välttämättä hirveän helposti. Tässä on Portion Boys ja Komiat lyöneet hynttyyt yhteen. Tuloksena on kappale nimeltä Koko Suomi tanssii.

Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Tänään varmaan tanssiikin illalla luvassa, nimittäin myöskin Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa kello 9 alkaen puoleen yöhön saakka. Eli jos olet tanssimusiikin ystävä, niin kannattaa virittäytyä taajuudelle tuohon aikaan. Tiedätkö sinä, mikä on Dirty Soda? Nimittäin äsken puhuttiin pakosarjamakkarasta, niin täytyyhän sitten olla jotain palanpainikettakin. Ja nyt sosiaalisessa mediassa erilaiset kermaiset juomasekoitukset villitsevät. Tästä kertoo muun muassa Maikkari. Dirty Soda, alun perin Yhdysvalloista lähtöisin oleva juoma, tavallisen limpparin joukkoon sekoitetaan esimerkiksi makusiirappia, kermaa, kookoskermaa, hedelmämehua tai muuta tuommoista makulisuketta. Ja lopputuloksena sitten makea, kermainen ja usein jälkiruokainen juoma. Myöskin on mainittu tässä jutussa, että pehmisjuomat on Suomessa kova juttu nykyään. Eli kun kaupasta saa semmoista pehmyt jäätelöseosta, niin sitä laitetaan sitten limukan joukkoon. Musta tuli heti semmoinen, että eihän tämä ole niinku ihan uusi ilmiö. Nimittäin muistan itse teininä, joskus varmaan 90-luvun alkupuolella Salossa Anttilan kahvilassa, niin siellä oli myynnissä semmoinen niin sanottu jätskijuoma. Eli siellä oli pallo jätskiä ja sitten siihen oli limua laitettu päälle. Ja siitähän tulee vähän semmoinen niinku kuraveden näköinen, kun niitä siinä sekoittaa, mutta muistan, että se maku oli mainio. Mutta siis, jos sulla on vielä juhannuskauppa käymättä niin, ja tekee mieli, olet uutuuksille perso-ihminen ja tekee mieli jotain uutta kokeilla, niin tässäpä yksi vinkki siihen, Dirty Soda.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihanaa keinuvaa bossanovaa tähän juhannusaattoaamuun tarjoilee Astrud Gilberto. Tämä on The Girl from Ipanema.

Iipaneman tyttö on oikeasti olemassa, tai hänen esikuvansa. Hän väittää olleensa ensimmäinen ihminen tuolla kyseisellä rannalla, joka käytti kaksiosaista uimapukua, eli bikinejä. Myöskin hänestä tiedetään se, että hänellä on 4 lasta, ja hän poseerasi Brasilian Playboyssa 2 toisen kerran tyttärensä kanssa. Ja lisäksi hän avasi vielä putiikin Sao Paulossa nimeltä Girl from Ipanema.

Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen siinä. Nuori ja kaunis. Tästä introsta ei voi erehtyä. Kello on 8.39. Radio Suomen juhannusaatossa soi Mombasa. Asialla ainoa oikea eli Taiska.

Jäi Mombasaan vain päivä elämää ja elämään nyt Mombasa vain jää, niin kuin tämä kappalekin on jäänyt, näin lauloi siis Taiska. 9 jälkeen siirrytään niihin kaikkien aikojen kesäbiiseihin. Voitte arvata, että tämäkin kappale sai aika monta ääntä äänestyksessä. Helen Hofner, Summer of Love.

Eikö tämäkin ole sellainen asia, jonka voi ihan itse päättää? Ja vielä tässä kohtaa, kun eletään vasta kesäkuun 19, että tästä kesästä tulee rakkauden kesä. Summer of Love, se oli Helen Hoffner. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 välillä Lappeenranta Joensuu ja Joensuussa tarkempi paikka välillä Haavanpään liittymä Niittylahti. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 välillä Lappeenranta Joensuu ja Joensuussa tarkempi paikka välillä Haavanpään liittymä Niittylahti.

Moni liikkuu luonnossa nyt juhannuksena, ja jos ei nyt luonto ole sen kummempi kuin takapiha, niin sielläkin saattaa vaan ja punkki. Niistä puhutaan jatkuvasti enemmän, johtuen varmaan siitä, että ne ovat levinneet jo pikkuhiljaa ihan pohjoistakin Suomea myöten. Loistava keino siihen, että millä voi päästä punkeista eroon siinä vaiheessa, kun ne vasta ryömivät siellä vaatteissa. Eli jos nyt on ollut metsässä tai vaikka siinä pihalla loikoillut sillä tavalla, että on vaatteet päällä, niin kannattaa käyttää tuommoista tarraharjaa. Eli semmoista teippiharjaa, millä putsataan vaikkapa nyt lemmikin karvat vaatteista. Niin siihen tarttuu punkki hyvin näppärästi. Oulun yliopiston yliintendentti ja hyönteistutkija Marko Mutanen vahvistaa tämän somekansan kikan. Etenkin jos sulla on tummat vaatteet, niin sitä pientä punkkia voi olla vaikea havaita paljalla silmällä, niin sitten kun rullailee sitä teippiharjaa pitkin housunlahjetta, niin saa ne salamatkustajat poimittua vaatteesta näppärästi pois. Tietysti lemmikkiinkin tätä voi kokeilla, riippuu lemmikin turkista, että onko siitä hyötyä. Eli ensin sulla on ne lahkeet sinne sukan sisään ja sitten vielä sen jälkeen, kun tulee kotiin, niin varmuuden vuoksi rullailee teippirullalla, niin saattaa olla paremmassa turvassa. Riki Sorsa, haaveissa vain koot mun. Kello on aivan tuota pikaa 9:50. Kuuntelet Radio Suomen juhannusaattoa. Kata Salaspuro täällä. Oikein hyvää huomenta.

Haaveissa vainka oot mun, näin lauloi Ricky Sorsa. Tilanne ohi tiedotetielle 8 välillä Pori-Vaasa. Tarkempi paikka oli Pirttijärven tienhaara Pori-Lammelan tie Merikarvia. Siis tilanne ohi tie 8 Merikarvia ja Pori.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut eivät jatku tänään Sveitsissä. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei matkusta Sveitsiin neuvottelemaan Iranin kanssa, kuten aiemmin oli suunniteltu. Yhdysvallat on kuitenkin purkanut saartonsa Hormuzin salmella. Vance vahvisti, että Yhdysvaltain laivasto on poistanut saaron öljy- ja kauppa-aluksilta, jotka kulkevat Iranin satamiin. Iran ilmoitti samanaikaisesti perustavansa viranomaisen valvomaan liikennettä Hormuzin salmessa ja että jonkinlainen maksu aluksille alkaa 60 päivän kuluttua. Israelin öiset iskut Etelä-Libanoniin ovat tappaneet ainakin 16 ihmistä, kertoo Libanonin kansallinen uutistoimisto. Israelin armeija kertoo tehneensä iskuja yöllä ja kertoo jatkavansa toimintaansa. Iran on sanonut toistuvasti, että Libanon on osa Yhdysvaltojen kanssa solmittua aiesopimusta, mutta Israel ei suostu vetäytymään alueelta. Tornionjokilaaksossa Pohjois-Ruotsissa saunakulttuuri muistuttaa suomalaista ja löylyttely leviää pohjoisesta etelään. Haaparannan Kukkolaforsenille Rajajoen rantaan on noussut melkein 20 erilaista saunaa ja Ruotsin saunaakatemia, joka haluaa levittää suomalaista saunakulttuuria. Toimittaja Sari Pöyhönen kävi Haaparannalla saunassa.
1: Täällä Ruotsissakin on alkanut saunabuumi. Kyllä tässä ruotsalaisessakin saunassa hiki tulee pintaan ja löylyä riittää. Mutta nyt ollaankin Tornionjokilaaksossa pohjoisessa, jossa on aika lailla samanlainen saunakulttuuri kuin Suomessa.
2: Svante Spolander, mitkä ovat suurimmat erot Suomen ja Ruotsin saunoissa?
3: Täällähän on ollut aina sama kulttuuri kuin Suomen puolella, että on, sauna on ollut semmoinen selvä asia elämässä, että sen vähän eempänä Ruotsissa menee länteen, niin siellä ei ole oikeastaan saunakulttuuri niin vahva. Ja me haluamme niin kuin opettaa loppuruottia saunaa. Meillähän on monta tuhatta jäsentä tässä vastuakademissa. Isoin vika Ruotsissa, kun ne rakentaa yleisiä saunoja, että ei ole kyllin korkeita laavia. Että istuttaa kohta lattialla ja kylmät jalat ja niin poispäin, että niin sitä me voimme niin kuin vaikuttaa, että se muuttuu, se näkökulma.
0: Haastateltavana oli saunamaailman perustanut yrittäjä Svante Spolander.
4: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Ja nyt katsaus säätietoihin. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-23 astetta ja yön alin 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä etelätuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta, muuten poutaa. Yötä kohden selkenevää, mutta pohjoisessa vielä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12-20 ja yön alin 4-12 astetta, alueen itäosassa paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä maan itäosassa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. UV-säteily on voimakasta iltapäivällä Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, Radio Suomi on todellakin kanavan nimi. Kello on 9:04. Sinä kuuntelet Radio Suomen juhannusaattoa. Kata Salaspuro on täällä seuranasi kello 12 saakka. Nyt päästään asiaan, nimittäin nyt kuullaan kaikkien aikojen kesäbiisilista. Kyse on siis listasta, jonka te, hyvät kuulijat, olette valinneet. Meillä oli tuolla Yle verkkosivuilla auki semmoinen lomake, johon sai kirjoittaa oman kaikkien aikojen kesäbiisinsä. Ja minä niistä sitten sorttasin kolmen tunnin listan. Kaksi ensimmäistä tuntia mennään niillä kaikkein suosituimmilla, eli niillä kappaleilla, jotka on saaneet eniten ääniä ja jotka ei vielä tänään ole lähetyksessä soineet tässä parin tunnin säteellä tai sois seuraavaan parin tuntiin tämän listan jälkeen. Ja sitten se viimeinen tunti, eli 11-12, niin siellä on vähän semmosia salattuja helmiä. Sinne on rakennettu semmoinen pienen pieni auditiivinen kertomus, ehkä tämmöinen pieni juhannustarina. Kaikkiaan siis ääniä annettiin yli 2500 ja käytännössä reilu 700 biisiä tuli näissä mainituksi. Tässä yksi niistä, jotka tosiaan saivat kaikkein eniten ääniä. Eikä se ole ihme, tämä on hyvin perinteinen biisi. Kai Hyttinen, Muistan kesän.

muistan kesän Rauno Lehtisen sävellys ja sanoitus vuodesta 1968 useita levytyksiä asialla, muun muassa Agents, Tauski Peltonen ja Jorma Kääriäinen, joka on tehnyt siis myös Agentsin kanssa tästä version. Tässä kuultiin kuitenkin se kaikkein toivotuin tältä kesältä, eli Kai Hyttisen versio. Sitten listalla eteenpäin. Hiukan erilaisiin tunnelmiin meidät vie Keba. Tämä on Kesä Espalla.

Keba. Keba siis tuli julkisuuteen vuonna 1984 Rockin SM-kilpailuissa. Aikamoinen kattaus siellä on ollut muutenkin silloin. Toiseksi tuli nimittäin kolmas nainen ja tuli kolmanneksi Rockin SM-kilpailuissa sekoillen sanoissani. Ensimmäiseksi tuli Per Gynt. Ja tämä on siis 80-luvulta tämä hitti, mutta ei ole Keba menneen talven lumia vieläkään, nimittäin elokuussa 24 ilmestyi paluu single. Odotellessa jatkoa tässä vaan, eikös totta? Seuraava kappale kertoo niistä tunnelmista, mitä monilla juhannukseen liittyen on. Perinteitä on ehkä vähemmän kuin jouluun liittyen, mutta tämä on varmasti yksi semmoinen, mikä monella on mielessä tänäänkin.

Se oli viime vuoden Ruotsin Euroviisu-edustaja Kai Barbada Basty. Ihan siis Euroviisuissa tuli sitten neljänneksi tuo biisi ja tuo esittäjä. Ja aivan vastikään puolisentoista kuukautta sitten Tukholmassa Kai palkittiin Grammis-gaalassa vuoden kappaleeksi Ruotsissa. Ei se mennyt ihan huonosti. Jatketaan listalla eteenpäin. Tämä oli itse oikeutetusti mukana Matti ja Teppo. Näin se kesäloma toimii.

Ihanasti mennään tunnelmasta toiseen ja rytmistä toiseen tässä soittolistassa. Nämä ovat siis teidän valitsemianne kaikkien aikojen kesäbiisejä. Tuossa oli kesä ja yö asialla siis Amy. Tässä taas hieman tuoreempi artisti Eereka. Tänä kesänä aion rakastaa.

suomalaislähtöinen Eereka siinä. Tämä kappale on julkaistu ihan pari viikkoa sitten, eli erittäin tuoretta materiaalia myöskin ehti tälle listalle. Tänä kesänä aion rakastuu, oli sen nimi. Tämän kenties tunnistaa moni. Despacito, Luis Fonsi ja Daddy Yankee asialla.

sanoin tuossa vähän aikaisemmin, että tunnelmasta toiseen, niin toden totta, teräsbetonin taivas lyö tulta soi välittömästi Despaciton eli Luis Fonsin ja Daddy Yankeen viekoittelukappaleen jälkeen. Ja se oli tosi monen toivomus tämän kesän tai kaikkien aikojen kesäbiisiksi. Niinpä me se kuunneltiin. Ja jälleen kerran palataan tähän tunnelmasta toiseen, nimittäin nyt vuoron saa Kaukokäyhkö. Tämä on Suvi Serenaadi.

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan. Vanamoiden

Tämä saattoi hyvinkin olla tämän kaikkien aikojen kesäbiisilistan vanhin levytys. Se oli Kauko Käyhkö ja Odeon orkesteri Jori de Gosinskin johdolla vuodelta 1953. Tämä ehkä selityksiä kaipaa tämä valinta. Olli Halonen ja Suomen kesä.

Jos ulkomaalaiselle pitäisi selittää, että mistä Suomessa on kysymys, niin voisi antaa nämä Olli Halosen kappaleiden sanotukset. Siinä on aika tiivistetysti kaikki suomalaisuuden olennaiset osat. Se oli Suomen kesä. Tällä yhtyeellä on mahtava nimi. Se on Kumma Heppu ja Lopun ajan voidellut. Kappaleen nimi on ytimekkäästi kesä.

Kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Kesä oli sen kappaleen nimi, ja jos sinäkin mietit laillani, että mistä tämä yhtyeen jännittävä nimi oikein tulee, niin kristillisen postimyyntiluettelon mainoksista niissä kaupattiin saarnakasetteja nimeltä Kumma heppu ja lopun ajan voidellut. No sehän on ihan valmis nimi. Tässä jälleen yksi kestosuosikki vuosien takaa. Kalajoen hiekat asialla Tapani kanssa.

0: Alkuperäinen kappale The Mamas and Papas California Dreamin levytettiin vuonna 1966 ja siinä vähän niin kuin haikailtiin kesätunnelmiin, mutta sitten tämä reilut 10 vuotta myöhemmin levytetty Tapani Kansan suomenkielinen versio Kalajoen hiekat, niin siellä oltiin kyllä jo hyvin tukevasti kesätunnelmissa.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskokkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randelinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:00 ja TV:ssä varttia vaille.

0: Se oli Mikael Gabriel ja Riippumatto. Sinä kuuntelet Radio Suomen juhannusaaton kaikkien aikojen kesäbiisilistausta. Tällä kesäbiisilistauksella mennään kello 12 saakka. Nyt ensin tämä tunti ja seuraava tunti näitä kaikkien aikojen toivotuimpia kappaleita ja sitten se viimeinen tunti vähän semmoisia erikoisuuksia. Musta oli tosi ilahduttavaa, että kun mä kävin läpi näitä biisejä, mitkä on saanut mainintoja, niin hyvin paljon ääniä sai tietysti nämä tällaiset vanhat tutut suosikit, kuten Muistan kesän tai toi Kalajoen hiekat, joka tuossa vastikään kuultiin, mutta myös aivan tuore tuotanto sai omia fanejaan kerättyä ja niitä soitetaan myöskin tässä lähetyksessä, koska ne on saanut eniten ääniä. Tässä on Marita Närhi ja Mikrosortsit.
1: Mulla on päällä kesän upeen asu.

0: paljon mainintoja kerännyt mikrosortsit asialla Marita Närhi. Marita Närhi on siis Tiia Schwartz, joka musisoi myöskin Lyytin ja Rosita Luun yhtyeessä. Ehkä tuossa musiikkipuolessa on hieman kaikuja myöskin näistä yhtyeistä.
1: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja kissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
2: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
3: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
2: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laula- ja lauluntekijöiden helmiä.
4: Tämähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laula- ja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Lisää uunituoretta musiikkia tässä kaikkien aikojen kesäbiisi soittolistalla. Aivan hetki sitten julkaistu kesäkupliin asialla artisti nimeltä Lumottu apina. Ja sen jälkeen kello 10 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan tätä listaa.

0: Se oli Lumottu apina ja Kesäkupli. Seuraavaksi taajuudella kuullaan Yle Uutiset. Ne toimittaa Salla Vuoltenaho.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Hyvää juhannusaattoa. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu tältä päivältä, kertoo Sveitsin ulkoministeriö. Ministeriö ei kertonut uutta aikaa neuvotteluille. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance perui aiemmin tälle päivälle suunnitellun matkansa Sveitsiin. Valkoisen talon lausunnon mukaan Vancen matka peruttiin, koska suunnitelmat neuvotteluille olivat vielä auki. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain delegaatio on valmistautunut tähtämään paikan päälle heti tilaisuuden tullen. Zaporizhzhian ydinvoimalaitos joutui droonihyökkäyksen kohteeksi viime yönä. Venäjän mukaan Ukraina iski laitokseen 14 kertaa. Yhteen osastoon syttyi tulipalo ja rakennukset vaurioituivat, mutta kukaan ei loukkaantunut. Ydinvoimalaitoksen johto ei ole vielä täysin kyennyt arvioimaan vahinkoja. Ukraina puolestaan kertoo Venäjän hyökkäyksistä Koillis-Ukrainan Sumin alueelle. Ukrainan poliisin mukaan iskuissa kuoli 2 ihmistä. Britanniassa pääministeri Keir Starmerin haastaja Andy Burnham on voittanut täytevaalit ja valittu kansanedustajaksi maan parlamenttiin.
2: This is a final chance to change. This is what people said directly to me on the hundreds of doorsteps that I stood on.
1: Burnhamin mukaan ihmiset pitävät tätä hetkeä viimeisenä mahdollisuutena muutokseen. Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Hänestä on uumoiltu haastajaa pääministeri Starmerille, jonka johdolla työväen puolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Tornionjokilaaksossa Pohjois-Ruotsissa saunakulttuuri muistuttaa suomalaista ja löylyttely leviää pohjoisesta etelään. Haaparannan Kukkolaforsenille Rajajoen rantaan on noussut melkein 20 erilaista saunaa ja Ruotsin saunaakatemia, joka haluaa levittää suomalaista saunakulttuuria. Saunamaailman perustanut yrittäjä Svante Spolander.
3: Täällähän on ollut aina sama kulttuuri kuin Suomen puolella, että on, sauna on ollut semmoinen selvä asia elämässä, että sen vähän eempänä Ruotsissa menee länteen, niin siellä ei ole oikeastaan saunakulttuuri niin vahva. Ja me haluamme niin kuin opettaa loppuruottia saunaa. Meillähän on monta tuhatta jäsentä tässä vastuakademissa. Isoin vika Ruotsissa on, kun ne rakentaa yleisiä saunoja, että ei ole kyllin korkeita laavia. Että istuttaa kohta laattialla ja kylmät jalat.
0: Kello 10 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltenaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 3:03. Juhannusaatto aamu on käynnissä 19.6. siis päivän numero ja perjantai on päivän nimi sen lisäksi, että on juhannusaatto. Studiossa Kata Salaspuro vetämässä kaikkien aikojen kesäbiisilähetystä. Ensimmäinen tunti takana, eli lupasin jo etukäteen, että 2 ensimmäistä tuntia kuunnellaan niitä kappaleita, jotka ovat saaneet kaikkein eniten ääniä. Me kysyimme siis teiltä, hyvät kuulijat, että mikä kappale soi taustalla, kun kesä todella tuntuu kesältä. Ja te vastasitte runsain mitoin. Yli 2500 ääntä annettiin ja niistä sitten reilu 700 kappaletta kaikkiaan. Moni oli sellaisia, että tietysti mainittiin vain ihan yhden kerran, että siellä joku yksittäinen fani äänesti kappaletta. Ja se viimeinen tunti, eli 11 ja 12 välinen tunti, niin on mahdollista, että siellä kuullaan myös semmoisia kappaleita. Nämä 2 ensimmäistä tuntia kuitenkin omistettu niille biiseille, joita toivottiin kaikkein eniten. Ja tässä tunnissa päästään nyt sitten niihin, jotka ovat saaneet useita kymmeniä ääniä. Ihan perustellusti väittäisin. Tässä yksi niistä, Topi Sorsakoski ja Agents, on Kesäyö.

Jos tuo kaikkien aikojen kesäbiisilistan ensimmäinen tunti päätettiin kahteen ihan muutama viikko sitten julkaistuun kappaleeseen, niin nyt mennään taas vähän tänne syvemmälle nostalgiaväylällä. On kesäyö, Topi Sorsakoski ja Agents. Täyttää parin vuoden kuluttua 40 tuokin levytys. Mutta ei se vielä mitään, nimittäin seuraava on varmasti vielä vanhempi. Tässä on Tauno Palo ja Suvisia suruja.

sanoin, että varmasti vanhempi. Kyllä vaan, vuodelta 1972 oli tuo levytys. Siinä siis asialla Tauno Palo, kappaleen nimi Suvisia suruja. Tässäkin yksi kanavan vakio-ohjelmistoon kuuluvista kappaleista. Tosi vetävä kipale. Sanon lonkalta, että 80-lukuja tarkistan sen tuota pikaa sen tarkemman vuoden. Don Henley, The Voice of Summer.

vanha suola janottaa tässä kappaleessa The Boys of Summer, Don Henley. Toi on ehkä vähän semmoinen kappale, mikä syksystä kohti katsoo sinne edelliseen kesään ja haikailee kaikkea sitä ihanaa, mitä silloin oli. Nyt me eletään kuitenkin keskikesän juhlaa. 19.6. on päivän numero juhannusaattoon käynnissä ja sinä kuuntelet kaikkien aikojen kesäbiisilistaa. Kello on vartin yli 10, me päästään hyvään vauhtiin tästä. Seuraavaksi Anki, jota toivottiin, tai häneltä toivottiin useampaakin eri kappaletta. Tässä biisi, joka sai ehdottomasti eniten ääniä. Niin aikaisin.

Ankilta toivottiin useaa kappaletta, mutta tämä Niin aikaisin sai eniten ääniä. Ja itse asiassa myöskin alkuperäinen versio tästä kappaleesta, eli Anna-Leena Löfgrenin Vaade Tyy, sai myöskin ääniä. Toivottavasti sitä toivonut henkilö nautti tästä Ankin versiosta.

kukapa ei tunnistaisi tuota Anttilan keväthuumauksen tunnetta, kun kesä vihdoin on saanut ja kaikenlaiset kukkaset puskevat sieltä nurmelta ylös. Tapio Rautavaara siinä laulussa. Ja tähän väliin pieni mainospalanen, nimittäin tänä illalla kello 21 TV2 esittää Peter von Bachin ohjaaman henkilödokumentin Viilto ja reissumies Tapio Rautavaaran elämästä. Tapsa on siis tämän dokkarin nimi. Ja tämä on sikälikin vielä kiinnostavaa, että kyseinen dokumentti on kuvattu juuri ennen Rautavaaran tapaturmaista kuolemaa. Siis tänä illalla kello 21 TV2, jos nyt satut television äärellä olemaan. Tätäkin kappaletta kuullaan säännöllisesti tälläkin kanavalla ja miksi ihmeessä ei kuultaisi. Tämä on monelle se kesän sävel. Maarit ja jäätelökesä.

Monelle on jäänyt mieleen Maaritin ilmiömäinen ääni tässä tulkitsemassa kappaletta Jäätelökesä, joka on siis varmastikin yksi Maaritin suosituimmista kappaleista. Kaikkien aikojen kesäbiisi äänestyksessä kaikkiaan kymmenkunta kappaletta, jonka nimi on pelkästään Kesäyö, keräsi ääniä. Tämä oli se, joka sai eniten ääniä. Tuolta kun se lähtee pyörimään pieni hetki, saadaan se. Se on tietenkin Pariisin kevät.

Pariisin kevät ja kesäyö. Vuoden 2012 kesäkuun radioiden soitetuin kappale, joka oli siis myöskin Pariisin kevään läpimurtohitti. Ja pari vuotta sitten Yle pyysi teitä äänestämään nuotiokitarabiisiä, eli paras 2000-luvulla tehty biisi nuotiokitarasessiossa laulettavaksi, ja tuo kappale voitti sen. Lisää tuoretta musiikkia kaikkien aikojen kesäbiisilistalla. Hän on Anna Kokkonen. Hän laulaa Kesän askeleista.

Ehdoton kestohitti siinä Mamba ja vielä on kesää jäljellä. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1953 välillä Vinkkilä-Kalanti ja Uudessa kaupungissa tarkempi paikka paikasta Puttan tienhaara 800 metriä Mudaisten tienhaaran suuntaan. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 1953 välillä Vinkkilä-Kalanti ja Uudessa kaupungissa tarkempi paikka välillä Puttan tienhaara 800 metriä sieltä Mudaisten tienhaaran suuntaan. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Lyyti on suhteellisen tuore tuttavuus, aika tuore artisti, mutta häneltä oli toivottu ihan uskomattoman montaa kappaletta, tätä kaikista eniten.

Kaikkiaan 8 eri kappaletta ihmiset äänestivät Lyytiltä tähän kaikkien aikojen kesäbiisilistalle. Ennätyshelteet sai kuitenkin eniten pisteitä tai eniten ääniä tässä äänestyksessä ja siksipä se soitettiin. Kappale on saanut innoituksensa Ruokolahden Leijonasta. No niinpä tietysti. Seuraava biisi ei esittelyä kaipaa, sai aivan uskomattoman monta ääntä myöskin tämä.

Lapsikuoroversio varmasti tuo monelle mieleen omat koulun kevätjuhlat. Jo joutui armas aika, eli Suvivirsi oli siinä. Toinen vähintään yhtä ikoninen kesäbiisi tulee tässä, tällä kertaa Radion Sinfoniaorkesterin tulkitsemana.

Kohtalaisen dramaattinen lopetus siinä. Se oli kesäillan valssi Radion sinfoniaorkesterin tulkitsemana. Tilanne on muuttunut tiellä 1953 välillä Vinkkilä-Kalantia. Uudessakaupungissa tarkempi paikka Puttan tienhaarasta 800 metriä Mudaisten tienhaaran suuntaan. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis tilanne muuttunut tiellä 1953 välillä Vinkkilä-Kalanti ja Uudessakaupungissa tarkempi paikka Puttan tienhaarasta 800 metriä Mudaisten tienhaaran suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Listalla eteenpäin, että ehditään kaikki mennä läpi. Nyt aletaan olla jo todella kovissa äänilukemissa. Se on Tuomas Ledin Sommaren ekorattu.

Kesä on lyhyt ja suurin osa siitäkin sataa vetenä alas, mutta tänään paistaa aurinko, nautitaan siitä. Loistava sanoma, Tuomas Ledin sommarenne kort. Niinpä, käy nahan laitaa, Junnu Vainio.

Käynahan laitaa Juha Vainio. Nyt vielä Valbomon Mikä kesä. Sen jälkeen kaikki nämä suosituimmat biisit on soitettu ja sitten 11 uutisten jälkeen päästään niihin vähän harvinaisempiin valintoihin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Hyvää juhannusaattoa. Yhdysvaltojen on painostettava Israelia, Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot sanoo. Barron mukaan Israelin on myös lopetettava hyökkäykset Libanoniin. Israelin armeija on tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa viime yönä. Iskuissa kuoli ainakin 16 ihmistä, kertoi Libanonin kansallinen media. Israel on ilmoittanut jatkavansa toimintaansa Etelä-Libanonissa. Myös Israelin armeija kertoo 4 sotilaan kuolleen Etelä-Libanonissa. Armeija ilmoitti kuolleista sen jälkeen, kun se oli iskenyt eri puolille Libanonia. Israelin mukaan Iranin tukema Hizbollah on toistuvasti rikkonut tulitaukoa. Täällä kotimaassa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on maaseudun tulevaisuuden teettämän kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi nykyisistä puolueiden puheenjohtajista. Lindtman sai kyselyssä 17% kannatuksen. Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11% kannatuksen. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon jatkokautta kannatti 9%. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Vaatimus tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajansuojalakia.
1: Kello 11 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 11:02. Käynnissä on kaikkien aikojen kesäbiisi lähetys, jota vetää Kata Salaspuro. Terve vaan ja hyvää juhannusta ja jokaiseen turppaan. Sanoin tuossa lähetyksen aluksi, että kun tämä on 3 tunnin lähetys, niin ensimmäiset 2 tuntia mennään niitä kaikkein eniten ääniä saaneita kappaleita läpi. Ja sitten tämä viimeinen tunti on vähän semmoista, miten sanoisi, semmoista niinku villiä korttia ehkä tarjolla tässä. Äskeisen tunnin jälkeen on tullut runsaasti kyselyjä WhatsAppiin, että missä on Popeda, missä on Badding. No, nämä systeemithän toimii sillä tavalla, että meillä on myöskin täällä normaalit ajolistat tälle päivälle, niin ihan hirveän monta kertaa päivässä ei samaa kappaletta voi soittaa, vaikka se olisi kuinka kova kesähitti. Badding soi jo varhaisemmin tänä aamuna ja Popeda soi sitten tänään pikkusen myöhemmin, eli jos jää taajuudelle kuuntelemaan, niin ihan varmasti kuulet myöskin sitä Popedaa sitten. Nyt mennään elämässä eteenpäin. Mä lupasin sellaista pienen pientä auditiivista tarinaa tai ehkä musiikillista tarinaa tähän viimeiselle tunnille, mutta ennen kuin mennään siihen, niin otetaanpa liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä ja Mäntsälässä tarkempi paikka Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta eli tiellä 4 eli Lahden väylällä ja Mäntsälässä tarkempi paikka Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välissä. Kaikkien aikojen kesäbiisissä nyt ollaan villinkortin tunnilla. Tämä jatkuu siis kello 12 saakka. Tämä musiikillinen tarina. Avataan peli kappaleella, joka kertoo siitä tunteesta, kun kesä vihdoin ja viimein pitkän talven jälkeen saapuu.

Kyllä sen asiansa saa 1,5 minuuttiin paketoitua, jos oikein rytistää. Siinä asialla pohjois-irlantilainen bändi The Undertones, Here Comes the Sun. Kun se kesä on vihdoin tullut, sitten päästään ehkä rannalle ja se kuumuus saattaa muuttua painostavaksi, ehkä vähän tahmeaksi. Röyhkä Ingimaa ja Hit No Men, Hietz.

kuuma on Hietsussa, sen tietää jokainen sitä kokeillut, vaikkapa nyt heinäkuussa. Vähän ehkä semmoinen painostavakin tunnelma tuossa kappaleessa. Ollaanhan kuitenkin hautausmaan vieressä, kun Helsingin Hietsusta puhutaan. Siinä oli asialla siis Röyhkä, Inginmaa ja Hypnomen. No, missä asussa siellä rannalla on tapana olla? Luonnollisesti uima-asussa.

ujostus siinä saattaa iskeä, kun pikku bikineissä rannalla aikaa viettää. Se oli Laila Kinnunen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 eli Turun väylälle ja Espoossa tarkempi paikka välillä Kehä Kolmosen liittymä ja MSU:n liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 eli Turun väylä ja Espoossa tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymän ja MSU:n liittymän välillä. Sitten kun mietitään, että me ollaan nyt käyty Hietsussa viihtymässä pikkubikineissä, niin paikka, jossa paistaa aina, sehän on tietenkin Kalifornia. Seuraavaksi mennään Kalifornian auringon alle.

Alun perin 64 tämän levytti yhtyeen nimeltä The Rivieras, mutta tuossa kuultiin kenties tunnetuin versio California Sun-kappaleesta. Se oli The Ramones. Mä oon joskus miettinyt, että olisi varmaan tosi vaikea olla gootti ja asua Kaliforniassa, kun aurinko paistaa aina, ihmiset on iloisia ja ruskettuneita ja pitää olla hyvällä tuulella. On tosiaan monenlaisia tapoja suhtautua kesään. Tässä kuullaan Pirkka-Pekka Peteliuksen versio.

ehkä vähän semmoinen teinin tuoksahdus tuossa Pirkko-Pekka Peteliuksen Kauniita kesäpäiviä -kappaleessa. En tarkoita väheksyä, aina on myös heitä, jotka eivät rantaelämästä piittaa. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 eli Lahden väylälle ja Mäntsälässä, tarkempi paikka Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välissä Lahden suuntaan ajettaessa. Siellä tapahtuneen onnettomuuden vuoksi liikenne ruuhkautuu. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä ja Mäntsälässä, tarkempi paikka Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä pohjoisen suuntaan eli Lahden suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi liikenne ruuhkautuu. Kuten sanoin tuossa Pirkko-Pekka Peteliuksen kappaleen jälkeen, aina on heitä, jotka eivät pidä kesästä tai ylipäänsä niistä asioista, joista muut ihmiset pitävät. Toiset ovat lokkeja ja toiset laivoja.

Helteä kesäpäivä alkoi sieltä Hietsusta tai Kaliforniasta, kenties auringon alta, rannalta. Toiset meistä, Saara Soisalo ja The Bullworkers, keinutteli siinä. Ehkä jo hieman kohti iltaa, kohti kuuman kesäpäivän iltaa. Tunnelmoidaan vielä hetki hitaamman musiikin parissa. Tässä on Sandy Denny, Like an Old Fashioned Waltz.

kuuman kesäpäivän alkaessa taittua iltaan saattaa tulla semmoinen hetkellinen haikeus. Semmoinen pieni nostalginen hetki, jossa ehkä tekee mieli kuunnella herkkiä valsseja, tuommoisia kuten Sandy Denin Like an Old Fashioned Waltz. Kaikkiaan 3 liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanne ohi tiedote tielle 1953 välillä Vinkkilä-Kalantia Uudessa kaupungissa. Tarkempi paikka oli Puttantien harrasta 800 metriä Mudaisten tienharan suuntaan. Siis tilanne ohi tie 1953 Uusi kaupunki. Toinen on liikennetiedote onnettomuudesta. Se menee tielle 1 eli Turun väylälle ja Espoossa tarkempi paikka Kehä Kolmosen ja MSU:n liittymien välissä. MSU:n liittymän eli Turun suuntaan ajettaessa onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne pysähtelee. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 eli Turun väylä Espoo, tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymän ja MSU:n liittymän välissä. MSU:n liittymän suuntaan eli Turun suuntaan ajettaessa onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne pysähtelee. Ja kolmas on niin ikään tilanne ohi tiedotessa menee tielle 4 eli Lahden väylälle ja Mäntsälässä. Tarkempi paikka oli Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välissä. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi. Siis tilanne ohi tie 4 Lahden väylä Mäntsälä. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Ehkä hieman haikeaakin kesäiltaa seuraa tietenkin kesäyö. Jos se sattuu olemaan päättäjäislauantai, niin liikenteessä on kaikenlaista väkeä. Siinä on tilaa myös tunnelmoinnille ja iisisti ottamiselle. Siitä laulaa Laura Sippola kappaleellaan Kesäyö.

rauhallisesta ja hämärästä voi päätyä eteenpäin, jos tunnelma on oikea. Voi päätyä vaikkapa keinumaan diskon lattialle ja silloin kun siellä jorailee, niin ei olisi ihme vaikka soitettaisiin tämä kappale. Tässä on Paris Hilton Stars Are Blind.

ja tähdet sokeita, niin ehkä tänä iltana silti löytyy rakkaus. Näin toivoo Paris Hilton, Stars Are Blind. Tilanne jatkuu tiedotetielle 1 eli Turun väylälle Espooseen. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymän ja MSUn liittymän välillä Turun suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne pysähtelee. Siis tilanne jatkuu tiellä 1 eli Turun väylällä ja Espoossa tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymän ja MSUn liittymien välissä Turun suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne pysähtelee. Jos tuossa äsken Paris Hilton antoi mahdollisuuden uudelle rakkaudelle, niin kannattiko se vai tuliko siitä pelkästään uutta ikävöitävää? Tässä on Hene Jääsalo.

0: takaisin.
1: Musta huulipuna pitsipaita ja korvarenkaat, jotakuta siinä selvästi kaipailtiin. En tiedä, auttaisiko siihen rakkautta, rauhaa ja vähäseen jatsitupakkaa.

Sielunveljet, mustaa valoa. Se kuulostaa illan siltä hetkeltä, kun aletaan selata puhelimen osoitekirjaa ja muistella kaikkia niitä aiempia öiden kohtaamisia. Siinä laulettiin, että mulla on ikävä sua. No se ilta saattaa kyllä saada siitä sitten vielä jonkin toisenlaisen käänteen. Mustaan aukkoon imaistuin ja outoon seurueeseen hilpeästi uin. Päädyin Lahteen lähiöön ja aivan järkyttävään sielun tyhjöön. Tunnistatko tilanteen?

maailma menee menojaan. Kun se maailma on mennyt menojaan, niin voi alkaa tuntua siltä, että kesäkin on oikeastaan jo melkein mennyt. Siitä tunteesta laulaa The Doors, Summer's Almost Gone.

Kesä on melkein ohi, laulaa The Doors. Onneksi se ei ole totta. Tänään eletään 19. päivää kesäkuuta, eli juhannusaattoa. Mutta ohi alkaa olla myöskin tämä kaikkien aikojen kesäbiisilähetys. Kata Salaspuro kiittää seurasta ja loistavista toiveista. Ja jos tuntuu siltä, että on mennyt turhan paljon juhlinnan puolelle, niin yksi asia pelastaa, ja se on mustikan poiminta. Tämän tietävät Antero Raimo ja Ovet.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää juhannusaattoa. Yhdysvaltojen on painostettava Israelia, sanoo Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot. Barron mukaan Israelin on myös lopetettava hyökkäykset Libanoniin. Israelin armeija on tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa viime yönä. Iskuissa kuoli ainakin 16 ihmistä, kertoo Libanonin kansallinen media. Israel on ilmoittanut jatkavansa toimintaansa Etelä-Libanonissa. Myös Israelin armeija kertoo 4 sotilaan kuolleen Etelä-Libanonissa. Armeija ilmoitti kuolleesta sen jälkeen, kun se oli iskenyt eri puolille Etelä-Libanonia. Israelin mukaan Iranin tukema Hizbollah on toistuvasti rikkonut tulitaukoa. Yhdysvalloissa maan toiseksi suurin osavaltio Texas vetää verohoukutuksilla sisäänsä elinkeinoelämää. Osavaltion väestö kasvoi viime vuonna lähes 400 000. Juhannusaattona Texasiin lähtee myös iisalmelainen yrittäjä Emppu Pietikäinen. Hän on perustamassa maahan autojen tuunauspajaa.
1: Texas on aika semmoinen yrittäjäystävällinen maa, että siellä on myös tosi isot automarkkinat ja suuri kulttuuri sille, että annetaan rahaa ja toisen ihmisen rakentaa auto toiselle. Että se ei ole niin iso kulttuurijuttu täällä ehkä Euroopassa ja Suomessa.
2: Texasissa monia vetää puoleensa matala verotus. Osavaltio ei peri tuloveroa toisin kuin New York tai Kalifornia. Emppu Pietikäiseen vetosi myös maan kulttuuri.
1: Jos unohdetaan niin kuin kaikki verotusasiat ja muut niin kuin konkreettiset numerot yrityksen ympärillä, niin kyllä se oli niin kuin ne ihmiset ehkä, mihinkä niin kuin itse ihastui siellä Texasissa, että siellä on semmoinen tosi aitous. Sä voit olla kaupan kassallakin ja sulle ruvetaan juttelemaan ja muuta vastaavaa. Sitä näkyy, että on ikinä kyllä vielä Suomessa nähnyt.
2: Suomen Houstonin pääkonsulaatin suurlähettiläs Stefan Lindströmin mukaan Texasissa virtaa rahaa tulevaisuuden teknologioihin. Avaruus, lääke- ja energiateollisuus kasvaa kohisten. Kaiken kasvun pohjalla on kuitenkin teksasilaisten mentaliteetti, Lindström selittää.
3: Sen voisi kiteyttää oikeastaan sillä tavalla, jos sinä menestyt, niin minä menestyn. Ja kun tähän lähdetään niin kuin määrätietoisesti toteuttamaan kerta toisensa jälkeen mahdollistamalla, ei estämällä, kevyellä regulaatiolla, niin se tuo sen talouskasvun ja se tarkoittaa hyvää niin kuin koko yhteiskunnalle.
0: Toimittajana edellä oli Onni Kaliin. Britanniassa pääministeri Keir Starmerin haastajaksi uumoiltu Andy Burnham on voittanut täytevaalit. Burnham valittiin kansanedustajaksi maan parlamenttiin Makerfieldin vaalipiiristä.
4: This is a final chance to change. This is what people said directly to me on the hundreds of doorsteps that I stood on.
0: Burnhamin mukaan ihmiset pitävät tätä hetkeä viimeisenä mahdollisuutena muutokseen. Andy Burnham on suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Pääministeri Starmer on onnitellut puoluetoveriaan Burnhamia täytevaalien voitosta. Burnhamista on uumoiltu haastajaa pääministeri Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Vaatimus tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut vakavasti auton ulosajossa Merikarvialla Lounais-Suomessa. Poliisin mukaan auto oli ajanut varhain aamulla Porin suunnasta vastaan tulevien kaistan yli ja ajautunut tieltä ulos. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista lähes koko maassa. Tänään päivän ydinlämpötila voi nousta jopa 25 asteeseen maan etelä- ja keskiosissa. Muualla maassa on viileämpää ja päivän ydinlämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosissa yön alin lämpötila on 8-12 astetta, pohjoisessa 4-10 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa on paikoin hallaa. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Huomisesta juhannuspäivästä on tulossa lämmin poutapäivä Koillis-Lappia lukuun ottamatta. Lämpötilat vaihtelevat 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa jäädään noin 15 asteeseen.
5: Uutisten päättyessä kello on 12:05. Ja liikennetiedote menee tielle 1 eli Turun väylälle Espooseen. Tarkempi paikka välillä Kehä Kolmosen liittymä, MSU:n liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, mutta tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Siis tie 1 eli Turun väylä Espoo välillä Kehä Kolmosen liittymä, MSU:n liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja seuraavaksi onkin aika sitten lähteä juhannuksen paikka-auringossa ohjelman kyytiin. Ohjelma tarjoilee Jyrki Hakanen.
6: Mitä parhainta juhannusaattoa tästä alkaa paikka-auringossa ja tossa kun aika monena vuotena on tullut tehtyä juhannuksen puhelinlangat laulaa -lähetystä Radio Suomessa, niin on aika hyvä tämmöinen niin sanottu näppituntuma siitä, että minkälaisia kesäisiä kappaleita nimenomaan juhannusaattoon karkeloiva kansa haluaa radiosta kuulla. Ja mä luulen, että aika moni toive toteutuu jo tässä seuraavan 40 minuutin aikana, kun alkaa siis paikka auringossa.
7: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Ylistystä yöttömälle yölle, juhannusyön aurinko paistaa, kesäyön taikaa, mieleen piirtyy kesäiset kukkakedot. Kaiken kauneus. Ruotsalainen sävelmä Jag tror på sommaren, suomeksi Jukka Virtasen tekstillä ja tässä Eino Virtasen kuoro tällä kertaa esitti Taas on aika auringon kappaleen. Ja kesäyötä tunnelmoidaan kohta myös Pohjois-Karjalaan sijoittuvassa uutuuskappaleessa ennen tuota Huojuva Latoyhtyeen ja Jenna Bogeberin esittämää Karjalan kesäyössä uutuuskappaletta kuunnellaan vielä Ihana ilta ja sen esittää Finlanders.

0: Finlanders tässä ja ihana ilta vuodelta 2002.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Huojuva lato on tarjollut Suomi-kantria suoraan Pohjois-Karjalasta jo vuodesta 2008. Uusi kappale julkaistiin toukokuussa. Kappaleella vierailee pohjois-karjalaistaustainen laulaja Jenna Bågeberg. Huojuvan ladon laulaja lauluntekijä Suonna Kononen kertoo, että huomasin kirjoittaneeni laulun modernista reissunaisesta, joka illan keikkansa jälkeen ajaa kuutostietä pohjoiseen ja pohtii elämänvalintojaan. Ajattelin, että Jenna olisi nyt täydellinen solistivieras. Kuulen hänen äänessään pohjois-karjalaista juurevuutta, mutta myös viihde- ja iskelmämusiikin perinteiden suvereenia haltuunottoa. Huojuva lato ja Jenna Bågeberg, Karjalan kesäyössä.

Taajuva-latoyhtiön Suona Kononen mainitsi sen juurevuuden, ja kyllä tuossa nimenomaan juurevuus mun mielestä kuvasi aika hyvin tätä kappaletta. Oliko tuttuja paikkoja myös, mitä siinä mainittiin Karjalan kesäyössä? Uudessa kappaleessa Huojuva-latoja, Jenna Bogeberg.

0: Radio Suomi.
1: Tänä juhannusiltana myös Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa ja itsekin tuli useampana Jussina tehtyä Puhelinlangat laulaa -lähetystä yhdessä teidän kuuntelijoiden kanssa. Ja siinä jäi semmoinen aika hyvä kuulokuva siitä, että minkälaisia kappaleita nimenomaan siihen juhannusiltaan halutaan radiosta kuulla. On se sitten kuuntelupaikka, kesämökki tai parveke tai terassi tai oot autoratissa tai työmaalla painat keskikesän juhlaa. Missä sitten Mittumaaria juhlittekaan, niin sit saa aika hyvän semmoisen kuvan. Siellä tietyt kappaleet kyllä toistuivat useammassakin toiveviestissä. Mä en nyt muista sitä määrää, mutta joku juhannus taisi olla, että olisiko ollut 15 ihmistä peräti puhelinlangoilta toivonut kohta soivaa Suvi Tuulikun oksissa soittaa kaunista valssia, joka paikka auringossa lähtee soimaan. Eikä tämä seuraavakaan niin kovin harvoin toivelistalla ole ollut, tämä on kyllä ympäri vuoden, mutta varsinkin kesällä hyvin toivottu kappale. Varmaan siitäkin syystä, että monien häävalssi kyseessä. Matti ja Teppo, minä rakastan sua.

Reijo Kallio ja Suvi Valssi. Ja kappaleen tekijänä muuten toinen Reijo, nimittäin Reijo Lumisalmi. Ja Suvi Valssin jälkeen paikka auringossa soittaa kesäisen Suvi Valssin. Tähän voisi laittaa myös vielä lisäyksen, että tuttu myös TV:stä. Mutta kuinka moni muistaa, mistä saa?

Esa Kotilaisen säveltämä levy vuodelta 2003 Turpeisen baari sisältää musiikkia maalaiskomedia televisiosarjasta. Kesäinen suvivalssi soi maalaiskomedioiden tunnuskappaleena. Tänään onnitellaan syntymäpäivien johdosta niin Lea Lavenia kuin Paula Koivuniemääkin. Kaksi suomalaisen iskelmän rakastettua, ihanaa, upeaa laulajaa. Lea Lavenia soi vuodelta 1986 kappale Kaunista Veeraa. Ehkä vähän harvemmin soitettu laulu. Jukka Vuolteen säveltämä ja sanoittama ja Ilpo Murtojärven sovittama kappale.

Lämpimät syntymäpäivä onnittelut Lea Lavenille. Kaunista Veera oli tuo kappale ja tänään onnitellaan myös Paula Koivuniemeä. 79 vuotta täyttää Paula, Lea 78 vuotta. Paula Koivuniemeltä kuunnellaan nyt kappale vuodelta 1972. Käännösmusiikki ja Veksi Salmen suomenkieliset sanat on kappaleessa Liftari on.

0: liftarihommissa. Itse asiassa matkaahan tehtiin vuonna 1972 Paula Koivuniemen tuotannossa siis sikäli hyvinkin ahkerasti, että singlen A-puolella siellä oli Shocking Blue-yhtyeen kappaleesta tehty suomi-versio, jossa konduktööri Night, ja sitten toisella puolella Hitching a Ride, Vanity Fair-yhtyö teki siitä ison hitin ja suomeksi Veksi Salmen tekstillä Liftari on kappale nimeltään.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Kaksi kappaletta jäljellä juhannuksen iskelmätuokiotamme ja voisi sanoa, että kaksi aikamoista klassikkoa tähän loppuun.

Siinä oli monellakin tavalla vähän niin kuin juhannuksen tanssilava pienoiskoossa siis se tunnelma, että välillä mennään vähän vauhdikkaammin, sitten on seesteisempiä hetkiä. On niitä hetkiä siinä tanssi-illan mittaan, kun käydään kuka sitten missäkin. Toiset saattaa käydä auton peräkontilla ja toiset saattaa käydä vaikka buffetissa. Muistan myös lapsuuden juhannukset, kun nimenomaan se taisi olla aina, no 10 markkaa muistan, että oli semmoinen budjetti, mikä annettiin pikkujyrkille silloin aikana ja sillä sitten. Mutta sillä pärjäs kyllä aika pitkälle. Sillä ainakin sen suklaapatukan ja limpparipullon buffetista sai ostettua silloin markka-aikana, sen muistan hyvin. 10 markkaa oli silloin aika iso raha kuitenkin. Oi, että rantakoivut ja perinteinen juhannuslava ja järven ranta ja sitten

Johannes Kokkosin. Illan päätteeksi ja tietysti kotimaista tanssimusiikkia soi. Ei ollut koskaan meillä kylän juhannuksessa mitään semmoisia niin sanotusti nimekkäitä esiintyjä, mutta musiikki oli hyvin perinteistä ja rakasta ja tunnelmaan virittävää. Kesäillan boogie, eli Oskar Merikannon kesäillan valssi, jota on versioitu lukuisia eri kertoja, erilaisia näkemyksiä. Robert Wells oli sovittajana ja esittäjänä tuossa edellä. Maanantaina muuten Paikka auringossa soitan vähän perinteisemmän tulkinnan tästä Merikannon kesäillan valssista. Paikka auringossa maanantaista alkaa nimittäin nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Eli tuttu alkamisajankohta 12.07. Aloitetaan ja tuplasti kesän parasta iskelmää tarkoittaa, että jatketaan aina kello 14 saakka. Pidennetty kesälähetys siis ensi maanantaista alkaen. Vaan nyt näistä juhannusklassikoista puhuttaessa, niin yksi ihan ehdoton helmi on vielä soittamatta ja tämän myötä mainiota juhannuksen jatkoa. Jori Ots, Saarenmaan valssi.

Kello on 12.45 ja vuorossa on säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta. Tänään maan itäosissa kuitenkin 15–20 astetta. Yön alin 8–12 astetta. Pohjois-Karjalassa kuitenkin hieman alempi ja mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, aamulla hieman voimistuvaa etelätuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 10–18 astetta, huomenna 18–24 astetta, yön alin 4–10 astetta, itärajan lähellä paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen pohjoisosassa joitain sadekuuroja. Aamulla lännessä lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä sadetta. Päivän ylinlämpötila on tänään ja huomenna enimmäkseen 12–18 astetta, yön alin 4–10 astetta, Etelä-Lapissa paikoin hallaa. Aamulla hieman voimistuvaa etelätuulta, muuten heikkoa tuulta. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Ennakkovaroitukset. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa voi esiintyä sunnuntaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Pohjanmaan maakunnassa voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 30% lauantaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lapin maakunnassa voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 30% sunnuntaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. UV-säteily on lauantaina 30% todennäköisyydellä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. UV-säteily on sunnuntaina 30% todennäköisyydellä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. UV-säteily on maanantaina 30% todennäköisyydellä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Selkämeren pohjoisosassa, Merenkurkussa ja Perämerellä kovan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 40% lauantaina ja sunnuntaina. Vienanmerellä oleva matalapaine väistyy itään, korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille merenkulkijoille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, aluksi 1–4, iltayöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamulla 5–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 1–3 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, aluksi 1–4 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta, aamuyöstä alkaen 5–9, aamupäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 6–10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 6–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, heikkenevää luoteistuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 18, tuuli lännestä 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 31 kilometriä.
Kotkarankki 20, Länsi 3, Selkeä 47. Orrengrund 18, Länsi-Lounas 2, Selkeä yli 20. Emäsalo 18, Lounas 6, Kalbodegrund 16, Etelä-Lounas 4. Itä-Toukki 16, Etelä-Lounas 6, Harmaja 16, Etelä-Lounas 6, Selkeä 20. Mäkiluoto 18, Etelä-Lounas 4, Bogashär 18, Etelä-Lounas 4, Selkeä 36. Hanko-Tulliniemi 17, Länsi 5, Ryssärö 18, Länsi 6. Veenö 18, Länsi 3, Yttö 18, Länsiluode 3, Pilvistä 25. Rajakari 20, Etelä-Kaakko 1, Fagerholm 19, Lounas 2. Vilsanti 17, Länsiluode 2, 50. Gotska-Sandön 20, Länsi-Lounas 4, 33. Kumlinge 18, Pohjoisluode 2, Selkeä yli 20. Nyhamn 16, Lounas 2, Pilvistä 20. Märket 13, Etelä 2. Isokari 16, Länsiluode 2, Puolipilvistä 20. Kylmäpihlaja 15, Länsi 2, Melkein pilvistä 20. Tahkoluoto 14, Länsiluode 2, Selkeä 49. Selgrund 17, Länsi 3, Selkeä 33. Bredskäret 14, Länsi-Lounas 5. Strömmingsboden 14, Länsi-Lounas 4. Valassaaret 15, Länsi-Lounas 4. Kallan 14, Länsi 1. Tankar 13, Pohjoiskollinen 4, Selkeä 47. Ulkokalla 13, Pohjoiskollinen 3. Nahkiainen 12, Pohjoisluode 2. Raahe 13, Luode 4, Selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, Länsiluode 4, yli 20. Marjaniemi 12, Pohjoinen 4, Selkeä 18. Kemi 1 plus 11, Etelä-Lounas 1, Ajoksessa lämmintä 13 astetta. Tuuli länsilounaasta 4 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä plus 9 senttimetriä, Oulu plus 11, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 12. Vaasa plus 9, Kaskinen plus 8, Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 10, Turku plus 12, Föglö plus 9, Hanko plus 10 ja Helsinki plus 8 senttimetriä, samoin Porvoo ja Haminassa plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.

Topi Sorsakoski, oli hän, ne vievät sut multa. Ja vaikka tässä hiljennytään pikkuhiljaa juhannuksen viettoon, niin liikenteessä sattuu ja tapahtuu vuorossa liikennetiedote. Seuraava tiedote menee tielle 63, Kaustinen, Kruunupyy. Välillä Kauhava, Ylivieska ja tarkempi paikka on välillä Högnabba, Teerijärven tienhaara, Kruunupyy, Kaustinen. Siellä on öljyä tiellä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta öljyä on tiellä, siis tiellä 63, Kaustinen, Kruunupyy. Välillä Kauhava, Ylivieska, tarkempi paikka välillä Högnabba, Teerijärven tienhaara. Suuntaa ei ole määritelty, mutta öljyä siis tiellä.

0: Kallis juhannusaatto ilman saunaa.
1: Tai juhannuskukkoa.
0: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
1: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
0: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
1: Mitähän se muuten olisi?
0: Eipä paljon mitään.
2: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

Ja seuraava liikennetiedote menee sitten tielle 65 Ylöjärvelle Tampereelle välille Tampereet Virrat. Tarkempi paikka välillä Myllypuron katu Tampere Ylöjärvi. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty, mutta siis tie 65 Ylöjärvi Tampere välillä Tampere Virrat. Tarkempi paikka välillä Myllypuron katu Tampere Ylöjärvi. Liikenneonnettomuus siis siellä, jonka suuntaa ei ole määritelty. Kello tulee ihan tuokion kuluttua 13 tässä juhannusaatossa ja vuorossa ovat uutiset. Niiden jälkeen sitten tutkallaan hiukan juhannuksen säät. Alkuviikosta lupailtiin epävakaista, mutta toisin kävi. Katsotaan, miten käy jatkossa. Niistä tulee kertomaan Matti Huutonen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Yksi ihminen on kuollut Mikkelissä Louhijärvellä sattuneessa veneonnettomuudessa. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Mikkelin Louhijärven tiellä varhain aamulla. Etelä-Savon pelastuslaitoksen mukaan 4 henkilöä joutui veden varaan veneen kaaduttua ja heistä 3 onnistui pelastautumaan saaren rantaan. Eilen päivällä Mikkelin Hyyrylässä ihminen löytyi kuolleena vedestä lähellä rantaa ja Kotkassa yksi ihminen kuoli uponneeseen veneeseen. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu tältä päivältä, kertoo Sveitsin ulkoministeriö. Ministeriö ei kertonut uutta aikaa neuvotteluille. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance perui aiemmin tälle päivälle suunnitellun matkansa Sveitsiin. Valkoisen talon mukaan Vancen matka peruttiin, koska suunnitelmat neuvotteluille ovat vielä auki. Yhdysvaltain delegaatio on kuitenkin valmistautunut lähtemään paikan päälle heti tilaisuuden tullen. Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksesta huolimatta Israelin asevoimat on jatkanut iskuja eteläisessä Libanonissa. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin keskiyön ja aamun välisenä aikana tekemissä ilmaiskuissa kuoli ainakin 18 ihmistä ja haavoittui 30. Israelin asevoimat taas kertoi 4 sotilaansa kuolleen taistelussa Etelä-Libanonissa. Israel on kritisoinut Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sopimusta. Pääministeri Benjamin Netanyahu on muun muassa sanonut Israelin joukkojen pysyvän Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:13. Oikein hyvää juhannusaattoa Radio Suomesta. Tänään toivottelee tässä iltapäivän mittaan Mia Krause.

0: pitkää kuumaa kesää siinä Popeda ennusteli. Ja tuota sääennusteesta puheen ollen meillä on saapunut studioon sitten myös meteorologimme Matti Huutonen. Moikka.
1: Juhannusta.
0: No niin, säkin kerroit, että, että sullakin on tämmöinen stadijuhannus, kun mä tuossa juuri katselin kaunista kuumaa asfalttia ja pitkää kuumaa kesää, että töissä ollaan.
1: Joo, täällä ollaan ihan tuonne sunnuntai-iltaan asti tukevasti juhannus vietetään rauhallisissa merkeissä. Ei mitään, nämä on mukavia työvuoroja nämä juhlapyhät tehdä.
0: On kyllä silleen, ei ole mitään hirveätä säpinää niin sanotusti.
1: Joo, on vähän rauhallista ja on vähän eri fiilis ja eri meininki niin kuin tuolla työyhteisössäkin sitten tämmöisenä juhlapyhäpäivänä.
0: Nimenomaan. Säähän se on, mikä meitä puhuttaa. Ollaan tässä nyt pari viikkoa hetkinen. Olisiko tästä ollut jo yli 3 viikkoa, kun niinku iltapäivälehdet aloitti tämän niinku juhannussää?
1: Mä luulen, että tuli jo paljon aikaisemminkin ne ensimmäiset.
0: Joo, nämä pitkän tuota tähtäimen. Joo. Ne taas tulee joskus vapun jälkeen. Kyllä. Heti jo, että näin. Mutta tuossa viime viikonloppuna niin sä sanoit vielä, että tuo ennusteet voi keikahtaa ihan mihin asentoon tahansa tälle juhannukselle. Niin mikä tässä niin kuin nimenomaisessa juhannussäässä teki sitten tietokonemalleille niin vaikea osua oikeaan? Ja miltä se tilanne näyttää sitten nytten?
1: No ei se, nämä mallit nyt ei onneksi tunnista näitä suomalaisia juhlapyhiä, että ne aina sitten kun vappu tai joulu tai juhannus tulee, että ne lähtisi temppuilemaan siinä. Että kyllä ne temppuilee ihan yhtä lailla, oli sitten arki tai pyhä. Mutta se on, kun säätyyppi on tämmöinen vaihteleva, eli meillä on tuo laaja matalapaine, mikä pyöri tässä Pohjois-Euroopan yllä ja sateita tuli ja vähän meni sieltä sun täältä. Ja tässä oli tavallaan noita sadealueita nousi, kun mä nyt viime viikonloppua muistelin sitä ennustetta, niin siinä niin kun nousi tuolta Kaakosta useampia sadealueita kohti Suomea ja toisaalta sitten tuli lännestä säärintamia kohti Suomea ja ne tavallaan törmäsi tässä Suomen alueella. Ja millä tavalla sitten pienetkin reittimuutokset vaikka Kaakosta nousevan matalapaineen kanssa voi vaikuttaa sitten seuraavan tai ylihuomisen tai sitä seuraavien päivien ennusteeseen, niin siinä on vaan tämmöinen yleinen epävakaus, mikä siinä säässä oli käsillä ja on edelleenkin tietyllä tapaa käsillä, että siinä sitten voi pienekin ajoitusmuutos tai matalapaineen reittimuutos sitten pyöräyttää se ennusteen seuraavana päivänä ihan eri asentoon, että siinä mielessä se ei ole mitenkään tavatonta ja se kannattaa muistaa, että tämä tilanne tämmöinen säätyyppi kuin on vallalla, niin ne ennusteet sitten on joka päivä vähän uusia, että sen puhtaalta pöydältä aloitetaan, kun noita karttoja lähdetään vääntämään, että ei voi.
0: Ei auta Matille suuttua, jos tulee
1: niin, eikä voi sitten kollegan karttoja kopioida ja mennä niillä samoilla ja nostaa jalat pöydälle. Ja tässähän nämä on eilen tehty, että ei tarvitse tehdä muutoksia, mutta kyllä ne saa joka päivä tehdä uusiksi.
0: Niin, nyt kun mä kattelin tuossa esimerkiksi seuraavan, oliko se nyt 7 päivän ennustetta, niin ei näytä olevan mikään semmoinen suursäätila jämähtäneen Suomen ylle tällä hetkellä, vaan siellä oli vähän niin kuin sellaista epävakaista kesäsäätä.
1: Kyllä se semmoista epävakaista, että sitä matalapainetoimintaa piisaa, mutta niin kuin sanotaan epävakaista, mutta kuitenkin suurimman osa ajasta on poutaa. Että kyllä se poutahetki ja suurimmalta osin on tässä nyt odotettavissa. Jos tätä nyt tsekkailee tätä juhannuksen säätä nyt, niin tämä juhannusaattohan on suuressa osassa maata aurinkoinenkin, etenkin täällä Etelä-Länsi-Suomessa ja laajoilla alueilla pohjoisessa. Tällä hetkellä runsaampaa pilvisyyttä on etenkin tuolla Itä-Suomesta Kainuun kautta Koillismaalle yltävällä alueella. Ja siellä on niinku sitten sen pilven alla lämpötilat jäänyt kyllä yleisesti tuonne jopa lähelle 10 astetta tällä hetkellä. Kun taas täällä etelässä lännessä ollaan reilusti yli 20 asteen lukemissa. Ja no rullataan tässä nyt eteenpäin juhannuspäivää sitten, että se niinku hyvin lämmintä ilmaa nousee tuolta lounaasta Suomeen ensi yön ja huomisen aikana. Ja se tietää sitten sitä, että suurimmassa osassa maata tuo juhannuspäivä on kyllä aurinkoinen ja jopa helteinen. Että lämpötila nousee sinne 24-6 asteeseen. Ehkä länsiosassa maata paikoin sisämaan puolella voi nostaa jopa lähelle 27 astetta. Ainut poikkeus tähän nyt sitten on tuo Pohjois-Suomi, Lappi, että sinne on leviämässä sitten huomisen aamupäivän päivän aikana Ruotsin puolelta matalapaineen mukana sateita, että Lapissa aika lailla pilvinen juhannuspäivä ja monin paikoin sateinen ja sateisilla hetkellä, niin lämpötilat jää sitten pohjoisessa sitten vaan tuonne 15 asteen korville, että keikkuu sinne 15 asteen molemmin puolin.
0: Mm. Nyt varmaan sitten nuo vesienkin lämpötilat nousee aika rivakkaan tahtiin tässä näin.
1: Kyllä ne ton lämpimän sään myötä sitten nousee aika rapsakkaasti ylöspäin, mutta se tuossa huomisessa päivässä on, mikä sitten hidastaa sitä vesien lämpötilan nousua tai voi tuoda muutoksia siihen lämpötilaan aika nopeasti on, että lounaistuuli on aika voimakasta ja puuskasta, että tuuli voimistuu tuolla läntisillä merialueilla ihan jopa kovaksi ja Pohjanmaan suunnalla maa-alueellakin tuuli on puuskissa ihan reipasta. Että se, kun sekoittaa niitä pintavesiä, niin se voi sitten helposti tuoda sitä viileämpää vettä sieltä syvemmistä kerroksista pintaa. Ja vaikka ilmamassa lämpenee ja sää lämpenee muuten, mutta sitten se tuuli tekee se oman kepposensa siihen.
0: Joo, ellei mä ihan unta nähnyt, niin eilen mun mielestä myös sanottiin, että sinilevät on niin kuin silleen melko varhaisessa vaiheessa jo poksahtaneet nytte. Onko sillä tuon lämpötilan kanssa jotain tekemistä?
1: Joo, muistelen kyllä lukeneeni jonkun uutisen tai ainakin otsikon siitä, että ne olisi nyt aika laajalti lähtenyt liikkeelle. Mutta sen tarkemmin en uskalla siihen ottaa kantaan, kun en ole sen alan asiantuntija.
0: Kyllä sen sitten huomaa siellä.
1: Kyllä se on ikävä yllätys kyllä aina sitten se. Ja se piti sanoa, että metsäpaloarvotusta ei ole nyt voimassa, että sitä juhannuskokkoa saa poltella koko maassa.
0: Niin, sehän nyt siis kai niin kuin päivitettiin nuo viralliset varoitukset tänään kello 12, joo, että nyt annetaan sitten lupa. Että
1: joo, nyt on kokon poltolle lupa koko maassa.
0: Entäs sitten, sitten kun sitä kokkoa katselin, niin mites nuo juhannusaato ilta ja yö, nehän tapaavat viiletä aika nopeasti. Kuinka monta vaatekerrosta sä suosittelet vetämään niskaa ulkosalla, jos aikoo viettää tuolla yöttömässä yössä aamuyöllä asti aika?
1: Kyllä, siellä nyt saa ihan lämmintä vaatetta päälle laittaa, että siinä varsinkin tuolla Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Koillismaa, niin siellä voi hallakin ihan vierailla tuossa yön aikana, että sen verran vilposaksi se siinä aamuyön tunteina siinä auringonnousuaikaa voi mennä ja heikko tuulinen selkeä yö, niin sitten se helposti kyllä viilenee näillä alueilla. Mutta etelässä sitten rupeaa jo aika lämmintä ilmamassaa tulemaan, että se on kohtuullisen lämmin yö täällä etelässä ja länsiosassa maata.
0: Niin ja vaikka muuten huvittaisi nakkena pyöriä jossain pellossa, niin kannattaa hyttyset pitää mielessä.
1: Joo ja sitten jos on kovin kylmää, niin no ei, me en jatka tästä nyt sitten.
0: Mikä on, Matti, sun oma henkilökohtainen suosikki sää viettää juhannusta? Kaipaako meteorologi hellettä vai katsotko mieluummin näyttäviä ukkospilviä?
1: No sekä että, molemmat on kyllä kiehtovia siinä. Ei mulla nyt sitten, sanotaan näin, jos se nyt on mahdottoman koleaa ja puhaltelee pohjoisesta ja lämpötila jää sinne 10 asteen tienoille juhannusaattona, niin se saattaa hieman harmittaa, mutta sitten voi lämmittää sauna ja mennä sinne, että sillä mennään sitten eteenpäin. Mutta kyllä semmoinen perus kesäsää, kun kesällä tulee niin paljon oltua muutenkin pihalla, niin semmoinen sopivan aurinkoinen, ei liian kuuma poutasää, niin suosii sitä ulkoilua ja ulkona olemista. Mm. Kyllä se on aina helpompaa ja mukavampaa silloin, mutta kaikkeahan tässä kaivataan, että kyllähän se sadekin tulee tarpeeseen sitten kesäaikaan ja tuossahan just ennen lähetystä olikin puhetta, että tuli Itä-Suomessa satoa aika paljon kyllä viime viikon aikana. Että se Tohmajärven lähestulkoon 70 milliä 4-5 päivässä niin on oikeastaan koko kuukauden sademäärä, mikä tyypillisesti kesäkuussa tulee. Että sinänsä varmaan toivottua tuonne maan itäosaan, kun siellä on ollut tosi kuivaa, että alkutalvi kokonaisuudessa, alkuvuosi kokonaisuudessa.
0: Kumijankat esiin vaan.
1: Kyllä, siinä, niin. Kyllä.
0: Miten mä ymmärsin, että sut ylennettiin hiljattain reservin kapteeniksi, eikö totta?
1: Joo, näin. Kävi tässä kesäkuun alussa.
0: No niin, ja säämiehen tehtäväthän varusmiesaikona sitten kai johdattivat sinut tälle uralle, eikö sekin?
1: Sillä tiellä oltiin Niinisalossa tiedustelu- ja sääkoulussa, että aikanaan olin tuolla Kainuun prikaatissa Alokkaana ja sieltä lähdettiin sitten erikoistumaan ja Niinisalo on sitten tie V ja siellä olin sitten säämiehen hommissa ja kokeillaan siellä sitten loppuajan armeijasta. En sano nyt vuosilukua, koska siitä on aika kauan aikaa, mutta se kyllä herätti kiinnostuksia sitten armeijan jälkeen lähin ottaa selvää, että missä alaa opiskellaan. Ja tässä istun nytten.
0: Miten tuleeko näin juhannuksen päivystysvuorossa joskus mieleen ne armeijan metsäleirit ja säähavaintojen tekeminen kenttäolosuhteissa?
1: No kyllä ne joskus tulee ja kyllä se on varsinkin tuo Rovajärven ampumaleiri siinä. Kesää kuumalla, kun oltiin siellä, niin oli aika mielenkiintoinen kokemus, kun junalla lähdettiin Niinisalosta ja jyskyteltiin sitten pitkin Pohjanmaata ja Oulun ohita tuonne Rovaniemelle ja siitä sitten ampuma-alueelle. Ja siellä oltiin oltiinko me 2 viikkoa vai 3 viikkoa siellä kesällä, niin se oli semmoinen omanlainen kokemus, mikä on kyllä jäänyt mieleen. Onneksi siellä sai olla kesällä, ettei tarvinnut talvella olla siinä.
0: Niin, se voisi olla astetta kylmempi
1: kokemus. Se oli astetta varmaan karumpi kokemus silloin.
0: Matti, kiitos kun ehdit käydä täällä Radio Suomen puolella ja jääkäämme nauttimaan näistä vilpoisista studio-olosuhteista.
1: Kiitoksia.
0: Hyvää juhannusta.
1: Kiitos samoin.
2: Bye.

Tiedoksi vaan nuorisolaisille, että tällaista musiikkia sitä monet kuuntelivat vajaa 40 vuotta sitten. Vuosi oli 1987 ja kesä silloinkin, eli juhannus ja Sabrina komeili paitsi levylautasilla, niin myös monen nuoren miehen seinällä ainakin julisteen muodossa. Ja liikennetiedotte tielle 65 Ylöjärvelle Tampereelle, välillä Tampereen virrat, tarkempi paikka välillä Myllypuron katu Tampere, Ylöjärvi suunnasta Myllypuron katu suuntaan Tampere. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 65 välillä Tampereen virrat, tarkemmin välillä Myllypuron katu Tampere, Ylöjärvi. Ja Ylöjärvi suunnasta Myllypuron katu suuntaan on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Siinä täsmämusiikkia tällaiseen kauniiseen juhannusaattopäivään. Hän oli Ufo Mustonen ja biisin nimi oli Hieno kesä. Kello on 23 minuuttia yli yhden. Mia Krause toivottelee Pasilasta käsin Radio Suomen studiosta oikein mainiota juhannusaattoa. Ja monet varmasti muistavat Sanna Pirkkalaisen ja Matti Ylösen rakastetun radioretken. No sehän tekee sitten paluun juhannusaattoon. Ja Ylönen ja Pirkkalainen vievät tänäkin vuonna kuuntelijat tutkimusmatkoille tuttuihin ja uusiin kohteisiin Suomessa. Ja tänä vuonna sitten radioretki tehdään Stadista Syvälahden lavalle juhannustansseihin. Millä eväillä taittuu Sannan ja Matin kesäinen road trip kohti Syvälahtea? Siitäkin kuullaan tässä aivan pikapuoliin.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mitä juju tässä on? Mitä? Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Kesäkadun jälkeen suunnataan sitten roadtripille.
4: Polttaa kesäkatumiestä, kun

0: Kesäkadulle suuntasi siinä Dani, mutta minne ovat suunnanneet Ylönen ja Pirkkalainen?
1: Oikein hyvää juhannusaattoa Mikkelin torilta ja juuri missä sitten kuulkaa komean ylilennon. Kyllä huomaa, että ollaan päämajakaupungissa ja että me ollaan NATO-kaupungissa.
2: Ja noin 100 kilometrin päässä Utin jääkärin rykmentissä, koska ihan tuossa noin muutama minuutti sitten niin pari tuollaista NH90 helikopteria teki pari ylitystä tästä ihan siis torin, että olisi melkein voinut vilkuttaa piloteille, että täällä ollaan. Niin lensivät tuosta yli ja sitten kohta koukkasivat takaisin ja taisi olla juhannuslennolla.
1: Aika monen suomalaisen juhannuksen vietto alkaa edelleenkin kaupungin keskustasta torilta. Torit on näin kesäaikaan semmoisia kaupunkien sykkiviä keskuksia ja niin on ollut tämä Mikkelin tori tänä juhannusaattonakin. Kauppa on käynyt vilkkaasti, suosituimmat myyntiartikkelit ehdottomasti kotimaiset uudet perunat ja mansikat.
2: Ja täytyy nyt sanoa, että Pirkkalainen on meidän reissubudjetista jo aimo annoksen saanut lohkaistua, koska aurinko paistaa Mikkelissä lähestulkoon pilvettömältä taivalta. Tällaisia lempeitä poutapilviä on taivaalla ja kun aurinko paistaa, niin sehän tarkoittaa se, että pitää pää suojata. Ja nyt Sannan kutreja koristaa uunituore, lieriinen kesähattu.
1: Tämä on ehkä maailman hienoin kesähattu. Saatanpa tästä jonkun kuvan tuonne sosiaaliseen mediaan ja jossain vaiheessa törkätä, niin voitte käydä sitten arvostelemassa, että oliko ostos hitti vai huti. Juhannus on yksi suomalaisten rakkaimmista juhlista, ellei se rakka. Mä väitän, että joulu ja juhannus on ne, jotka niin kuin taistelee tästä rakkaimman juhlan tittelistä. Ja mä väitän, että juhannus on piirun verran tässä kilpailussa edellä, koska yleensä juhannuksena on kaunis sää. Paitsi silloin, jos on sellainen, niin kuin Matti Huutonen sanoi, että vajaa 10 astetta ja pohjoistuuli, niin silloin se ei välttämättä naurata. Mutta tämä juhannusaatto on ainakin alkanut täällä Mikkelissä kovin aurinkoisissa merkeissä. Ennusteiden mukaan se sellaisena jatkuu. Ja tämän kaupungin väkimäärä, niin se moninkertaistuu näin kesäaikaan, koska Etelä-Savo on yksi mökkirikkaimpia maakuntia Suomessa. Ja Mikkeli on ainakin joidenkin tilastojen mukaan edelleen kakkonen, mitä tulee kesäasuntojen määrään.
2: Yli 10 000 vapaa-ajasuntoa löytyy pelkästään Mikkelin kaupungialueelta ja sitten kun otetaan vielä nämä ympäryskunnat, muun muassa Mäntyharju, joka on perinteisesti ollut kova mökkipaikkakunta, niin kyllä täällä tosiaan erilaisia kesäasuntoja, vapaa-ajasuntoja löytyy. Sekä tietenkin mikkeliläisten omia, että myöskin muualta tulleiden. Eihän tämä nyt, jos sanotaan pääkaupungista reilu pari tuntia ajelee ja on tällaisessa paikassa, niin mikäpä siellä olisi kesämökkeilyssä ollessa. Ja vesistöjen äärellähän suomalainen mielellään mökkeilee, täällähän niitä riittää, kun ollaan veden jakajalla. Tuossa tietenkin Saimaa liplattaa kaupungin keskustan rantaa, sitten ollaan myös Vuoksen vesistö ja yhteys on Kymijoen vesistö ja vaikka mihin. Eli virtaavaa seisovaa vettä ja suomalaista järvimaisemaa, sitä löytyy kyllä tästä heti kaupungin välittömästä läheisyydestä ihan yllin kyllin.
1: Tuossa käytiin tankkaamassa torikahveilla Matin kanssa ennen kuin aloitettiin tämä meidän retki, niin useammasta pöydästä pikkasen siinä salaa kuuntelin, niin oli tultu kauempaa ja tästä se kesä niin kuin virallisesti alkaa, kun päästään Mikkelin torille juhannuksena ja otetaan eväät matkaa ja sitten lähdetään valumaan kohti kesämökkiä, jossa odottaa sitten kaikenlaiset juhannusriennot ja aika moni myöskin totesi, että vähintään kerran kesässä on torikahvella käytävä ja kyllä se kuuluu munkin kesäperinteisiin, että kun kesäloma alkaa, niin vaikka sataisi pieniä mummoja taivaalta, niin yhdet torikahvit on ihan pakko juoda.
2: Joo, ja monihan vetää varmaan aamuisin siis torikahvit läpi kesän, koska tässä kun ihan aamusella käytiin jo pikku kävelylenkillä torin pinnassa, niin näitä toriparlamentteja, ukkoja istui jo tutuilla paikoillaan, omilla paikoillaan niin sanotusti, koska jos siinä menee vahingossa istumaan toisen paikalle, niin kyllä saa kuulla. Eli paikalliset totta kai löytää torin, mutta myös me kaupungissa vierailevat turistit, ja kun sanoit, että monen juhannus alkaa torilta, niin kyllä tässä näkyy niitä, että ostetaan selvästi ehkä enemmän kuin pariskunnalle sitä ruokaa. Eli ollaan menossa tästä jonnekin suvun mökille, omalle mökille, kaveriporukoiden kanssa. Et jos jouluun vertaa, kun sanotte, että se on meidän rakas juhla, no niin on juhannuskin. Nämä on molemmat tämmöisiä tavallaan taitteita. Jouluna ollaan silloin vuoden pimeimmässä ajassa, nyt ollaan vuoden valoisimmassa ajassa. Joulua vietetään aika ehkä tiivisti perheen kesken, mutta juhannus voi olla myös, ja onkin monelle kaveriporukoiden, vähän laajennetun perhepiirin porukan juhla.
1: Radio Suomen juhannustanssit on tänä iltana tuolla Kangasniemellä Syvälahden lavalla. Ja sinne tämä meidän radioretki meidät tämän iltapäivän aikana vie. Meillä on muutama pysähtymispaikka jo mietitty, mihin me tämän iltapäivän aikana päädytään. Mutta me jätetään myöskin tilaa yllätyksille, koska se kuuluu olennaisena osana radioretkiin. Ja päästään ehkä pikkasen maalaismaisemaa katsomaan. Mulla on tietysti toiveissa, että pääsis vähän vasikoita rapsuttelemaan jossakin vaiheessa. Ja jos ei vasikoita löydy, niin minä rapsuttelen sitten Mattia. Hän saa toimittaa vasikan virkaa. Ja ehkäpä me käydään... Pitäisikö uimassakin? Tuliko sulla simmarit mukaan?
2: Ei tullut, mutta kyllähän ihmisiä suvijoissa voi joskus uida ilman simmareitakin. Ja jos vasikoita haluat rapsuttaa, niin minä vasikoin vain vankilassa.
1: Hei, meidän pitää varmaan nyt lähteä tästä kuule etsimään jotakin evästä, koska meillä on kuitenkin tässä semmoinen reilu 50 kilometriä matkaa taitettavana ja aikaakin meillä on ihan reilusti. Eli kyllä me nyt joudutaan ja saadaan pysähtyä matkalla ja toivottavasti tavataan myös iloisia kesäihmisiä, että jos tällainen radiokaksikko sattuu teidän eteen, niin saa tulla nykimään hihasta ja toivotellaan hyvät juhannukset ja kuullaan vähän, että minkälaisen millä mielellä suomalaiset tätä keskikesän juhlaa nyt sitten laskeutuvat viettämään. Mutta kun niistä eväistä tuli puhe, niin ehdottaisin seuraavaa, pitän tällaisen pienen työjärjestyspuheenvuoron. Sopiiko niin, että noustaan nyt tästä Torikaffilan penkiltä ja suunnataan Torikojulle? Mä haluaisin ainakin maistaa kesän ensimmäisen kotimaisen mansikan ja kyllä kai meidän ne uudet perunatkin on ostettava.
2: Tämä on hyvä. Hyväksytään tämä työjärjestys ja jos muita esille tulevia asioita tulee, niin käsitellään ne sitten myöhemmin. Mutta nyt lähdetään ostamaan mansikkaa, palataan hetken kuluttua ääneen ja silloin niitä myöskin maistetaan.
0: Tämä kuulostaa oikein erinomaiselta suunnitelmalta. Päästetään pari valjakko tuokion kuluttua sitten uudestaan ääneen, kun ovat mansikat saaneet haltuunsa. Kuunnellaan tähän väliin menneisyyden vankeja. Kappalo nimeltään Aurinko voitti.

0: aurinko voittaa. Ja jos Nylon Beatin kutsumanimi aikoinaan oli Naikkarit, niin tämä bändi oli sitten varmaankin Menkkarit. Kyseessä oli nimittäin Menneisyyden vankit. Joko Mikkelin torilla on mansikat hallussa?
1: Tää tuoksu, mulla on tässä mansikkarasia edessä ja nyt mä vähän, ai että, tuoksutappa.
2: Ai.
1: Ai että, kyllä tästä me kuule otetaan nyt mansikkarasia. Enää tarvii päättää, että minkä kokoinen me otetaan. Pieni on liian pieni, mutta jos me otetaan, kun nämä on nyt ensimmäiset kotimaiset mansikat kesällä, niin jos me otetaan toi iso rasia ja syödään se, niin meillä on kuule huussiin kiire sen jälkeen.
2: Mä muistelin joskus pienenä saaneen jopa ihottumaan, kun mä söin niin paljon mansikoita, niin mä en uskalla ottaa sitä riskiä. Mutta kuitenkin vähän kaikessa, että niin kuin liikaa on liikaa, mutta kohtuus on liian vähän, niin me otetaan tuo keskikokoinen rasia. Eikö kuulosta aika hyvältä?
1: Tämä tästä näin, joo. Haluatko sä valita vai otanko?
2: Anna mennä sinä vaan.
1: Mä otan tästä tällaisen. Joo, tästä. Tämä rasia lähtee meidän mukaan.
3: Tämä lähtee teidän mukaan.
1: Joo, ja mikä. Hei, siinä on yksi, mistä on kanta irti. Mä voin kato maistaa sitä suoraan tästä.
3: Tämä on 2 kiloa 100 grammaa. Mitenhän siinä voi olla?
2: No,
3: 4 litraa. Ei ole kyllä nyt mitään.
1: Voi herra, kyllä miten nämä on hyviä.
2: Älä turhaan paa sitä pussia kiinni liikaa. Kiitos.
1: No niin.
2: Sun pitää varmaan maksaa.
1: Joo, mutta hei, perunat unohtu. Pitäähän meidän ostaa niitä perunoitakin.
2: Pitää ostaa, joo. Mutta tässä on se homma, että kun me puhuttiin eilen, kun tehtiin lähtöä, niin puhuttiin siitä autokarkeista, että niitä pitää olla. Mä sanoin, että niin kuin kesäaikana on ihan turhaan ostaa karkki, jos tämmöisiä on tarjolla.
1: Joo, kesäisen autokarkit vaihtuu automansikkaan. No niin, nyt päästiin tähän perunalaari ääreen. Mitäs perunaa tää on?
4: Siinä on Annabelle.
1: Eikös Annabelle ole ihan hyvä varhaisperuna?
2: On varmasti ihan laadukas.
1: No mä voisin ottaa hei tätä Annabelle nyt sitten tästä, miten se sanoo, kapallinen?
2: Vai litroittain?
1: Niin. Paljon tässä pussissa on?
4: Siinä on pieni kappa.
1: Pieni kappa. Eikö tämä olisi ihan hyvä valmis pussukka?
2: No sehän olisi valmiiksi pakattuna ja siinä olisi sulle pikkusen pesemistä sitten.
1: Joo, eiköhän se ole tässä.
2: No niin.
1: Eli nyt meillä on mansikat ja meillä on perunat. Ja nyt meidän pitää tietenkin maksaa nämä meidän ostokset. Etkö sä maistanut vielä?
2: No en mä, kun mulla on kaikki kädet täynnä ja sä vaan täällä tuhlaat meidän matkabudjettia. Kyllä mä ehdin vielä maistaa, älä epäile.
1: No tehdäänkö niin, että mä maksan nämä ostokset, niin avaa sä nyt se mansikkapussi. Mä haluan kuulla, mitä sä sanot, kun sä laitat sen mansikan suuhun.
2: No niin, kaipa kuvettas.
1: Joo. Lähä tiputa nyt.
2: Oi. Meidän mennä kallis lastio lattialle. No niin, sieltä se tulee.
1: No niin.
2: Kyllä.

0: Tätä sitä odottanut viime kesästä lähtien.
1: Joo, ja kyllä siis näissä on sellainen kesämaku, mitä ei ole tuontimansikoissa.
0: Niin, se on totta, että vaikka periaatteessa varmaan ihan samaa marjaa kyseessä, mikä on sitä Espanjasta tai muualta tulee, mutta kyllä jotenkin tässä suomalaisessa valossa ja lämmössä on se makeuttava homma. Maksoitko sä jo?
1: En maksanut vielä, kun mä jäin nyt miettimään vielä tätä peruna-asiaa, että kun tämä kotimainen uusi peruna on sellainen juhannuspöydän kunkku, niin mä ajattelin, että mä keitän nämä potut vasta huomenna. Niin milläs tavalla... Mitä me pannaan sitten niin kuin kyytipojaksi? Mitä pannaan uuden perunan höystöksi juhannuspöydissä?
0: No kai se silli perinteisesti kuuluu. Mehän ollaan suomalaiset sillikansaa ja kesällä varsinkin sitä vedetään ihan siis niin kuin intopinkeenä.
1: Niin, suuri osa sillistä syödään nimenomaan kesäkuukausina, vaikka silli toki kuuluu joulupöytään ja uuten vappuna on silliaamiainen, kuuluu ohjelmaan, mutta eli silliä, tilliä pitäisikö ostaa?
0: Tilliä pitää olla sitten voita, sitä me ei tästä varmaan saada, ehkä tuosta kevättä, kesäsipulia, sipulin varsia, sitten kastikessa, kyllä tässä niin kuin, nämä on semmoisia aika simppeleitä reseptejä, että voita ja pottuu.
1: Niin, yksinkertainen herkullinen kesäruoka, se kuuluu olennaisena osana juhannuksen viettoon ehdottomasti. Tehdään niin, että maksetaan nyt nämä meidän eväät ja sitten lähdetään siirtymään seuraavaan kohteeseen. Mihinkäs me oltiinkaan menossa?
0: No siis päätepiste. Meillä on Kangasniemellä Syvälahden viihdekeskus, mutta siinä on tosiaan vielä aikaa, että siellä menot alkaa, joten lähdetään tuosta etenemään sinne päin ja pysäytään sitten, kun siltä tuntuu.
1: Joo, ja sä tiedät, mihin päin meidän pitää lähteä.
0: Totta kai, ei tarvitse montaa tietämme.
1: Eli sä oot kartanlukija, minä ajan, vai haluatko ajaa?
0: Aja sinä vaan, mä voisin ottaa mansikoita no, sillä aikaa.
1: Hei, me maksetaan meidän ostokset ja sitten me hypätään autoon ja palataan sitten kello 14 jälkeen ääneen ja sitten vasta tiedetään, että mihin me ollaan päädytty.
2: Näin tehdään. Ja tuli mieleen noista mansikoista, että ne toden totta, kun omaa lapsuuttaan muistelee, niin olivat etenkin automatkalla huomattavasti paljon parempi vaihtoehto kuin karkki. Nimittäin tuohon maailman aikaan, silloin kun minä olin lapsi, autossa ei ollut ilmastointeja ja siellä saattoi olla melko tukalan kuuma. Ilmastointi hoidettiin avaamalla ikkunat, eikä se aina hirveästi helpottanut. Ja sitten jos siihen mätti karkkia, eikä katsellut ikään kuin suoraan eteenpäin, ikkunasta ulos tuli helposti paha olo ja sitten saattoi tulla karkkiyrjöt. Ei onneksi nykyaikoina on ilmastoinnit ja ehkä älyävät ihmiset syödä mansikkaa eikä karkkia. Omistetaan tämä seuraava kappale Matille ja pirkkalaiselle, jotka ovat sitten lähdössä tien päälle.

tosiasioita karavanreista. Tämän tiesi Samuli Edelman jo 25 vuotta sitten, jolloin tuo kappale ilmestyi Kaikki tahtoo -albumilta. Tekstin takana ovat näyttelijät Kari Hietalahti sekä Eero Aho. Kuinka moni muistaa tämän? Mr. President.

Se oli aikaloikka Ysärille. Ja sitten liikennetiedote menee tielle 25 Raaseporiin välille Hanko-Tammisaari. Tarkempi paikka välillä Tenholantie Tammisaari Ajurinpuiston liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta tie on suljettu liikenteeltä syynä pohjan sillan tekninen vika. Eli tie 25 välillä Hanko-Tammisaari Raasepori. Tarkempi paikka välillä Tenholantie Tammisaari Ajurinpuiston liittymä. Pohjan sillassa on tekninen vika, joten tie on suljettu liikenteeltä.

0: Näin sitä vaihtui. Ruskeat silmät punaisiin hiuksiin ja Van Morrison Aki Sirkessaloon. Ja vähän siinä tyylikin vaihtuu tuonne regeen puolelle. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 2 tässä juhannusaaton iltapäivässä ja vuorossa ovat uutiset. Noin toimittaa Markus Heikkilä.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
3: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Suuri joukko EU-maita patistaa perustamaan palautuskeskuksia EU:n ulkopuolelle. Tanskan ja Italian aloitteesta tehdyn kirjeen on allekirjoittanut 19 EU-maata. Suomi ei ole mukana tässä joukossa. Kirjeen mukaan EU on löytänyt ratkaisuja Euroopan maahanmuuton ongelmiin. Kirjeessä sanotaan, että kansalaisille täytyy nyt näyttää, että todellisia muutoksia saadaan aikaan ja kolmansiin maihin liittyviä ratkaisuja pitää edistää pikaisesti. EU hyväksyi keskiviikkona asetuksen, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Suomen sisäministeri Mari Rantanen on kertonut Suomen selvittävän palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä Libanonissa yli 80 äärijärjestö Hizbollahin kohteeseen ja tappaneensa kymmeniä sen jäseniä. Israelin mukaan iskut olivat vastaus Hizbollahin aseleporikkomuksiin. Asevoimat kertoo iskeneensä viime yönä muun muassa Hizbollahin komentokeskuksiin ja laukaisuasemiin Etelä-Libanonissa. Libanonin terveysministeriö kertoi aiemmin, että iskuissa on kuollut ainakin 18 ihmistä ja haavoittunut 30. Kotimaassa kaukoliikenteen junaan hukatun tavaran takaisin saaminen voi tulla kalliiksi. VR on ulkoistanut löytötavarapalvelunsa pääkaupunkiseudulle yksityiselle yritykselle, jonka palvelut ovat maksullisia. Lain salliman enintään 17 euron säilytyskorvauksen lisäksi asiakkaalta peritään usein myös muita maksuja. Viranomainen on toistuvasti huomauttanut yksityisiä löytötavaratoimistoja turhista maksuista. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi.
1: Markus Heikkilä toimitti kello 14 uutiset ja kello on 2 minuuttia yli niiden päättyessä. Radio Suomesta oikein mainiota, lämmintä, ihanaa, kaunista juhannusaattoa. Toivottaa tänään kello 17 saakka Mia Krause.

No lisää ysärimuistoja, siinä ne on kakkoselta. Tuntuu olevan semmoinen ysäri-iltapäivä tämä juhannusaatto tänään Radio Suomessa. Kello on 7:17. Ja tässä iltapäivän mittaanhan seurataan meidän radioretkeläisiämme Sanna Pirkkalaista ja Matti Ylöstä, jotka ovat matkalla todennäköisesti kohti Syvälahden lavaa ja Radio Suomen perinteisiä juhannustansseja. Mutta ei ole ilmeisesti reitin valinta mennyt tältä kaksikolta nyt ihan tubekseen niin sanotusti. He ovat nimittäin eksyneet. Älkää kysykö, miten se on mahdollista kaikilla nykyaikaisilla vehkeillä, mutta näin. Mutta eihän se haittaa toisaalta. Ties mistä me saadaan kuulla rapsaa tuossa sitten hetken kuluttua, kun he jonnekin lokaatioon päätyvät. Matkan varreltahan löytyy ties ja vaikka mitä. Liikkeelle tuo pariskunta lähti Mikkelin torilta. Vasut täynnä mansikoita, kuten antoivat ymmärtää. Mutta kyllä he sitten ilmoittautuvat, kun jonnekin päin Suomea pääsevät.

0: kesäbiisien aatelija tuokin Tapani kanssa ja RAKS. Matti ja Sanna, hehän eivät tyytyneet pelkkiin mansikoihin, vaan ostivat sitten tuolta torilta myös perunoita. Ja kuuntelijamme haluaa jakaa perunasta hiukan tarkempaa tietoa. Nimittäin tämän varmasti moni tietääkin, että varhaisperuna ja uusi peruna eivät ole täysin sama asia, vaikka niitä käytetäänkin puhekielessä usein synonyymeinä. Pääsääntönä on, että kaikki varhaisperunat ovat uusia perunoita, mutta kaikki uudet perunat eivät ole varhaisperunoita. Tarkat erot ovat seuraavat. Varhaisperuna on kesän ensimmäinen peruna, joka nostetaan maasta kesken kasvuisena ennen kuin se on saavuttanut täyden kokonsa. Sille on ominaista erittäin ohut kuori, joka irtoaa helposti rapsuttamalla, sekä mehevä ja raikas maku. No, uusi peruna. Se on sitten kattotermi kaikille saman vuoden satokauden perunoille. Esimerkiksi syksyllä nostettavat uuden sadon perunat ovat uusia perunoita, mutta ne eivät ole enää varhaisperunoita, sillä niiden kuori on paksuuntunut ja ne kestävät varastointia talven varalle. Varhaisperunakausi on parhaimmillaan alkukesästä ja juhannuksen tienoilla myytävät perunat ovat poikkeuksetta aina varhaisperunoita. Kesän edetessä varhaisperunat vaihtuvat sitten kiinteämmiksi kesäperunoiksi. Tällaisen tietopläjäyksen meille tarjoili Kari. Kiitoksia tästä, Kari. Nyt olemme jälleen perunatietoudessamme astetta pidemmällä.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

sellaisen jousiin loppui sama ja koski sen hyvä päivä. Ja ei se ainakaan ulkoisista puutteista pitäisi nyt olla kiinni, että onko tämä juhannusaatto hyvä päivä vai ei. Se sohtuu sitten jostain muusta, jos tästä päivästä ei kovin hyvä tullut. En teistä tiedä, mutta itse jäin jo vuosia sitten koukkuun WWF:n tällaiseen luontokameraan, tai luontolive, mikä tämä nyt sitten ikinä onkaan. Se taisi tapahtua semmoinen 10 vuotta sitten, kun minulta oli polvi leikattu, eikä hirveästi pystynyt liikkumaan, niin WWF:n luontolivestä sitten päivät pitkät tuijottelin. Taisi olla sitten tämä norppa nimeltä Pullervo, joka möllötti kivellä, milloin möllötti, ja sitten kun ei möllöttänyt, niin sitten tuijoteltiin tyhjää kiveä. No, tänä vuonna sitten olen seurannut Lapinpöllön elämää. Suora lähetys tuli Etelä-Lapista ja tuonne Lapinpöllön pesään tupsahti yhteensä sitten 5 munaa. Mutta niistä vain sitten yksi kehittyi poikaseksi, Saakka, joka oli melko vinkeän näköinen otus. Ja nyt se on sitten poistunut tuolta pesästä. Eli pöllöpariskunnan ainokainen on jättänyt sitten tämän kotipesänsä ja pyörii ilmeisesti jossain siinä melko lähellä pesää kuitenkin ja kiipeilee puissa ja ilmeisesti odottelee sitä, että oppii sitten lentämään. Jotenkin haikea fiilis tuli, kun se pöllöpoikainen sieltä lähti pois ja katselee tuota tyhjää pesää. Onko tämä nyt se tyhjän pesän syndrooma sitten? En kyllä muista, että lapsien kohdalla, kun ne itsenäisesti olisi tämmöistä tapahtunut, että haikeana kattelisiko, että voi että, ei siellä enää ketään ole. Mutta jotenkin tuo pöllö aiheutti minussa tämmöisen reaktion, että kamala tuommoinen tyhjän pesän syndrooma ja mitähän sille pöllöraasulle nyt sitten kuuluu ja oppiiko se lentämään ja kaikkea tämmöistä. No, tuo kamera näköjään seuraa tuota pesän ympäristöä edelleen, että ehkä se pöllö siellä jossain sitten pyörii aluskasvillisuuden seassa, mutta menestystä hänelle elämässä ja kaikessa muussakin.

0: Stereo Love siinä Edward Maja ja Vika Jiguliina. Vaan mitä kuuluu meidän stereopariskunnallemme tien päälle?
1: No, tien ja tien. No, päällä ja päällä. Pikkusen lähdettiin tuosta takki auki ajelemaan kohti Jyväskylän tietä, mutta eihän me mihinkään päästy. Nyt niin kuin kuulette, niin junaraiteilla, rautatiellä tässä suurin piirtein ollaan.
2: No, me kuitenkin sitten tehtiin sellainen vahdinvaihto Matin kanssa, että minä hyppäsin siihen kartanlukijan paikalle ja Matti ajoi. Ja se oli iso virhe, koska eihän me tänne varsinaisesti nyt Kalvitsaan oltu tulossa, kun me oltiin menossa kohti Kangasniemeä. Mutta täällä me nyt ollaan Kalvitsan asemalla. Tästä Pendolino juuri jatkaa matkaansa. Se pysähtyi hetkeksi aikaa tähän Kalvitsan asemalle odottamaan, kun Intercity pyyhkäsi hirveällä vauhilla toiseen suuntaan vastaan. Ja kyllä siellä oli juhannusmatkalaisia vielä junan kyydissä, mutta ootko sä nyt mulle, Matti, ihan hirveän vihanen, kun se yksi väärä käännös ja näin tässä nyt sitten kävi.
1: Niin, että jos pohjoiseen lähtee kaksi tietä, me valitaan siitä se väärä, niin eihän tässä nyt voi vihanen olla. Ja toisaalta kesän automatkailut, tämmöiset roadtripit, radioretket on kuuluisia siitä, että kun menee pikkusen harhaan, niin saattaa löytää jotain entistä hienompaa. Niin kuin me nyt löydettiin tämä Kalvitsa-asema. Tuossa siis just äsken ohi pyyhälsi, tai jatkoi matkaansa Pendolino 74, Kuopiosta Helsinkiin vei sinne juhannuksen viettäjiä. Ja se juna, joka pyyhkäsi ohi, oli IC65 Helsinki-Oulun väli, eli ajaa tätä niin sanotusti pidempää Savon radan kautta. Ja kaikille teille junamatkustajille voin kertoa, että aikataulussa ollaan.
2: Ja hienosti veturimiehet heilutti tuosta, kun se IC pyyhkäsi meidän ohi kauheita vauhtia, niin jo kaukaa näki, kun veturimies heilutti meille asemalla istujille. Tämä Kalvitsan vanha asema on näin kesäisin tällainen kahvila, ja sitten täällä on myöskin aika paljon suomalaista rautatiehistoriaa tänne vanhalle asemalle taltioitu. Mä huomasin, että sulla pikkasen rupesi suu napsamaan, kun me käytiin tuossa sisällä äsken paiskaamassa isännän kanssa kättä, koska siellä on sellainen vanha, niin kuin varmaan jonkun junan ohjaajan työhuone, missä oli semmoinen hieno taulu, missä on vilkkunut aikanaan valoja ja siitä on sitten nähnyt, että mitä vaihetta pitää kääntää ja käsihän niitä vaihteita entisaikaan veivattiin. Kalvitsassa junat ei tosiaan enää pysähdy matkustajia kyytiin ottamaan eikä pois päästämään, mutta odottelevat toki tässä on tämmöinen ohituspaikka. Juuri tuollaista junaohitusta todistimme. Tuolla on edelleenkin toi kaiutin tuolla seinässä, mistä on aikanaan kuulutettu, että pikajuna Pieksämäelle lähtee raiteelta 1. Ja tosi paljon vanhaa rautateiden historiaa on varastoitu tänne Kalvitsa-aseman uumeniin. Ja tämä on kyllä sellainen jokaisen pikkupojan ja pikkutytön, joita nyt, ja vähän varmaan isompiakin, joita rautatiet kiinnostaa, niin on kyllä kokemisen arvoinen paikka. Että ei muakaan nyt ihan hirveästi harmita, että mä vahingossa sanoin, että käänny tuonne.
1: Niin, ja sitten kun tämmöisiä taukopaikkoja miettii, niin täällä on itse tänään siis aukeaa tämä kesäkahvila, eli kesäaikana täällä pääsee käymään, niin näitähän on Suomi puolillaan. Kesäkahvila nousee jos minkälaisiin paikkoihin, ja täytyy kyllä arvostaa heitä, jotka silloin aikoinaan, kun VR näistä asemista luopui, niin hankkivat niitä omistuksensa, pitävät kunnossa niitä, on remontoitu niitä, ja myös sitten avaavat meille tavallisille rautatien romantikoille silloin tällöin näitä oviaan. Osastahan näistä on tehty varsin hienoja asuntoja, ja sitten on myöskin semmoisia, jossa on sekä asunnon puoli, että vieni joku jonkin aiheinen museo, mutta tämä on kyllä ihan selvästi niin kuin vanhassa aseman asussa vielä. Tuossa on tuo odotushuone ja odotushalli ja lipunmyynnit löytyy ja sitten on tuo kahvilan puoli ja hyvin, hyvin paljon vanhaa. Ei ainoastaan rautatierekvisiittaa, vaan vanhoja mainoksia. Muun muassa nyt me sen tiedämme, että Nortti on täyttä tupakkaa, jos tuossa aulassa kävelee, niin näin aikoinaan mainosjulisteet meille kertoi.
2: Joo, tuossa ohi kiitävän junan ikkunaa, kun vilkas, niin aika väljää oli, että ei ihan hirveän täysiä ollut nämä junat, jotka tästä ohitse meni. Ja itse asiassa juhannusliikenteen hiljentymisen, pikkuhiljaisen hiljentymisen huomasi myös tuolla tien päällä, koska aika rauhaksiin saatiin ajella, ei ollut hirveästi ruuhkaa. Ja kun nyt tuosta eksymisestä puhuttiin, niin itse asiassa kesällä eksyminen, niin sehän on vaan hyvä asia, koska sä löydät sellaisia helmiä, mihin ei välttämättä, jos pahdat pelkkää isoa tietä suoraan kohteeseen, niin aika paljon jää näkemättä ja kokematta. Ja täällä on jotenkin ihanan pysähtynyt tunnelma. Me ollaan kahdestaan tässä pihassa, tähän äsken tuli nuorisolaisia kyllä polkupyörillä ja pari muutakin matkalaista on tänne eksynyt, mutta täällä on aika ihana hiljasta.
1: Tässä on tosi hiljaista ottaen huomioon tosiaan, että aika vilkas rautatie tuossa vieressä, että junia kulkee läpi juhannuksen, mutta sillä hetkellä kun junaa ei ole, niin eihän tässä niin kuin tiedä pahasta maailmasta paljon mitään. Tähän, sen jälkeen kun asematoiminta on lakannut, niin tähän on tietenkin pikkuhiljaa myös luonto ottanut valtaa, että se metsä tulee koko ajan lähemmäksi. Mutta on tässä tämmöinen selvästi niin kuin jonkinlainen luontopolkuhomma. Ja jostain muusta lukeinen, että he mainostavat sitä maailman lyhyimpänä luontopolkuna. Että saattaisi jopa meikäläinenkin nyt jaksaa lähteä sitten, vaikka vähän lämmintä se onkin.
2: No pitäisikö meidän sitten käyskentelemässä toi maailman lyhyin luontopolku ja kertoo kuuntelijoillekin, että mitä kaikkia luonnon ja kesän ihmeitä sen varrelta löytyy. Jaksasitko sä?
1: No kyllä mä nyt ehkä jaksan, jos voidaan ostaa tuosta kahvilasta eväät. Sitten mä huomasin, että tuossa on myös resiina on tuossa kulmalla, mutta nyt pitäisi löytää vaan kiskot vielä, että voidaan sitten pumpata itsemme takaisin, jos ei muuten. Mutta käydään haistelemaan vähän juhannusruusut ja muut ja sitten jatketaan.
2: Joo, tuossa juhannusruusu täydessä kukassa ja mä lähden nyt nuuskimaan ja sit kun on nuuskittu, niin me lähdetään Matin kanssa tuonne luontopolulle samoilemaan.
0: No niin, en tiedä sitten onko luontopolulla samoilu uhka vai mahdollisuus, onko sielläkin mahdollisuus eksyä, mutta jännittäväksihän tämä menee näin niin kuin tähän astisten kokemusten pohjalta. Kahtellaan minne tuo parivaljakko tässä päättyy.

0: Antti Paalanen takatukka. Mua ainahan jotenkin alkaa kurkkuun fyysisesti sattua, kun mä kuulen tuota laulamista. Kello on minuuttia yli 2:30 ja mitenkäs parivaljakkomme, ootteko eksynyt jo?
1: No, ei se kaukana ollut, mutta siirryttiin tänne aseman taakse, josta nähtiin jo pieni pilkahdus tuota puutarhaa. Ollaan siis Kalvitsan asemalla täällä Savonradan varressa. Ei siis yhtään siellä, minne meidän piti alun perin päätyä, mutta eipä huonosti kyllä valittu, kun väärästä risteyksestä suunnan otimme.
2: No ei todellakaan, koska en mä nyt vielä aamulla uskonut, että mä päädyin viettämään juhannusaattoa resiinan päälle. Katoppa muuten tuohon tuon viitan päälle. Siinä on kirjosieppo koiras ja sillä on suussa joku mato. Mä oletan, että sillä on pesä jossain lähipöntössä ja se on menossa ruokkimaan jälkikasvua.
1: No niin, tässä tuli tämä maailman lyhyin luontopolkukista käytyä, mutta ei me päästy ihan siihen polun alkuunkaan asti, kun tosiaan Sanna Pirkkalainen bongasi tästä pätkän rautatietä ja sen päällä on tällainen kirkkaanpunainen pieni yhden tai kahden ihmisen ajattava resiina.
2: Mä en ole koskaan resinaa pumpannut, mutta nyt mä ajattelin pumpata. Jos mä jätän nämä luurit sulle ja lähden.
1: Mä voin ihan kyllösenä selostaa tässä sitten, että nyt se aikoo lähteä. Ei meillä ole yksikään piuha jo kiinni, ei.
2: Ei ole.
1: Anna mennä vaan. Tätä kiskon pätkää on tässä, tai kiskojen pätkää semmoinen ehkä 25-30 metriä, mutta tuolla vastassa ottaa sitten lättähattu, että toivottavasti se ei lähde liikkeelle.
2: Joo, ja toivottavasti mä en täräytä sen keulaa. Ja tiedätkö, mikä tässä on parasta?
1: No
2: meikäläisenkin kartanluku taidolla, niin ei ainakaan eksy. Raide vie suoraan eteenpäin.
1: Mä nappasin susta kyllä valokuvaa, että mulla on sille niinku tuoreet tuntomerkit, jos Pirkkalainen katoaa jonnekin tänne Savonradan varteen.
3: Apua. Ei, miten nyt mä jämähti?
1: Anna mennä vaan.
3: Mä jämähti.
1: Eikä jämähtänyt, hyvin menee, lujaa menee.
3: Mä jäämät tänne väliin.
1: Niin, ehkä aikoinaan resinan ajajat eivät käyttäneet kesämekkoja. Ja siihen oli oma syynsä.
3: Ei tää liiku, no nyt! Hei hei!
1: No niin, vie terveisiä Mikkeliin, ja sain tuu takaisin tänne päin. Tämä on hyvä. Siinä Sanna löysi myös pakin näköjään tästä. Kuten todettua, tämä Kalvitsan asema ei enää asemakäytössä, siis matkustajaliikennekäytössä palvele, vaan täällä toimii kesäisin tämmöinen kahvila ja seinien sisälle oli kerätty melkoinen määrä erilaista rautatiehistoriikkiä ja tämä piha on varsinainen runsauden sarvi puutarhapuolella. On täällä myös, tänne on vanhoja valo-opasteita ja tällaisia rautatiekylttejä kasattu, että on sillä lailla rautatien romantikkojen ehdoton käyntikohde. No nyt se Pirkkalainen palaa, eikö nyt se lähti takaisin?
3: Hyvin menee! Mulla niin pikkasen on nyt hallintaongelmia. Mä oikein tiedän, että miten mä saan tän taaksepäin tulemaan, kun mä haluaisin jo tulla takaisin täältä.
1: Koitan nyt peruuttaa, tai mulla tulee vihahallintaongelmia seuraavaksi. Äläkä naura noin äänekkästi. Ihmiset tuijottaa meitä muutenkin tämmönen erikoinen pariskunta tämmöisten laitteiden kanssa täällä. Kyllä mä sanoin, että
3: mä en pääse täältä nyt pois.
1: Kyllä olisi topparoikalla jäänyt aikoinaan työt tekemättä, jos olisi ollut Sanna Pirkkalaisen varassa tämä resiinan kuljettaminen, koska silloin kun rautatietä on rakennettu ja siinä ei vielä juna ole kulkenut, niin kai sitä tämmöisellä sitten on kuljeteltu sekä ihmisiä että tavaroita. Hyvin kolisee ainakin. Vai onko sinulle koskaan selvinnyt, mihin resinoita oikeasti on käytetty?
2: Eikö nämä ollut jotain semmoisia niin kuin junan esiasteita, että silloin kun ei ollut vielä keksitty polttomoottoria, niin sitten pumpattiin kiskoja pitkin?
1: Aika hyvä tutkintalinja, että eiköhän rakenneta tämmöinen aika iso työmaa tänne keskelle, ei mitään, ja sitten ajellaan tämmöisillä putkivehkeillä siellä. Ehkä mä niin kuin, tämä on saattanut liittyä huoltotöihin ja radan rakennusvaiheeseen. Ja resiinaralli, sitähän sitä aikoinaan ajettiin.
2: Joo, sen lisäksi, että musta ei tule kovinkaan kummoista kartanlukijaa, niin ei musta myöskään tule mitenkään erityisen hyvää resinakuskia, koska tämä logiikka ei nyt kerta kaikkiaan mulle aukene, että miten tämän saa niinku pumpata. Tätähän pitäisi pumpata näin eestakaisin, mutta kun mä pumppaan eteenpäin, niin tämä resina lähtee taaksepäin, ja sitten kun mä vedän taaksepäin, niin resina menee eteenpäin. Eli mä niinku sahaan tässä paikallani edestakaisin. Että ei ollut nyt... Emme löytäneet yhteistä säveltä tämän laitteen kanssa, mutta vika ei ole resinassa, vaan resinan kuljettajassa.
1: Niin, se jossain varmaan on joku voimasiirron joku vaihde tai semmoinen, mutta ei mikään, kukapa näistä vanhoista vehkeistä tietää, mutta ees taas on mennyt tämä resina tässä.
2: Toi on muuten velho, kun tämä resinaraide päättyy, niin tuossa on tosiaan tuommoisen vanhan sinisen lättähattujunan keula. Ja merkille pantavaa on se, että siinä keulassa on aura. Eli onko se niinku aurannut kulkiessaan sitten aikanaan myöskin?
1: No hankala, mitään muutakaan käyttötarkoitusta sille on kyllä keksiä.
2: Ja pakko kyllä sanoa, että niin hienoja

0: Ylipäätään tämmöiset kiskopussit aikoinaan niin on ollut monelle ensi kosketus siihen raideliikenteeseen, että kun on lähdetty jostain täältä maaseudun rauhasta käymään vaikkapa siinä seuraavassa suuremmassa kaupungissa tai mikseipä aina kaukana Helsingissä asti.
1: Oi, lättähän tulla Helsinkiin täältä, niin se kestäisi kauan, mutta matka olisi varmasti hyvin, hyvin antoisa.
0: Näitä vanhoja lättähattujuniahan on myös edelleen käytössä tämmöisillä museoyhdistyksillä ja muilla, ja niillä varsinkin kesäaikaan tämmöisiä nostalgia-ajoja järjestetään, ja niitä kun tuolta netistä hakee, niin saattaa omaltakin paikkakunnalta sen löytyä. Tuossa on tosiaan tuo pelkkä keula, tuolla ei enää kuuhun mennä, eikä edes itse mennä tähän aseman kylkeenkään asti, koska sitä ei ole tosiaan kuin muutama metri tuosta keulasta perää kohti.
1: Mutta hei! Se maailman lyhyin luontopolku. Mä näin tuossa hyyskän takana tuommoisen kyltin, että luontopolulle tästä, niin uskallettaisiko me kuitenkin nyt käydä myös sitä kurkkaamassa?
0: No mä en tiedä näillä meidän suunnistustaidoilla. Käydään nyt katsomassa, mutta koska meillä tämän radioretkin päätepiste tulee olemaan siis toivottavasti jossain vaiheessa Kangasniemellä, eli ihan naapurikunnan puolella ja siellä se Syvälahden viihdekeskus, niin käydään nyt muutama harha-askel ottamassa tuossa. Koska myöskin voi olla, että luontopolku kutsuu, niin myöskin luonto kutsuu.
1: Täällä on hyttysiä, siis ensimmäiset itikat inisee korvajuuressa.
0: Ai äkkiä takaisin Helsinkiin.
1: Ei, kun tämähän, siis itikan ininähän kuuluu juhannukseen hyvin olennaisena osana.
0: No niin.
1: Ehdottomasti kuuluu.
0: No käydään pikku luontopolut ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu.
2: Käykää luontopolut. Minä muuten otin tuosta resinahommasta selvää tässä, kun te sitä pähkäilitte. Niin toden totta, no resinat on keksitty alun perin rautateiden huoltokorjaus- ja tarkastustöitä varten helpottamaan ratatyölaisten liikkumista rataverkostolla. Nimittäin 1800-luvulla rautateiden laajentuessa syntyi tarve tuollaiselle kevyelle kulkuvälineelle, jolla rajavartijat ja topparoikat pystyivät sitten liikkumaan pitkiä välimatkoja ja kuljettamaan työkaluja ilman raskaita ja kalliita höyryvetureita. Noilla muun muassa kuljettiin korjaamaan kiskoja ja ratapölkkyjä. Lisäksi niillä tarkastettiin kiskojen kuntoa ja turvallisuutta, mikä onnistui varmaan vähän nopeammin kuin jalan ja sitten ehkä liikkuvasta junasta se ei olisi onnistunut laisinkaan. Lisäksi tuolla kuljetettiin työkaluja ja sitten etuna oli myös, että tarpeen vaatiessa tuo resina oli aika helppo nostaa pois kiskoilta lähestyvän junan tieltä. No ihan varmasti pitää paikkansa. Ja toi sana resina, se pohjautuu muuten saksalaiseen keksijään, vapaaherra Karl Dreisin, joka patentoi vuonna 1817 ilman polkimia toimivan potkupyörän, jota liikutettiin maasta potkimalla. Eli tämmöistä. Ja sitten noita resinoitakin on kahta mallia. Löytyy tuota pumppuresiinaa, joka on käsiresiinaa ja sen lisäksi sitten polkuresiinaa. Ja pumppuresiinassa, Sanna hyvä, voima tuotetaan edestakaisin pumpattavalla kahvalla, joka pyörittää akseleita hammasrattaiden ja ketjujen avulla. Ja pumppaaminen pyörittää rattaita molempiin suuntiin. Resiina liikkuu eteenpäin, kun pumppaaja alkaa vetää tai työntää kahvaa haluttuun suuntaan. Ja sitten rintamasuunta. Pumppaaja voi seistä laitteella joko kasvot menosuuntaan tai tulosuuntaan ja suunta sitten vaihtuu pelkästään sillä, että voimaa aletaan kohdistaa vastakkaiseen suuntaan. Se resinarallista tällä erää.

Scandinavian Music Group ja Hölmörakkaus. Liikennetiedot. Tielle 25 Raaseporin välille Hanko-Tammisaari. Siellä välillä Tenholantie Tammisaari Ajurinpuiston liittymässä. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on ohi ja jälleen pääsee ajelemaan siitä Pohjansillan yli. Tilanne ohi siis tiellä 25 Raaseporissa välillä Hanko-Tammisaari. Tilanne on ohi.

0: Stop That Buildiksi hieman vauhdikkaampaa tanssimusiikkia juhannusiltapäivään, mikäli tarvetta sellaiselle on. Kuinkas vauhdikkaasti tällä hetkellä menee Sannalla ja Matilla?
1: Ei ollenkaan vauhdikkaasti, vaan hyvin seesteisesti ja rauhallisesti vesiaiheen äärellä olemme. Me siis eksyttiin tällä meidän radioretkellä pikkasen harha teille ja päädyttiin Kalvitsan vanhalle asemalle. Ja mä kävin katsomassa maailman lyhyintä luontopolkua, joka tässä Kalvitsan aseman takana on. Se oli elämys, se oli seikkailu, mutta sinnekään ei ehkä kannata kesämekko päällä lähteä, koska itikat pääsevät Hameenhelman alle ja nyt pitää raapia sitten kinttuja, koska aikamoinen itikkaparvi siellä oli odottamassa. Mutta sekin rapsutuskin, se kuuluu kesään, niin kuin tuollainen kesäinen veden solinakin, joka tuossa taustalla on. Ja me tultiin Matin kanssa nyt istumaan toviksi vetämään henkeä tähän kesähuoneeseen, joka täältä aseman takaa löytyy. Ja vähän semmoiselle filosofiselle tuulelle tuli heti, kun tällaiseen kesähuoneeseen astuu.
2: Mä en ole mikään suuri muumien tuntija, enkä voisi sanoa siis olemaan mikään muumiasiantuntijakaan, niin jotenkin tästä tämmöisestä lasiseinäisestä kesähuoneesta, joka on ehkä jossain määrin niin sanotusti parhaat päivässä nähnyt. Tämä on semmoinen, tätä ei esitellä välttämättä puutarhalehdessä, mutta tässä on hyvin paljon semmoista muumimammamaista ja muumipappamaista filosofiaa.
1: Joo, pörriäiset surraa tuolla katossa ja on jotenkin sellainen pysähtynyt tunnelma. Ja äärettömän rehevä on muuten tämä puutarha tässä Kalvitsan aseman ympärillä. Me ollaan ihasteltu juhannusruusuja ja sitten tässä on tällaisia kasvatuslaatikoista, missä kasvaa sipulia ja yrttejä ja kesäkurpitsaa. Tuossa on kasvihuone, missä on tomaatteja. Tämä on kyllä tämmöinen puutarhaelämys. Ja tämä kesähuone, missä me ollaan, niin tämä on ihan täynnä verenpisaroita. Ja mulle tulee verenpisaroista aina lapsuus mieleen, koska mummo kasvatti verenpisaroita ja vitsin oli upeita. Ja kun verenpisaran kukka on nupulla, niin sehän poksahtaa, kun sitä puristaa. Ja anna olla, jos jäit mummolle kiinni siitä, että poksuttelit niitä verenpisaran kukkanuppuja, niin siitä tuli kyllä sanomista.
2: No mä katsoin, tuossa on noita nupulla olevia kukkia, nyt kyllä mä vaikka tämän mummosi sielu täällä jossain vaeltaa, että älä vaan mene puristelemaan, ne ei ole nimittäin meidän kukkia.
1: No en tietenkään poksautele, kun ihastelen niiden kirkasta punaa. Tämä on kyllä todella rehevä paikka ja tässä on ihan mukava kyllä nautiskella pörriäisten äänestä, koska pörriäisten määrä on vähentynyt ihan hirveästi viime vuosina ja Pelastakaa pörriäinen -kampanjakin on ollut Ylelläkin käynnissä ja tämä on kyllä pörriäisten paratiisi.
2: Tuossa kun mainitsit äsken, että nuorisolaisia tuli polkupyörällä tänne, niin myös he löysivät tuon resiinan, että kaikki äänet eivät ole pörriäisten, vaan tuollaisten niin kuin kiljahtelevia teinipoikia leikkii nyt samalla resiinalla, millä Sanna äsken meni ees taas tuota lyhyttä radanpätkää. Mutta siis tämmöisissä puutarhoissa, kun tämä on selvästi hoidettu, mutta tätä ei ole ylihoidettu. Kaikki menestyy täällä. Mä en näe yhtään semmoista nuupahtanutta, niin kuin mun omat silit. Niin mulla äsken semmoinen niin kuin seitin ohut kateus, mutta toisaalta myöskin semmoinen ylpeys tai onnellisuus joku toisen puolesta. Koska tämä on semmoinen, että tämä vaatii työtä, mutta ei tätä liikaa tehdä.
1: Joo, tämä istuu kyllä tänne ympäristöönsä ihan todella kauniisti. Ja tämä on semmoinen, mä voisin jäädä tänne. Niin olisiko nyt mitenkään mahdollista, että jos sinä pakkaisit nämä vermeet tuonne autoon ja lähtisit kohti Syvälahden lavaa ja mä jäisin tänne vaan tuohon pihlaja alle lepotuoliin lukemaan kirjaa. Tuolla sisällä olisi esimerkiksi Suomen rautateiden historia, niin sen parissahan aika kuluisi rattoisasti.
2: Joo, sen voi sekä lukea että aistia kaikilla muillakin aisteilla koskettelemalla, haistelemalla ja varmaan maistelemallakin. Tuskin ihan mitään ravintolavaunun tuotteita on tarjolla, mutta kesäkahvilla kuitenkin pyöri. Mä voin tuoda sut tänne sen jälkeen, kun ollaan saatu ensin siellä Syvälahdessa tanssittua ja puhelinlangat laulatettua ja popeida popeoitua ja kakerandelioitua.
1: Okei, musta toi kuulostaa ihan hyvältä. Koska en mä oikeesti, nyt mä en voi jäädä vielä tänne. Tiedätkö miksi?
2: No
1: ne lehmät.
2: Ai niin, pitää olla ihan rapsutettavaa. Me ollaan siis nyt väärän tien varressa, että jos tuota jatkettaisiin, mentäisi Pieksämäelle, mutta sinne me ollaan menossa, niin me palataan vähän matkaa taaksepäin. Mulla on tuossa yksi semmoinen oikoreitti, millä me pyyhkäistään oikein, eli Mikkeli-Jyväskylä tien varretta, ja sieltä pitäisi löytyä sitten meidän seuraava kohde.
1: Joo. Lehmätkin on, kun puhuttiin, että pörriäisten määrä on vähentynyt, niin eilen kun ajettiin Helsingistä Mikkeliin, niin ei yhtään karjaa sen reitin varrella ollut laiduntamassa, mutta nyt me lähdetään etsimään, että löydettäisikö me vielä ehdottomasti suomalaiseen kesämaisemaan kuuluvia lehmiä.
0: Tehkää hyvin. Mistä koostuu suomalaisten erityinen luontosuhde, mutta muistakaa toki, että niissä lehmissä on sitten punkkeja.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Yhteensä 3 ihmistä on hukkunut kuluneen vuorokauden aikana Suomessa. Varhain aamulla Mikkelissä Louhijärvellä sattuneessa veneonnettomuudessa kuoli 1 ihminen. Etelä-Savon pelastuslaitoksen mukaan 4 henkilöä joutui vedenvaraan veneen kaaduttua ja heistä 3 onnistui pelastautumaan saaren rantaan. Poliisin mukaan miehillä ei ollut käytössään pelastusliivejä. Eilen päivällä Mikkelin Hyyrylässä ihminen löytyi kuolleena vedestä lähellä rantaa ja Kotkassa 1 ihminen kuoli uponneeseen veneeseen. Kaukoliikenteen junaan hukatun tavaran takaisin saaminen voi tulla kalliiksi. VR on ulkoistanut löytötavarapalvelunsa pääkaupunkiseudulle yksityiselle yritykselle, jonka palvelut ovat maksullisia. Lain salliman enintään 17 euron säilytyskorvauksen lisäksi asiakkaalta peritään usein myös muita maksuja. Viranomainen on toistuvasti huomauttanut yksityisiä löytötavaratoimistoja turhista maksuista. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi. Venäjä on valmis vuoropuheluun Euroopan maiden kanssa, mutta ei hyväksy uhkavaatimuksia. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että eurooppalaiset ovat joko typeriä tai epäpäteviä, jos he luulevat olevansa vahvoilla Venäjän kanssa neuvotellessaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina haluaa lopettaa sodan Venäjän kanssa ennen talvea diplomatian ja painostuksen avulla. Zelenski sanoo olevansa valmis neuvotteluihin Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Zelenski kehottaa Eurooppaa pysymään valppaana ja ylläpitämään painetta Venäjään pakotteiden ja rahoituksen kautta.
1: Markus Heikkilä toimitti kello 15 uutiset. Pasilasta oikein mainiota, ihanaa, kaunista ja lämmintä juhannusaattoa toivottelee kello 17 saakka Mia Krause.

0: Näin siinä portion pois ja Kake Randelin juhannusyöstä he tuossa kertoivat. Kake Randelin hän on semmoinen ajattelija ja verrannut muun muassa elämänkumppanin löytämistä rautakaupassa asiointiin. Hän on sanonut, että ihminen voi etsiä pitkään sopivaa pulttia tai mutteria, kunnes eräänä päivänä sitten se täydellinen kappale vain löytyy eteen. Tässä oli jotain hyvin sellaista Matti Nykäsmäistä. Hän on myös kertonut, että he ovat tehneet vaimonsa kanssa tiukan, mutta humoristisen sopimuksen. Kake ei saa mennä kesällä ollenkaan ruokakauppaan, koska hän on kaupassa liian hidas, sillä ihmiset tulevat jatkuvasti juttelemaan tuttujensa ja fanien kanssa. Kauppareissuista tuli niin pitkiä sosiaalisia tapahtumia, että vaimo katsoi sitten parhaaksi kieltää Kakea astumasta kauppaan kesäsesongin aikana laisinkaan. Sanoisin, että hyvä Kake. Selvisit tästä hommasta kyllä voittajana. Radio Suomen juhannusiltapäivä jatkuu tässä kello 17 saakka. Ja seuraamme myös Matti Ylösen ja Sanna Pirkkalaisen seikkailuita. He ovat matkalla kohti Syvänlahden lavaa, mutta hiukan tässä matkaan tullut mutkia ja pari valjakkomme on eksynyt. Löytänyt itsensä muun muassa Kalvitsan asemalta, mutta tässä sitten jossain vaiheessa iltapäivää kuullaan, minne päin nyt ollaan jouduttu. Ei kun päästy siis toki.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 PM.

Suomalaiset tanssivat kolmessa tapauksessa enimmäkseen. Juhannuksena, pikkujouluissa ja sitten silloin, kun suomalaiset voittavat jääkiekossa maailmanmestaruuden. Silloin, kun se maailmanmestaruus voitetaan, niin silloin kuuluu myös riisua paita ja kiivetä jonnekin. Silloin pitää ehdottomasti kiivetä jonnekin hiukan korkeammalle. Se voi olla liikennemerkki, jäätelypysäkki, puu tai mikä tahansa eteen sattuva kyhäelmä, jonka päällä ylipäätänsä voi kiivetä. Ja ilman paitaa. Se on myös se toinen homma, mikä pitää toteuttaa. Ja liikenteessä sattuu ja tapahtuu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 4 Joutsaan, eli välillä Lahti-Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Havumäentie, Rutaranta. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Siis tie 4 Joutsa välillä Lahti-Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Havumäentie, Rutaranta. Liikenneonnettomuus tapahtunut siellä. Sitten lähdetään rannalle.

Tämän tahdissa pisteltiin menemään sitten, olisiko ollut juhannus 1985 kyseessä. Italialaisduo Rigeira. En tiedä kuinka moni muistaa tämän bändin nimen. Biisin nyt varmaan muistaa jokainen, joka on tämän ikinä kuullut. Mutta tämä julkaistiin siis sellaiset reippaat 40 vuotta sitten. Ja jos haluatte nähdä jotain hauskaa, niin menkääpä googlaamaan tämän Rigeiran nimellä kuvahaku. Bändiltä on julkaistu senkin niminen sinkku kuin L'estate sta finendo. Ja tuon singlen kansikuva kilpailee minun mielestäni kyllä

ihan maailman parhaat singlekannet kautta aikojen aivan siellä kärkikahinoissa. Menkää ja katsokaa itse, jos ette usko. Siis hakekaa nimellä L'estate sta finendo, niin saatte jotain hauskaa juhannusiltapäiväänne, ellei sitä vielä ole.

0: Paloama blankka, uunolta paloi mankka, vai miten se meni? Ja sitten otamme yhteyttä tien päälle. Siellä Sanna ja Matti, minne päätä nyt olette eksyneet?
1: Nyt me ollaan kyllä ihan niin kuin sellaisella oikealla reitillä. Emme ole eksyneet. Mä luovutin nyt tämän kartanlukuprojektin Matti Ylöselle. Eli hän on nyt täysin omatoiminen. Hän sekä ajaa että suunnistaa samaan aikaan. Yleensähän naiset osaa tehdä monta asiaa yhtä aikaa, mutta kyllä nyt Matille on sälytetty kaikki vastuu siitä, mihin me mennään. Koska tämä meidän retki, joka siis Mikkelin torilta starttasi, ja meidän piti lähteä Kangasniemelle, mutta kun minä olin kartanlukuvuorossa, niin me päätyttiinkin Kalvitsa-asemalle, eli ihan vikasuuntaan. Mutta se ei harmittanut, koska sehän oli siis aivan ihana kesäparatiisi keskellä kauneinta Suomea. Ja nyt tämä meidän reissu on edennyt siihen vaiheeseen, että edessämme on laadukasta suomalaista soratietä. Hei, kato!
2: Lehmiä.
1: Kadonneen lehmämetsästyshän tästä meidän retkestä tuli, mutta ennen kuin mennään siihen tarkemmin, niin milloin sä oot viimeksi ajanut tällaista oikeaa suomalaiskansallista soratietä?
2: Varmaan viime kesänä. Ei tämä nyt valitettavasti voisi sillä lailla välttää, jos kesä Suomessa liikkuu. Tämä on yllättävän hyväkuntoinen. Hieman tuntuu välillä olevan nimismiehen kiharaa, mutta sitten kun äsken kävi tuommoinen päällystepätkä, niin jos saa toivoa eduskunnan joululahjan rahoja, niin tienpito voisi tännekin kyllä jonkun killingin laittaa. Nämä on routavauriot on välillä semmoista hirvittää autoja itsensä puolesta, mutta tätä nyt ajelee ihan mielissään.
1: Mikäs tässä on ajellessa, kun todella todella kaunis suomalainen maalaismaisema avautuu molemmilla puolilla? Ja täällä on aika harvakselta asutusta, mutta asutusta kuitenkin on ja toinen toistaa upeampia pihapiirejä. Että sen lisäksi, että täällä tuotetaan meille hyvää kotimaista ruokaa, niin täällä ymmärretään myöskin kauniiden pihojen päälle, koska kyllä niin kuin joka portin pielessä on jonkunnäköinen maitotonkka, jossa on kasvamassa jonkinlaisia kukkia. Ja itse asiassa, mikä ilahduttavaa, niin täällä pienempien teiden varrella, niin täällä kukkii ihan aidot suomalaiset niittykukkaset, koska just eilen, kun ajettiin Helsingistä kohti Mikkeli, niin todettiin, että noin lupinin torjuntatalkoot ei ole kyllä tuolla Helsinki-Mikkelin välillä oikein onnistunut, koska siellä ei kasva mitään muuta kuin lupineja, mutta täällä näkyy ihan perinteisiä suomalaisia niittykukkia.
2: Se on totta, joo. Mä voin sanoa, että se sota lupineita vastaan, niin ainakin joku osatappio ollaan otettu noiden isojen teiden varsilla. Täällä toki vielä muutakin jäljellä. Ja kun sanot, että on hienoja pihapiirejä, hyvin hoidettuja taloja ynnä muuta, niin kyllä tässä on muutamia semmoisiakin paikkoja, joista aikoinaan lähdetty Ruotsiin, eikä ole tultu takaisin välttämättä. Että sillä tavalla se maaseudun murroskin täällä toki näkyy, mutta sitten ihan selvästi semmoisia paikkoja, joissa ei enää aktiivisesti asuta tai viljellä, mutta sitten niitä pidetään kesäpaikkana. Tuossa oli sellainen niin kuin äkkiseltään katsottuna parhaat päivänsä nähnyt maalaistalo, mutta pihalla oli kuitenkin ihan vereksen näköinen Suomen lippu, eli sieltä on tultu varmaan kesänviettoon sitten vanhoille seuduille.
1: Joo, kyllä tässä sellaista ihanaa maalaisromantiikkaa on, kun täällä ajelee. Kesällä se tietysti näyttää ihanan maalaisromanttiselta, mutta mä väitän, että jos tässä ympärillä olisi hanget korkeat nietokset ja olisi 25 astetta pakkasta, niin voisihan se ilme olla vähän toisenlainen. Mutta nämä tällaiset pienet tiet, näille kannattaa poiketa kesälomalla, jos ja kun sitä aikaa on vähän enemmän, eikä paahtaa aina sitä suorinta tietä, koska täältä löytyy kyllä sellaista maisemaa, joka on monin paikoin kaupunkien leipeiltä kokonaan kadonnut, että täällä ollaan kyllä edelleen vähän niin kuin herran kukkarossa.
2: Rakastan tuota sun taitoa puhua, että tämä meidän eksyminen jotenkin niin kuin suunnitelluksi ja ihanaksi kesätoiminnaksi. Kyllä mä nyt suoraan sanottuna mieluummin olisi ajanut täysin päällystettyjä teitä ja sataisen rajoituksella, mutta ei se mitään, mennä nyt 50 täällä. Saatako tämä maalaisromantiikan nälkä tuli tyydytetyksi jo 100 kilometriä sitten, jos Uuno Turhapuroa osuvasti lainaan.
1: Hei, nyt vähän seikkailumieltä. Juhannus on nimenomaan kesäseikkailujen aikaa ja tämä meidän radioretki on sitä, mitä suurimmassa määrin. Ja kohdehan meillä on selvillä. Me ollaan siis suuntaamassa kohti Kangasniemeä, Syvälahden lavaa, jossa tänä iltana tanssitaan Radio Suomen juhannustanssit. Ja sitten kun me päästään sinne perille, niin sitten me vielä tempastaan siihen puhelinlangat laulaa sieltä livenä sieltä Syvälahdesta, ennen kuin sitten juhannustansseihin päästään pyörähtelemään. Tuliko sulla muuten nappaskengät mukaan?
2: Valitettavasti tanssikenkäni jäivät taksiin jo vuonna 1998, mutta katsotaan, kyllä sitä juhannuksena voi pyörähdellä jollain muullakin kuin nappaskengillä. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että tuo meidän alkuperäinen tie, mille meidän piti lähteä jo Mikkelistä, eli tie 13 Mikkelin Jyväskylän välillä, niin se alkaa kohta tuolta lähestyä. Sitten päästään taas niin kuin pikitielle ja sitten niitä lehmiä pitäisi päästä rapsuttaa.
1: Joo, kadonneen lehmän metsästys on tämä meidän retken seuraava etappi. Ja mä oon melko varma, että kun me päästään tuonne meidän seuraavaan kohteeseen, niin sieltä niitä kyllä sitten löytyy.
0: Jäädään odottelemaan.

0: Näin sitä aurinkoista ilmaa ihmetteli Boni M, se aito ja alkuperäinen. Tässä vuosien saatossahan muistaakseni on ollut 4 samaan aikaan keikkailevaa Boni M, kun tuo yhtiö hajosi joskus 80-luvun, no 40 vuotta sitten, niin nuo oikeudet nimeen jaettiin, minkä seurauksena sitten nämä alkuperäisjäsenet perustivat omia kilpailevia ryhmiä ja törmäilivät toisiinsa pitkin Ruotsin laivoja. No ei nyt sentään, mutta kuitenkin muistaakseni parhaimmillaan 4 Boni M:ää kiersi ainakin samaan aikaan. Yhtiö muuten perusti aikoinaan saksalainen musiikkituottaja Frank Farian, joka siirtyi taivaallisiin tuotantoryhmiin tuossa jokunen vuosi takaperin. Ja hän muuten perusti sitten aikoinaan myös Milli Vanilli -duon, joka menestyksensä jälkeen herätti sitten hiukan kyseenalaista huomiota ja melkomoisen skandaalin, kun tämä herra Farian tunnusti, etteivät Milli Vanilli -yhtyeen esiintyjät laulaneet itse laisinkaan. Olivat lähinnä sellaisia miestikkareita.
1: Sunnuntaivieraana on jalkapalloerotuomari Lotta Vuorio.
2: Ja sitten vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
1: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
2: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

0: Leevi siinä tomerasti ilmoitti lähtevänsä Pohjois-Karjalaan, mutta missäs meidän tomera parivaljakkomme tällä hetkellä?
1: No tomera parivaljakko on kuule juuri laskeutunut kohteeseen. Tämä meidän radioretki, joka Mikkelin torilta alkoi ja jälkeen suuntasi kohti Kangasniemeä, niin me ollaan päädytty nyt tällaiselle kylälle. Etsimään.
0: Nyt te pätkitte niin hirveästi, ettei kuulu yhtään mitään. Siirtykääs pikkuun.

0: Kings ja Waterloo Sunset. Ja näin ollaan saatu yhteydetkin kuntoon. Mitä siellä kiljuttaa, lehmiä vai?
1: No tää on kuule nyt sitä karjan kutsuhuutoa, mikä täällä Parolan tilalla Harjumaalla kuuluu. Emäntä Anu yrittää houkutella. Onks nää nyt nuoria lehmiä?
2: No tässä on nuorempia ja sitten tässä on vähän vanhempia. Tässä on niinku tiineitä hiehoja ja umpilehmiä, eli vähän niinku äitiyslomalehmiä.
1: Äitiyslomalehmiä yritetään houkutella tänne aidan viereen, että jos kun ne tulis meitä katsomaan. Mä menen tähän kyykkyyn, niin ehkä se herättää, kato uteliaisuuden. Sieltä yksi rohkea, ruskea lehmä jo lähestyy. Tuossa ennen kuin meidän yhteydet patkas, niin me kerittiinkin jo puhua vähän siitä, että kuinka paljon teillä sitä karjaa on. Mutta kertaus on opintojen äiti, niin kuinka paljon eläimiä teidän tilalla on?
2: Meillä on suunnilleen 70 lehmää ja sitten on niinku nuorta karjaa ehkä reilu 50.
3: Mutta se tulee sen, on varovainen.
1: No miksi pitäisi olla varovainen?
3: No ei sitä tiedä, se on kuitenkin eläimen koosti. Onko tässä aidassa muuten sähköä?
2: Siinä on sähkö.
3: Just no niin.
1: Tai, joo, älä pissaa siihen.
2: Ainakin leipitä, siinä on, ei kerta.
3: On siinä, on joo, hyvä. Hyvä.
1: Et pissaa siihen, siitä tulee sähköisku. Tule tänne lehmä, tule. Mutta eikö ole lehmän katse aika lempeä?
3: On siinä kyllä lempeä. Mä muistan, kun me ollaan siis käyty sun kanssa semmoisella ylämaankarjatilalla, niin se katse on vähän hakusessa, kun se tukka siinä silmillä, mutta näiden silmät on kyllä katse. Nyt tulee ihan kosketusetäisyydelle.
1: No hei! Terve!
3: Ei ihan.
1: Ei, kun se on tuo koira. Täällä on paras vahtikoira, niin, joka kiinnostaa on kovasti. Aha, no niin. Nyt tuli vähän ruokaa, niin

0: Ne uskaltaa tulla tähän lähemmäs. Vähän kyllä on epäluuloisesti suhtautuvat meihin. Terve! Terve! Joo, kato. Nyt ne kaatoi ton kupin ja kaikki ryynit on tuolla maassa, mutta hyvin tuntuu maistuva.
1: Joo, ei ruokahalusta kyllä jää kiinni, mutta sitten se alkaa toimia tuo niin sanotusti luonto ja jossain vaiheessa saadaan sitten maitoa.
0: Anu, sä sanoit, että osa näistä lehmistä on tiineenä, niin kuinka pitkään vasikointikausi yleensä kestää?
2: Siis vasikoitu.
3: Niin.
2: No meillä tässä meillä on robotti, niin niitä pitäisi tasaisesti poikia ympäri vuoden. Eli vasikoita pitäisi tulla ympäri vuoden.
0: Onko teillä nyt yhtään pikkuvasikoita?
2: On meillä siellä. Nyt taitaa olla ehkä 6 juotettavaa vasikkaa.
0: Onko kaikilla lehmillä nimet?
2: On.
0: Muistatko sä ne ulkoa?
2: En.
0: No hei, jos niitä on yli 100.
2: Niillä on lempinimiä, niin niillä ne tunnistetaan meidän.
0: Joo.
1: Ja toisaalta voisit sanoa ihan minkä tahansa nimen tästä, niin kuin Mansikin mielipiä.
2: Kysy vaan, niin sanon.
1: Joo, joo, kyllä. Joku tulee ja me nyökkäillään
2: tässä
1: kohteliasta. Kyllä ne suunnilleen
2: muistaa, mutta ihan ei tule. On niin huono nimi muisti.
0: Mutta tosi innokkaasti ne kyllä nyt käytän herkun kimppuun tässä. Sen lisäksi, että tässä pihapiirissä olet Anu sinä, niin tässä on myöskin sun perhe. Me tultiin vähän nyt niin kuin kuokkimaan teidän juhannusaaton viettoon, niin mä tiedän, että tämä on erittäin sitova ammatti. Ennättettekö te yhtään juhannuksena henkästä vai onko se juhannus vaan samanlainen työpäivä muiden joukossa kuin muutkin?
2: Joo, kyllä me ehitään henkästä, että nyt oli... On niinku peltotyöt tehty ja rehut tehty, niin on semmoinen, niinku, ei tarvitse yötä myötä sitten mennä. Että hoidetaan lehmät ja siinä sivussa ja välissä sitten ehtii olemaan. Niinku.
0: Saako jälkikasvulta kysyä, että mitenkä topakka se tämä äiti on teitä komentamaan tilaa hommiin vai lähettekö ihan suosiolla?
4: Ihan suosiolla, ainakin mielähän, että ihan sulassa savussa pystytään tuohon.
0: Muistatko sä lehmien nimiä ulkoa?
4: En minä muista kyllä.
0: Kuinka pitkään teidän perhe tai suku on tätä Parolan tilaa pitänyt?
2: No minä taisin tulla tähän ehkä vuonna 1991 minijäksi.
0: Joo.
2: Niin siitä, joo.
0: Ja mites toi jatkumo? Mä en tiedä, saako tätä kysyä. Että
2: saan onko... kysyä me ja vastata ihan tyytyväisenä, että hänestä on tulossa uusi isäntä tähän tilalle. Että jatkuu niin kuin entisellä ainakin ja katsotaan mihin menee. Että jos maidotuotanto kannattaa, niin sitä tehdään, mutta toivottavasti.
0: Hei, oliko sulle itsestään selvä valinta, että sä jäät tähän isä- ja äiti hommia jatkamaan?
4: Kyllä, se on pienestä pitää ollut aika selkeä valinta, että tässä on kasvanut ja tämä kiinnostaa, niin ei sitä ole paljon tarvinnut arpoa.
0: Pistikö sisarukset hanttiin, että olisiko nekin halunnut ja sinä sulle jäi sitten se pisin tikku käteen?
4: No se on tainnut niillekin olla aika selkeä.

0: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Siinä autofiktivistä tarinaa Arpalta Laila Kinnusen seurassa. Kun siirrymme sitten lehmien kanssa tuijotuskilpailuun, näinkö asia oli?
1: Joo, mä oon tässä Ynssi ja Ypykän kanssa pitänyt tällaista tuijotuskilpailua ja tunnustan tappion, niin mä hävisin.
2: Niin, ei se lehmähermot ole mikään semmoinen puolivillainen salonta. Että kyllä niillä riittää varmasti pidempään kärsivällisyyttä kuin sulla. Toki pientä liikehdintää tässä on, mutta oliko Anu näin, että näillä lehmilläkin on kuitenkin tämmöinen hierarkia. Tässä nyt selvästi vanha rouva laittoi nuoriso-osaston ojennukseen.
3: Kyllä, näillä on hyvin selkeä hierarkia. Sitten ei, kun katse riittää tai ele, niin sitten kun tulee joku uusi jäsen laumaan, niin sitten niin osoitetaan paikka, että mikä on. Ei niitä tarvitse oikeastaan niin tapellakaan, että ihan tulee paikalle, niin muut väistää.
1: Joo, hänellä oli kyllä sen verran auktoriteettia, että nuoremmat Ynssi ja Ypykkä suosiolla siirtyi tuonne taka-alalle. Me ollaan siis Parolan tilalla. Harjumaa on tämä kylä, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja me lähdettiin Matin kanssa etsimään niitä suomalaisesta maalaismaisemasta kadonneita lehmiä. Eikä tarvinnut hirveän pitkälle tieltä poiketa, kun ne löytyi täältä. Ja kovin ovat seurallisia ja sosiaalisia nämä eläimet.
2: Joo, kyllä ne varmaan lähtis mukaan, ellet sä jää sitten tänne. Tämä nyt on toinen paikka, missä me periaatteessa ollaan. Okei, Mikkelin torillekin sä olisit voinut jäädä, mutta Kalvitsa-asemalle olit jo tekemässä majoitusvarausta ja tännekin ilmeisesti jonkinlaista kesäapulaista tarvittaisiin. Eli...
1: Niin, Anu, olisiko teille sellaiselle lehmäkuiskaajalle tai lehmälässyttäjälle tällä paikkaa avoinna?
3: Joo, olisi kyllä, joo. Välillä olisi musta lehmäkarjuntaakin vielä.
2: Sen se osaa kyllä.
1: Joo, anteeksi mitä. Minä puhun lehmälle hyvin lempeästi pitää puhella. Lehmälle pitää puhua lempeästi, sitä pitää vapsuttaa täältä pikkuisen. Tuova sen takaa voi vähän vapsuttaa, se tuntuu himmuisen hyvältä tuntuu.
2: No niin, näyttää tuntuvan. Rapsutan nyt lehmääkin välillä, eikä minua.
1: Eikö, lehmää mä tässä rapsuttelen. Hei. Eläinten koskettelu tekee ihmiselle hyvää.
2: Se tekee sitä hyvää. Tänään kyllä näin jonkun otsikon, että kissan halaaminen ei vähennäkään stressiä niin paljon kuin on luultu, mutta kokeilkaapa lehmällä.
1: Ehkä me jäädään tänne nyt uutisten ajaksi halailemaan lehmiä ja palataan sitten vielä tänne Parolan tilalle uutisten jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. EU-johtajat keskustelevat neuvotteluyhteydestä Venäjään. Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut peruuntuivat tältä päivältä. Juhannuspäivänä on odotettavissa hellettä. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää juhannusaattoa. Brysselissä koolla olevat EU-johtajat ovat keskustelleet mahdollisista neuvotteluista Venäjän kanssa rauhan saamiseksi Ukrainaan. Huippukokousta seuraa kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hannele, onko neuvotteluyhteyden avaamiseen Venäjän kanssa saatu selvyyttä?
1: No, varsinaisesti ei. Aika laaja näkemys täällä kokouksessa on kuulemma ollut, että ei ole järkevää nyt avata näitä neuvotteluja. Ja syynä on se, että Putinilla ei siihen selvästikään ole haluja. Hän ei osoita sellaista. Ja näin ollen EU ei halua osoittaa, että sillä puolella olisi ainakaan mitään kiirettä rynnätä neuvotteluihin. Suomessa on ollut semmoinen näkemys presidentti Stubbilla, että nämä neuvottelut olisi hyvä aloittaa 2 kuukauden sisällä. Mutta kyllä Orpokin nyt oli sitä mieltä, että kiirettä ei tässä pidetä. Ukrainahan haluaa nämä neuvottelut avata, koska sillä olisi tällä hetkellä aika hyvä neuvotteluasema. Rintamalla on tullut menestystä. No sitten taas esimerkiksi Belgian pääministeri Bart de Wever totesi, että antaa meistä kyllä typerän kuva, jos keskustellaan siitä vaan, että keskustellaanko, ei osoiteta vahvuutta. Ja EU ei näissä neuvotteluissa korostetaan sitä, että ei ole mikään välittäjä, vaan osapuoli, koska ollaan Ukrainan puolella ja on myös omat edut kyseessä.
0: Kuka näitä neuvotteluja sitten kävisi?
1: Sitäkin korostetaan, että nyt ei ole aika keskittyä mihinkään henkilöihin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, kabinetin edustaja, on ollut yhteydessä Putinin ulkopolitiikan neuvottelijaan Usakoviin. Ja tätä moni täällä kokouksessa paheksui. Sanottiin, että ei hänellä ollut mitään mandaattia tähän EU:lta, vaikka toisaalta voi ajatella, että asemansa puolesta neuvoston edustaja on luonteva olemaan yhteydessä. Ja tässähän ei ollut kyse mistään neuvottelusta, vaan oli tämmöinen diplomaattisen kanavan avaaminen. Ja toisaalta voi ajatella kyllä tai epäillä, että Costa itse haluaisi tämän neuvottelijan roolin. Orpokin kuuli tästä yhteydenotosta vasta jälkikäteen, kuten moni muukin, ja siksi sitä kritiikkiä varsinkin tuli. Ja aika laajasti on ymmärretty, ja Orpokin on sitä mieltä esimerkiksi, että tämä vetovastuu nyt kuuluu näissä neuvotteluissa Ranskalle, Saksalle ja Britannialle. No sellainen sivujuone on, että esimerkiksi Italian pääministeri Giorgia Meloni mainitsi tuolla G7-kokouksen tiedotustilaisuudessa, että hänen mielestään neuvottelijan pitäisi tulla keskisuuresta maasta, ei suuresta maasta, jos niistä halutaan tuloksia.
0: Hyvä. Kiitoksia Brysseliin Hannele. Tälle päivälle suunnitellut Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelut ovat peruuntuneet. Syynä on se, että Israel on jatkanut iskujaan Etelä-Libanoniin. Iran on sanonut toistuvasti, että Libanon on osa Yhdysvaltojen kanssa solmittua aiesopimusta, mutta Israel ei suostu lopettamaan sotatoimia Libanonissa. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
2: Iran nyt on selvästi viestittää aikaisemminkin, että Trumpin täytyy pitää Israel kurissa, että Iran katsoo tätä niin kuin paketti, että päästään eteenpäin rauhanneuvotteluissa, niin tulee sisältää tämän Libanonin tilanteen. Ja jos Trump ei saa Israelia pidettyä kurissa, niin kaikki ne ainekset on siihen, että se leviää käsin koko homma.
0: Suomalais-norjalaisesta Lasse Lundista on tullut some-ilmiö. Lund väittää julkaisemillaan videoilla, että vanhemmat jättivät hänet lapsena oman onnensa nojaan Intiaan. Lund sanoo eläneensä vuosia Mumbain kaduilla. Vuoden 2009 alussa Suomen Delhin suurlähetystö järjesti Lundin 16-vuotiaana isänsä luo Norjaan. Nyt Lund syyttää suurlähetystöä laiminlyönneistä, koska hänestä ei tehty lastensuojeluilmoitusta palautuksen yhteydessä.
3: I want to get this into the court. I want to get someone accounted for what has happened. And only thing I can think of is the person that helped me out of the country, and that's the Finnish embassy. It's like they did so much wrong.
0: Lund sanoo, että haluaa viedä asian oikeuteen ja jonkun vastuuseen siitä, mitä on tapahtunut. Hän sanoo, että Suomen suurlähetystö auttoi hänet pois Intiasta, mutta teki paljon asioita väärin. Ulkoministeriö on selvittänyt tapausta. Konsulipäällikkö Jussi Tanner myöntää ministeriönsä epäonnistuneen.
4: Kun meidän on mahdoton tietää, että mitä mahdollisia keskusteluja on käyty, että lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös suullisesti ja näin meidän arkistoista ei löydy siitä, niin mun on mahdoton sanoa, että kuinka vakavasta virheestä on kysymys. Mutta että kyllä se meidän velvoitteemme on auttaa ja on ihan ilmiselvää, että emme ole onnistuneet auttamaan tätä yhtä lasta.
0: Kerromme tarkemmin Lasse Lundin tapauksesta Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Olemme haastatelleet muun muassa Lundin suomalaista äitiä. Kotimaassa kauden ensimmäiset herkkutatit on havaittu Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa jo 4. kesäkuuta, kertoo Suomen sieniseuran jäsenlehti Sieniviesti. Suomen sieniseuran varapuheenjohtajan Thea von Bunsdorf-Salmisen mukaan lämmin ja runsassateinen alkukesä ovat paikoin vauhdittaneet tattien nousua. Hänen mukaansa yksittäiset tattihavainnot eivät ole Etelä-Suomessa poikkeuksellisia, mutta Pohjois-Karjalan korkeudella tatit havaittiin tänä vuonna aikaisin. Huomenna juhannuspäivänä lämpötila nousee Etelä- ja Länsi-Suomessa jopa hellelukemiin. Lapissa sää on sateisempaa ja viileämpää, lämpötilat jäävät 15 asteen tienoille. Sadealue leviää Lappiin lauantain aikana lännestä, myös tuulta on odotettavissa. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 asteen välillä. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta monin paikoin maan länsiosassa.
5: Uutisten päättyessä kello on 7:17. Oikein hyvää juhannusaaton loppuiltapäivää toivottelee Mia Krause. Pasilan studiosta olen seurannanne kello 17 saakka, minkä jälkeen täällä sitten juhannusta jatkaa kanssanne Markus Turunen. Ja muun muassa Radio Suomen taajuudellakin siniristiliput nousevat sitten kello 18 aikaa salkoihin. Me seuraamme tällä tunnilla vielä radioretkeläisiä, eli Sanna Pirkkalaista ja Matti Ylöstä ja heidän hiukan kiemuraista matkaansa kohti Syvälahden lavaa ja Radio Suomen perinteisiä juhannustansseja.

0: Cliffters ja kesä. Kello on 11 minuuttia yli 4 ja sitten hyppäämme jälleen Sanna Pirkkalaisen ja Matti Ylösen seuraan. Missä lienette?
1: No tässä ollaan edelleen tällä Parolan tilalla ja äsken Sanna nuhki noita lehmiä ja muuta. Nythän nuhkii lehdä itseään tuossa vieressä.
2: No kun mä ajattelin, että mä tarkistan tälleen, että tarttuko mun mekkoon navetahaju, että kestätkö sä mua tuolla autossa. Mutta haistapa, ei haise paljon.
1: No niin, no mikä haise. Nyt, kuka nyt mistäkin tykkää. Siis tuossa tuo tilanemäntä Anu meitä varoitti, että jos te olette menossa vielä johonkin tähdelliseen paikkaan, niin vaikka tansseihin, niin ei kannata ehkä tulla ilman suojavaatteita navettaa, mutta Pirkkalainenhan painaa kuin jänis tuonne nyt vasikoiden. Mutta kerro nyt, mitä siellä oli, niin mä tiedän, että tuo haju ei tullut ihan turhaa.
2: Siellä oli yksi eilen syntynyt vasikka, sonnipoika. Hän oli hyvin reipas, eikä ollut hampsuja suussa ollenkaan. Haistapa näitä sormia. Mä kävin pesemässä
1: niin,
2: kädet.
1: Joo,
2: koska tästä on sellainen eilen syntynyt vasikka, vähän maisteli, lupsutteli näitä mun sormia. Ja se nenä on niin pehmonen. Mä voisin ottaa taskuun sen pienen vastasyntyneen vasikan nenuun, kun se on niin sulonen.
1: No kyllä tuon takki, jos sen tuolla lehmien kanssa pyörii, niin ei sit huonompaa suuta enää voi mennä. Tunge taskuun nyt jotakin muistoksi.
2: Ei, kun mä talletan tämän mun sydämeen tämän näyn ja tämän kokemuksen, koska tuossa äsken emäntä Anun kanssa puheltiin, että mä oon siinä mielessä ollut onnekas, että silloin kun mä oon ollut pieni tyttö, niin mummolassa oli vielä lehmiä. Ja mä oon lehmien kanssa silloin pikkutyttönä saanut puuhastella, niin jotenkin se rakkaus niihin eläimiin on jäänyt sieltä asti. Ja niin onko se Anu niin, että kun ne lehmät on tässä koko ajan, niin sit sitä jotenkin niinku, se on niin tavanomaista, että sitä ei aina muistakaan, että ne on kuitenkin sitten aika sulosia.
3: No en mä tiedä, varmaan ikä rupeaa pehmentämään. Ne ei kyllä aina ollut sulosia, mutta onhan se tosi fiksu se lehmä. Ja sitten kun niiden kanssa tuolla toimitaan, kun ne niinku meillä yhteistyö toimii, niin on kyllä sitä niinku. On sanonutkin, että onneksi ei ole tyhmiä lehmiä meillä, että ne on jo fiksuja, niin niiden kanssa on ihan hauska.
2: Onko teillä koskaan ollut sellaista oikein kiukusta lehmää?
3: Ei sitä uskalla pitää tuolla. Mm. Ei uskalla kulkea seassa. Ei ole ollut kiukkusta lehmää. Silloin kun ne poikii, niin silloin on niinku hormonit hyrää, että sitten ei kannata mennä samaa karsinaa. Mutta se ei nyt ole omaa tyhmyyttä sit mennäkään sinne, mutta sitten tasoittuu, että ei ole ollut.
2: Ilahdutko sä jokaisesta vasikasta yhtä paljon kuin silloin alussa?
3: No siis mä oon kanssa lehmiä hoitan ihan pienestä asti, että mulla ei ole semmoista niinku ihanaa vasikka-ikä ollut ikäinä, mutta mutta en aina sitten jo, vaikka joku poikii yöllä, niin ei ole silleen mielessä, että onpa ihana, kun tulee vasikka, kun lähdet sitä kiskomaan. Onhan ne kyllä, ne on aika söpöjä sitten, kun niitä hoitaa.
1: Niin, nyt eletään juhannusaattoa ja juhannusyö on tuossa edessä, niin onko nyt sillä lailla yksikään lehmä siinä tilassa, että saattaa hälytys yöllä tulla?
3: No ei ne aina kerro, että, mutta suunnilleen näinä päivinä pitäisi olla muutama, mutta ei niitä hirveästi ei ole vahittu, että ne aika hyvin on poikinut itsestään.
2: Aattele nyt juhannusyö vasikka. Hei, mä tiedän, että ne pitää nimetä niin kuin sillä lailla tietty. Mikäs kirjaan tänä vuonna
3: ei,
2: on?
3: Ei. Haluaisitko nimetä nyt?
2: Niin, kun mä just ajattelen, että jos nyt kävisi niin kuin onnekkaasti, että just ensi yönä, eli niin kuin juhannusyönä syntyisi vasikka, niin voisiko sen nimi olla Esanna?
3: Voisi olla. Itse siellä oli se yksi lehmä nimeämättä, se lehmä vasikka. Siitäkin voidaan tehdä Esanna, se mikä oli se viimeinen.
2: Joo! Ajattelen nyt, mulla olisi kaimavasikka. Miten ihanaa! Miksi sä näytä ollenkaan innostuneita?
1: Ei kun olen niin tosi innossa. Varmaan sun kummilapsetkin on tosi innossa, lehmästä. Kyllä, Esanna on hieno nimi.
2: Esanna on hieno nimi ja siinä oli myöskin sonnivasikka, niin se voi olla sitten Ematti.
1: Mikäpä ettei, joo. Nyt meillä on nämä nimikot täällä. Miten sanon jos nyt kaikki menee niin kuin suunnitelmien mukaan, niin miten teillä juhannus tässä maatilalla jatkuu?
3: No meille käydään vähän navettahommia vielä tekemässä ja ollaan tässä oman perheen kesken ja tulee vähän ystäviä istumaan tuohon ja huomenna sitten tehdään töitä ja ystäviä nähdään, että semmoista niin kuin tehdään välttämättömät työt tässä nyt on onneksi semmoinen hetki, että joku juhannus on tehty rehua, että ei ole vietetty juhannusta, mutta nyt on niin kuin tämmöinen hetki, että voi viettää juhannusta.
2: Se kuulostaa oikein hyvältä. Eiköhän me päästetä tilanväki juhannuksen viettoon ja lähdetään kuokkimasta tältä, että pääsette pitopöytien ääreen. Anu, kiitos, että me saatiin käydä täällä. Ja niin oikein hyvää juhannusta koko teidän poppolle.
3: Kiitos.
1: Kiitoksia.
3: Samoin.

0: Seinä Irvin, kello on 18:16. Ja olisihan se nyt herttaista, jos tuonne lehmätilalle saataisiin vasikat nimeltä Esanna ja Ematti. Leena pisti meille viestiä WhatsAppilla tänne studioon, että heille on syntynyt viime vuonna Akilaine. Komia sonni kuulemma. Joten ei muuta kuin paljon terveisiä täältä kollegoilta Laineen Akille, joka on ilmeisesti juhannuksen vietossa jostain päin Suomea. Ja kuulemma sitten lehmät ovat myös erittäin helppoja kouluttaa. Eläinten kouluttaja Tuire Kaimio on kuulemma sanonut, että lehmää helpompaa koulutettavaa eläintä ei ole. Olisihan se soma, jos olisi tuollainen oma pikku lehmä koulutettuna, jonka kanssa voisi kulkea sitten tuolla pitkin esikaupunkialueita. Tai no, mietitäänpä uudestaan.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

täsmäase juhannukseen. Siinä Olli Haloselta kappaleen nimi oli Suomineito. Ja nyt kuulkaa, Radio Suomen WhatsApp täyttyy toinen toistaan söpömmistä lehmä- ja vasikka valokuvista. Aivan ihanan näköisiä otuksia on kyllä teillä siellä pitkin Suomea. No, vedän hiukan sanojoni takaisin. En minä ehkä lehmää haluaisi noin niin kuin kotieläimeksi tai lemmikkieläimeksi, vaikka ne olisivat kuinka hyvin koulutettavissa. Olisi se varmaan hiukan epäsiistiä puuhaa kuitenkin. En tiedä, saisiko niitä koulutettua sitten sisäsiisteiksi. Sallikaa minun epäillä. Matti ja Sanna jatkavat matkaansa tällä kertaa kohti Kangasniemeä ja me varmasti tuossa vartin kuluttua sitten kuullaan lisää kertomuksia matkan varrelta, minne päin nyt on päästy tai sitten eksytty. Tehdään seuraava musiikillinen matka tuonne 2000-luvun

Kyllä, oikein muistin vuosi oli 2002, kun tämän tahtiin tanssittiin. En tiedä, kuinka moni teistä muistaa, miten tuo ketchup dance sitten meni. Sen muistan, että oma esikoisen oli tuolla vuoden ikäinen ja kädet vispasivat ainakin samaan tahtiin, kun tuota videota tuijotti syöttötuolistaan. Matti Huutonen kävi tuossa aiemmin päivällä studiossa kertomassa, että hyvältä näyttää juhannussää jatkossakin ja se suosii etenkin etelää ja länttä ja hellelukemiakin on kuulkaas luvassa, mutta sunnuntaina sitten sää muuttuu epävakaisemmaksi ja etelässäkin sitten saatetaan saada myös ukkoskuuroja sekä sateita, mutta lämpötilat näyttävät mukiin meneviltä. Huominen eli juhannuspäivä, se on etelässä ja lännessä siis pääosin aurinkoinen ja lämmin ja etelässä ja lännessä saattavat lämpötilat nousta jopa hellen lukemiin, mutta Lapissa sen sijaan on sateisempaa ja viileämpää ja pysytellään tuolla 15 asteen tienoilla. Juhannuspäivä, se on sitten myös tuulinen etenkin länsirannikolla Pohjanmaan suunnalla puhaltaa puuskittainen lounaistuuli. Ja sitten kun mennään sunnuntaihin, niin sitten muuttuu sää epävakaisemmaksi ja kylmä rintama tuo mukanaan ukkoskuuroja ja sateita. Ja tuolla on myös sitten ukkosvaroitus on annettu Etelä- ja Itä-Suomeen. Ukkoset voivat olla paikoin voimakkaitakin, mutta etelässä ainakin lämpötilat pysyvät edelleen korkeina ja helteisin ilmamassa siirtyy pikkuhiljaa tuonne Suomen itäpuolelle. Ja hyviä uutisia siis kaikille, jotka ovat kokkoa rakentaneet. Sitä nimittäin voi polttaa turvallisesti koko maassa. Nimittäin metsäpalovaroituksia ei ole voimassa. Nuo viime viikkojen runsaat sateet ovat kostuttaneet maaperän. Itä-Suomessahan on satanut paikoin jopa 70 millimetriä vettä, mikä helpotti sitten tuon alueen pitkään jatkunutta kuivuutta. Eli ei muuta kuin kokkoa tulille ihmiset, mutta muistetaan pitää sekin puuha sitten turvallisena. Tässä teho sekoiti. Pakko päästä pois.

0: MM-kisahistoriassa hän on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään.
2: Että.
0: Luka Modric.
1: Otti mentänyt.
0: Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Pienet olivat Lili ja Lunan toiveet, ainakin nuo kolme kaljaa ja kaupunkiin. Tien päällä ovat Sanna ja Matti. Voi kuulkaa, mä niin toivon, että te saisitte ne teidän nimiset vasikat, Esannan ja Ematin. Nimittäin meille lähetti Leena viestiä, että heille syntyi viime vuonna Akilainen, joka on kuulemma komia sonni.
1: No, mutta mehän me tiedetään, että Akilainen on komia sonni.
0: Se on hienoa, kun navetallinen Radio Suomen juontajia siellä olisi.
1: Ai että, silloin meistäkin olisi jotakin hyötyä. 8 kilometriä näytti äsken kyltti, että on Kangasniemelle matkaa. Me ollaan siis Matin kanssa Mikkelistä lähdetty liikkeelle tuossa puolen päivän jälkeen ja suuntana on Syvälahden lava Kangasniemellä. Siellä tanssitaan tänä iltana Radio Suomen perinteiset juhannustanssit ja meidän Matin kanssa tarkoitus ehtiä sinne hyvissä ajoin ennen kuin tanssit alkaa, koska Puhelinlangat laulaa lähetys juonnetaan tänään suorana sieltä Syvälahden lavalta. Mutta tässä on nyt semmoinen tilanne, että kun me on tätä matkaa taitettu koko pitkä iltapäivä, niin tässähän alkaa ihmistä vähän hiukoa.
2: Niin, sanotaan, että aamupalasta on jo sen verran monta tuntia ja ei ne nuo kahvileivät nälkää pidä kauvaa pois loitolta.
1: Joo, ja perunatkin on niin multaisia, että me ei voida niitä tässä autossa ruveta rouskuttelemaan. Suomihan on, me suomalaisethan ollaan sellaista keksijäkansaa. Meillä on ihan uskomattomia innovaatioita. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi suopotkupallo esimerkiksi, niin sehän on siis maailmanluokan juttu, joka on Suomessa keksitty. Ja luonnon antimet, niitä on pöydät pullollaan näin juhannuksena. Tosiaan nämä uudet perunat on mainittu jo moneen kertaan. Muitakin kotimaisia kasviksia saa. Tietysti rillimakkarata pitää juhannuksena ihmisen syyä. Mutta yksi sellainen suomalainen ruoka, mitä on aika vähän loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin ainakaan niin kuin suuremmassa mittakaavassa hyödynnetty, niin on kotimainen järvikala. Ja nyt puhutaan siis ehkä myös vähän sellaisesta kalasta, mistä joskus on käytetty nimeä roskakala, vaikka mikään kala ei ole roskaa. Sehän nyt on itsestään selvää, mutta me saatiin Kangasniemeltä tosi monta vinkkiä, että siellä on sellainen paikka, jossa suomalaisesta järvikalasta tehdään hampurilaisia. Ja mehän päätettiin, että tämmöinen paikallinen ruokaerikoisuus meidän on ehdottomasti testattava.
2: Ihan väsymiseen asti sitä on saanut ihminen kuulla sitä, että kyllä suomalaisten pitäisi syödä enemmän kalaa ja ennen kaikkea järvikalaa. Se on ympäristöteko, se on palvelus omalle terveydelle ja kaikille tälle. Niin nyt kerrankin eletään niin kuin mekin joskus saarnataan.
1: Niin, että mennään testaamaan kangasniemeläinen erikoisuus, joka on suomalaisesta järvikalasta valmistettu hampurilainen. Ja samalla saadaan vähän virtaa koneeseen, että jaksetaan vetästä sitten puhlarit vielä tämän meidän tiematkamme. Keksittiinkö me sille roadtripille joskus joku suomalainen vastine?
2: No autoreissu, ajelu.
1: Autoreissu on hirveän hyvä. Kesä on autoreissaamisen aika ja näköjään joku reissaa polkupyörälläkin. Täällä oli mies valtava rinkka selässään polkee pyörällä. Ehkä hänkin on Syvälahden lavaa kohti suuntaamassa. Silloin oli varmaan rinkassa kuule tanssikengät jo plankattuna.
2: Näyttikö vähän Kake Randelinilta?
1: Olisiko se ollut Kake? Meidän pitää kysyä Kakelta tänään, että tulitko pyörällä?
2: Väliaikatietoja muuten tien päältä, nyt kun liikenteeseen päästiin, niin nyt kun eletään tätä jo 25 vähän päällekin on kello, niin juhannusliikenne tällä hyvin pienellä otalla näyttää kyllä hiljentyneen erittäin paljon. Eli ihmiset on päässyt sinne, minne on ollut menossakin.
1: Joo, saadaan ihan rauhaksiin tällä ajella. Ja ihan kohta me tullaan hei Kangasniemelle. Enpä muista, milloin on viimeksi Kangasniemellä käynyt. Ja nyt taas. Tää on kans yksi sellainen pitäjä, missä väkimäärä kesällä ainakin tuplaantuu, jopa triplaantuu, koska puhutaan ehdottomasti yhdestä Suomen johtavasta mökkikunnasta. Täällä on hirveän paljon kesäasukkaita ja aika monen tie on varmaan tuonut Kangasniemelle juhannuksen viettoon. Ja kyllä kun tästä autoikkunasta suomalaista järvimaisemaa, tässä on kahta puolen tietä aukeaa järven selkä, niin voi veljet ja veljenpojat, että kyllä tämä on hieno maa tämä Suomi.
2: Joo, tämmöisiä pengerteitä täällä välissä, niin kyllä kelepaa ajella.
1: Nyt me käännyttiin

0: parkkipaikalle ja kohta saadaan murua rinnan alle ja sitten me voidaan kertoa, että miten hyvältä se kotimainen järvikala oikein maistuukaan.
1: No niin, sitä ennen vielä mä kerron teille, että tänne WhatsAppiin on tullut kuva kauniista pienestä sonnivasikasta, mustavalkoinen, jossa saatetteksti, että olkoot hän Eematti Sonni. Tällaisen kuvan meille lähetti Tommi. Eli Matilla on nyt sitten siellä Eematti Vasikka.
0: Oi ihanaa, Matilla ja luureja päässä, niin mä kerron tän sille, että
1: vie terveiset.

45. Siinä tuoretta musiikkia Saimaan Seiska-levyltä. Kello on 13 minuuttia vailla 5 ja kello 17 uutisten jälkeen sitten vetovuoron täällä Pasilassa ottaa Markus Turunen ja meidän radioretkeläisemme Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen jatkavat edelleen tuota radioretkeään, joka huipentuu siis siniristilipun nostoon ja sen jälkeen tuo parivaljakko vielä laulattaa puhelinlankojakin. Sellaisissa merkeissä jatkuu illan ohjelma siis kello 17 jälkeen.

Siinä jälleen 80-luvun rytmejä asialla Blondi Debbie Harryn johdolla, kun kello on 9:07. Täältä Pasilan studiosta ei hirveästi ulos näy, mutta oikein kun kurkottaa, niin tuota kattoikkunan läpi näyttää taivas olevan aivan sininen ja aurinko paistavan täydellä teholla. Joten kyllä tässä ehtii vielä juhannusaatto illasta nauttia. Ja jos ei muuten, niin musiikin muodossa. Tässä seuraavaksi Nössö Nova. Pitäisi.

Siinä erinomainen ohjenuora vaikkapa tähän juhannusaaton iltaan ja miksei eritoten huomiseen juhannuspäivään. Pitäisi, mutta jos ei huvita, niin eipä sitä tarvitse sitten eväänsä edes liikauttaa. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 17, silloin vuorossa Yle Uutiset ja niistä jatkaa sitten Markus Turunen sekä Matti ja Sanna. Minä toivotan oikein mainiota juhannusaattoiltaa ja me tapaamme jälleen huomenna kello 12 juhannuspäivän merkeissä. Moi moi.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Israel ja Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah ovat sopineet tulitauosta, kertovat kansainväliset uutistoimistot. Tulitauon kerrotaan alkaneen tunti sitten. Uutistoimisto Reutersin mukaan yhdysvaltalaiset ja katarilaiset neuvottelijat saivat sovun aikaan Iranin avustuksella. Iranin ja Yhdysvaltojen välinen 60 päivän neuvottelujakso alkoi eilen, mutta tälle päivälle sovitut neuvottelut Sveitsissä kuitenkin peruuntuivat. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta suojelupoliisi varoittaa ilmiön pimeästä puolesta. Pahimmillaan datakeskukset voivat suojata kansainvälistä rikollisuutta ja valtiollista kybervakoilua. Juha-Matti Mäntylä jatkaa.
1: Suomalaiskunnat tavoittelevat jättimäisiä datakeskuksia työpaikkojen ja verotulojen toivossa. Kansallinen turvallisuus saattaa kuitenkin suojelupoliisin mukaan jäädä vähemmälle huomiolle. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.
2: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjä ja Kiinaan liittyvät yhteydet. Jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää huomiota.
1: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
2: Toinen voi olla se, että viedäänkö me sitten tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
1: Jos datakeskus liitetään lämmöntuottajaksi kunnan kaukolämpöverkkoon, siitäkin voi muodostua taloudellinen riippuvuus. Suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.
2: Varsinkin jos se nyt vaikkapa on tämmöisen autoritäärisen valtion edustaja ja siihen kohdistetaan jotain toimia, niin olisi hyvä tietää sitten, että mitkä ne seuraamukset tästä on, jos se estyykin sitten se lämmön saanti.
1: Tällä hetkellä valvonnassa on sokea piste, jos datakeskuksen tontti tai tila vain vuokrataan. Hanke voi ohittaa turvallisuusviranomaiset täysin. Aukkoa paikataan ensi vuonna, kun sijoituslupalaki saattaa ulkomaalaiset investoinnit entistä tarkempaan seurantaan.
0: Yhdysvalloissa maan toiseksi suurin osavaltio Texas vetää verohoukutuksilla sisäänsä elinkeinoelämää. Osavaltion väestö kasvoi viime vuonna lähes 400 000. Juhannusaattona Texasin lähtee myös iisalmelainen yrittäjä Emppu Pietikäinen. Hän on perustamassa maahan autojen tuunauspajaa.
3: Texas on aika semmoinen yrittäjäystävällinen maa, että siellä on myös tosi isot automarkkinat ja suuri kulttuuri sille, että annetaan rahaa ja toisen ihmisen rakentaa auto toiselle, että se ei ole niin iso kulttuurijuttu täällä ehkä Euroopassa ja Suomessa.
4: Texasissa monia vetää puoleensa matala verotus. Osavaltio ei peri tuloveroa toisin kuin New York tai Kalifornia. Emppu Pietikäiseen vetosi myös maan kulttuuri.
3: Jos unohdetaan niin kuin kaikki verotusasiat ja muut niin kuin konkreettiset numerot yrityksen ympärillä, niin kyllä se oli niin kuin ne ihmiset ehkä, mihinkä niin kuin itse ihastui siellä Texasissa, että siellä on semmoinen tosi aitous. Sä voit olla kaupan kassallakin ja sulle ruvetaan juttelemaan ja muuta vastaavaa, että sitä näkyy, että on ikinä kyllä vielä Suomessa nähnyt.
4: Suomen Houstonin pääkonsulaatin suurlähettiläs Stefan Lindströmin mukaan Texasissa virtaa rahaa tulevaisuuden teknologioihin. Avaruus, lääke- ja energiateollisuus kasvaa kohisten. Kaiken kasvun pohjalla on kuitenkin teksasilaisten mentaliteetti, Lindström selittää.
5: Sen voisi kiteyttää oikeastaan sillä tavalla, jos sinä menestyt, niin minä menestyn. Ja kun tähän lähdetään niin kuin määrätietoisesti toteuttamaan kerta toisensa jälkeen mahdollistamalla, ei estämällä, kevyellä regulaatiolla, niin se tuo sen talouskasvun ja se tarkoittaa hyvää niin kuin koko yhteiskunnalle.
0: Toimittajana edellä oli Onni Kalin. Lämpötila nousee huomenna Etelä- ja Länsi-Suomessa jopa hellelukemiin. Lapissa sää on sateisempaa ja viileämpää, lämpötilat jäävät 15 asteen tienoille. Sadealue leviää Lappiin lauantain aikana lännestä. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 asteen välillä, Pohjanmaalla tuuli on puuskaista.
6: Kello on 17.05 ja edellä uutiset toimitti Markus Heikkilä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Suomen kesä, juhannus on täynnä inspiraatiota. Mökillä, maaseudulla, kaupungissa, omalla pihalla, omalla parvekkeella. Kyse on vain siitä, että kuinka sen kaiken inspiraation huomaa ja pystyy ottamaan talteen. Siellä saattaa olla paljon sellaista, joka on muistoissa ja mielessä loppuelämän. Radio Suomen iltalähetys tarjoaa kaikkea mahdollista asiaan kuuluvaa ja juhannukseen liittyvää ohjelmaa. Puhelinlangat laulaa lähetys ja myöhemmin elävää musiikkia.

se tekee hyvää ja se tekee myös höpöä. Meillä oli Juha Tapio ja mukana oli Jukka Poika. Toivottavasti uudet perunat, kesän ensimmäiset mansikat ynnä muut kaikki sesongissa olevat Suomen kesän ainutlaatuiset tuotteet ovat myös löytäneet mukaan juhannusjuhliisi. Kello 18, kun on ensin saatu kunniakas lipunnosto tehdyksi, niin aloitetaan Puhelinlankat laulalähetys. Kaisa Erola on jo tullut Radio Suomen toimitukseen paikalle ja linjatkin on jo avattu. Joten 020317600 puhelinnumero. Kaisa vastaa soittoihinne ja sinne voi jo puhelinlankoihin toiveita jättää. 020317600. Helpoin ja vaivattomin tapa osallistua ohjelmaan. Sähköposti on puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Tekstiviestillä voit lähettää toiveesi. Ensin viestin alkuun RS ja sen jälkeen sana langat ja siihen perään toivekappale. Viesti numero on 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Lisäksi internetissä osoitteessa yle.fi/radiosuomi tai yle.fi/puhelinlangat laulaa löytyy lomake. Ja kun lomakkeen täyttää, niin voi osallistua ohjelmaan. Toiveet menevät perille sen myötä.

Nylon Beat ja laulu oli viimeinen. Kun laitatte etenkin sähköpostia laittamalla, niin on mahdollista niin, että ette laita ollenkaan puhelinnumeroa Puhelinlangat laulaa lähetyksen toiveeksi. Mutta muistutan, että laittakaa puhelinnumero mukaan toiveeseenne tekstiviestillä ja soittamalla puhelinnumero nyt automaattisesti ja tieto siirtyy. Mutta sähköpostilla on tullut nytkin päivän kuluessa toiveita, joissa ei ole puhelinnumeroa, niin siitä on hankala lähteä eteenpäin. Joten muistutuksena puhelinnumerot mukaan. Tänään ei Puhelinlangat laulalähetyksen jatkoja kuulla lainkaan, nimittäin tulossa on 21.02 alkaen juhannustanssit. Radio Suomessa laitetaan juhannusaattoiltana jalalla koreasti ympäri Suomen. Tuodaan juhannustanssit suorana lähetyksenä jokaiseen mökkiin, pihaan, laiturin nokkaan ja parvekkeelle. Syvälahden lavalla Kangasniemellä juhannustunnelman takoavat Kake Randelin ja Popeda. Juontajina paikalla ovat Radio Suomen toimittajat Hanna Katajan-Rahko ja Jenna Bogeberi, laulajia myös. Sellaista tulossa. Ja seuraavaksi ABBA, Summer Night City.

0: Radio Suomen juhannusaatossa soi ABBA Summer Night City. Radioretkeläiset Sanna ja Matti ovat olleet liikkeellä koko päivän. Seikkailultakaan ei ole vältytty ja sehän on koko homman nimi. Nyt kuitenkin tilanteen pitäisi olla se, että Kangasniemen tulisi alkaa olla näkyvissä. Missä mennään?
1: No kyllähän se Kangasniemi on näkyvissä, kun seisoo tukevasti molemmat töppäset Kangasniemen kamaralla niin sanotusti.
2: Syvälahden viihdekeskuksen kai enää hirveä matka ole. Että jos periaatteessa Popeda nyt jo soittaisi, niin me varmaan se kuultaisi, koska nimensä mukaisesti Syvälahti on Lahden pohjukassa ja se Lahti melkeinpä näkyy tästä ja vesi kantaa ääntä, mutta ihan hyvä, ettei vielä jouta pokoamaan, koska meillä on mahat täynnä.
1: Katoppa, mikä tämä on.
2: Noin, siinä se taputtaa. Put, put, put.
1: Se on kuule ruokavavva.
2: Sitä se kyllä on. Alkoi tosiaan päivän olla sen verran mitta, että pakko tässä on matkalaisenkin pysähtyä syömään. Meillä tosiaan moni vinkkasi, että Kangasniemellä on paikka, joka on erikoistunut siihen, että he tekevät hampurilaisia. No siinä nyt ei vielä mitään uutta, mutta se pihvi täällä tehdään järvikalasta. Ja täytyy myöntää, että hieman skeptisesti ehkä suhtauduin, kalahampurilainen on kalahampurilainen, mutta ei tässä nyt pettymäänkään ole jouduttu.
1: Joo, ei kyllä. Suomalainen järvikala taipuu moneksi. Se taipuu muun muassa herkulliseksi hampurilaiseksi. Se on nyt todettu. Mä jäin miettimään tota kalastusta, että eilen kun ajeltiin halki suvisen Suomen kohti Mikkeliä, niin jossain vaiheessa meille tuli puheeksi ne sellaiset tienvarsille aikanaan perustetut kalalammikkopaikat, että pystyit itse käydä onkimassa sieltä jonkun lohen lätkyrän sieltä lammesta ja sitten se siinä savustettiin sulle se lohi ootellessa. Niin, onko ne niin kuin kokonaan kadonnut teidän varsilta, mutta ei, kyllä me pongattiin pari sellaista paikkaa, että sinne voi mennä ja maksua vastaan sitten onkia sieltä jonkun lohen sieltä lammikosta ja sitten ne savustaa sen just sen sun oman lohen sulle ja pääset jatkamaan matkaa, niin on niitä vielä.
2: Joo, kyllä semmoisia kalastuskylttejä näkyy tuossa tienposkessa, mutta osa niistä kyllä varmaan ohjaa luonnonvesillekin, että siellä on vaikka tietty paikka, missä myydään vaikkapa kalastuslupia ja joku kuuluisa koski, mutta kyllä semmoinen lohilammikko, niin se on semmoista tiettyä ajankuvaa kyllä suomalaisten maanteiden varsilta.
1: Me puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että lehmät on kadonnut aika pitkälti maisemasta ainakin niin kuin isompien teiden varsilta. No me onneksi löydettiin tuosta Parolan tilalta vähän matkan päästä lehmiä, päästiin niitä rapsuttelemaankin, mutta yksi asia, mihin ei ole kyllä silmä vielä tarttunut tällä reissulla, niin perinteiset maitolaiturit.
2: Ne on kyllä poistunut jo. Niitä varmaan semmoisia vähän niin kuin ylläpitohengessä semmoisia romanttisia paikkoja on pidetty yllä. Perinteinen käyttötarkoitus on varmaan jäänyt vuosikymmeniä sitten historiaa, mutta tiedän, että jossain paikoissa niitä pidetään sille yllä ja siinä saattaa olla joku kyläilmoitustaulu ja semmoinen kohtauspaikka, niin kuin se on aikaisemmin ollut nuorisolle, niin nyt sitten ne entiset nuoret käy siellä lukemassa, että koska on tanssi.
1: Kaipaamassa kadonnutta nuoruutta.
2: Ollaanko muuten sanottu sitä, kun ollaan täällä Etelä-Savon sydämessä Kangasniemellä, niin olen antanut itselleni joskus kertoa, että siis Ylösen suku, tämä koko meidän suku, niin se on jostain tältä seudulta lähtöisin, jostain Yllön tilalta.
1: Oikeasti? No mä ihmettelin, kun tuossa tuli yksi mies vastaan, että miten se oli niin kovin tutun näköinen. Ehkä se oli ehkä sun sukulainen.
2: Mullakin, kun peiliin katsoi jokaista niin vastaan tuli, ja miehet ja naiset.
1: Hänellä oli myös hyvin tuollainen ylevä otsa.
2: siitä se on meidän suku tunnettu. Mutta jossain tässä seudulla ja Pieksämäen seudulla, varmaan jos katsoisi paikallista puhelille luettelua, niin Yyn kohdalla voisi olla hieman tungosta, mutta kuka tietää, törmään vielä tänään kaukaisiin sukulaisiin.
1: Joo, toivottavasti ne on sitten sitä varakkaampaa sukuhaaraa.
2: Todennäköisesti, näin mä luulen. Kyllä raha ja Ylönen on kohdannut maailmalla.
1: Meillä on nyt ollut silleen ihan hyvä juhannusaatto, että tässä on ollut mukana kauhean iso paarma sua ahdistelee. Mä yritän husia sitä vähän kauemmas.
2: Tuli sitä maitotilalta mukaan.
1: Joo. Niin meillä on ollut tässä niin kuin matkan varrella paljon sellaisia hyvin olennaisesti suomalaiseen kesään ja juhannukseen liittyviä asioita, niin kuin mansikoita ja uusia perunoita ja sitten ollaan nähty maalaismaisemaa ja mutta yksi asia meillä on vielä tekemättä.
2: No uimaan ei ole ainakaan
1: niin päästä. Niin. Ei ole edes varpaan kärkeä kuule järveen kastettu. Niin mitä, sä kun oot tämmöinen paikallistuntija myös Kangasniemellä, niin onko siinä Syvälahden tanssilavan vieressä semmoista rantaa, mistä voisi niinku varpaa hulauttaa veteen.
2: Semmoista rantaa ei ole vielä tullutkaan vastaan, paitsi ehkä Nordkapissa, jossa se ranta jyrkenne on noin 300 metriä. Mutta kyllä mä uskon, että me sun varpaat veteen saadaan. Ja hyvä, ihan hyvä niin, koska kuten todettua, niin maitotilan jälkeen täällä on semmoinen niin sanottu aika agraarinen tuoksu ollut tässä meidän kulkineessa.
1: Joo, mutta kuule, se voi lavatansseissa ollakin semmoinen yllättävä markkinointivaltti, että tuostapa kopsakka emäntä, kun lehmän tuoksukin on niin kuin valamiina.
2: Vielä kun saisi mettähehtaareita hajuveteenä, niin siinä olisi vienti taattua. Mutta yhtä kaikki, radioretki alkaa olla kohta viimeistä etappia vailla valmis.
1: Joo, me lähdetään kohti Syvälahden lavaa ja kun tässä on päivän aikana puhuttu, että Etelä-Savo on nimenomaan tällainen mökkimaakunta. Täällä on tosi paljon kesäasuntoja, vapaa-ajan asuntoja ja aika moni on, asuu ihan jossain muualla ja tulee tänne mökille, niin kuinka kauan menee, että mökkipaikkakunnan puheenparsi tarttuu kesäloman viettäjään?
2: Voi toki se.
1: No siinä ei kovinkaan, vaan männy, kun meilläkin rupesi pikkusen niin konsonantit kahden tummaa. Me on yritetty pikkusen siivota suuta, mutta kyllä se taipuu.
2: Niin, Savo on siinä mielessä hauska murre, että sitä ei tarvitsisi osata, niin sitä puhuu.
1: Joo, ja sujuvasti puhuukin. Vaan lyhyenkö me kuulen nyt Ylönen kimpsut ja kampsut kassa ja lähdetään kohti lavatansseja?
2: Lähdetään kohti lavatansseja. Matkaa ei ole enää hirveästi. Siinä on toki eksymisen mahdollisuus, mutta kyllä mä nyt luotan siihen, että me osataan perille. Ja seuraavan kerran, kun ollaan äänessä, niin sitten ollaankin jo katselemassa parketin pintaa.
1: Minä luppaan olla lukematin kartta loppumatkaan.

Viestiradioretkeläiset Sanna ja Matti olivat äänessä äsken. Viestiradio Suomen WhatsAppiin. Syvä Lahti ja Kangasniemi on paras paikka kesällä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 17.27. Radio Suomen juhannusaatto etenee seuraavaksi Eppu Normaalin tahdissa vihreän joen rannalla.

0: Olavi, tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan, sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Se oli TikTok-laulu Heilutaan. Ennen TikTokia Eppu Norma oli Vihreän joen rannalla. Sääennuste näyttää juhannukseen erittäin hyvältä. Sää on poutaista ja laajalti aurinkoista. Pohjois-Lapissa tulee päivän aikana paikoin sadekuuroja, todetaan Ilmatieteen laitoksen sivuilla. Idässä ja pohjoisessa on osaksi pilvisempää ja iltaa kohti sää selkenee. Huomenna Lappiin leviää yleisemmin sateita. 22 astetta näyttäisi korkeimmillaan olevan lämpötila just nyt Suomessa. Seuraavaksi musiikkia Mikko Alatalolta. Maalaispoika on.

Maalaispoika on Mikko Alatalo ja Juise Leskinen laulun tekijä yhteistyötä. Mikko Alatalon Maalaispoika on albumilta vuodelta 1975. Mitäs siitä nyt on? Alkuvuosi 75, yli 50 vuotta. Kello on 17.40, tuota pikaa Radio Suomi, juhannus, kesä kauneimmillaan ja valoa riittää. Nyt Stray Catsin musiikkia, Runaway Boys.

0: Näin Stray Cats ja Runaway Boys.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.
0: Linjat ovat studion puolelle jo tovin olleet auki. Kaisa Eerola on paikalla, vastaa soittoihin. Numero on 020317600. Siis 020317600. Ja se numero on käytössä aina tuonne kello 8 jälkeiseen aikaan asti. Jatkoja tänään emme kuule. Kun kello 21.00

0: 2 alkaen tulossa on juhannustanssit ja silloin Syvälahden lava on paikkana tunnelmia ja elävää musiikkia Kake Randelin ja Popeda tarjoavat. Meidän radioretkeläiset ovat matkalla ja juuri nyt äsken sain tiedon, että siellä oltaisiin valmiina. Tuletteko ääneen saman tien?
1: Kiitos, kyllä me tullaan ääneen, koska nyt me ollaan päästy perille kesäparatiisiin.
2: Ai että, mä sanoin, että hartiat laskeutuu. Ensinnäkin sinä vasta sä oot on kuskin rooli jättänyt taakse, eli ei tarvii enää sillä lailla kyttäillä, että pomppiko sitä hirvetielle ja mitä sieltä tapahtuu. Nyt ollaan auto saatu parkkiin, ollaan päästy Syvälahteen, viihdekeskukseen. Ja kuin salama iskusta, siinä onkin Kake Randelin vieressä. Terve Kake.
3: Morjes, morjes. Oikein hyvä. Niin, oikein hyvää juhannusta muuten. Arvoisat toimittajat.
1: Kiitos ja hyvää juhannusta, Kake. Me ollaan tässä rantakoivun alla, niin kuin juhannuksena kuuluu. Ja tiedätkö, nyt tämä on nyt mulle vähän tällainen fangirl moment. Me mennään tosi pitkälle ajassa taaksepäin. Ja mä olin ihan sellainen pikkutyttö. Ja se Tarja oli mun suosikkikappale. Ja mä aina mielessäni laitoin siihen Tarjan paikalle sanan Sanna. Ja sit mä kuvittelin, että sä laulat mulle.
3: No. Ei huono idea.
2: Olisiko myöhäistä vielä muuttaa sanoja?
3: Kyllä sekin. Tänään käy kaikki. Onhan juhannus.
1: Hei, sulla on Syvälahdella tänään juhannuskeikka. Sä oot kiertänyt siis vuosikymmeniä. Onko tää Syvälahdella vaan kuin tuttu keikkapaikka sulle?
3: On todella tuttu, että me ollaan täällä oltu ihan, en nyt ihan sitä muista, että ollaanko 70-luvun loppupuolellakin käyty täällä, mutta 40 vuotta on tässä nyt käyty, 50 on menossa.
2: Niin sä, lainatakseni tätä sun tuoreinta kappaletta Oman kylän miehi, niin ehdään hirveän kaukana. Mäntyharjulta aika näppärästi tulee keikalle, vielä ehtii illaksi kotiin, jos haluaa.
3: Joo, kyllä. Meiltä on tasan aika pitkälti 95 kilsaa tänne. Mm. Että yhden kerran kukastaa kaasua autossa, niin on täällä paikalla.
1: Tulitko sä muuten autolla vai kaksipyöräisellä?
3: Autolla tuli, joo. Kerran. Mun täytyy nopeasti kertoa semmoinen juttu, kun mä tulin tänne. Mulla oli silloin moottoripyörä ja mä ajattelin, että mä oikaisen tuosta noin. Tuossa on semmoinen. Tänne lavalle niin on semmoinen oikotie se oli hiekkatie ja siinä oli semmoisia rytkyjä sitten ja kuinka ollakaan mulla lähti ketjut pois moottoripyörästä ja sitten mä niinku ajattelin, että kyllä mä tässä nyt kerkiä ja olipa niinku pikkasen niinku tarkalla, että mä kerkisin tänne niinku keikka alkoi kyllä ihan normaalisti.
2: Mut sulla oli sormet rasvassa.
3: No oli ja nenäkin.
1: Hei, vieläkö tuollainen pitkän linjan muusikko jaksaa innostua näistä juhannuskeikoista? Onko näissä joku oma fiilis?
3: Kyllä nämä on, kun ajatellaan mittapuuna Suomi, meillä on niinku keskikesän juhlat. Mm. Ja tätähän on nyt vietetty niinku juhannusta ihan sieltä ammoisista ajoista. Ja onhan tämä niinku hienoa, että silloin jos on niinku nytkin on yli 23 vissiin kai täällä lämmintä ja aurinko paistaa ja koivut on ihan täydessä lehdessä ja jos oikein tarkasti haistaa, niin tuolta vastarannalta tulee varmaan toi savusaunan tuoksu.
2: Niin, se voi olla myös navetta, koska Sanna Pirkkalainen piipähti tuossa matkalla navetassa, mutta savusauna sekoittuu siihen hienosti. Kake, kun sanoit, että 50 vuotta tässä jo lavoja kierrät, niin sinnehän avattuu aika monta sukupolvea. Tuolla saattaa olla niin kuin isovanhemmat ja heidän jälkikasvunsa vielä niin kuin 3 Kyllä. sukupolvea laulaa mukana. Kyllä. Miltä se tuntuu?
3: No se on yksi semmoinen osa-alue, joka niinku antaa sitä potkua jaksaa kiertää ja sitten tietysti, en mä nyt sit tiedä, todella kiva on ollut kiertää ja on nähnyt kaikki musiikilliset murrokset ja ihmisten käyttäytymismetodit kesälavoilla ja ihan kaikki, että siitä koostuu aika iso elämä. Ajattelin kyllä jossakin vaiheessa kirjoittaa, tai minä kirjoitan mitään, minä sanelen jotakin ja tehdään joku kirja. Ja onhan tämä niinku kun ajatellaan sitä meidän kulttuuria, suomalaista kulttuuria, niin eihän muualla tällaista ole. Siis kesäjuhlia tietysti on, mutta niin kuin sanotaan suomalaisessa tanssilavakulttuuria ja kaikkia tätä näin, mitä Suomi vaalii, niin on näitä ainutlaatuista.
1: Ja tätä ainutlaatuista tanssiperinnettä vaalitaan tänä iltana siis täällä Syvälahden viihdekeskuksessa Kangasniemellä. Ja Kake, me toivotetaan sulle Matin kanssa oikein hyvää keikkaa ja hyvää juhannusta.
3: Kiitos Sanna, kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sanna, Matti ja Kake olivat paikalla. Syvälahden lava, Kangasniemi. Sieltä kello 21 jälkeen Kake Randelin ja Popeda soittavat suorassa lähetyksessä musiikkia koko Suomeen.

Middle of the Road lauloi Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Hetken kuluttua nousee siniristilippu salkoon. Sitä ennen Heidi Kyrö, sun suomineitos on.

0: Heidi Kyrö, sun Suomi-neitos on. Suomen suven juhla alkakoon. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen ovat Kangasniemellä.
1: Siinä ne seisoo vierekkäin kaksi, Ylönen ja Pirkkalainen, mutta myös jykevät kuusi ja mänty ja niiden latvuksien läpi siivi löytyy valo tähän Kangasniemen Syvälahden viihdekeskuksen parkkipaikalle, jossa myös itse asiassa paikan lipputanko seisoo, mutta vielä ei lippu liehu.
2: Ei se vielä liehu, koska se vajaan kahden minuutin päästä kiskastaan tonne korkeuksiin. Ja täällä tuulee sellainen vieno kesätuuli sen verran, että mä luulen, että me saadaan toi siniristilippu hienosti hulmuamaan.
1: Eli paitsi vietämme keskikesän juhlaa, niin myös Suomen lipun juhlaa juhannuksen aikana. Ja nyt kun se tänään salkoon nousee, niin huomisiltaan saa sitten läpi huomisen päivän liehua.
2: Joo, juhannus on, tää on ainut päivä, kun saa liputtaa läpi yön.
1: Näin se menee. Kyllä se muuten pitää viimeistään sitten auringonlaskuaikaa laskea.
2: Meidän ei onneksi tarvii ihan omivoimin tuota lippua tuonne salkoon nykästä. Me ollaan saatu tähän järjestävän seuran edustaja Janne meitä avustamaan. Tai itse asiassa tämä menee kyllä niin päin, että Janne, sä joudut nostamaan tuon lipun, mutta me voidaan kyllä auttaa sua, koska tämän lipun kanssahan pitää olla hyvin tarkka, ettei se missään nimessä osu maahan.
1: Joo, nimenomaan tämä on niin iso lippu, että Sannan apukädet käy siinä. Janne saa toimia niin sitten lippumestarina ja minä sitten tämmöisenä vanhempana valtiomiehenä tässä vaan seuraan katseella ja ylvästi katson, kun se lippu lähtee sinne. Toivottavasti tuolla ylhäällä käy semmoinen sopiva tuulenvire.
2: Arvaa mitä?
1: No.
2: Mä vähän herkistyn.
1: On tässä semmoista herkistymisen tunnetta. Ja nyt kun kello tosiaan aivan muutama sekunnin kuluttua lyö 18, niin on se aika, että Suomessa oikeastaan siellä, missä lippu on ja lippu löytyy, niin ei muuta kuin salkoon, vaan olkaa hyvä.
3: No niin, salkoon.
1: Täällä Syvälahdessa laskeutui tämmöinen harras hiljaisuus. Tässä nyt on joitain kymmeniä ihmisiä jo saapunut sekä näitä tanssien järjestäisiä tanssivieraita. Ja kyllä se vaan ihmiset pysäyttää, kun lippu nousee salkoon.
2: Kyllä se pysäyttää. Kyllä se pysäyttää tällaiseen paatuneen radioretkeilijänkin, kun pääsee tähän salon ääreen hiljentymään. Siellä se leppeästi kesätuulessa nyt sitten liehuu. Ja sinistä taivasta vasten valkoisia pieniä pilvenhattaroita, aurinko paistaa tuolta puiden lomasta, niin tästä ei kyllä kesätunnelma voi enää paremmaksi tulla.
1: Juhannuksen lähtölaukaukseksi tai lähtömerkiksi ei sovi mitkään tykijylyt, vaan nimenomaan tuulessa liehuva siniristilippu. Siellä se nyt on. Tähän päättyy myös radioretki heti kello 18 jälkeen. Nyt kun elämme tätä aikaa, niin kohta alkaa puhelinlangat laulaa, mutta tässä vaiheessa voimme kai todeta kaikille hyvää juhannusta.
2: Erittäin hyvää juhannusta, riemukasta keskikesän juhlaa ihan joka Niemeen notkoon ja Saarelmaan.

0: Matti Johannes Koivu, kitarassa Esa Pulliainen. Satumaa, sellainen kai toivottavasti jokaisella tämä juhannus jossain kohtaa olisi, joko henkisesti tai jopa ihan fyysisesti.
1: Me ollaan kyllä nyt sellaisessa kesäsatumaassa, että enpä muista, että olisin ikinä Puhelinlangat laulaa -lähetystä juontanut näin idyllisessä maisemassa. Me ollaan täällä järven rannalla ja tässä on koko pitkä päivä radioretkellä haaveiltu, että ehkä saatais varpaat jossain vaiheessa veteen. Niin mä luulen, että se hetki alkaa olla aika lähellä. Tervetuloa kuuntelemaan juhannusaaton Puhelinlangat laulaa -lähetystä, joka tulee livenä Kangasniemeltä Syvälahden lavalta. Täällä tanssitaan myöhemmin tänään illalla Radio Suomen perinteikkäät juhannustanssit. Ja niihin tanssien alkuun asti niin mennään tutulla ja turvallisella kaavalla. Eli te soitatte, toivotte musiikkia ja käydään läpi vähän kivoja juhannustarinoita. Ja paikka nyt on vaan meidän kannalta vähän erilainen. Kerrankin me ollaan siellä maisemassa, mistä ihmiset yleensä meille soittaa.
0: Sanopa muuta. Järvimaisema on se taustakangas, jossa tämä lähetys siis tehdään. Ja otetaan mukaan meidän ensimmäinen soittaja. Hän on Kati Veikkolasta. Hyvää iltaa.
2: Iltaa. Hyvää juhannusta kaikille.
1: Kiitos, sitä samaa sinne. Hei, sä kerroit, että teillä on tällainen kolmen sukupolven juhannus siellä Kirkkonummen Veikkolassa meneillään. Niin minkälaisella kokoonpanolla te juhannusta tänä vuonna vietätte?
2: Joo, täällä on siis, mä oon se keskimmäinen sukupolvi ja sitten on mun vanhemmat, tää on mun vanhempien mökki, jossa me ollaan täällä Veikkolassa. Ja sitten on mun lapset, tai heistä kolmesta kaksi on täällä ja sitten, no, ehkä neljäs sukupolvi on toi meidän koira. Tällainen porukka.
1: Minkälaisista aineksista teidän juhannusaaton vietto rakentuu?
2: Syömisestä, saunomisesta. Sitten mä pyöräilin tonne etsimään vähän kukkia tuolta tien varresta. Löysin poimin vieraslajeja, lupineita tuohon maljakkoon. Ja sitten, mitäs tässä nyt sitten? Laitetaan syötävää ja käydään saunassa ja uimassa ja mä pesin saunan aamupäivällä ja semmoista vaan. Siinäpä se.
1: Joo, juhannuksena pitää päästä puhtaaseen saunaan. Hei, teillä on kuulemma sukuperinteenä joku ihan oma erityinen juhannusruoka, niin kerroppas, että mitä teidän juhannuspöydästä löytyy?
2: Joo, tai se on tämmönen, tai itse asiassa mä kysyin just mun äidille, että kuinka kauan, kun tätä on tehty silloin, kun mä olin lapsi, niin meillä oli semmoinen kesäpaikka tuolla Porin lähellä, niin siellä tehtiin, ja sitten mun äidin lapsuudessa ja hänen äitinsä lapsuudessa, niin tehty siis tämmösiä niinku voileipiä sillä tavalla, että kaikki, jotka niinku tähän juhannusseurueeseen kuuluu, niin tuo mukanaan jotakin ihania voileivän täytteitä, mitä haluaa tehdä, ja sitten me tehdään valtava määrä tarjotin tolkulla tämmösiä herkullisia ja toinen toistaan hienompia voileipiä, ja sitten niitä syödään porukalla. Niin tämmöinen tapa meillä on ollut. On välillä tehty jotain muutakin, mutta niin kuin,
0: joo.
2: Mitä?
0: Että niin kuin nyyttikästi perinne, mutta voileivillä ei jotain muuta kuin sitä, anteeksi vaan, mutta iänikuista grillaamista.
2: No joo, siis tai grillaaminen on ihanaa, mutta tämä on hauska, kun tämä on semmoinen, mikä meillä on kuulunut jotenkin juhannukseen, niin mulla tuli mieleen, että tehdäänkö tänä vuonna, niin sitten me tehtiin, se on vähän työlästä, mutta sitten siinä toisaalta voi tulla tämmöisiä jänniä kombinaatioita, kuten metwursti, rapu, voi leipä esimerkiksi, oli aika hitti.
1: Metwursti, rapu, voi leipä, kuulostaa kyllä tosi eksoottiselta.
2: Joo, mutta mä suosittelen, se oli semmoinen, niinku, ja sitten vielä majoneesi siihen päälle, niin se oli aika... Mutta sitten oli aina tavallisempi, on sillivoileipä oli kans tosi hyvä, että siis en muistanutkaan, miten hyvä leipä se on.
1: Hei, kun sä mainitsit, että siellä on myöskin teidän perheen koira, niin mites liikenikö hänelle yhtään juhannusherkkuja siitä teidän voileipäpöydästä?
2: No se sai niinku omia herkkuja, mutta kyllä mä katsoin, että yksi ei mahtunut jääkaappiin sitten enää, niin se sai yhden tommosen, se oli sillivoileipä, mikä se sai. Ja se tykkäsi siitä kovasti.
0: Nyt Atkati eletään juhannusaattoiltaa, huomenna sitten itse juhannus, niin jos aattona syödään voileipiä ja muuta, niin miten teillä huomenna sitten viikonloppu ja juhannuksen vietto jatkuu?
2: En mä tiedä, meillä on ehkä tää, niinku se vietto ollut niinku tänä aattona, et en mä sit tiedä, huomenna varmaan vaan sit täällä me ollaan, saadaan olla täällä mökillä vielä koko viikonloppu, niin et ei ole mitään sellaista, että ne niinku juhlallisuudet ehkä nyt tapahtuu tässä tänään, että huomenna mennään sitten fiiliksen mukaan.
0: No puhelinlangolla tietenkin toivottaa myös musiikkia, niin mitäs Kati saataisiin Suvi Suomeen nyt soittaa?
2: No hei, Saarenmaan valssi. Sitähän me kaikki varmaan halutaan kuulla tänään. Tai ainakin mä haluaisin kuulla.
1: No väitän kuule Kati, että et ole ainut, joka Saarenmaan valssia haluaa, koska tätä toivotaan joka ikinen juhannus puhelinlangolla. Ja niin. Kyllä se me myöskin se soitetaan. Haluatko sä Kati laittaa hyvä. Vielä juhannustervehdyksen ennen kuin laitetaan laulu soimaan?
2: Joo, mun kolmas lapsi Vappu asuu Stavangerissa Norjassa, niin mä lähetän Vapulle terveisiä. Ja sitten Seijalle tuonne Porin Reposaareen, jos sattuu kuuntelemaan, niin terveiset.
0: Kiitos Kati, kun olit mukana. Oikein mukavaa juhannusta sinne Veikkolaan ja laitetaan Georg Ots laulamaan.
2: Kiitos ja hyvää juhannusta.

0: Georg Otsia. Saarenmaan valssi. Kyllä siitä tulee vaan sellainen juhannuksen tuntu.
1: Varmasti yksi tämän illan toivotuimpia kappaleita, ja niitä siis Puhelinlangat laulaa lähetyksessä tänään kello 21 saakka. Tässä välillä Sannan kanssa saadaan sen verran käydä hiomassa omia tanssiaskeleita, että Jenna Bogeberg ja Hanna Katajarahko hyppäävät tähän Puhelinlangoille hetkeksi aikaa, mutta me palataan sitten kello 20 jälkeen. Sinne on toki aikaa. Nyt me otetaan mukaan meidän seuraava soittaja. Hän on Rami, oikein hyvää juhannusaattoiltaa.
2: No, sitä samaa teille, kiitos.
0: Me istutaan Matin kanssa täällä Syvälahden tanssilavan rannassa. Tässä on tällainen idyllinen suomalainen kesämaisema meidän ympärillä. Me ollaan tässä rantakoivun alla. Niin minkälaisessa maisemassa sinä, Rami, tällä hetkellä aikaasi vietät?
2: No, mä olen täällä Tampereella, niin ihan lähiö grillikatoksella ja kavereiden kanssa tässä ja vähän sillai. Normi juhannusta.
0: Joo, sä kerroit tuossa etukäteen, että teillä on tällainen perinteinen nuotio, sitten kitara tietenkin soi, makkaraa paistetaan, ja sitten on tämmöinen mystinen jokunen sihi. Niin, minkälaista sihijuomaa teidän juhannusmukeista löytyy?
2: No, se on eläin, se on karhu.
1: Murmur.
2: Erittäin hyvä juoma.
1: Kangasniemellä ainakin, Rami, paistaa aurinko.
2: Tietenkin,
1: mutta siis täällä paistaa aurinko.
2: Ja on niin hieno keli, että viliki ulos vaan sieltä asunnosta.
0: Joo, nyt kannattaa ehdottomasti suunnata ulkotiloihin. Siellä on hyvää seuraa tarjolla ja hyvää ruokaa ja juomaa. Kaupunkijuhannus on ihan tosi monelle arkipäivää. Se idylli on aina se, että ollaan jossain järven rannalla, mutta eikö se ole, Rami, niin, että ihan vaikka siellä kaupungin keskustan kupeessa, niin sielläkin pääsee juhannustunnelmaan?
2: Kyllä, ja tämä kun ei ole kuin 2 kilsaa keskustasta, niin noita festareita on nähty häikää jo ihan tarpeeksi ja näin, niin mielellään on naapuriporukan kanssa. Tässä on kuitenkin 4 taloa niin kuin, ja kaikki yhdessä.
1: Niin kyllä sieltä varmasti löytyy juhannuskavereita sitten, jos tuntuu, että joskus grillikatoksella on yksi näistä, että pistää makkarat paistumaan. Niin.
2: Joo, erityisesti Riku Rickhart, niin se toinen meidän kitaristi bändissä, niin se on erittäin loistava paistaa makkaroista.
0: No niin, eli teidän bändi saa siis viettää vapaata juhannusta, ei tullut juhannukseksi keikkaa.
2: No meillä on tässä pihalla. Tässä pihalla on sitten niin.
1: Minkälaista musiikkia teidän kitarosta soi?
2: No, vanhaa 70-luvun meininkiä, Hargeys, Thin Lizzy, Susi Quattro. Kaikkea tällaista 70-luvun kamaa kuitenkin.
0: No, tää sun toive liippaa sitä musiikkimaailmaa, vaikka ihan uunituoretta musaa onkin. Mitäs sais olla?
2: Joo, nimenomaan tää Saimaan. Mä kuulin pätkän siitä jostain tältä Radio Suomelta. Mä en kuullut koko biisiin, niin se kuulosti niin mahdottoman raikkaalta uudelta. Ja siis erittäin hyvältä. Siis tuli niin kuin hirmu hyvä

0: fiilis, että mä haluan kuulla tää uudestaan.
1: Etkä ja varmasti oli jälleen kerran ainut.
0: Paremminkin. Mitä?
1: Etkä ole ainut varmasti. Silloin kun Saimaa tai julkaisi, niin ihmiset rupesivat oikeasti höristelemään korvia, että mitäs tuttu laulu, mutta täysin uusi tyyli. Ja Saimaa on kyllä ottanut tämän laulun jotenkin täysin omakseen.
0: On kyllä, joo. Että mä en edes huomannut, kun siinä kertsissä vasta, että jumaliste. Tämä on hieno.
1: Ja tämä laulu, mistä nyt puhutaan, on siis Eppujen Hipit rautaa.
0: Joo, kyllä. Ja nimenomaan Saimaan esittämänä.
1: Se on tulossa.
0: Oi, kiitos.
2: Hei Rami, me päästetään Saimaa kohta soittamaan meille Eppuja, mutta haluatko laittaa juhannus terveisiä ennen sitä?
0: Joo, äidille ja siskolle Maritalle Rovaniemelle ja Rikulle Tampereelle ja Lätälle Tampereelle. Ja jne.
1: Terveisiä teille sinne nuotiopaikka bändille ja viettäkää hauska juhannus.
0: Kiitos.
2: Saimaa ja Hipit rautaa, olkaa hyvä.

0: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
1: Tai juhannuskokkoa.
0: Tai ilman Radiosuomen juhannustansseja.
1: Tai Kake Randelinia ja Popenaa.
0: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
1: Mitähän se muuten olisi?
0: Eipä paljon mitään.
2: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:00 ja TV:ssä varttia vaille.

0: yötöntä yötä kohti mennään tässä lähetyksessä. Tämä on Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa ja lähetyspaikkana tällä kertaa äsken mainittu Syvälahden viihdekeskus. Heti kun tämä lähetys saadaan pois alta, niin sen jälkeen Kake Randelin ottaa lava ja myöhemmin vielä Popeda. 020317600, se on Puhelinlankojen tuttu numero. Täällä Kangasniemen päässä Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen.
1: Meidän seuraava soittaja on Minna ja arvaas Matti mitä? Minna on Mikkelissä niin kuin mekin oltiin tänä aamuna. Terve Minna.
2: No moi.
0: Mikkeli on valtava iso pinta-alaltaan oleva kaupunki, niin missä kantilla Mikkeli ja Minna tällä hetkellä olet?
2: No Minna on täällä Mikkelin Liijansaaressa.
1: Missäs, jos katsotaan Mikkelin torilta, niin mihinkä suuntaan pitää lähteä, että päädytään Liijansaareen?
2: No, oltaisiko me nyt sitten siinä Ristina ja Savitaipaleen puolessa välissä, Suomenniemi lähin keskusta.
0: Eli sinne kauniiseen suuntaan. Mitäs siinä saaren ympärillä tai sun ympärillä tällä hetkellä näkyy?
2: No pikkuinen kotilampi.
1: Aa, onko se uimakelvoinen lampi?
2: Oi, toki on. Ihana, rauhallinen. Rauhallinen lampi. Vähän mökkejä, luonnon rauhaa.
0: Joko sä oot ehtinyt tälle päivälle uida?
2: En vielä. Olen pitänyt säästellä. Mä kävin maaliskuun viimeinen päivä heittämässä talviturkin ja sen jälkeen on vähän vuhimmailtua.
1: Ollut vähän hiljaisempaa sen jälkeen, mutta kai sä nyt juhannuksen kunniaksi käyt vähän pulahtamassa.
2: Juu, totta kai. Sauna on lämpiämässä, niin kyllä sieltä täytyy pilahtaa.
1: Yle Uutiset teki tuossa männäviikolla julkaisi tällaisen ison kyselyn, että kumpaa suomalaiset käyttää, vihtaa vai vastaa. Niin kumpaako teidän juhannussaunassa, Minna, käytetään, vihtaa vai vastaa?
2: No meillä ei taida olla kumpaakaan, mutta kyllä vastaa ehdottomasti.
1: Tervetuloa vastapuolueen jäseneksi.
2: Vastapuolue, kyllä, aina vastaa.
0: Saatan sitten vasta lauseen tähän, mutta ei siitä sen enempää. No sauna tietenkin kuuluu juhannukseen, ehkä se uiminenkin myöhemmin tässä. Onko teillä Minna siellä Liijansaaressa muita juhannusperinteitä, mitä tänään tulee tai huomenna tulee tehtyä?
2: No ei nyt hirveästi. Tänään on jotenkin ollut semmoinen päivä, että ollaan tässä muisteltu kaiken maailman läheisiä ja muita ja soiteltu puheluita, jotka on pitkän aikaa ollut tekemättä. Niin nyt ollaan oltu vähän semmoisia hyviä ihmisiä.
1: Oi, toi kuulostaa kyllä kivalta. Ja tostahan voisi tullakin sellainen hyvä uusi juhannusperinne, että sellaisenkin ystävien, ketä ei välttämättä niin usein nähdä eikä yhteyttä pidetä, niin perinteinen juhannuspuhelu, sehän ilahduttaisi ihan varmasti.
2: Kyllä. Joo, kaunis ilma, niin tulee mieleen kaikki semmoiset vanhat hyvät asiat.
0: Niin ja mukava istuskella vaikka mökin kuistilla tai jossain ja puhua puhelimeen ja katsoa, ettei virta lopu kesken, niin sinnehän se päivä kuluu mukavasti saunaa odotellessa.
2: No, kyllä. Näin se menee.
1: Minna, sä kerroit, että sä vietät juhannusta siellä mökillä miehesi kanssa, mutta teillä on siellä myös 3 kissaa mukana, niin millä tavalla kissat tällaiseen mökkielämään sopeutuu?
2: Oikein hyvin. Myrsky tuossa istuskelee taas ulkona. Meillä on tuossa tämmöinen pitkä juoksunaru, että eivät ole todellakaan vapaana. Ja ulkoinen voivat oman mielensä mukaan. Ja välillä käydään sisällä pötköttämässä ja tullaan taas ulos ja katsomaan, että mitä sinne ulos kuuluu.
0: Sä oot ilmeisesti kuunnellut tänä aamulla Radio Suomen juhannuslistaa, jossa laitettiin kesälauluja järjestykseen, mutta siihenkin haluat jonkun vastalauseen kuitenkin esittää, eli yksi sieltä puuttui. Mikä laulu olisi pitänyt olla?
2: No kyllä, jotenkin mä vanhoituneena Halo Helsingin fanina jotenkin niin kuin niillä nyt yksi semmoinen juhannukseen sopiva on, eli suomalaiset ei tanssi. Mun mielestä se on vähän semmoinen ainoa ehkä heidän yksi harvoista kesäbiiseistä.
1: No me laitetaan, no se passaa meille oikein hyvin ja varsinkin kun me ollaan täällä Syvälahden lavalla, missä tänään todellakin tanssitaan, niin me vähän niin kuin todistetaan nyt tämä kappale vääräksi, mutta kyllä me silti voidaan se Halo Helsingin biisi kuunnella. Haluatko Minna laittaa juhannusterveisiä ennen sitä?
2: No laitetaan nyt kaikille tutuille tutuille, ketkä nyt, jos mä nyt ensimmäistä kertaa tähän kokeilin ja kerralla perkinti pääsin läpi, mä en olisi ikinä uskonut, niin kuka nyt vaan tunnistaa, niin terveisiä vaan Minna ja Seppo ja Myrsky, Usva ja Pipsa.
1: Hei, ihanaa juhannusta teille sinne Mikkelin Liiansaareen, ja nyt saatte tehdä niin kuin tässä laulussa väitetään, että me suomalaiset emme tee, että ei muka tanssit. Nyt olkaa hyvä, estradion teidän saa tanssia.
2: Näin tehdään.
0: Hei hei.
2: Hyvä, kiitti. Hyvä juhannusta.

0: Kyllä suomalaiset tanssii ja varsinkin juhannusaattona suomalaiset tanssii niin, että helemat paukkuu. Tänä iltana ne helemat paukkuvat myöhemmin täällä Kangasniemellä Syvälahden lavalla, jossa Radio Suomen juhannustanssit myöhemmin tanssahdellaan. Siihen saakka puhelinlangat laulaa livenä täältä järven rannalta. Vieläkään ei ole saatu varpaita kastettua veteen, mutta ehkä seuraavan kappaleen aikana.
1: Se jää nähtäväksi, mutta nyt sanomme jälleen kerran hyvää iltaa Tampereelle. Sielläkin on meneillään City juhannus ja sitä viettää Hannu. Hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa.
0: Minkälaisissa merkeissä se teidän City-juhannuksen vietto on käynnistynyt? Joko teillä on laitettu tanssiksi?
2: No joo, kyllä sitäkin varmaan ehkä vielä tehdään, mutta tässä juuri laitetaan uusia perunoita ja kraavattua siikaa ja silliä, että odotellaan sitten tanssia vähän myöhemmin.
1: Sitten kun ruoka on laskeutunut, niin voi käydä vähän pyörähtämässä.
2: Niin.
1: Suomessa jos viettää City-juhannusta, niin sehän ei tarkoita sitä, että järvi olisi jotenkin kaukana. Jos mä Hannu ymmärsin oikein, niin kyllä sullakin järvinäköala kuitenkin on.
2: Joo, mä asun tässä Tahmelassa ja tässä näkyy hienosti toi Pyhäjärvi ja Saunasaari tuosta. Ja aurinko paistaa hienosti, että hyvä semmoinen juhannustunnelma.
0: On, ja kun tuota teidän ruokalistaa kuuntelin, niin täällähän vesi herahti kielelle kalaa ja uusia perunoita. Ai, kun kuulostaa nannalta.
2: Joo, tässä nyt muuten ajattelin, että grillaaminen jätetään huomiseen, että nyt vedetään kalaa ja perunaa, niin sanotusti.
0: Se on oikein hyvää lämmittelyä sitten sitä huomista grillijuhlaa varten. Nyt muuten, Hannu, kun kerran kala tuli puheeksi, niin mä kerron sulle, että mä katselen tuossa noin parinkymmenen metrin päässä, niin on innokas poikajoukko ja noin jätkät on muuten kalalla. Joo, siellä on yhdellä on virveli, yksi heittää ja muut katsoo. Ihan tuossa tanssilavan kupeessa ovat pojat kalalla. Nyt toivotaan heille kireitä siimoja, suuria saaliita.
2: Kuulostaa hyvältä.
1: Mistäs kaukka se teidän kala on pyydetty? Onko hallia pidemmältä?
2: No se on tämmöinen erikoinen, niin tulee tämmöinen kala-auto aina ja niillä on pakasteessa kaikenlaista. Ja sitten ne tulee aina ovelle ja siitä mä ostan sitten jotain ja tällä kertaa ostin pakastettua kraavattua siikaa. Että
1: se on hyvä
2: palvelu. Tämmöinen erikoisempi.
1: Hyvä palvelu, koska meitä kehotetaan aina syömään enemmän kalaa ylipäätään, mutta se, nyt kun se tehdään noin helpoksi se hankinta, että ovelle asti tuodaan, niin vain hullu
2: sanoo. Ei nykyään kukaan enää ovelta ovelle myy paljon mitään, että tämä on mun mielestä hieno systeemi.
0: On kyllä loistava palvelu. Hei, mekin haluttaisiin, Hannu, olla sun palveluksessa ja toimittaa sulle toivemusiikkia. Mitä sä haluaisit kuulla?
2: No Laura Häkkisen silmät, se on tämmöinen juhannusbiisi, mikä saa aina vähän kylmät väreet ja siinä on tämmöinen hieno tarina biisissä.
1: Joo, siinä on vähän sitä juhannuksen semmoista synkempääkin puolta, mutta jos oikein muistan, niin J. Karjalainen on kertonut, että tämäkin perustuu tavalla tai toisella tosi tapahtumiin kuitenkin.
2: No niinpä, ja sitten tämä on varsinkin mun vaimon lempibiisi, tätä yhdessä aina kuunnellaan.
0: Me laitetaan J. Karjalaista soimaan, mutta sitä ennen, jos haluat lähettää terveisiä vaikka sille vaimo kullalle, niin se onnistuu oikein hyvin.
2: No se on tässä vieressä, että ei sitä tarvitse ympärillä, mutta pistetään kaikille kavereille, jotka mut tuntee, niin terveisiä, juhannus terveisiä kaikille. Ja äitille tietysti.
1: Äitille ilman muuta. Mekin muuten lähetetään molempia äiteillemme täältä terveisiä. Toivotetaan Hannulle ja Hannun väelle sinne Tampereelle oikein mukavaa City-juhannusta.
2: Kiitos.

0: Laura Häkkisen silmät. Se oli Hannun toive. Hannu soitti Tampereelta, sille vietettiin City-juhannusta. Ja Pohjalengat laulaa Radio Suomessa.
1: Syvälahden lavalta suorana. Ja nyt me otetaan puhelimitse yhteyttä Pielavedelle. Siellä on Risto. Hyvää juhannusaattoiltaa.
2: Kiitos. Ja teille kanssa.
1: Minkälaisissa merkeissä Riston juhannus tänä vuonna sujuu?
2: Tässä kuuntelen puhelinlankoja ja sitten kävin saunassa tuossa aamupäivällä ja saunavastaan kanssa kylvin.
1: Oi että, se kuulostaa hyvä. Tuliko hyvä olo?
2: Tuli, joo. Ja sitten huomenna odottaa tuossa, kun valmis ateria tulee, niin huomenna on paistetut muikut.
1: No herraho, ja sehän kuulostaa hyvältä.
2: Joo.
0: Vielä vedeltä tuskin muikkuja tarvitsee kauempaa lähteä hakemaan. Tuleeko ne jostain sitä ihan läheltä?
2: Joo, tuolla torilla on semmoinen kalamyyntipiste, niin sieltä tulee sitten.
0: Oletko Risto ahkera kesää torien kävijä?
2: Viikon

0: Nyt seuraavana viikonloppuna on tuo muikkuvestivaali, niin siellä tulee käytyä.
1: Ai että, tuo kuulostaa niin ihanan suomalaiselta kesätapahtumalta, että muikkuvestivaali. Muikku on niin hieno kala, niin, että ansaitsee kyllä oman festivaalin minun mielestä.
0: Niin joo, kyllä.
2: Mm. Ootko Risto itse kalamiehiä, tuleeko millään laitteella tai vermeillä pyydettyä?
0: Ei tule. Kyllä minä tuolla, ja sitten siellä on kyllä tuolla torilla semmoinen mukava tunnelma, aina kun siellä muikkuvestivaalilla, siellä on paljon tapahtumaa aina ja katsottavaa.
1: Joo, kyllä Suomi on semmoinen kesätapahtumien luvattu maa ja se on hyvä, että niissä kävijöitä piisaa. Risto, minkälaista musiikkia sinun juhannusaattoilta kaipaisi?
0: Minä ajattelin Reijo Kalliolta tuo Suvivalssi.
1: No sehän sopii kyllä tähän iltaan aivan mainiosti.
2: Hmm. Oletko kova tanssia?
0: Tuolla Pielaveden suojalassa aina kävin ja sitten tuolla, joskus kävin tuolla Iisalmessa Kyllikin rannassa.
2: Vieläkö siellä niillä paikoilla tanssitaan, onko sulla tietoa?
0: Nyt on aika vähän ollut tuolla suojalassa, mutta Kyllikin rannassa on aina ollut näin juhannusviikolla.
1: No se on hyvä, että tanssia järjestetään, koska kyllä me suomalaiset ollaan paitsi kesä, niin myöskin tanssikansaa. Haluaisitko sä, Risto, ennen tuota suvivalssia lähettää vielä juhannusterveisiä?
0: Naapuriin Karille ja Liisalle ja sitten Hämeenlinnaan Arto veljelle ja Jutalle ja sinne teille kaikille, koko radiotiimille.
1: No kiitos. Me otetaan terveiset vastaan koko tiimin puolesta ja toivotetaan koko tiimin puolesta sulle, Risto, oikein mukavaa juhannusaatoiltaa sinne Pielavedelle.
0: Joo, kiitos samoin.
2: Ja hyviä muikkuvestivaaleja. Nyt kuunnellaan Reijo Kalliota ja sen jälkeen päivitetään merisää tiedot meille ja maille ja merille.

Vaikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Vaikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: Hyvää iltaa. Kello on 18.50. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Etelätuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne liikkuu yöllä Suomen yli itään, Norjan merelle saapuu laaja matalapaineen alue. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa ja iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamusta aamulla 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa ja iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaan puoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa ja hyvää näkyvyyttä. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, itäosassa kuitenkin aluksi illalla heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen tuuli heikkenee. Aamupäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännestä alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän puolesta tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 40%. Aamulla alle 14 metriä sekunnissa ja lännen puoleista tuulta. Päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 16 astetta, tuulta länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 6, selkeää 39, Orrengrund 18, länsilounas 7, selkeää näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, länsilounas 9, Kalbodagrund 15, lounas 8, Itätoukki 16, lounas 8, Harmaja 16, lounas 9, selkeää 20. Mäkiluoto 17, lounas 6, Bogashär 18, länsilounas 9, selkeää 42. Hanko-Tulliniemi 16, länsi 8, Ryssärö 18, länsi 8, Venö 18, länsilounas 5, Utö 18, etelälounas 3, melkein pilvistä 30. Rajakari 20, länsilounas 5, Fagerholm 20, etelälounas 3, Vilsanti, tiedot puuttuvat, Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, eteläkaakko 4, pilvistä näkyvyys yli 20, Nyhamn 16, etelä 8, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Märket 15, kaakko 8, Isokari 18, etelä 3, selkeää 20. Kylmäpihlaja 18, etelä 3, selkeää 20, Tahkoluoto 16, etelä 2, pilvistä 42. Selgrund 18, etelä 5, puoli pilvistä 50, Bredskäret 15, etelä lounas 8, Strömingsbodan 13, etelä 5, Valassaaret 15, etelä lounas 6. Kallan 14, etelälounas 3, Tankkar 15, länsilounas 4, selkeää 49, Ulkokalla 14, Koillinen 1, Nahkiainen 13, Itäkoillinen 3, Raahe 16, Pohjoinen 3, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 14, Luode 3, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 15, Länsiluode 3, selkeää ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 13, etelälounas 3 ja ajos lämpötila 14 astetta, tuulta lounaasta 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 7 senttimetriä, Raahe plus 8, Pietarsaari plus 11, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 10, Mäntyluoto plus 9. Rauma plus 10, Turku ja Föglö plus 5, Hanko plus 4, Helsinki plus 7. Porvoo plus 9 ja Hamina plus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Radio Suomessa puhelinlangat laulaa täältä Syvälahden viihdekeskuksen rannasta. Täällä ilmeisesti portit kohta aukeaa, joka tarkoittaa sitä, että tähän meidänkin ympärillä alkaa valua iloista tanssikansaa.
2: Joo, me jatketaan puhelinlangat laulaa lähetystä Matin kanssa 8 jälkeen. 7 ja 8 välillä Hanna ja Jenna jatkaa tätä ohjelmaa. Me pidetään pieni luova tauko, mutta ennen meidän taukoa me otetaan Anne Helsingistä lähetykseen mukaan. Terve!
3: No moi, mitäs siellä? Siellä on oikein kunnon perinteiset meiningit.
2: No täällä ollaan niin perinteisten asioiden äärellä kuin olla voi, mutta miltä näyttää juhannus Helsingissä?
3: Mä oon täällä Rescue-kissan kanssa kattelen MM-jalkapalloa, että päätin ihan viettää tämmöisen City-juhannuksen ja kissa on niin hankala lähteä tuommoista arempaa Rescue-kaveri lähteä minnekään viemään, niin vähän niin kuin mennään kissan ehdoilla ja aina kun on näitä tämmöisiä arvokisaa EM- tai MM-vuosia, niin yleensä juhannuksen aikaa on aina paljon pelejä, niin eihän niitä voi olla katsomatta.
1: Se on kyllä ihan totta ja kyllä sillä taas tänäkin yönä pitkälle yötöntä yötä saa viettää jalkapalloa katsomalla. Onko sulla suosikkia tämän vuoden MM-turnauksessa?
3: Mulla on ollut Hollanti aina mun suosikki, mutta mä oon vähän sellainen skeptinen Hollannin menestyksen suhteen, kun se pitäisi olla sellaista total footballia, Johan Cruyff-tyyliä ja heillä on valmentajana Ronald Koeman, joka on itse ollut ihan huippupuolustaja, niin heidän peli ei ole oikein semmoista niin kuin se pitäisi olla. Ja täytyy sanoa, että Norjalta mä otan paljon, Holland on aivan loistava tyyppi, tosi taitava ja sitten sen lisäksi vielä tosi vaatimaton.
1: Erittäin sympaattinen Manchester City ykkösmies siellä. Onneksi pääsi Norjaa edustamaan maansa joukkueessa, kun Norja tiesä kisoihin selvitti. Tässä on semmoinen marssijärjestys nyt tänne, että kohta meillä tulee noin kello 20 uutiset ja sen jälkeen kuunnellaan sun toivekappale.
2: Mutta kello 19.
1: Niin, kello 9.
2: Kello 19.
1: Niin, kello 19 uutiset ja sen jälkeen sun toivelaulu, mutta mitäs me silloin kuullaan?
3: Okay. Me kuullaan silloin Savua Laatokalla eläkeläisten biisi, joka on meidän tuttava piirissä. Me puhutaan aina, että sen nimi on Kokossa humppaan. Et se on sellainen, mitä on renkutettu aina kesäisin ja etenkin siitä niin kuin lähtee juhannus aina. Eläkeläiset on ihan loistava livebändi ja tämä on niin kuin sellainen juhannuksen ykkösbiisi ollut aina. Siitä, mun piti katsoa, että mikä vuosi se on tehty, mutta mä en sitä tässä kerennyt tsekkaamaan, mutta se on ollut kyllä niin kuin juhannusrepertuaarissa pienen ikuisuuden.
1: Siitä saattaa joku huomata tämmöisiä Smoke on the Water -tyyppisiä vaikutteita, mutta ei puhuta niistä vielä ennen kuin laulu on kuunneltu.
3: Ei puhuta niistä.
2: Hei Anne, sulla on tässä ennen uutisia vielä aikaa lähettää juhannus terveisiä.
3: Joo, mä lähetän terveisiä kaikille, jotka mut sattuu tuntemaan ja etenkin tuonne kotipuoleen, jossa aikaisemmin on juhannuksia viettänyt tuonne Luumäelle Kivijärven rannalle, että siellä varmaan saattaa olla porukkaa muutenkin ja sitten mä oon täällä Helsingissä asunut jo vuodesta 99 lähtien, niin ihan kaikille tutuille ja varmaan sitten osalle tuntemattomistakin terveisiä, eli oikein hyvää juhannusta toivottelen ja pysykää turvallisilla vesillä, vaikka olisi miten kova meininki.
2: Oikein hyvä vinkki tähän juhannuksen viettoon itse kullekin. Kiitos Anne, että olit mukana Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä. Me kuunnellaan Radio Suomessa seuraavaksi kello 19 Yle Uutiset. Ja se sun toivekappale eläkeläisten Savua Laatokalla, niin se soi sitten uutisten jälkeen.
1: Ja uutisten jälkeen Hanna Katajarahko ja Henna Poikepäri tässä. Mutta nyt sitten uutiset ja sen jälkeen toivemusiikkia lisää.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Israel ja Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah ovat sopineet tulitauosta, kansainväliset uutistoimistot kertovat. Tulitauon kerrotaan alkaneen 4 iltapäivällä Suomen aikaa. Yhdysvaltalaiset ja katarilaiset neuvottelijat saivat sovun aikaan Iranin avustuksella. Uutistoimistojen mukaan Israel olisi kuitenkin jatkanut iskujaan Libanonin tulitauosta huolimatta. Brysselissä koolla olevat EU-johtajat ovat keskustelleet mahdollisista neuvotteluista Venäjän kanssa rauhan saamiseksi Ukrainaan. Huippukokousta seuranneen kirjeenvaihtajamme Hannele Muilun mukaan EU-maat olivat yksimielisiä siitä, ettei nyt ole oikea aika avata neuvotteluita.
1: Aika laaja näkemys täällä kokouksessa on kuulemma ollut, että ei ole järkevää nyt avata näitä neuvotteluja. Ja syynä on se, että Putinilla ei siihen selvästikään ole haluja, hän ei osoita sellaista. Ja näin ollen EU ei halua osoittaa, että sillä puolella olisi ainakaan mitään kiirettä rynnätä neuvotteluihin. Suomessa on ollut semmoinen näkemys presidentti Stubbilla, että nämä neuvottelut olisi hyvä aloittaa 2 kuukauden sisällä, mutta kyllä Orpokin nyt oli sitä mieltä, että kiirettä ei tässä pidetä.
0: Näin Hannele Muilu. Ja vielä ratajärjestelmävika on pysäyttänyt junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä. VR:n mukaan vika saattaa aiheuttaa poikkeuksia junaliikenteeseen. Huomenna Lappiin leviää sateita, muualla maassa on poutaista. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 26 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta monin paikoin maan länsiosassa.

0: Ei, mahtava biisi, eläkeläiset savua Laatokalla. Ja näin on päässyt täällä Kangasniemellä Syvälahden viihdekeskuksessa nyt käymään. Että me päästettiin Jenna Pogeberin kanssa meidän radioretkeläiset, eli Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen, vähän välikahville. Ja tästä sitten kello 20 saakka puhelinlangoilla olemme me kaksi.
1: Täällä olemme Hanna Katajarahkon kanssa ihanan idyllisissä järvimaisemissa. Voiko kauniimpaa juhannusidylliä ollakaan? Koivut kaareutuu ihanasti ja meillä on kauniit kukkaseppeleet päässä. Oikein hyvää juhannusta kaikille sinne vastaanotinten äärelle.
0: Kyllä, hyvää juhannusta vielä kerran myös omasta puolestani. Ja tosiaan kukkaseppeleet on. Olen kuullut, että täällä 23.30 Jenna nähdään myös kokko.
1: Tämä pitää paikkaansa ja sehän meidän pitää päästä ehdottomasti näkemään ja kokemaan.
0: On, koska meillä on jo lavatanssit, kesämekot, kukkaseppeleet, niin tähän nyt pitää ottaa vielä jatkoksi se kokko. Mutta meillä on ensimmäinen, tai meidän tämän tunnin ensimmäinen soittaja, seuraava soittaja, Paavo, on matkalla Joutsaan täältä Kangasniemeltä. Mitä ihmettä, miksi olet sinne Joutsaan menossa, miksi et ole tanssimaan matkalla tänne meidän kanssa?
2: No siinä on nyt virheellinen tieto, en ole Kangasniemeltä, vaan Karikasniemestä tuolta Kutsijoen kupeesta lähtenyt aamulla ajamaan.
1: Joo, sieltä kaukaa.
2: Sieltä kaukaa.
0: No sitten meille annettiin pikkuisen korvanappiin väärää tietoa, mutta emme takerru siihen. Minkälainen juhannus on tulossa? Minkälainen juhannus on tulossa sulle?
2: No ihan tämä menee tämän ajamisen tiimoilta, että nyt on aamulla 7:30 lähetty ja nyt ollaan Kajaanissa kohta niin ihan rauhallisesti kotiin ja ehkä sauna lämmite sitten ja ei mitään sen ihmeellisempää.
1: Minkälainen on Paavon ajotaktiikka? Mennäänkö yhden pysäyksen taktiikalla vai maltatko pitää enemmänkin pausseja?
2: No tuossa on viljokoira mukana, niin hän on antanut meille nyt semmoisia pieniä käskytyksiä, että hän ulkoilee välillä, että ei mitään, ei hampaat irvessä, että 1300 kilometriä tästä
1: siinä
2: tulee. Että
1: siinä istumalihaksia jo vähän kysytäänkin sitten, mutta se on hyvä, että vähintäänkin sitten koiran takia on sitä paussia pidettävä, niin mieli virkistyy ja saa vähän jäseniä verryteltyä.
2: Joo, ja on meillä tässä kaksi kuskia, niin neuvotaan toisiamme sen, mikä keretään, niin kyllä tämä tässä hyvin menee.
0: Onko tämä tämmöinen ainutkertainen matka vai oletteko te taittanut tätä niinku useampanakin juhannuksena vai mikä tässä on tarinana taustalla?
2: Tässä on semmoinen puoliksi työtä ja puoliksi lomahupia Lapin hulluina, niin me käytiin työn puolestani hakemassa Euroopan pohjoisimmasta leipomosta, pienijuurileipomosta työltä leipää, joka on maailman parasta, niin sitä haetaan aina pakastesatsi ja tuodaan tullessa sitten tänne alemmaksi ja sitä vähän ehostetaan ja duunataan ja sitten tehdään sitä asiakkaille leipiä.
1: Oho, se kuulostaa herkulliselta. Eli siellä on isompikin satsi sitten ilmeisesti, jos ihan asiakkaille on lähössä myöskin.
2: No joo, kyllä on, että tuossa on pakaste kylmälaukut täynnä tavaraa, että sillä tavalla. No. Riippuutukologia tehdään noita tapahtumissa, niin sinne se on niin kuin tähdätty.
0: Tuommoiselle pitkälle ajomatkalle kuuluu totta kai mukaan siis puhelinlangat laulaa ja sitä myötä musiikki, toivekappale, joka sinun sellainen kuullaan sitten kohta. Mutta tämä on siis Topia ja Agentsia on kesäyö, niin kerrohan vähän tämän toivekappaleen taustoja.
2: No se nyt tuossa Esan siirtyessä tuonne yläkertaan, niin tuli paljon niitä Esan Agentsien kappaleita mieleen ja tämä on joskus silloin 80-luvulla. Tuossa just mietittiin, että mitä tehtiin nuorena miehenä juhannuksena, niin ajeltiin autolla juhannusaattona esimerkiksi ja kilpailtiin siitä, että kuka on eniten nähnyt kokkoja, kierrettiin tanssilavoja ja ihan Syvälahteen myöten on Agentsia käynyt kuuntelemaan, että sen myötä niin kesäyö soi silloin ja sen päätin toivoa.
1: Se on hieno kappale ja mikäs sopiskaan paremmin tähän juhannuksen aikaan. Haluatko lähettää kappaleen myötä terveisiä kenties jollekin?
2: No kaikille tutuille terveisiä, ketkä tunnistaa ja rauhallista ja hauskaa juhannusta yhtä aikaa. Viettäkää hieno juhannus.
0: No varmasti me täällä Jennan kanssa tämän upean paikan kanssa ja näiden kaikkien ihmisten kanssa vietetään todella ihana juhannus. Ja mä uskon, että Radio Suomen kuuntelijatkin kaikki kyllä viettää tänään mahtavaa juhannusta. Turvallista matkaa Paavo teille ja nyt laitetaan Agents soimaan. Ja Topi Sorsa.
2: Kiitos.
0: On kesäyö.
2: Tani.

0: Tässä soi Paavon toivekappale. Topi Sorsakoski ja Agents yhtye on kesäyö. Puhelinlangat laulaa tänään siis täältä Kangasniemeltä Syvälahden lavalta. Täällä rannassa ollaan, täällä on Jenna ja Hanna 8 asti ja sitten taas meidän radioretki kaksikko Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen tulee viimeisen tunnin puhelinlankoja laulattamaan. Mutta tuossa äsken soi siis Topi Sorsakoski ja tiedätkö Jenna, meidän seuraava soittaja on Merja Sorsakoskelta. Moikka Merja!
1: Moi.
0: Mitä sun juhannusaattoon kuuluu?
1: No juhannusaatto on hyvin perinteinen. Ollaan ystävien saaressa täällä Sorsaveden, kauniin Sorsaveden rannalla. Ja hyvin perinteisin menoin koko on tehty ja uitu on ja saunattu ja kuunneltu vähän puhelinlankoja. Ja ollaan vietetty täällä kohta 4. vuosisata tässä. Samassa paikassa, samojen ystävien kanssa.
2: Minkälaisia juhannustaikoja, Merja, sinun ja teidän juhannukseen liittyy?
1: No, me ollaan niin vakiintuneita, että me ei varsinaisia taikoja tehdä, vaan me nautitaan tästä elämästä ja tästä kaikesta, mitä elämä ja ystävät ja perhe ja luonto on meille tähän asti antanut.
0: Hei, sitähän voisi katsoa joskus kokeilla juhannustaikoja vähän sillain, niin kuin, että tai jotain juhannusleikkimielisiä juttuja, että kumpi sitten veikkaa lähemmäs tai muuta, niin testaa sillä taijalla tai muulla, että kumpi keittää aamukahvit seuraavana aamuna tai jotain muuta. Hei, mun piti Merja kysyä tuosta juhannuskokosta, että onko teillä semmoinen perinne, että se palaa puolilta öin vai onko sillä ajalla teidän väliä?
1: No ei sillä ajalla väliä, että silloin kun on ollut saari täynnä lapsia, niin poltetaan vähän aikaisemmin ja vähän katsotaan tilanteen mukaan. Se on elämässä ihanaa, että voi aina mennä tilanteen mukaan kaikkiin mahdollisiin hetkiin. Mm.
2: Kuuluko teillä minkälaisia herkkuja juhannukseen? Onko tapana grillata ja jos niin, minkälaisia herkkuja sinne grilliin menee?
1: No, sanotaan, että joka vuosi pikkusen erilaista ja meillä on vähän semmoinen vaihtuva perinne, että yksi tekee silloin ja toinen tällöin ja sanotaan, että kalapainotteista ja mutta kaikki käy, sanotaan näin.
0: Onko kalat itse pyydettyjä?
1: Joinakin vuosina on ollut pyydettyjä ja sitten joinakin on pitänyt turvautua marketin apuun.
0: No sieltä saa onneksi valmista filettä. Ei tarvi ruveta niihin perkkuuhommiin.
1: Kyllä.
0: Onko Paula Koivuniemi sulle ollut elämä varrella tärkeä artisti?
1: Erittäin tärkeä. Erittäin tärkeä. Paulan merkitys niin kuin ihan suomalaisessa, ihan tässä kerta kaikkiaan tässä suomalaisuudessa musiikissa, niin on ihan merkittävä ja kyllä Paula on mulle ainakin ihan semmoinen ykkösartisti ollut aina ja on ja jäljittelemätön ääni ja on paljon tunnetta ja paljon voimaa, paljon herkkyyttä, paljon annettavaa meille kaikille ja siellä on niin satoja kappaleita ja tämä mitä mä oon tänään toivonut, niin se on sellainen vähän harvemmin kuultu ja mulla on täällä saaressa just semmoinen rakas ystävä, joka omistaa paljon vinyylilevyjä. Ja me yhtenä vuonna tutkittiin, meillä on ollut tapana soittaa vinyylilevyjä täällä ja muitakin kappaleita, mutta siis vinyylilevyiltä. Ja kun mä törmäsin tähän levyyn ja tähän kappaleeseen ja mä olin aivan niin kuin mykistynyt, mulla oli jotenkin mennyt ohi, vaikka mä tunnen Paulan tuotantoa aika hyvin. Niin ei mennyt kuin muutama tovi, mulla oli syntymäpäivä, niin tämä mun ystävä antoi mulle sen vinyylilevyn tai itse asiassa kaksi lahjaksi ja se tuntui aika merkitykselliseltä, sanotaan sydämessä tärkeältä.
0: Paula on siinä. Paula on upea.
1: Paula on upea ja Paula on Paula ja Paula ansaitsee nyt huomioon ja kunniaa ja tänään on hänen syntymäpäivä. Ja mä jotenkin ajattelin, että tänään ehkä jos koskaan, niin jotenkin mun koko sydän on nyt Paulan mukaan.
2: Ja tämän hienon toiveen myötä lähtee Paulallekin syntymäpäivä onnittelut ja juhannustoivotukset ihan ilman muuta.
0: Hei Merja, laitatko vielä terveisiä ennen kuin me laitetaan tämä Paula Koivuniemen hieno kappale Juhlan tästä päivästä teen, niin pistetäänkö terveisiä matkaa?
1: Pistetään terveisiä kaikille lapsille, äidille ja joukolle ja naapureille ja Paulalle erityisesti tietysti Paulalle ja Tonille.

0: Ja Tuula ja Rauski on mukana tässä matkassa ja tässä onnittelussa ihan varmasti.
1: Hei, ihanaa. Kiitos Merja, hyvää juhannusaaton jatkoa sinne. Ja nyt
0: pääsette
1: nauttimaan juhlan tästä päivästä teen Paula Koivuniemen esittämänä.
0: Paljon.
1: Kiitos kun olit mukana.
0: Kiitos.
1: Moi moi.
0: Hyvä Paula.

0: Paula Koivuniemi juhlan tästä päivästä. Teen, se oli Merian toive. Vitsi, kun rupesi toi aurinko paistaa. Ihanasti. Toki se tulee nyt Jenna sua sinne.
1: Mutta siitä pitää nauttia. Täällä on aivan upea keli. Terveisiä siis Kangasniemeltä Syvälahden viihdekeskuksesta. Täällä on ihanaa juhannustunnelmaa ja kellohelmat vaan heilahtelee ympärillä.
0: Ja meillä on Jennan kanssa siis aivan ihanat seppeleet päässä, mutta äsken tuossa just huomasin, että tänne tuli tommonen kaunis juhannus rypäs naisia ja seppeleitä päässä. Tää jotenkin toi seppele on ihana.
1: Kyllä se vaan kuuluu juhannukseen ja täällä on aika idyllistä. Täällä nimittäin ihmiset ottaa siis kuvia. Ollaan tässä ihan järven rannalla, niin täällä kuvia räpsitään ja aika iloista porukkaa on liikenteessä.
0: Joo, no mutta juhannusaattona,
1: nimenomaan.
0: Niin kyllähän se on. Ja täällä siis Radio Suomessa alkaa juhannustanssit 9 jälkeen.
1: Kyllä.
0: Ja telkkarin puolelta sitten varttia vaille, että vähän aikaisemmin. Ja ihan mahtavat Popeda ja Kake Rondeliin. Kuule, nyt saa laittaa monella tavalla jalalla koreesti.
1: Nimenomaan. Hieno ilta on luvassa ja jokaiselle jotakin. Sittenhän on myöskin perinteistä tanssimusiikkiakin kuullaan sitten vielä illan myöhemmin illassa.
0: 23.30-01, niin siellä soi sitten ihan perinteisesti pareittain tanssimusiikki ja Laura Haikala on siellä sitten tahtipuikoissa. Mutta me ollaan nyt Jennan kanssa tosiaan tuohon kello 8 eli 20 saakka. Ja meillä on seuraava soittaja. Kuka se Jenna on?
1: Vuokko Raattamalta. Hyvää juhannusiltaa, Vuokko, sulle.
2: No, hyvää iltaa.
1: Miten on Vuokon juhannusaatto lähtenyt liikenteeseen?
2: No ihan rattosasti. Mä oon tässä lämmittänyt savusaunaa koko päivä ja nyt ollaan tässä saunassa jäähyllä ja tuli tämmöinen ajatus mieleen, että pitäisikö meidänkin soitella sinne päin.
0: Ootko aikaisemmin soittanut puhelinlangoille?
2: No joskus monta vuotta sitten.
0: Hei, miten toi savusaunat, kuinka monta tuntia te olette sitä lämmittänyt ennen kuin sinne pääsee? Et sitä pitää tosissaan niinku rakastaa, savusauna. Ei, se savusauna on ihana, mutta kuinka monta tuntia teillä on. Sitä on lämmitetty?
2: Me taisi aloittaa tuossa 12:30 aikaa aamupäivällä, muistaakseni.
0: Okei, ja molemmat sitten menitte sitten?
2: No, mä nyt tässä ehkä tunti saunottu. Mm.
1: Minkälaiset saunomis... No, mut niin se pitääkin, ja kun on pitkä prosessi ensin saada sinne löylykuntoon. Minkälaisissa maisemissa siellä saunotaan? Onko siellä järvenrantaa lähettyvillä?
2: No, ei ole järvenrantaa, mutta me ollaan tässä Pallastunturien kupeessa. Näkyy tuolta häämöttää.
0: Eli
2: sinne ei päästä uimaan sellainen tästä.
0: Te pitää joku palju siihen laittaa. Pääsette
2: niin, joku lammikko olisi hommattomasti.
0: Niin.
1: Mutta kyllä nuokin maisemat aika hulppeilta kuulostaa.
0: Hei.
2: Kyllä, on nautiskeltu niistä koko viikko.
0: Vuokko, mitä? Otetaan tämmönen pikku kinastelun paikka tähän väliin. Onko teillä siellä vihta vai vasta?
2: Ei,
0: siellä
2: joku, meillä on vasta.
0: Savusaunissa. Teillä on vasta. No, kun minulla on aina vihta. Mitä Jenna sanoo?
2: Meillä on vasta. Sano sinäkin.
1: No, kun...
0: Tämä on erittäin hyvä
1: kysymys joka kesä, mutta kun mulla ei oikein ole tuohon mielipidettä.
0: Nyt pitää valita. Nyt et kiertele yhtään. Nyt kuule valintapöytä.
1: No, minä sanon vasta, kun se tuli ekana mieleen. Hanna, se jää nyt alakynteessä.
0: En jää, se on vihtaa. Ja sitten on nämä saunaan liittyen nämä naapot ja kuupat ja kaikki, mutta ei nyt mennä siihen. Mitä teidän juhannusaatto on nyt tästä sitten saunan jälkeen, niin mitä sinne teidän, mitä teet?
2: No, ruvetaan hyväksi syömään, grillataan vartaita ja mitähän meillä nyt tässä olikaan, kaikenlaista herkkua.
1: Oi naama. Onko jotakin jälkkäriä täällä? En mitenkään herkkusu oo, ihan muuten vaan kyselen.
2: On, meillä on mansikkakakkua.
1: Naama, kesän takuujuttu.
0: Mun on siis... Joo, sano vaan, Vuokko. Oliko mansikkakakusta vielä?
2: Ei, sehän on tämmönen perinteinen juhannusherkku.
0: Ne mokoomat, noi Sanna ja Matti tuossa radioretkellään kävi ostamassa Oliko se heti Mikkelin torilta alkujaan? Otti heti alkumatkaa mansikoita ja siitä asti on tehnyt mansikoita mieli. Että kiitos teille siitä. Tämä täytyy jostain saada vielä mansikkaakin. Mut miten teillä kuuluu musiikki sinne teidän juhannuksen viettoon?
2: No me olemme tässä kuunnelleet, että puhelilangat laulaa ja ajateltiin toivoa sitä yölintua, kun sitä niin harvaseltaan kuulee ja sitä tykätään kuunnella.
1: Yölintu kiertää tänäkin kesänä aktiivisesti lavoja ja viime vuoden juhannustansseissa heitä kuultiin.
0: Ei, oli Simo Silmu.
1: Kyllä.
0: Oliko? Simo Silmu oli joo, ei ollut yölintu.
1: Kyllä siellä taisi yölintukin olla mukana, joo. Mutta kato, aika kultaa muistut.
0: Se on muuten ihan musta. Totta, en niin. Lähde yhtään vänkäämään.
1: Mutta tanssittavaa meininkiä on joka tapauksessa, Vuokko, tuossa sinunkin toivekappaleessa. Onko se ihan sinun lempilaulu yölinnun tuotannosta?
2: No niitä on niin paljon, mutta oikeasti mä oon kyllä vähän kade, jos Kake Rantelin on siellä.
0: Hei, se on täällä, me on nähnyt sen. Jennakin on nähnyt sen.
1: Kyllä. Kerrotaanko terveisiä Kakelle?
2: No kerropa terveisiä.
0: No niin, Puokolta terveisiä Kakelle, muista. Jenna,
1: muistan,
0: pitää
1: muistan.
0: Hoitaa tämä. No mutta hei, yölintu, soita mulle, sulle mun kultani. Mitä mä? Luen ihan omiani näköjään.
2: Sulle.
0: Soita mulle, hei. Voitko Vuokko soittaa? Joo, pitkä päivä alkaa olla jo takana ja vielä ihana sellainen edessä. Mutta sulle mun kultani ja nyt sitten Vuokko ne terveiset matkaan ennen kuin yölintu soi.
2: Mutta laitan terveisiä kaikille tutuille. Sitten laitan kaikille Glenni-porukoille, kun mulla on semmoinen Glenni-Martti-koira, niin heille kanssa terveiset tuot kuulemaan.
1: Terveiset lähti varmasti perille. Sinne savusaunan lämpöön ja jäähyttelytauolle nyt ihanaa musiikillista hetkeä seuraavaksi. Me laitetaan yölintu soimaan ja oikein ihanaa juhannusta sinne pohjoiseen. Nauttikaaha.
2: Kiitos.
0: Moikka.
1: Moi moi.
2: Moi moi.

0: Sinne häipyy haitari taustalle. Vuokon toive soi siinä Yölinnun tuotannosta kappale nimeltään Sulle mun kultani.
1: Otetaan seuraava soittaja heti sieltä seuraavaksi sisään näistä virtuaalisista puhelinlankaovista. Toni Mäntsälästä ensimmäistä kertaa ever soittaa puhelinlangoille. Ja nuo vaan se tässä meidän kanssa juttelee. Mukavaa juhannusaattoa, Toni.
2: Kiitos samoin, että täällä ollaan.
0: Miten on, Toni, sinun juhannus sujunut?
2: Työn merkeissä tässä Mäntsälä suurlavalla. Ei ole vapaata hirveästi.
0: Eli sielläkin on tanssilava tunnelma siis ylimmillään tällä hetkellä, niin kuin täällä Syvälahden.
2: Kyllä on, juu.
1: Hei, sä oot vähän samoissa hommissa meidän kanssa. Ja nyt sä oot vielä radiossakin, niin sä oot niinku meidän kanssa.
2: Niin, mä oon ihan joka paikassa.
0: Mitä Toni puuhaat siellä siis? Mikä on työnkuvasi tänä iltana?
2: No mitä nyt tämmöisellä lavalla tarvii tehdä, että kaiken näköistä.
1: Ootsä niinku vähän talonmiehenä siellä?
2: No periaatteessa joo. Sinä sen puit sanoiksi.
1: Mä sain semmoisen niinku lamppusytty kerrankin ja nyt se tapahtuu juhannusaattona vuonna 2026. Onnea siitä, Toni. Onko se kova tanssimaan itse?
2: En.
1: No se tuli aika monta kertaa
2: en. Juu, en ole mikään, en todellakaan. Että jos mä en mä viitsiä sanoa, että parkettien mikä mä oon, niin ei sovi varmaan radioon.
1: No,
0: voisiko Toni siitä tanssista tulla sulle lempparijuttu, jos suostuisitko lähtemään kurssille? Vai onko se ihan ehoton ei?
1: Jennan kanssa.
2: Ei, mä en oo koskaan, mä en oo ikinä tanssinut. Mä en kaa tanssinut omissa häissäkään, enkä mitään nyt.
1: Se on mulle ihan
2: totaalinen ei.
1: Ihan mahtavaa, että Toni Mäntsälästä on lavalla talonmiehenä, Mäntsälässä suurlavalla. En tanssi ikinä koskaan. Miten sä oot sitten ajautunut tohon niinku tanssilavaa hommaan ja sinne tekemään tanssi-iltoina töitä?
2: Ihan siis surkeiden sattumusten sarja.
0: No mutta hei, ainakin voi sujuvasti kuunnella musiikkia siellä töiden lomassa, eikö vaan?
2: Kyllä.
1: Tykkäätkö kuitenkin tämmöisestä niin kuin tanssittavasta iskelmamusiikista?
2: Kyllä. Kaikki näin.
1: Eli kaikki merkit olis kohdillaan, mutta Toni ei tanssi.
0: No mutta sen ei onneksi tarvikaan olla kaikkien juttu ja tosiaankin sujuvastikin voi kuunnella sitä musiikkia ja nauttia sitä kautta. Toni, sinun toivekappale...
2: Nimenomaan.
0: Juu. Sinun toivekappale vie aika, sanoisinko, sinivalkoisiin tunnelmiin. Täällä kun kattelee tuonne pilviä kohti, niin tulee jotenkin mieleen tuo sinun toivelaulusi.
2: Joka juhannus olen kuunnellut tuon kappaleen ja nyt jos sen radiosta kuulee, niin vielä parempi.
1: No sehän kuullaan radiosta ihan kohta, mutta ennen sitä pistä terveisiä, Toni, matkaan.
2: Äitille Nummisiin ja työkavereille tuohon lavan sisäpuolelle.
1: Ne meni varmaan perille.
0: Kyllä. Oikein ihanaa tanssi-iltaa, Toni, sinne Mäntsälään. Me laitetaan sinun toivekappale Maailman sinisin taivas, Martti Servo, esittäjänään soimaan. Ja toivotamme ihanat juhannuksen jatkot sinne.
2: Kun myös toivon teillekin.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos. Jossain vaiheessa.
0: Sitten joskus.
1: No niin, moi.
2: Jep, moro. Maailman

0: Martti Servo ja Napander, maailman sinisin taivas, ja Toni Mäntsälästä tätä puhelilangoilla toivoi. Ja seuraavana otetaan Sari Akaan Toijalasta. Moikka Sari, onko hyvät juhannuspyhinät siellä? No hei, onko siellä hyvät juhannusjuhlat käynnissä?
1: No tavallaan joo. Ollaan tekemässä ruokaa tässä porukalla ja käytiin jo tuolla Toijalan satamassa katsomassa paikallista touhua. Ja tänä vuonna vähän rauhallisemmin, ja koska te olette niin kaukana, niin me ei olla siellä missä te.
0: No mutta onneksi on radio ja radion välityksellä pääsee nauttimaan nyt sitten tunnelmasta. Ja on myös TV1 Areena, mutta totta kai radion puolia pidetään. Mitä? Tässä me on kysytty vähän juhannustaioista ja juhannusruuista, niin onko nyt heittää jotain semmoista, mitä ei ole tässä ollenkaan vielä mainittu, että mikä teidän juhannukseen kuuluu?
1: No varmaan hyvin tylsästi ja samalla lailla kuin monessa muussa, niin itse savustettua kalaa, uusia perunoita ja salaattia. Ja täytyy sanoa, että ruoasta tekee kahta paremman se, että on hyviä ystäviä koolla ja vähän perhettä, ja sitten istutaan rauhassa iltaa ja nautiskellaan kauniista säästä.
2: Se on muuten ihan totta, että ruoka maistuu niin paljon paremmalta, kun on hyvä porukka ympärillä. Onko teillä ihan siellä tämmöinen perinne, että vietättekö samalla porukalla aina vuodesta toiseen sitä juhannusta, vai vaihtuuko väki miten tiuhaan?
1: Sanotaan näin, että ei tiuhaan vaihdu, koska nyt ollaan ainakin kolmatta juhannusta samalla porukalla, ja kun työ muuttui tuossa muutama vuosi sitten, niin sen myötä vaihtui juhannuksen viettotapa, ja se määrittelee osin, koska teen ikäihmisille työkseni ruokaa ja haluan, että he saavat myös juhannustunnelmaa, niin tänään oli tietenkin uusia perunoita ja kalaa, ja sitten päiväkahvilla paistettiin lättyjä pihalla, niin tuli semmoista. Ja huomenna on sitten mansikkakakkoa.
2: Naamma. Tässä alkaa ihan vesi herahtaa kyllä kielelle.
0: Joo, mun kuola valuu tuosta suupielestä näistä kaikista mansikkakakuista. Voi että. Hei, onko teillä semmoista yhteistuumin valittua musiikkia, mitä te kuuntelette siellä sitten, vai tuleeko pääsääntöisesti ensin puhelinlankojen tarjoama musiikki 6-9 ja sitten muuta?
1: Juurikin näin, että kuunnellaan pullareita ja sitten kuunnellaan itse valittua musiikkia, ja välillä sitten mennään sinne meidän nuoruusvuosille 80-luvulle, ja sitten välillä kuunnellaan ihan tämän päivän Suomi-iskelmää ja muuta. Että,
2: Tanssittaako musiikki? Tanssittaako musiikki, Sari, sinua ja teidän porukoita siellä, vai ootteko kans sujuvia kuuntelijoita?
1: Me ollaan sekä sujuvia kuuntelijoita että tanssijoita, mutta kun tänään ollaan ihan kotipihassa, niin tänään ollaan pelkästään sujuvia kuuntelijoita.
0: Mutta voittehan te siellä pistää vähän jalalla koreeksi. Niin, mutta voittehan te vähän kato mattoja sivuun ja vaan kuule tanssut pystyy.
1: No se on täysin mahdollista.
0: Me ollaan nyt tuon Jennan kanssa vähän jääviä tähän sanomaan mitään tähän sun toivekappaleeseen, mutta tehdäänkö niin, että laitat terveiset nyt ihan ensiksi Sari matkaan, kelle kaikille lähtee juhannusaatto terveisiä?
1: No ihan kaikille ympäri Suomen, jotka tunnistaa, ja niitä saattaa olla muutama. Ja koska paidoissamme lukee Ylen suuri fani, niin ihan niille kaikille teidän työnantajan palveluksessa, jotka meidät tunnistaa Paven kanssa, niin heille kanssa.
0: Tiedätkö sä, nyt mulla sytty lamppu? Nyt se vasta sitten. Joo, no mutta hei, ihanaa juhannuksen jatkoa sinne, koska tänään on aatto ja sitten päästään juhannuspäivän viettoon ja muuta. Mutta nyt mä, Sari, pyydän, että juonnatko sisään tämän kappaleen, joka lähtee sinun toivekappaleesi, siis joka lähtee nyt seuraavana.

0: Ole hyvä, Sari.
1: Viime juhannuksena meitä piristi kaksi hyvin hymyilevää, hersyvää nuorehkoa naishenkilöä, jotka pisti tanssilavan hyppimään ja pomppimaan. Eli Hanna Katajarahko, Jenna Bogeberg ja itkevä, sykkivä, naurava. Olkaa hyvä.
0: Kiitos.

0: Siinä kuultiin Jenna ja Hanna, sykkivä, naurava, itkevä. Me ollaan edelleen täällä Kangasniemellä Syvälahden viihdekeskuksessa ja Matti ja Sanna tuli tuohon jo pöpöileen sen näköisenä, että antakaa tänne ne vehkeet, mutta 8 uutisten jälkeen. Nyt otetaan seuraava soittaja.
1: Siellä on Kirsi-Marja linjoilla. Hyvää juhannusiltaa, Kirsi-Marja.
2: Moikka ja hyvää juhannusta teillekin.
0: Kiitos.
1: Missäs päin viettelet juhannusta?
2: No tällä hetkellä tosissaan ollaan Espoossa, jäätiin tänne vähän niin kuin jumiin, että autonne rikki viime hetkellä ja ei päästä lähteä liikenteeseen, niin sitten jäätiin tänne miehen ja koiran kanssa.
1: Mihin oli tarkoitus suunnata?
2: No Nastolan suuntaan, vanhempien luokse, Luhtaanmaalle ja siellä sisko ja perheeni olisi ollut kaikki siellä niin, mutta ei oikein viitti junalla lähteä koiran kanssa matkustamaan, että on niin arka koira, niin ei olisi tullut mitään siitä.
0: No mutta teillä on nyt sitten vähän semmoinen rauhallisempi siellä, se juhannus.
2: No joo, kyllä. Lapset lähti kanssa niin viettämään juhannusta, on jo teini-ikäisiä niin muualle, niin sitten on tämmöinen tosi rauhallinen tity juhannus, mutta mitä huono ole, hyvä ilma on ja kaikkea.
1: Juu, siltä kuulostaa, että ei se liikoja kuitenkaan harmita, että on ainakin ihan semmoinen iloinen äänensävy on sulla siellä.
2: Joo, no se on normaalia. Ei hirveästi synkistellä mistään asioissa kyllä. Että se harmittaa, mutta ainahan voi soitella just radion välityksellä pistää viestiä kanssa heille sinne, että mielessä ovat kuitenkin.
0: Sä oot kolmen teini-ikäisen tytön äiti. Onks tää nyt sulle vähän semmoista omaa aikaa?
2: No itse asiassa nyt on. Joo, tää on pitkästä aikaa tämmönen viikonloppu, että tytöt ovat jostain kaikki. Että ne on kuitenkin 14, 15 ja 17-vuotiaat tytöt, niin, nyt alkavat heillä tää liikehdintä tapahtumaan, että viettävät erossa äidit.
0: Nauti, Kirsi-Marja, nyt tästä omasta ajasta. Hei, sulla on ihana biisi Riki Sorsalta, tämä Kultainen maa. Joo. Kerrohan vähän, minkä takia tämä kappale on toiveena?
2: En mä tiedä, mä oon Riki Sorsasta tykännyt aina, vaikka onkin tän ikän. En tiedä, sopiko se mun tähän ikäluokkaan, mutta hyvä ääni, mahtava laulaja ollut. Ja tämä biisi on jotenkin vaan niin suomi-biisi, en mä tiedä. Tosi ihana, kaunis biisi.
1: Ennen kuin me laitetaan sitä soimaan, niin minkälaisia terveisiä haluat lähettää kenelle?
2: No tosiaan sen Luhtaanmaalle Nastolaan, mun sisko Krista, mies Ivan, mun vanhemmat Karja ja Marja. Niin oikein ihana juhannusta heille sinne ja totta kai kaikille muillekin. Kaikille, jotka kuuntelee radiota juhannuksena.
1: Ja oikein ihanaa juhannusta myös sinne teille. Nauttikaa illasta ja huomisestakin juhannuspäivästä.
0: Koiralle rapsutuksia.
2: Kyllä.
0: Kiitos. Joo, nyt
2: kyllä. Kiitos
0: samoin
2: teille.
0: Ihanaa. Riki Sorsa, tämä Kultainen maa lähtee soimaan nyt. Moi moi.
2: Joo, ihanaa. Kiitos, moi.

0: rikisorsa, tämä kultainen maa. Tässä ennen kello 20 Yle Uutisia ja sitten sen perään tulevaa säätä. Ehditään ottaa vielä yksi soittaja ja sen jälkeen me luovutetaan tästä paikkamme Sanna Pirkkalaiselle ja Matti Ylöselle ja lähdetään tanssittamaan Suomen kansaa. Siis radion välityksellä Kake Randeliin ja Popeda sen hoitaa sitten ihan oikeasti. Kukas meillä on viimeinen soittaja tällä meidän tunnilla viimeinen?
1: Viimeinen soittaja on Laura Hattulasta. Oikein hyvää iltaa sinne Hattulaan, Laura.
2: Hyvää iltaa sinne.
1: Mitä sinun juhannukseen on kuulunut tähän mennessä?
2: No me ollaan perinteisesti täällä meidän kesäkodissa mun lapsuuden perheen kanssa ja sitten mun oman perheen kanssa. Että tällainen 8 aikuista ja 3 lasta porukka.
0: Eli lapsuuden perheen kanssa. Mutta sanoitko, että kuinka monta henkeä teitä siellä kaiken kaikkiaan on paikalla?
2: No 8 aikuista ja sitten 3 lasta.
0: Siinä on vilskettä ja hauskaa meininkiä varmasti.
1: Oletteko pelannut?
2: Kyllä täällä ihan riittää meitä.
1: Oletteko pelannut porukalla? Kuuluuko vaikka mölkky teidän juhannuspuuhiin?
2: No ei ole ainakaan vielä kerätty. Joskus me petankia pelataan, mutta mölkky ei ehkä täällä. Korttipeli ehkä jossain kohtaa. Kippo esimerkiksi on sellainen perinteinen mökkipeli, mitä ollaan mummun kanssa pelattu silloin, kun hän eli.
0: Joo, siis jos on liian sopusa meininki siellä niin kuin juhannuksen vietossa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa just pelikortit tai joku lautapeli ja ruveta pelaamaan. Vai ootte sitten semmosia tosissaan pelaajia?
2: No mä tykkään voittaa, mutta kyllä mä oon nykyään myös ihan ok häviäjä, että ei, kyllä meillä ihan välit pysyy, että ei ole sellaisia riitoja saatu aikaiseksi.
0: Onko se kuinka kova fanittaa musiikkia?
2: Kyllä aika paljon tulee kuunneltua ja kaikenlaista erilaista ja paljon just niin kuin ollaan myös siskojen kanssa yhdessä kuunneltu ja kierretty keikkoja ja tällaisia.
1: Mikä on semmoinen mieleenpainuvin keikka vaikka viimeisen puolen vuoden ajalta tai ihan lähiajoilta?
2: No varmaan tuossa maaliskuussa oltiin tuolla Tavastialla menneisyyden vankien 35-vuotiskeikkaa kuuntelemassa, niin siellä oli aika paljon sellaisia omia lapsuuden biisejä kuultiin, niin se jäi kyllä hyvin mieleen. Ja olin siinä kohdassa aika viimeisillä raskaina, niin jäi silläkin tavalla mieleen.
1: Oi, lämpimät onnittelut!
0: Kyllä. Siellä on lapsi nyt sitten
2: kiitos.
0: Opetettu menkkareiden musiikkiin myös samalla.
2: Kyllä.
0: Te olitte siis Tavastialla katsomassa menneisyyden vankia. Onko niiden lisäksi jotain muuta sellaista, mitä tykkäätte vaikka yhdessä kuunnella siellä nyt juhannuksen vuotossa?
2: No nyt täällä on kuullut lähinnä ehkä niin kuin nyt radiolla on kuunneltu, että saadaan sellainen hyvä kesäfiilis. Ja lastenlauluja kanssa tietenkin jonkun verran kuunnellaan, kun on noi lapset täällä. Niin ja sitten yhdessä lauleskellaan kaikenlaista.
1: Monipuolinen kattaus.
0: Lastenlaulut on kyllä ihan ja teillä on vielä sen ikäisiä ilmeisesti, että kuunnellaan ihan perinteisiä lastenlauluja.
2: Joo, kyllä siellä on vauva tosiaan ja sitten on 3- ja 5-vuotiaat, että on tällaista tuoreempia, on Hevisaurusta ja Pikkupapua, mutta sitten myös tällaisia omia lapsuuden suosikkeja, Fröbelin Palikat ja Petti Rasinkangas ja tällaisia. Suomessa tehdään loistavaa lasten musiikkia, niin sitä mielellään kuunnellaan.
0: Kyllä, Laura, nopeasti tässä terveiset. Meillä tulee uutiset ja uutisten jälkeen sitten Freeman ajetaan tandemilla. Sun toivekappale soitetaan, mutta pistäpä terveiset.
2: No terveisiä kaikille maagiseen kesäkisaan osallistujille ympäri Suomea ja maailmaakin.
0: Hei, kiitos Laura, kun olit mukana puhelinlangoilla.
1: Ja ihanaa juhannusta
0: kyllä.
1: Sinne.
0: Kyllä. Jenna ja Hanna, kiittää ja kuittaa uutisten sään jälkeen. Sitten Matti ja Sanna tulee tähän jatkamaan. Hyvää juhannusta vielä kaikille.
1: Hyvää juhannusta.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat tapaavat lähipäivinä. Varsinaiset rauhanneuvottelut oli määrä aloittaa tänään Sveitsissä, mutta niitä lykättiin. Syynä on se, että Israel on jatkanut iskujaan Etelä-Libanoniin. Kansainväliset uutistoimistot raportoivat aiemmin tänään tulitauosta Israelin ja Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin välillä. Israelin on kerrottu kuitenkin jatkaneen iskujaan Libanoniin tulitauosta huolimatta. Euroopalla ei ole kiirettä päättää, kuka edustaa Euroopan maita mahdollisissa Ukrainan sodan rauhanneuvotteluissa, arvioi pääministeri Petteri Orpo. Asia nousi keskusteluun, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa otti oma-aloitteisesti yhteyttä Moskovaan. Tieto on herättänyt ärtymystä osassa EU-maita. Orpon mukaan rauhanneuvottelujen alkaminen on kiinni Venäjästä, joka ei ole osoittanut vielä merkkejä halukkuudesta neuvottelujen avaamiseen. Yhteensä 4 ihmistä on hukkunut kuluneen vuorokauden aikana Suomessa. Varhain aamulla Mikkelissä Louhijärvellä sattuneessa veneonnettomuudessa kuoli 1 ihminen. Eilen päivällä Mikkelin Hyyrylässä ihminen löytyi kuolleena vedestä lähellä rantaa ja Kotkassa 1 ihminen kuoli uponeeseen veneeseen. Lisäksi tänään Helsingissä ihminen löytyi kuolleena vedestä Lauttasaaren edustalta. Ja vielä ratajärjestelmävika on pysäyttänyt junaliikenteen pääradalla Tampereen ja Seinäjoen välillä. Vian korjausarviota ei toistaiseksi ole tiedossa. VR:n mukaan junat Rovaniemeltä Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun ovat tällä hetkellä myöhässä vian vuoksi.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset kello 20. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Yö on laajalti verrattain selkeä ja heikko tuulinen. Huomenna sää on kesäisen lämmin, paikoin helteinen. Lapissa on viileämpää ja sateista. Odotettavissa huomiseen lauantai-iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä länsiosassa ajoittain pilvisempää. Yön alin lämpötila on 8-12 astetta. Pohjois-Karjalassa kuitenkin hieman alempi ja paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila on 20-26 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Aamulla voimistuvaa etelätuulta, päivällä kohtalaista tuulta, lännessä tuuli on paikoin navakkaa ja puuskaista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna illalla Pohjois-Pohjanmaalla paikoin vesikuuroja. Yön alin lämpötila on 4-10 astetta, itärajan lähellä paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 18-25 astetta. Huomenna päivällä hieman voimistuvaa etelätuulta, muuten heikkoa tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen pohjoisosassa joitain sade- tai ukkoskuuroja. Aamulla lännestä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä yleisesti sadetta. Yön alilämpötila on 4-10 astetta. Etelä-Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin on enimmäkseen 14-20 astetta. Aamulla hieman voimistuvaa etelätuulta, muuten heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Tuulivaroituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Selkämeren pohjoisosa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Etelätuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa.

0: 7 minuuttia yli 20. Oikein hyvää perjantai-iltaa, hyvää juhannusaattoa. Puhelinlangat laulaa edelleen. Täällä on Syvälahden liikkuvassa studiossa komento vaihtunut. Jenna ja Hanna päästettiin toisiin hommiin ja me ollaan taas Ylönen täällä kahdestaan.
1: Niin, ei meistä pääse eroon, vaikka itsekin haluaisimme. Syvälahden viihdekeskus on paikka tänä iltana. Radio Suomen juhannustanssit tulee täältä ja sitä ennen nämä puhelinlangat laulaa. Tässä nyt kun istumme tämän järven rannalla, niin voin sanoa, että tämä Syvälahden venepaikatkin alkaa täyttyä. Siinä jos missä jotain suomalaiskansallisromanttista, että tullaan veneillä juhannustansseille tanssilavalle. Mutta niin se vaan, pannaan veneen laituriin ja marssitaan lippulukulla niin kuin muukki.
0: Mä oon pistänyt tässä merkille, että mä oon siis aivan alipukeutunut. Mulla on kyllä kesämekko, pitkä kesämekko päällä, mutta siinä ei ole yhtään kukkakuvio. Täällä on niin upeita kukkamekkoja leideillä yllä. Ja sitten mikä ihaninta, niin aika monilla kutreilla keikkuu sellainen todella kaunis kukkaseppele. Ja sekin kyllä kuuluu jotenkin juhannukseen, että jos ei koskaan muulla on seppelettä päässään pidä, niin juhannuksena pitäisi kyllä jonkunnäköinen kukkaseppele kutreille saada.
1: Näitä seppeleitä ja kukkamekkoja pääsee todistamaan myös television välillä, sillä Radio Suomen tanssit myös televisioidaan. Mutta nyt ollaan radiossa ja Radio Suomessa puhelinlangat laulaa kello 21 saakka. Me toivotetaan mukaan Katja, hyvää iltaa.
2: Oikein hyvää iltaa ja iloista juhannusaattoa teillekin sinne.
0: Niin, myös sinne Laukaan Tarvaalaan. Nyt me ollaan rakkaassa, kauniissa Keski-Suomessa. Miltä siellä juhannusaattoilta näyttää?
3: Täältä oikein niin kuin juhlapaikka.
2: Tänään no. Tämä varsin kauniinta, järvi on tyyntynyt. Täällä on hiukan tuulettu tuossa pari edellistä päivää, mutta nyt on tosi siellä keli. Ja ollaan aloittamassa saunatriatlonia tässä seuraavaksi.
0: Saunatriatlonia?
2: No kyllä. Meillä tuota savusauna tuolla on ensimmäisenä vuorossa ja sitten rantasaunaa ja sitten lauttasaunaa.
0: Mä ajattelin, että siinä välissä juostaa ja ujaa ja poletaan pyörällä, mutta se onkin tuommoinen kolmessa saunassa samaan illan aikana. No millä tavalla tällaisen saunatriatloniin sitten valmistaudutaan? Ainakin nestetasapainosta lienee syytä huolehtia.
2: No tämäkin on totta, että siitäkin yritämme huolehtia eri muodoin, mutta tuolta muutoin tämä noin muutaman kerran kesässä päästään toteuttamaan aika makkariturukalla myös näin juhannuksena. Niin kyllä tämä aina vuoden välein, kun tällä porukalla kokoontuu, niin mikä se onnistuu?
1: Mikäs näistä edellä mainituista saunoista on sun oma suosikki?
2: Savusauna. Aivan ehdottomasti, että kyllä se on sama.
0: Mä arvasin, että sä valkkaat sen savusaunan, mä olisin valinnut saman.
2: Niin, onhan se tuossa semmonen kesäherkku sinällään, että ylipäätään on tuommoinen savusauna täällä niin rannassa olemassa. Ja toiseksi, että on se niin pehmonen erilainen löyly.
0: Kuinka kauan teidän savusaunan lämmittäminen kestää?
2: No nyt kesää, me ollaan kertaalleen, jos ollaan tällä kesällä nyt lämmitetty, niin olisikohan se nyt 2 tuntia 45 minuuttia ollut tuossa lämpiämässä ja seuraavaksi ollaan itse asiassa just suuntaamassa sitten savusaunaa. Komentokeskuksessa tuli info, että valmista on.
1: Me päästetään sut kautta kohta saunatriatloniin ja ensimmäisenä savusaunaan, mutta sä oot ensimmäistä kertaa puhelinlangolla mukana. Mikä sai soittamaan tänä kaudina juhannusaattoiltana?
2: Puhelinlangat laulaa, se on tietysti aika vakkari ohjelma, jota kuunnellaan täällä mökillä ollessa ja jotenkin niin olette itse asiassa aika lähelläkin tietysti siellä Syvälahden lavalla ja ehkä se nyt oli sitten tämmöinen aika ja tarve ja tunnelma kohtasivat toisensa, niin ja sitten pääsin vielä läpi tuurillani. Siinä hyvät perusteet.
0: Hei, nyt sun kannattaa ehdottomasti tehdä jotain hyviä juhannustaikoja, kun sulla on näin hyvä tuuri. Nyt ihan varmasti tänä vuonna, jos taian teet, niin ne kyllä onnistuu.
2: Saa nähdä, jos kokeillaan vielä tuossa hakea niitä erilaisia kukkia ja mikä se nyt oli se vanha taika juhannuksista olemassa. Ei ole vielä kerätty kyllä, mutta tiemättä innostutaan tässä sitten myöhemmin.
0: Joo, 7 kukkaa tyyny alle ja sen jälkeen ei saa sitten puhua, niin sitten yöllä se sulho unessa ilmestyy. Mutta sitten on sellainen vaihtoehtoinen taika, kun teillä on niitä saunoja siellä 3 kappaleen, niin yksi sellainen taikahan on, että juoksee alasti sauna ympäri muutaman kerran. Ja sitten kun käy kurkistamassa sinne sauna uunin luukkuun, niin sieltä pitäisi sitten sen mielitietyn katsella vastaan.
2: Mä oon harkittu tuota vielä.
1: Joo. Noita pirkkalaisen juhannustajat on tällaisia tällä kertaa. Mutta Katja, niin kuin kuultiin, komentokeskuksesta on tullut keskukohta saunaan, ja saunaan tietenkin tarvitaan menomusiikkia, saunaan menomusiikkia. Mitä saamme kunnia sinulle ja muille saunatriatlonisteille soittaa?
2: Mä toivon teiltä hidasta valssia ja Ankilta. Sydämeni on yksinäinen saari. Eihän se nyt ihan sitä menomusiikkia ole, mutta varsin kaunis.
1: Joo. Se sopii oikein hyvin juhannusaattoilteen.
2: Niin, ja sitten lavatanssi. Joko siellä on hidasta valssia tullut, ootteko se kirjannut tunnelmaan siellä kuinka? En tiedä, mutta että se näin tämmösiä juhannus- ja lavatanssit, niin kuin teillä siellä kukkamekkoineen, niin pitää nyt tietysti tunnelmaa tullut. Myös hidas valssi, varsin kaunissa katsotavaa myös.
0: Niin, joo, ei ole vielä...
2: Tarinan myötä ja tunnelman myötä.
0: Joo, ei ole vielä hidasta valssia tanssittu, mutta mä oon ihan varma, että kun täällä täydellä voimalla saadaan tanssit käyntiin, niin kyllä täällä mennään hidasta valssia, nopeita valssia ja sitten sellaista keskipitkän matkan valssiakin varmaan tanssitaan vielä tänään iltana. Nimenomaan valssitriatloni. Hei Katja, ennen kuin päästetään Anki tunnelmoimaan, niin haluatko sä lähettää juhannusterveisiä?
2: Ilman muuta lähetän hyvinkin lämpimät terveet Terjalle ja Heikille tuonne Viitasaarelle ja siskolle tuonne Ouluun. Ja tietysti ihan jokaiselle niin oikein hyvää juhannusta ja pysytään pinnalla.
1: Sitä toivomme myös me täältä ja hyvää juhannusta teille sinne. Muistakaa nesteyttää tarpeeksi, vähintään niin kuin pullo vettä aina saunojen välissä.
2: Me yritämme.
0: Oikein hyvää juhannusta.
2: Kiitos samoin teille sinne. Kiitos paljon. Yeah.

0: happen.
1: Sydämeni on yksinäinen saari. Se oli Ankin esittämä kappale ja äkkiseltähän voisi kuvitella, että hidas valssi voisi olla huonommalle tanssijalle helppo, mutta ei se taida olla.
2: No, mun tanssitauto on niin rajallinen, että mä en sano tuohon mitään, mutta ehkä sä sitten näytät mulle tänään myöhemmin, kun tulet kumartamaan ja viet minut tanssin pyörteisiin.
1: Saiskos pluvaan? Ehkä kuullaan vielä tänä iltana Radio Suomen juhannustansseilla, mutta sitä ennen puhelinlangat laulaa, nyt me sanotaan hyvää iltaa Elinalle.
3: Hyvää iltaa ja hyvää juhannusta Kristiinan kaupungista.
1: Kiitos. Kiitos samoin. Minkälainen on Kristiinan kaupungin juhannus tähän mennessä ollut?
3: No, on ollut kyllä tosi hienoa, että ilma on kaunis, aurinko paistaa ja merikin on tossa tyyntynyt ja ollaan syöty hyvin ja nyt nautitaan laiturilla kesäillasta.
2: Oi, kuulostaa erittäin hyvältä. Itse asiassa teilläkin on aika samanlainen juhannus kuin oli meidän lähetyksen ensimmäisellä soittajalla, koska he viettivät 3 sukupolven kesken juhannusjuhlaa. Teillä on samanlainen kokoonpano siellä. Eli 3 sukupolvea saman laiturin nokassa.
3: Kyllä vaan, joo. Meillä on mun äiti ja sitten on meidän perhe, mun mies ja minä ja 3 kissaa meillä mukana ja tytär, jolla on koira mukana ja sitten vielä poika. Aikuiset lapset taas, että 3 sukupolven voimin tosiaan nautiskellaan tässä juhannuksesta.
2: Pitikö nuorinta polvea houkutella vai tulivatko ihan vapaaehtoisesti vanhusten kanssa viettämään juhannusta?
3: Kyllä ihan vapaaehtoisesti, että on ihan sellainen perinne, että aina ollaan, että kummasti vaan on viihtynyt meidän seuras, että ei ole sitten muihin juhannusrientoihin halajannut, että jotenkin aina kaikki tykkää sitten, että tää on niin semmoinen lempipaikka meille kaikille, niin täällä on kiva viettää aikaa.
1: Mitenkäs ne eläinystävät sitten, kun ne pääsee luonnonhelmaan ja mökkiympäristöön, niin pitääkö niitä vahtia kovasti vai osaako ne liikkua?
3: Ne osaa kyllä, että koira nauttii, kun saa olla täällä ihan vapaasti ja kissat on tosiaan, että niillä on pitkät narut tuossa ja valjaat, että nuo 2 nuorempaa kissaa tuossa pyörii tosiaan

0: noissa naruissa, että me saadaan niitä aina selvitellä puskien ympäriltä. Ja sitten vanhempi kissa viihtyy tuolla mieluummin tuolla lasiterassilla ja kattelee sieltä sitten merelle, että niin hyvin ne tässä pyörii mukana menossa.
1: Joo, mä tiedän ton narujen selvittelyn. Me ollaan oltu Ylösen kanssa naimisissa näiden luurien ja mikrofonien kanssa koko päivän, niin kyllä on välillä semmoinen solmu avattavaksi, että tuota, on vaatinut pitkää pinnaa.
0: Hei, kyllä, joo.
1: Teidän juhannus on kovin perinteinen ja nyt mun on kyllä ihan pakko sanoa, että myös tämä teidän toive on aika perinteinen juhannustoive. Ja oliko niin, että tämä oli nimenomaan se teidän nuorempi polvi, joka tätä kyseistä kappaletta toivoi?
0: Kyllä joo, siitä varmaan joskus 10 vuotta sitten oli semmoinen, että oli kans tälleen ihana juhannus, että oli aurinkopaisto ja meri oli tyyni ja oltiin saunomassa justiin ja tultiin siellä saunan terassille, niin se soi radiosta tämä Kulkurin valssi. Se tuntui jotenkin juhannukseksi joulukseen, että samaan aikaan kelluu siitä ohi, niin se oli jotenkin aivan semmoinen niin suoraan jostain kotimaisesta Suomi-filmistä, että meillä poika sanoi, että tällaista musiikkia pitää juhannuksella tulla, että nyt niin kuin tuntuu oikealta juhannuksella.
2: Joo, poika on oikeassa. Ja teillä on siinä oikein semmoinen niin elävä postikorttimuistikuva, jos se joutsenkin on vielä laskeutunut tai ollut siinä samassa,
0: joo, se
2: samassa
0: oli
2: kuvassa.
0: Aivan upea.
2: Soundtrackin toimii.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hei Elina, Kulkurin valssi lähtee kohta soimaan. Te voitte siellä laiturinokassa vaikka sitten ottaa vähän niitä valssin askelia, mutta olisiko sulla jonkinlaisia juhannusviestejä välitettäväksi? Terveisiä.
0: Terveisiä kaikille, jotka äänen tuntee ja sattuu tätä nyt kuuntelemaan. Ja viettäkää hyvää juhannus ja nauttikaa läheisistä ja ruuasta ja saunasta ja pinnalla.
1: Kiitos Elina, että olit mukana Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä ja koko kolmen sukupolven poppu, ole oikein mukavaa juhannuksen aikaa.
0: Kiitos paljon. Hyvää juhannusta teille.

Sieltä valitsen armaan mä itselleni, jota salassa lemmin mä vain. Hän itse ei tietäessä lemmestäni, se on lohtuna kulkiessain. Nyt muistellen.

0: Ja vittu pirkka.
1: Hulkurin valssi. Sävelmä samannimisestä elokuvasta alunperin ruotsalaista tuontitavaraa tämä laulu. Ja kyllä se aika hyvin tähän suomalaiseen juhannukseen istuu. Ei tässä niin erilaisia olla. Naapurimaamme kanssa Tapio Rautamaarisen meille tänään puhelinlangoilla laulaa.
2: Nyt on kyllä pakko todeta tähän väliin sellainen huomio täältä Syvälahden tanssilavalta, että huhut tanssilavojen ukkoutumisesta ja akkaantumisesta ovat vahvasti liioiteltuja, koska täällä on todella, todella paljon nuorta väkeä.
1: Tämä on vähän niin kuin nuo meidän muutamat soittajat. Täällä on useampi sukupolvi viettämässä juhannusta kaikki sulassa sovussa. Perinteinen tanssimusiikki soi, sitten on Kake Randelini vähän erilaista ja sitten vielä Popeina, niin jokaiselle on jotakin. Ja toki näitä kesäiset viikonloput tanssilavoilla niin tuovat niitä perinteisempiäkin tanssiorkestereita. Täälläkin tämä Suomen olla yölintu, että ei nyt ihan niin kuin mistään niin kuin maakuntasarjan orkestereista myös puhuta.
2: Joo, ei. Ja kyllä tämä on tosi jotenkin ihana, että iästä riippumatta niin on pantu vähän parempaa seppälää päälle ja mikä tärkeintä, yhtään nyttyränaamaa ei ole tullut vastaan, vaan kaikki ihmiset hymyilee.
1: Ja niin varmasti myös hymyilee, vaikka hän ole vielä nähnytkään. Timo Kuopiosta, hyvää iltaa, hyvää juhannusaattoa.
3: Hyvää juhannusaattoa ja terveisiä tuolta maailman navalta.
2: No maailman nappaahan me nyt sitten tultiin. Timo, mä kerron, mä vähän madalla ääntä ja kuiskaa. Niin romanttista valokuvaa otetaan, kuule tässä Mati ja minun vieressä justi, että tässähän ihan herkistyy ja ettei pikkuinen semmonen juhannusromantiikka ala leijalla ilmassa. Mites Kuopiossa, onko mitään romanttista ollut tänään?
3: Kyllä, romantiikka alkoi siinä vaiheessa, kun tultiin kaupasta pois ja taivas aukeni, aurinko alkoi paistamaan ja mikäs kauneimpaa kuin juhannus aurinkoisen sinäessä.
1: Jaa, siellä kun oli aamulla sitten pilvistä vielä.
3: Kyllä, kyllä oli sinne puolen päivään asti oli pilvistä ja sitten aukeni taivas. Mainio ja lepposa juhannuskeli.
2: No mitäpä teidän juhannusaato illan ohjelmaa siellä Kuopiossa kuuluu?
3: No, mitäs meille? Kahdestaan Rooman kanssa ollaan tässä juhannusta vietetty ja paisteltiin tuossa perinteiset juhannusherkut, eli muikut. Ja nyt tässä tasoitellaan muikkujen jälkeen iltaa ja kuunnellaan puhelinlangat laulaa.
2: Oi, oi, oi, nyt kyllä pienimuotoinen muikkukateus hiipii ihmisen mieleen.
3: Oikein hyvä.
1: Mikä se on teidän taikaresepti? Millä tulee kaikkein parhaat muikut juhannukseksi?
3: No perinteisesti ollaan tehty kyllä ihan ruisvehnäjauho-osastolla ja nyt kuulin tuossa työkaverilta, että semmoinen kuin ruiskorppujauho. Valitettavasti sitä ei löydetty, mutta otettiin korppujauhoa, ruisjauhoa ja pikkasen maitsenaa joukkoon, niin siitä tuli erittäin, erittäin hyvä ja rapea suutuntuma.
2: No minkäs höysteen kanssa te sitten näitä muikkuja nautitte? Meneekö ne ihan siltä vai onko sinne patut kaveri?
3: No perinteisesti uudet perunat, suolakurkkua, sitruunaa ja pikkasen valkoviiniä.
1: Erittäin hyvä menu, erittäin hyvä menu. Otin tässä samalla paperille ylös, että mitä tässä kun itsekin juhannuksen viettoon pääsee, niin laitetaan pannulle paistumaan.
3: Kyllä, sillä periaatteella on menty jo aika monta vuotta.
2: Me puhuttiin tuossa edellisen soittajan kanssa jo vähän noista juhannustaijoista, mutta se taitaa nyt Timo olla semmoinen juttu, että sinun ei tarvitse niitä juhannustaikoja tehdä, kun se on se puoliso siihen rinnalle jo löytynyt. Tarvitsitko silloin aikanaan taikoja vai tuliko ihan taikomati?
3: Sattuman kaupalta ja taikomati.
1: Siinä ei auta, mutta jos tekee katoamistempu, niin se ei ole semmoinen juhannustaika, millä saa puoliso.
3: Joo, ja savolaiset tänään sanoivat, että puheet oli aika lyhyet.
1: Mutta sitäkin toimivammat ihan selvästi. Nyt ei enää, Timo, tarvitse meidän puhua, koska musiikkiahan tähän ohjelmaan kuuluu. Ja voidaan sanoa, että jos ollaan tämä ilta menty klassikoilla, niin ei tämä kyllä yhtään huonommaksi jää. Eli Eini, kesä ja yö. Miksi juuri tämä kaikista klassisista juhannuslauluista?
3: No, kyseiseen kappaleeseenhan kuuluu tietysti sellainen rakas jalkapalloseura kuin Kuopion Palloseura, ja aina kun Kuopion Palloseura voittaa kotiottelun, niin Eini ja kesä ja yö kuuluu ottelun päätteeksi, ja jopa Eini on ruvennut tämän kappaleen myötä seuraamaan meidän seuraamme.
2: Oi. No niin, ja nyt kun vielä jalkapallon MM-kisoja pelataan, niin tämähän on erittäin ajankohtainen. Ootko sä muuten seurannut noita MM-matseja?
3: Itse en ole hirveästi työn puolesta joutunut, tai en ole päässyt seuraamaan. Ohteltahan tulee aika pitkälti yöllä, mutta kunhan tuossa noin ottelut tiukentuu ja tulee mitä tiukempia otteluja, niin todennäköisesti tullaan valvomaan ja mennään sitten puolilavaloin töihin.
2: Joo, ennen kisat ikuisesti kestä. Muutama yö menee vähän lyhyemmilläkin yöunilla. Hei Timo, haluatko sä laittaa vielä terveisiä ennen kuin annetaan Einille vuoro?
3: Totta kai. Kaikille Kuopion palloseuran ystäville ja ympäri Suomea kaikille ystäville. Ja ennen kaikkea ystäville tuonne Maljalahteen Kuopioon.
1: Ne meni sinne. Kiitoksia ja mukavaa juhannusaaton jatkoa Kuopioon.
3: Kiitoksia sinä samaa ja hyvää 100-vuotista Yleä.
1: Kiitoksia.

0: kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia Vaasissa ja kissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
1: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
2: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
1: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
3: Tähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Kupsifaneille tulee mieleen kotiottelu tuosta Einin kesäjoukkokappaleesta ja meille muille tulee mieleen Uuno Turhapuron armeijan leivissä ja se legendaarinen kabinettikohtaus.
6: Ja tulee vai?
5: No minulle ainakin tulee. Katson sinua nyt yleistävästi.
6: Sä meitittelit ihan tosta noin vaan, vaikka et ollenkaan tiennyt, että muistanko mä. Kyllä mä sen muistan. Joo. Eihän sitä nyt voi olla muistamatta.
5: Puhelinlangat laulaa vielä 25 minuutin ajan täältä Kangasniemen Syvälahden viihdekeskuksesta, jossa Radio Suomen juhannustanssit tanssataan sitten tämän lähetyksen päätteeksi. Nyt me toivotamme hyvää juhannusperjantaita Keijolle. Hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa.
5: Mistä päin Keijo puhelimeen tarttui?
7: Kun on Keski-Pohjanmaalla ja Fetelissä.
6: No niin, miltä siellä on juhannusaatto näyttänyt tähän saakka? Onko aurinkoista niin kuin kaikkialla muuallakin?
7: No, tommonen kyllä joo. On luokipaista aurinkokin tuolla ja on tämmöistä pilvipoutastakin ja vähän tosta hakmahtavaa pilveä on, mutta ei sateen uhkaa oikeastaan ole tällä hetkellä. Vähän näkyy kitkassa päivästäkin välillä.
5: No niin, vähän kaikkea tarjolla. Miteskä jo tämmönen juhannusaatto perjantai eroaa sun normaalista perjantaista? Onko jotakin spesiaalia?
7: Oikeastaan iltapäivä meni mökillä ja syötiin ja siskolikka käymässä tuolta Pitkanmaalta ja vanhempien kanssa kävi mökillä saunomassa ja syötiin ja juotiin siinä ja tehtiin heiloinen iltapäivä siinä ja nyt mennään sitten jatkoille siis kun meni jo tuolta eiltä ja käyttiin tuon kikkon pihalle ja mennään katsomaan vähän semmoista tuohon tanssipaanalle paikalliseen jokin tuommoiseen Nivassaakin tuossa ja joessa virtaa ja tai tuossa ja enää katsomaan ihmiset vähän vettää juhannusta.
6: No sehän kuulostaa oikein hyvältä suunnitelmalta.
7: Tämmöistä, mikä kuuluu perinteiseen suomalaiseen juhannukseen, tämmöinen hyvä mieli, iloinen mieli ja tanssipaanaa ja systeemiä, että joku vaan voi olla.
5: Mitenkäs kuuluuko siihen kokko? En ymmärtänyt, että siellä teillä päin saatellaan kokkoja polttaa pääsiäisenäkin, niin miten tämä juhannuskokko tulee?
7: Joo, siis totta kai kuuluu. Mä en itse polta kokkoa, mutta nyt kun menen tuohon, niin kokkohan siellä koihuu.
5: Se on hyvä, koska koko Suomi on semmoista aluetta tällä hetkellä, että ei ole maastopalovaroitusta voimassa, niin siinä mielin turvallisesti voi kokkoja poltella. No, mutta musiikkia on totta kai jo tässä. Sano vain.
7: Anteeksi. Joo, se on. Mitähän mä laitoin sinne? Se oli tämä taukokäyttön.
5: Kesäillan valssia meillä täällä taisi olla tulossa.
7: Joo, oli.
6: Joo, kesäillan valssi me laitetaan Keijo kuule kohta soimaan. Haluatko sä laittaa vielä terveisiä ennen sitä?
7: No, kaikille tutuille. Tuosta meni, on kaveri asuu tuossa johtin vieressä ja en tiedä, onko töissä vai kotona. Antaa olla muuten töissä justiin, niin jos kuuntelee työpaikalla, niin terveisiä MKlle tietää, kuka on äänestä tietää. Ja
6: hyvä, terveiset meni perille.
5: Tutuille vielä, kyllä. Kiitos Keijo, kun olit mukana. Terveiset lähti siitä. Ja sitten me laitetaan kaukokäyhkö laulamaan. Ja kyllä tämä yksi juhannuksen niin sanottuja niin kuin nimikkobiisejä on tämä kesäillan valssi.
7: Joo, näin tehdään. Ja hyvää joulujuhannusta teillekin.
5: Kiitos.

0: ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhean höyrypäinen 24 tuntia vuorokaisu opetella ne ulkoa.
1: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Mä oon vähän niin kuin salaa odottanut ja toivonut tätä hetkeä, että mä pääsen sanomaan lähetykseen, että hyvää iltaa, rakas, kaunis Jyväskylä. Miten teillä, Minna, siellä menee?
4: Hyvää iltaa rakkaasta, kauniista Jyväskylästä. Hienosti menee täydellisen kirkkaassa kesäillassa.
5: Kävitkö kuuntelemassa Harjun iltasoiton?
4: No se kyllä kuuluu tänne meille kuuntelemattakin. Se tulee tästä järven yli, kun täällä Ainola rannassa asutaan, niin joka ilta, kesäilta se meidät saavuttaa.
3: Niin, Ainola rannassa, siellähän oli ainakin ammoisina aikoina tanssilla vaan, mutta onko siellä enää mitään tanssitoimintaa?
4: Me asutaan tässä ihan naapurissa, mutta ikävä kyllä ei ole enää tanssitoimintaa, ei ole edes juhannuskokkoa, mikä joitakin vuosia sitten vielä oli, mutta se on nyt vähän hiipunut tuo perinne.
3: Ehkä se joku vielä siellä virittäisi niin kuin uuteen nousuun, koska ei ainakaan nuoresta kävijäkunnasta olisi puutetta täällä Syvälahden lavalla Kangasniemellä, niin täällä on tosi paljon nuorta porukkaa ja se on kyllä iloinen asia.
4: No sen mä oon kuunnellut tässä, kun illan kuluessa on kuultu, niin se on tosi iloinen asia, että nuoret on löytänyt ton perinteisen mukavan tanssilavakulttuurin, mikä kuuluu Suomen kesään kyllä ihan mainiosti.
5: Nyt olet, Minna, siis viettämässä juhannusta Jyväskylässä ja tästä aikaisemmasta päättelee aika edullisessa paikassa, mutta onko näin, että siis kesä Suomessa ei ole sulle mitenkään tavanomainen juttu?
4: No ei, että mä teen työtä tuolla ympäri maailmaa tämmöisissä humanitaarisissa töissä, niin nyt tänä kesänä mulla on ollut onni olla täällä Suomessa jo huhtikuun puolesta välistä ja ehkä vasta nyt sitten heinäkuussa taas lähden maailmalle, että tässä on nyt ollut hieno alkukesä ja keskikesä täällä kotomaassa.
3: Silloin kun sä oot maailmalla noita kesiä viettänyt, niin mitä sä oot ikävöinyt eniten Suomen kesästä?
4: No tietenkin tätä yötöntä yötä ja vihreyttä, vehreyttä ja kauneutta tietystikin.
5: Niin, ei hirveän paljon tarvitse lähteä tästäkään eteläänpäin, niin kyllä yöt on jo ihan pimeitä ja se aurinko laskee kutakuinkin samaan aikaan ympäri vuoden.
4: Totta, ja sitten varsinkin kun työskentelee tuolla Afrikassa ja Lähi-idässä, niin siellä se yö saapuu aika nopeaan ja aika aikaisin verrattuna mitä meillä täällä Suomessa.
5: Kuinka paljon siellä muuten, Minna, paikalliset on kiinnostunut sun kotimaasta? Kyseleekö ne paljon, että minkälainen Suomessa, onko se aina kylmä, minkälainen teidän kesä on ja onko teillä jääkarvia vai minkälaisista asioista käytte Suomi-keskusteluja?
4: Hirveän paljon ollaan kiinnostuneita Suomesta ja varsinkin Suomen kouluista, Suomen elintasosta ja tietenkin tästä, että meillä on täällä maailman puhtain luonto ja vihreä ja kaunis maa. Se luonto varsinkin kiinnostaa tosi paljon ihmisiä.
5: Kuinka monesti joudut kaivaan puhelimen valokuvista, että no tämmöistä meillä siellä, että kattokaa itse, jos ette usko.
4: Melkein päivittäin.

0: No hei, juhannukseen kuuluu paljon perinteitä, mutta ootko tuonut maailmalta jotain sellaista, mikä olisi niin kuin kiinteä osa sun esimerkiksi juhlapyhien perinteitä nyt, mikä olisi selvästi jostain muualta matkaan napattua?
1: No en ehkä ole tuonut, ainoastaan se, että mä arvostan äärettömästi sitä maailmalla semmoista yhteisöllisyyttä, mitä me voitaisiin vielä tässä Suomessa vähän enemmän vaalia, että se yhteisöllisyys ja yhdessä vietetty aika on tosi arvokasta. Mutta en mitään erityisiä perinteitä, päinvastoin ehkä enemmänkin on vienyt sinne maailmalle sellaista perinnettä, että voidaan juhlia, vaikkei se keskikesä aina niin erityinen olekaan muualla maailmassa kuin täällä meillä Suomessa.
0: Ihanaa, että nostit tuon yhteisöllisyyden esiin, koska tässä illan aikana, kun on ihmisten kanssa lähetyksessä jutellut, niin keskeisessä osassa tuntuu olevan se, että juhannusta vietetään jonkun kanssa ja yleensä aika isolla kokoonpanolla vielä, niin tämä on kyllä se hetki vuodesta, jolloin kokoonnutaan yhteen. Ehkä hanakammin kuin muina juhlapyhinä, mutta Minna, nyt kun saat viettää juhannusta Suomessa, niin tietenkin jotakin kotimaista musiikkia ilmeisesti kaipaisit tähän juhannusaattoiltaan, niin mitä saisi olla?
1: No, mä oon syntynyt tuolla Saimaan rannalla Savonlinnassa ja tietysti sitä kuljetan mukana niin aina sitä Saimaan rantojen muistoa ja tunnelmaa, niin tietysti sitä Ilta Saimaalla. Se on sellainen, joka aina herkistää ja pysyy mukana koko elämän matkalla.
2: Niin, jos mäkin oikein karttaa katsoin, niin jos tuosta lähti Sanna uimaan, niin periaatteessa pääsisit jonkun mutkan kautta Savonlinnaan, eli Saimaan vesistöjen rannalla mekin ollaan tällä hetkellä, joten sopii oikein hyvin myös tänne.
0: Oliko tuo siis toive, että voisitko nyt uida vähän kauemmaksi, jota alkaa riittää tämä seura?
2: Voisitko hypätä järveen?
1: Ei vaan, Sanna, mene vain Saimaaseen uimaan, se on mahtavaa, puhdasta, raikasta, ihanaa Suomijärveä.
2: Sitä se on parhaimmillaan. Minna, kiitos kun olit mukana. Haluatko vielä laittaa juhannus terveiset ennen kuin Eino Grön laulaa?
1: No mä laittaisin kaikille suomalaisille, jotka ovat tällä hetkellä työssä. Pelastuslaitoksille, poliiseille, sairaalan väelle, kaikille niille, jotka pitää meistä huolta tänäkin hetkellä, kun me muut juhlitaan.
2: Me yhdytään näihin terveisiin. Kiitos kun olit mukana ja hyvää reissua taas, kun sitten matkalaukkuelämä jossain päin maailmaa alkaa.
1: Kiitos ja kiitos teille, hyvää juhannusta.
0: Kiitos samoin.
2: Hei hei.
1: Hei hei.

0: hyvin. Se on porilainenkin sisäistänyt tuon Saimaan kauneuden. Eino Grön ja Ilta Saimaalla. Valssia on tähän iltaan mahtunut ja sitähän juhannukseen totta kai kuuluu.
1: Meidän Puhelinlangat laulaa -lähetys tämän juhannusaaton osalta on viimeistä soittajaa vaille valmis. Hyvää iltaa, Laura.
2: Iltaa.
1: Sä vietät juhannusaattoiltaa Hyvinkäällä. Minkälainen teillä on siellä tunnelma?
2: No oikein mukava ja rauhallinen. Tällainen kaupunkijuhannus, joka tekee välillä oikein hyvää. Tuossa pihalla istuttu iltaa puolison kanssa ja naapurit kutsuttiin seuraan, niin mikäs tuossa ollessa ja kesäillasta nauttiessa.
0: Kuulostaa oikein mukavalta. Kun ruoasta on puhuttu, niin pakko sen verran ottaa tuommoista ruoasta sivuraide, että tässä ihan hiljattain tässä kuussa valittiin Suomen paras hampurilainen ja sen tekijä itse asiassa löytyy sieltä tältä Hyvinkäältä, niin onko sulle tämä Suomen paras burgeri tai se paikka tuttuja?
2: No kyllä se paikkana ja nimenä on tuttu. He on somessa aika aktiivisia, mutta ei ole itse päässyt vielä maistelemaan, mutta totta kai tämä tuli nyt sitten to-do-listalle, kun nähtiin tämä voitto, että kyllähän sieltä Bursalaadissa pitää burgerit hakea tässä kesän aikana.
0: Aika moni muu on myös sitä, että nyt sinne pitää mennä ekaa kertaa, koska näin myös tätä somejulkaisua, että parkkipaikat alkaa olla aika tupella ja sitten myyä vähän niin kuin loppuun asti, että ei vaan riitä ruokakaan, mutta että parhaansa tekevät ja kyllä se ruokakin varmaan jossain vaiheessa tasoittuu.
2: No ihan varmasti ja näin paikallisena voi mennä vaikka heti aamusta kärkkymään, jos niikseen tulee.
1: Nimenomaan. Hei, kaupunkijuhannus, onko tämä jotenkin erikoista? Oletteko te yleensä viettänyt juhannusta jossain järvenrannalla luonnonhelmassa vai sanoit, että tällä kertaa kaupunkijuhannus?
2: No joo, meillä on kyllä kesäpaikka tuolla Etelä-Konneveden kansallispuistossa saaressa ja siellä toisinaan vietetään juhannuksia, mutta nyt on ollut ehkä sen verran kuormittava kevät ja alkukesä ja se operaatio sinne saareen on aina aikamoinen, kun meillä on täällä 3 koiraa ja 2 kissaa, niin ajateltiin, että nyt päästetään itsemme vähän helpommalla ja otetaan tällainen stressitön juhannus ilman roudaamista ja jäädään tänne kaupunkiin.
0: Joo, kuulostaa melkoisen kiljuisen herrasväen juhannusmatkalta, jos tuommoisen eläinlauman lähtee vielä stressaantuneena viemään, mutta mökkihän ei mene mihinkään, tehän ehitte sinne vielä, koska kesähän on jäljellä vielä kuinka paljon?
2: No se on just näin, kyllä me lomalla sinne sitten suunnataan koko pesueen kanssa, kun on vähän pidempi pätkä tiedossa.
1: Joo, oikein mukavaa mökkilomaa sitten, kun sen aika koittaa. Mutta hei Laura, tämän näiden puhelinlankojen viimeinen musiikkikappale, niin tämä on mulle aika lailla tuntematon juttu. Sä oot toivonut Death Hawksin kappaletta Behind Time. Niin kerros vähän tästä toiveesta.
2: Joo, tämä on tällainen riihimäkeläisen bändin teos, tuotos, joka jotenkin on mun mielestä yksi niin kuin universumin parhaimmista kappaleista. Se oli vuoden aika mikä tahansa tai mielentila mikä tahansa, niin tietenkin aina osuu ja uppoaa. Ja siksi toivoin sitä, koska oli siis mahtavaa, että muutkin pääsi kuuntelemaan tätä upeutta.
1: No ihan kohta me päästään kaikki sen upeuden äärelle, mutta haluatko Laura laittaa juhannusterveisiä vielä ennen sitä?
2: Ihan toki. Tutuille ja kavereille tuonne Keski-Suomeen ja kummitädeille Klaukkalaan ja Lappeen. Siskolleeko, joka on jossain Mertenlaineilla ja kollegoille Annantalolle. Ja sitten jos linjoilla on meidän lemmikkisivuston seuraajia, me on tällainen Lurkkipuudelit-sivusto, niin jos siellä on Lurkkipuudeleiden faneja, niin heille myös juhannusterveitä.
0: Kiitoksia Laura terveistä, kiitoksia toiveista ja kiitos, että olit mukana tänä juhannuksena Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa. Kohta siis soi tuo Death Hawksin Behind Time, se päättää Puhelinlangat. Kiitoksia kaikille soittajille, kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja juhannustanssit. Ne alkaa Radio Suomessa sitten heti kello 21 uutisten jälkeen.
1: Me toivotetaan Matin kanssa kaikille oikein ratkiriemukasta mittumaaria.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin tekemissä iskuissa on kuollut tänään ainakin 47 ja 97 on loukkaantunut. Israelin asevoimat on tänään iskenyt Libanonissa lukuisiin äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Israelin ja Hizbollahin välille on sovittu myös uudesta tulitauosta. Tulitauon oli määrä alkaa iltapäivällä. Katarilaismedia Al Jazeera mukaan tämän jälkeen on kuitenkin raportoitu ainakin Israelin tykistötulesta Etelä-Libanonissa. Myös Israel on kertonut havainneensa vihollisen raketteja tai lennokkeja. Brysselissä koolla olevat EU-johtajat ovat keskustelleet mahdollisista neuvotteluista Venäjän kanssa rauhan saamiseksi Ukrainaan. Huippukokousta seuranneen kirjeenvaihtajamme Hannele Muilun mukaan huippukokouksessa oltiin lähes yksimielisiä siitä, että isojen EU-maiden tulisi edustaa EU:ta aikanaan neuvotteluissa.
1: Aika laajasti on ymmärretty, ja Orpokin on sitä mieltä esimerkiksi, että tämä vetovastuu nyt kuuluu näissä neuvotteluissa Ranskalle, Saksalle ja Britannialle. No, sellainen sivujuone on, että esimerkiksi Italian pääministeri Giorgia Meloni on mainitsi tuolla G7-kokouksen tiedotustilaisuudessa, että hänen mielestään neuvottelijan pitäisi tulla keskisuuresta maasta, ei suuresta maasta, jos niistä halutaan tuloksia.
0: Näin Hannele Muilu. Ratajärjestelmävika on pysäyttänyt junaliikenteen pääradalla Tampereen ja Seinäjoen välillä. Vian korjausarviota ei toistaiseksi ole tiedossa. VR:n mukaan vika aiheuttaa poikkeuksia junaliikenteeseen. Osa junien matkasta korvataan linja-autoilla.

0: kuulijoille?
1: No, haluan lähettää semmoisia terveisiä, että oikein hienoa, riehakasta, mukavaa juhannusta ja saunokaa paljon ja olkaa, nauttikaa kesästä, koska ikävä kyllä meidän kesä on aika lyhyt, että vaihtaisin sen mielelläni siihen talveen, eli Suomen kesä pidemmäksi.
0: Tätä kannatetaan. Kake, ihan mahtavaa keikkaa sulle ja oikein hyvää juhannusta myös.
1: Joo, kiitos. Kiitos kaikille radion kuuntelijoille.
2: Ja näin se, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, on, että Radio Suomen juhannustanssit tänä vuonna korkkaa tuo herra, joka tuossa juuri äsken Jennan juttusilla oli. Pidemmittä puheitta lähdetään seuraamaan Kake Randelinin juhannuskeikkaa.

Kiitos oikein paljon kirje kotiin. Tästähän on vuosikymmeniä sitten vuonna 1979 tehty tämä biisi Ari Häkkinen Mäntyharju. Ja seuraava otetaan sitten ihan uusi biisi. Jokaisessa kylässä pitää olla tällainen, elikkä Oman kylän mies.

0: Näin on Radio Suomen juhannustanssit vuosimallia 2026 käynnistetty Kake Randelinin tahdittamana. Tuossa äsken jo otettiin aloitusjuontoa iloiseen malliin ja ilmeisesti oli sen verran teknisiä ongelmia, että ei kuulunut sinne vastaanotinten äärelle mitään. Niin otetaanpas uusiksi. Täällä on Bogeberg Jenna sinun seuranasi ja Hanna-Kataja Rahko liittyy myöhemmin mukaan. Juhannusta vietetään idyllisellä tanssilavalla Kangasniemellä Syvälahden viihdekeskuksessa. Täällä on ihana järvimaisema, ilta-aurinko tai kauniisti säteilee noihin koivun oksiin ja kellohelmat ne heiluu oikein kauniisti. Ihanaa juhannusta sinne joka torppaan ja pitäjään. Tänä iltana tahdittavat näitä tansseja Kake Randelinin lisäksi Popeda, joten meno ja meininki on taattu. Nauttikaa. Mulla oli ilo tavata Kake tuossa ennen keikkaa ja tämmöisiä juttuja vähän kuulin häneltä.
1: Sä oot Kake keikkailu 6 vuosikymmenellä.
2: Joo, ikävä kyllä.
1: Ja varmasti uskallan väittää, että aika monta juhannustakin nähnyt ja ollut kansaa viihdyttämässä. Kumpi on näiden vuosikymmenten aikana enemmän muuttunut? Suomalainen juhannuksen vietto vai Kake Randelin?
2: Kumpikaan oikeastaan ei ole muuttunut mihinkään.
1: Pysynyt samana.
2: Joo, pysynyt samalla ja se on kiva, kun porukat lähtee fiilikselle ja on niinku kympillä mukana ja onhan tämä hienoa, kun on tällainen, esimerkiksi tällainen keli, jos tämä keli nyt sattuu vaan jäämään tällaiseksi, että aurinko paistaa ja lämmintä 24.
1: Se on semmoinen oikein niin kuin kunnon suomalainen kesä, vaikka ne aina sanoo välillä, että on lyhyt ja vähän luminen, mutta nyt tämä todistetaan toiseksi tänä iltana.
2: Joo, tänään ei tarvitse ottaa suksia esille.
1: Joo. No, sulla on Kake kohta keikka alkamaisillaan. Siellä on tupa jo täynnä, natisee liitoksistaan Syvälahden lava. Mistä sä saat sen energiaan? Tuossa puhuttiin äskettäin siitä, että sä oot kiertänyt kauan ja sä oot ikinuori päälle 70. Mistä se energia tulee?
2: Kyllä se varmaan suurimmaksi osassa tulee just siitä, että ihmiset on mukana ja ihmisiä on paljon ja niillä on hyvä mieli ja on kiva esittää sit niitä biisejä, mitä on tullut levytettyä ja en mä tiedä. Kai se on myöskin sitä, että on saanut olla terveenä ja hyvät geenit.
1: Me toivotan Kake sulle ihan loistavaa

0: Näin Kake tuumasi ennen keikkaa. Tänä iltana kuullaan paljon musiikkia. Annetaan Kake Randelinin jatkaa iltaa eteenpäin.
1: Kiitos oikein paljon. Oman kylän mies. Näitä tarvitaan joka kylään. Oman kylän mies on aina oman kylän mies. Ja tiedättekö mitä? Oman kylän mies tekee aina hemmetisti töitä. Siitä johtuukin, otetaan seuraava biisi, kappale nimetään Pakko painaa pitkää päivää!

Kiitoksia, kiitos oikein paljon. Tässä on hieman semmoista slaavilaista meininkiä, etenkin tuo haitar tuolla. Se on hieno meininki. Hei muuten, arvatteko mikä on hieno soitin kesäyössä, varsinkin juhannuksena? Se on haitar. Se on haitari. Se on parasta, mitä ihminen voi saada. Haitari. Mutta sitten jatketaan, hei, vuosien saatossa hittimeininkiä.

Kiitoksia! Olisikohan se seuraavana sitten, arvoisa yleisö, meidän... Ei koita vielä. Se on 15. päivä ensi kuuta. Ei vaineskaan, hei! Kaikille teille, arvoisat leidit, nastat pimut!

quietos. Quietos o qué, pabellón. Kello on sillä tavalla vielä tuossa, että ei voi sanoa, että kokko on sytytetty. Kello on vartili 9. Mut hei, tänä iltana meillä on täällä todella hyvä meininki. Me tehdään tämä viikonloppu Popedan kanssa yhteistyötä. Kierretään ympäri Suomea. Antetaan jo tässä vaiheessa Popedalle hyvät aplodit. On kiva olla legendaarien kanssa töissä. He ovat tosi työmiehiä. Jee! Sitten jatketaan sieltä hittisarjaa vuosien varrelta.

0: Harri ja sinä rakas, lauloi Kake Randelin siinä jättihittiään. Tässä kohtaa iltaa päästetään Kake leputtamaan. Hän on hoitanut hienosti osuutensa, mutta musiikki, sehän ei lopu mihinkään. Popeda valloittaa meidät vielä tänä iltana myöhemmin. Oikein hyvää juhannusta kaikille. Terveisiä täältä Kangasniemeltä. Syvälahden viihdekeskuksesta. Täällä on Radio Suomen juhannustanssit vuosimallia 2026 käynnissä. Ihana kesäilta hellii meitä. Täällä on ilta vähän ehkä ruvennut jo viilenemään. Kävin tuossa neuletakkia hakemassa kesämekon päälle, mutta oikein hyvin vielä tarkenee. Täällä on Bogeberg Jenna seurannasi ja Hanna Kataja Rahko liittyy sitten myös myöhemmin menoon mukaan. Ihana juhannusilta meillä on täällä ollut ja tulee olemaan. Ihmisiä virtaa koko ajan paikalle lisää. Mä oon tässä parkkipaikan tuntumassa tällä hetkellä ja se on ihan mustanaan autoja. Ja täytyy sanoa, että hyvin monen ikäistä porukkaa täällä on liikenteessä, mutta tällä hetkellä erityisesti silmiini kantautuu paljon nuorisoa. Nuorisoa kukkamekoissaan. Joten se on mahtavaa, että nuoret löytää myös tämmöisiin lavatanssimeininkeihin. Tässä aletaan pikkuhiljaa mennä kohti merisäätä ja sen jälkeenhän meillä täällä tanssit jatkuvat. Ei muuta kuin merisäätä kohti.
1: Mukavaa iltaa. Kello on 21.50 ja Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelätuulta, iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne liikkuu yöllä Suomen yli itään, Norjanmerelle saapuu laaja matalapaineen alue. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illalla 6-10 metriä sekunnissa ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illalla 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähän voimistuvaa etelätuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvää näkyvyyttä. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, itäosassa kuitenkin aluksi illalla heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamuista alkaen tuuli heikkenee. Aamupäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännestä alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%, aamulla alle 14 metriä sekunnissa ja lännen puoleista tuulta, päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 16 astetta. Tuuli kävi länsilounaasta 8 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 5, selkeää 39. Orrengrund 16, länsilounas 6, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 16, länsi 6, Kalbodagrund 15, länsilounas 9. Itätoukki 15, lounas 10. Harmaja 15, lounas 7, selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 9, Bogashär 17, länsi 6, selkeää 45. Hanko Tulliniemi 16, länsilounas 5, Russarö 15, länsilounas 6, Venö 16, etelälounas 3. Utö 17, etelä 5, selkeää 25, Rajakari 19, etelälounas 3, Fagerholm 16, etelä 4, Vilsanti tiedot puuttuvat, Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, Etelä-Kaakko 4, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 16, Etelä 9, selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 16, Etelä-Kaakko 6, selkeää 20. Kylmäpihlaja 18, Etelä-Kaakko 5, selkeää 20. Tahkoluoto 17, Etelä-Kaakko 3, puolipiillivistä 46, Selgrund 15, Etelä-Kaakko 5, selkeää 50. Bredshäret 16, Etelä-Lounas 5, Strömingsboran 13, Etelä 6, Valassaaret 14, Etelä-Lounas 6, Kallan 14, Lounas 8. Tankkar 15, Lounas 8, pilvistä 50. Ulkokalla 13, Etelä-Kaakko 4, Nahkiainen 14, Etelä 4, Raahe 16, Etelä-Lounas 2, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 15, Pohjois-Luode 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 15, Etelä 1, selkeää näkyvyys yli 20. Kemi 1, 14, Etelä 2 ja Ajos lämpötila 14 astetta, tuulta lounaasta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Tie 40 Turun kehätie Turku-Raisio välillä Kuninkojan risteyssilta Raisio, Runosmäen risteyssilta Turku. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
0: Ne jatkuvat kiivaana täällä Kangasniemellä Syvälahden viihdekeskuksessa. Täällä on Pokeperi Jennää. Me on saanut seurakseni myös tänne juontajakamuun Hanna Katajarahkon. Hyvää juhannusta.
2: No vielä kerran. Hyvää juhannusta. Ei juhannusta voi toivottaa liian monta kertaa. Täällä on niin mahtava tunnelma ja ihana sää. Siis oikeasti ei edes hyttyset. No vähän paarmoja, mutta täällä on niinku ihan mahtavaa. Ja me saatiin haastatteluun sädehtivä. Ihana. Jonna Pirttijoki, moi.
3: Terve. Ihana olla tässä teidän kanssa.
0: Ihana, että oot meidän kanssa. Täällä tosiaan Kake Randelin ja Popeda viihdyttävät tänä iltana, mutta täällä on myös kokoonpano nimeltään Pirttijoki. Ja sen keulakuva Jonna Pirttijoki meidän kanssa. Jonna, mitä sulle kuuluu? Me ollaan vuosi sitten nähty tangomarkkinoilla viimeksi. Mitä kaikkea on tapahtunut siinä? Ymmärrän, vuotta on vaikea tiivistää sille lyhyesti, mutta... Mitä muistoja sieltä tangomatkalta?
3: Siis ensinnäkin ihan hirveästi on tapahtunut ja täytyy myöntää, että silloin kun sille tangomatkalle lähti, niin kyllä mulla oli niinku taustalla sellainen ajatus, kun on pitkään kutkuttanut tanssittaminen ja tanssiorkesterin perustaminen, että tää on se hetki, että jos se meinaa tehdä, niin noiden tangojen myötä on se hetki, kun se kannattaa tehdä. Ja näin minä sitten tein ja bändistä tuli Pirttijoki ja nyt me ollaan täällä ehkä peräti 8. keikallamme täällä Syvälahdessa.
0: Ja kuuntelijoille muistuttakoon siis sen verran, että viime vuoden tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalisti on Jonna Pirttijoki. Ja niin vaan sitten suoraan tänne legendaariselle viihdepaikkaan, Syvälahden viihdekeskukselle pääsit keikkailemaan. Eli näin sä tangomarkkinat voi antaa kaikenlaisia mahdollisuuksia, vaikka se kirkkain kruunu ei sieltä tuliskaan.
3: Se on nimenomaan näin, ja niin kuin mä oon siis ajatellut jo silloin, kun mä oon aina tiiviisti seurannut tangomarkkinoita. Mä oon sellainen tangomarkkinoiden penkkiurheilija, ja mä toivoin silloin, kun mä osallistuin, että mulle pidettäisiin tietokilpailu, missä kysyttäisiin, että minä vuonna kukakin, koska se on mulle sellaista suurinta penkkiurheilua. Ja monestihan siinä käy myös niin, että myös niiden kruunun saajien lisäksi aika monet tekee sitten uransa musiikin parissa joka tapauksessa.
2: Ja sä siis keikkailet ja tangomarkkinat varmaan sulla oli tämmöisenä ponnahduslautana kuitenkin vielä lisää sitä keikkaa, mutta nähdäänkö me Jonna Pirttiokin vielä tangomarkkinoilla laulukilpailussa joku vuosi?
3: No mun täytyy myöntää, että mä lähdin siihen hankkeeseen vähän sillä ajatuksella, että mä teen niinku kerran semmoisen 180%, että mä annan ihan kaiken. Ja sitten se on siinä. Ja mä luulen, että näin mä tuun tekemään, koska se olisi vähän niinku mun näköistä.
2: No onks sul heittää jotain vinkkejä nyt tällä hetkellä finalisteille? Siellä on 4 naista ja 4 miestä finalista.
3: Mä oon ensinnäkin aivan tosi innolla jälleen kerran palannut sinne penkkiurheilijaksi ja mä fiilistelen tota finalistijoukkoa. Siellä on toki muutama tuttukin, mutta on taas ihanat kilpailijat löydetty ja tasokas ja monipuolinen. Mutta eihän sitä mitään muuta voi olla kuin oma itteensä. Se on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Et joskus se oma itteensä on tosi paljon ja räiskyvää. Ja sitten joskus se on niinku viehkeämpää ja sirompaa ja hienotunteisempaa, mutta mitään muuta ei voi olla kuin oma itteensä ja sillä täysiä.
0: Se on hieno ohje se. No Jonna, tänä iltana vietetään juhannustansseja täällä Syvälahden viidekeskuksessa, mutta suinkaanhan tämä ei ole sinun ensimmäinen kerta Radio Suomen juhannukseen liittyvässä tapahtumassa.
3: Se on nimittäin näin.
4: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Israelin ja Libanonin välille yritetään hieroa rauhaa jälleen ensi viikolla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington DC:ssä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Uutistoimistojen mukaan Israel ja äärijärjestö Hezbollah sopivat tänään tulitauosta. Tulitauon pitävyys on herättänyt kuitenkin kysymyksiä, sillä aiemmin tänään Israel vielä jatkoi iskujaan Etelä-Libanoniin. Tälle päivälle suunnitellut Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelut Sveitsissä vuorostaan ovat siirtyneet tuonnemmas. Brysselissä koolla olevat EU-johtajat ovat keskustelleet mahdollisista neuvotteluista Venäjän kanssa rauhan saamiseksi Ukrainaan. Huippukokousta seuranneen kirjeenvaihtajamme Hannele Muilun mukaan EU-maat olivat yksimielisiä siitä, ettei nyt ole oikea aika avata neuvotteluita. Syynä on Venäjän haluttomuus.
5: Hän ei ole osoittanut minkäänlaista mielenkiintoa tulla vastaan ja tulla neuvotteluihin. Esimerkiksi kun presidentti Zelenski lähetti hänelle tapaamispyynnön, niin Putin ei siihen edes vastannut. Ja Suomen pääministeri Petteri Orpo on samoilla linjoilla muiden kanssa. Suomessa kylläkin sitten presidentti Stubb on ollut sitä mieltä, että nämä neuvottelut pitäisi avata 2 kuukauden sisällä. Orpon mukaan tässä ei kuitenkaan ole mitään näkemyseroa varsinaisesti, vaan koska kuitenkin syynä siellä taustalla on tämä Putinin haluttomuus.
4: Juhannusta on vietetty tänään aurinkoisessa säässä. Pääkaupungissa juhannusta juhlineet ovat hakeutuneet muun muassa vesien äärelle ja huvipuiston riemuihin. Näin juhannuksen vietostaan kertoivat Linnanmäen huvipuistossa vierailut Teemu Pehkonen, sompasaunalla käynyt Tanja Partanen ja Yhdysvalloista Suomeen lomalle matkustanut Monika Vasquez.
6: Meillä ei ole mökkijuhannusperinnettä, niin sitten on kiva toimia vähän vastavirtaan, kun täällä on aika vähän ihmisiä ja ne pääsee itse ja lapset pääsee aika lyhyillä jonoilla. Ja...
7: No, juhannukseen kuuluu aina sauna. Se on ehdoton. Että nyt kun mä oon täällä kaupungissa Helsingissä, niin nyt sitten sauna löytyy parhaiten täältä sompasaunalta ja pääsee uimaan.
8: And I've made a comment to my sister multiple times that as compared to where I live, it's very quiet and people do not seem to be stressed out. So I can tell it's the happiest country because people are very at ease.
4: Vasquezin mukaan Suomi on onnellisin maa, sillä ihmiset ovat rentoja. Huomenna Lappiin leviää sateita, muualla maassa on poutaista. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 26 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
0: jatkuvat juhannustanssit Kangasniemellä Syvälahden lavalla. Radio Suomen juhannustanssit vuosimallia 2026. Ja Hanna ja Jennahan täällä on teidän kanssanne iltaa viettämässä.
2: Kyllä, me ollaan kuultu jo upean Kake Randelinin keikka ja voi vitsit mikä tunnelma siellä oli. Ja ihan kohta meillä ilta jatkuu.
0: Ilta jatkuu nimenomaan. Hanna pääsi jututtamaan Popedaa. Kuunnellaan vähän, minkälaisia mietteitä siellä oli.
9: Saatiin haastattelua ja missäpä muuallakaan kuin Päkkärillä. Popeda, Kostelo Hautamäki, Olli Herman. Minkälainen juhannusbändi te ootte?
10: No, voiko tämän suomalaisempaa, ihanampaa, kansallisromanttisempaa rock'n'roll-bändiä ollakaan? Suomi-rockin kivijalka, Popeda.
11: Kyllä mun mielestä Popeda kuuluu suomalaiseen juhannukseen kuin kesä ja kärpäset. Hyttyset.
9: Niin. No nekin ikävä kyllä. Ne kuuluu ikävä kyllä kanssa, Popedan kanssa. Ootteko koskaan laskenut, että kuinka monta juhannusta tai tämmöistä ette ole ollut keikalla?
11: Mä en tiedä, koska mä oon laskenut. Niitä on tasan kaksi kappaletta vuodesta 1982.
9: Mitkä ne vuodet oli?
11: Oli vuosi 2000, jolloin pidettiin sabattivapaa koko vuosi, ja nyt sitten viime vuonna ei oltu. Mutta kaikkina muina, eli mitä sitä tulee, vähän yli 40 vuotta.
9: Hei, 2 minuuttia keikkaan. Mikä on fiilis? 2 minuuttia keikkaan!
10: No tässä vaiheessa on vielä semmoinen niin kuin odottavan hyvä, mutta kyllä se pikkuhiljaa puntti alkaa tutisee, kun toi maamelaulu alkaa soimaan ihan just.
9: Entäs Kosti?
11: No vähän samaa, että kohta vedetään bootsit jalkaa ja kitarat vireeseen ja sitten adrenaliini rupeaa nousee.
9: No entäs sitten 2 minuuttia keikan jälkeen? Aloitetaan Kostelosta.
11: No eipä se adrenaliini ole vielä laskeutunut, mutta se on se hyvä fiilis olotila. Jatkuu aika pitkäänkin keikan jälkeen vielä.
10: Ei lisättävää, just sama fiilis.
9: Hei, mahtavaa keikkaa. Me saadaan kuulla teitä ihan kohta. Kiitos Olli Herman ja Kostelo Hautamäki.
11: Voi kiitos.
9: Hyvää juhannusta.
10: Hyvää juhannusta.
2: Hyvät naiset ja herrat, hyvät Radio Suomen juhannustanssien kuuntelijat. Popeda!

Hei, että mitä ihaninta juhannusta! Legendaarinen Syvälahden lava, Syvälahden viihdekeskus. Onks kaikilla kaikki hyvin? Teitä on täällä niin helvetin paljon, että kyllä teistä pitää lähteä isompi ääni. Onks kaikilla kaikki hyvin? Ihanasti juhannuksenakin osaatte valehdella, eihän teillä voi olla kaikki kovin hyvin. Te olette katsomassa Popedaa. Ja juhlimassa juhannusta, yötöntä yötä. Teidän on pakko olla edes vähän hulluja. Ainakin sen verran hulluja, että te haluatte kuulla uutta Popedaa, eiks niin? All right, saamanne pitää.

Hyvät naiset ja herrat, tänään on juhannusaatto, joten tätä kysymystä, onks tänään pääpäivä, sitä ei tarvitse kysyä, mut onks tää se yö? Onks tää se yö? Mitä? Onks tää se yö? Kyllä tää on se yö.

Pitää olla varovainen sitten juhannusyön villeissä tunnelmissa, ettei mene parisuhde remonttiin. Ja sitten jos menee, niin paikalle rakkauden meisseni.

0: Voihan Popeda sentään. Meillä on mielettömät Radio Suomen juhannustanssit vuosimallia 2026 käynnissä. Jenna ja Hanna täällä kuule sukkuloi ympäriinsä Kangasniemen Syvälahden viihdekeskusta. Ja me ollaan saatu juttukavereita.
1: Kyllä, meillä on kaksi upeaa leidiä täällä Mikkelistä, Virpi ja Päivi. Oikein hyvää juhannusta teille.
2: Kiitos samoin.
3: Kiitti samoin, ihana olla täällä.
0: Te olette ilmeisesti tuon Kake Randelinin, joka on meidän toinen illan esiintyjä, niin te olette nähnyt aika monta kertaa.
2: Muutamat kerrat, joo.
3: Minä vähemmän, mutta Virpi ehkä enemmän, mutta aivan huippukeikka päästiin tonne melkein eteen tänään.
1: No, mikä siinä Kakessa on parasta, että kerta toisensa jälkeen häntä haluaa mennä kuuntelemaan?
2: Musiikki. Siis niin huippua, että vetää kyllä mukaansa.
3: Ja upeeta, että hän näin pitkän uran on voinut tehdä, että aivan huippua. Ihana oli tulla tänne vielä kotiseudun lavalle. Olenko Kangasniemeltä kotoisin?
0: Niin, tää on teille tuttu paikka, tää Syvälahden lava.
2: Kyllä.
3: Kyllä. Olen täällä muistanut, että ensimmäisen kerran on ollut katsomassa Hanoiroksia.
0: Meinasin kysyä kuule Virpiltä ja Päiviltä, että muistatteko ensimmäisen käyntinne täällä Syvälahden lavalla? Täällä Päivi, se nyökyttelee, että muistissa on. Onko se just se Hanoiroks?
3: Hanoiroks oli 82 tai 84. Nyt en ole ihan varma siitä vuosiluvusta, mutta tiedän, että ne oli kaksi keikkaa Hanoi teki täällä.
1: Wautsi. Ja tänä iltana täällä ihan mahtavaa. Tuleeko käytyä paljon kesällä lavoilla, tanssimassa tai kuuntelemassa?
2: No kyllä tämä melkein yhteen, yhteen keikkaan jää.
3: Kyllä tänä nykyisin jää yhteen nuorempana vähän enemmän.
0: No onko teillä jotain muuta kuin Kake Randelin, kenen keikoilla käytte?
2: No viime vuosina on jäänyt Kakeen.
3: Kyllä me käytiin Mattia ja Teppoa silloin Virpin kanssa muuten Syviksessä varmaan viimeksi.
0: Okei.
1: No hei, naiset, teettekö juhannustaikoja?
0: Milloin olette viimeksi tehneet?
2: No ollaan oltu miehen kanssa opat 25 vuotta naimisissa, niin ei ole taikoja tarvinnut enää tehdä.
3: Taijat on tehty jo aiemmin.
0: Entäs Päivi?
3: No siitä on nyt kyllä vähän aikaa, mutta kyllähän ne 7 kukkaa joskus on nuorempana laitettu sinne tyynyn alle, mutta nykyisin on se oma mies siellä kotona.
0: Meidän pitää Jenna laittaa nämä seppeleet, tässä on aika monta kukkaa nimittäin. Hei, Virpi ja Päivi, ihanaa juhannusaattoiltaa. Me lähdetään nimittäin jatkamaan minkäs muunkaan kuin
1: Popedan tahtiin. Nauttikaa illasta.

0: Ollaan välillä Kokkola ja Kruunupyy. Onnettomuus sulkee ajokaistan liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie 8 Kruunupyy Kokkola. Onnettomuus sulkee ajokaistan liikenteeltä välillä Kokkola ja Kruunupyy. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.
1: Hyvät naiset, pahat naiset, hyvät herrat ja pahat herrat. Kilmaltavissa housuissaan teistä katsottuna oikealla puolellani, eikä kuin vasemmalla puolellani. Tässähän menee jo ilmansuunnatkin sekaisin ja ei osaa enää kohta kotiakkaan, mutta onneksi on tällainen herrasmies mukana. Hyvät naiset ja herrat. Tämä mies basson varressa. Hän on maailman ihanin mies. Isot aplodit. Hän on Aleksa!

Hyvät naiset ja herrat, lupaatteko meikäläiselle, että nyt kun on keskikesän yö, niin jatketaan tätä kesää ihan jouluun asti?

0: Merci, Thomas.
1: Ai saakeli, se vaan lähti. Sehän on semmonen juttu, että me rakastetaan teitä enemmän kuin lääkäri määrää!

Syvälahden viihdekeskuksessa Kangasniemellä on juhannusjuhlat ylimmillään ja Popeda pitää siitä osaltaan huolen. Täällä on tunnelma katossa. Tässä mennään pikkuhiljaa uutisia kohti ja uutisten jälkeen sitten päästetään vielä Popeda irti. Radio Suomen juhannustanssit vuosimallia 2026 siis täällä käynnissä ja Bogeberg Jenna seuranasi. Toivottavasti sulla on ollut ihana juhannus. Missä ikinä sitä sitten vietätkään? Ootko mökillä, kotosalla, auton ratissa, töissä? Yhtä kaikki, toivottavasti nautit näistä juhannusjuhlista. Ja huomennahan juhannus vielä jatkuu. Juhannuspäivän meiningit on luvassa. Ja hyvä muistutella tässä kohtaa, että Sekahaussakin on juhannustanssit silloin luvassa. Eli toivekappaleita, perinteisiä juhannuskappaleita on silloin luvassa. Mutta se on vasta huomenna. Tänä iltana juhlitaan juhannusta, keskikesän juhlaa täällä Kangasniemellä Syvälahden viihdekeskuksessa. Hieno ilta. Kake Randelin ja Popeda on pitäneet tunnelman katossa. Ja myöskin Pirtti Joki on tuolla rantalavalla esiintymässä. Eiköhän laiteta uutiset pikkuhiljaa tässä kohtaa käyntiin ja älkää karatko ihmeessä minnekään, nimittäin Popeda tulee viihdyttämään aivan tuota pikaa uutisten jälkeen. Kaikille uusille kuuntelijoille myös tässä kohtaa ihanaa juhannusta, ihanaa kun ootte kuulolla.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Israelin ja Libanonin välille yritetään hieroa rauhaa jälleen ensi viikolla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington DC:ssä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Asiasta ilmoitettiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio oli keskustellut puhelimitse Libanonin presidentin Joseph Aounin kanssa. Rubio korosti Aounille, että äärijärjestö Hezbollah on riisuttava aseista. Maiden välille tänään ilmoitetun tulitauon pitävyys on herättänyt kysymyksiä, sillä aiemmin tänään Israel vielä jatkoi iskujaan Etelä-Libanoniin. Englannissa kaksi junaa on törmännyt toisiinsa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Onnettomuus tapahtui Bedfordin kaupungin lähellä Kaakkois-Englannissa. BBC:n mukaan osa junien matkustajista on loukkaantunut vakavasti. Kaikki junaliikenne onnettomuusalueella on poikki. Yhteensä 4 ihmistä on hukkunut kuluneen vuorokauden aikana Suomessa. Varhain aamulla Mikkelissä Louhijärvellä sattuneessa veneonnettomuudessa kuoli 1 ihminen. Eilen päivällä Mikkelin Hyyrylässä ihminen löytyi kuolleena vedestä lähellä rantaa ja Kotkassa 1 ihminen kuoli uponneeseen veneeseen. Lisäksi tänään Helsingissä ihminen löytyi kuolleena vedestä Lauttasaaren edustalta. Junaliikenne Tampereen ja Seinäjoen välillä on käynnistynyt uudelleen. Rataliikennekeskuksen mukaan ratajärjestelmävika, joka keskeytti liikenteen tunneiksi, on saatu osittain korjattua. Junat voivat myöhästellä edelleen ja VR korvaa osan vuoroista linja-autoilla.
1: Tämäkin on uusi kappale. Ja tulee olemaan seuraavalla Popeda-albumilla. Näistä maisemista se ihan oikeasti kertoo. Nyt on kesä!

Pitää muistaa, että vaikka kuinka rakastais ja se vaikuttaisi olevan molemminpuolinen juttu ihan joka ilta, pitää aina kysyä, että tahdotko tosiaan?

0: 2026 Syvälahden viihdekeskuksessa Popeda. Ja nyt saa jännätä, että tuleeko he uudelleen lavalle. Kyllä tuolla sen verran kannustusta tuntuu olevan, että eiköhän vai mitä Hanna luulet?
1: No joo, kyllä nuo kädet sen verran hakkaa yhteen. Ja hei, tässä vaiheessa kiitos Radio Suomen kuuntelijat tästä mahtavasta juhannusaattoillasta. Ja totta kai kiitos Kake Randeliin. Kiitos Syvälahden viihdekeskus. Ja kiitos Popeda. Aika hyvin siellä huudetaan. Eikö meillä ollut, Jenna, tosi kiva ilta?
0: Meillä on ollut upea ilta ja ihanaa rentoa porukkaa täällä, iloisia ihmisiä, ihanaa juhannustunnelmaa. Toivottavasti siellä vastaanotinten äärellä on ollut myös mukava, rento, hauska juhannus ja sehän jatkuu. Ihanaa juhannusta.
1: Ihanaa juhannusta. Me lähdetään nyt jännittämään, että missä vaiheessa se kokko sytytetään. Nyt me ollaan vähän kuulostaisi siltä, että Popedan kaverit tulee takaisin lavalle.

kohtani, mutta tehdottomasti illan paras yleisö. Hauskaa tulla viihdyttämään teitä. Otetaanpa syksy vielä juhannusserenaadi kaikille illan arvoisille leideille, meiltä kaikilta miehiltä.

0: kiitoksia Sinu Lahti.
1: Olette seuraavimmin ansainneet.
0: Yksi mies on vielä esittelemättä. Minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä hänet. Hän on Olli Eero.

0: ja menkää rauhassa ja turvassa.
1: Kiitos Radio Suomen juhannustansseista Kake Randelin ja Popeda sekä meidän juhannusneidot Syvälahdessa Hanna Katajarahko ja Jenna Bogeberg. Kello on 23.27. Minäkin haluan toivottaa hyvää yöttömän yön ja keskikesän juhlaa kaikille tanssilavoille, kotijuhannusta viettäville ja kodikkaiden mökkien verannoille, missä ikinä kuunteletkin tätä lähetystä. Tervetuloa mukaan seuraan. Laura Haikala on täällä kutsumassa teitä mukaan tanssiin niin, että kellohame heilahtaa. Kello käy pian puolta yötä, mutta kesäyö on tänään lämmin ja valoisa, joten täällä radiossakin pidetään tanssit käynnissä tästä edes perinteisillä lavatanssikappaleilla. Tuossa kello yhden jälkeen kuulemme sitten parituntisen otannan kaikkien aikojen kesäbiiseistä, joita te kuulijat olette lähettäneet Radio Suomeen kesäkonsertista alkaen. Ja niitä kappaleita kuultiin tänään päiväselläkin. Tänä yönä ei siis kuulla toiveiden yötä, joten voitte keskittyä nauttimaan tunnelmasta. Ja nyt käy kutsu tanssilattialle. Saanko luvan?

Näin hienosti tanssittiin ensimmäinen tanssi Yölinnun esittämän Yölintu-nimisen kappaleen tahdissa. Tiedättekö muuten, että suomalaisella lavatanssikulttuurilla on noin 800 vuotta pitkä historia? Jouko Heinonen kertoo kirjassaan Rovaniemen markkinat, että ensimmäinen markkinoita koskeva tämmöinen merkintä on Ruotsin kuninkaan Mauno Ladonlukon kirjeessä 1200-luvulta. Markkinat olivat ihmisille paikka kohdata toisiaan ja niiden yhteydessä nuoriso tapasi huvitella myös keskenään. Siitä kaikki sitten alkoi kehittyä. Tuolloin meininki oli tietysti hyvin erilainen kuin tuntemissamme lavatansseissa, joten tämäkin kulttuuri on jalostunut nykymuotoonsa tanssiaskel kerrallaan. Joten otetaanpa yhdessä iso askel kohti vaikkapa ulappaa.

Finlanders lähetti terveiset Ulapalta, tai tarkemmin varmaan Kempeleestä, missä ovat esiintyneet tänään. Monet tanssiorkesterit ovat nyt parhaillaan keikalla tai matkalla keikalta sitten ehkä seuraavaan paikkaan yöpymään. Ja juhlat sitten jatkuvat viikonloppuna muissa paikoissa. Tämä on sitä sesonkiaikaa niille. Mutta kun jotkut ovat Ulapalla, niin meirejilat ovat kyllä tukevasti kantavalla maalla. Mutta rannalla on silti odotuksen tuntua ja ehkä kaihomieltäkin.

Arja Korisevanna tulkitsemana tämä Rannalla kappale. Sävel oli Vesa Tuomen ja sanat Tuula Heikkilän. Mikäli haluat laittaa tänne juhannustunnelmia sieltä, missä oletkin, voit lähettää kuvia esimerkiksi WhatsAppin kautta numeroon 0401455666. Olisi mukava kuulla ja ehkä myös katsoa niitä kuvia.

tulleita mökiltä tai kotoa tai sitten jos olet töissä, niin sieltäkin voi laittaa juhannusterveiset tänne studioon. Niitä nappaa valikoidusti myös tänne lähetykseen. Lavatanssien historia tarkastellessani löysin tiedon, että tanssilavat alkoivat yleistyä 1800-luvun puolivälin jälkeen. Sitä aiemmin saatettiin tanssia harrastaa tuvissa, riihissä, teillä ja silloilla, paremman puutteessa nurmikenttä ja kalliokin kelpasi. Ihan ongelmaton tuo harrastus ei kuitenkaan ollut, sillä lavatanssit kohtasivat paljon vastustusta. Valitettiin, että lavoja on kaikkialla. Ja lavoja jopa hävitettiin, mutta sinnikkäät nuoret rakensivat niitä uudestaan. Ja hyvä niin, koska ilman niitä ei olisi syntynyt tätä ainutlaatuista suomalaista tanssikulttuuria. Vuonna 1913 Suomeen saapui uusi tanssi, nimeltään tango. Se oli niin eroottinen ja rietas, että helsinkiläisetkin menivät ihan sekaisin. Elokuvateatteri Apollon tangomatinea myytiin loppuun 4 kertaan ja 3000 ihmistä tuli sitä katsomaan. Alkoi tangokurssien, tangokenkien, tangohajuvesien ja tangohattujen myynti. Monissa muissakin kaupungeissa, kuten Turussa, Viipurissa ja Tampereella, oli todellinen tangobuumi. Säveltäjä ja muusikko Toivo Kärkeä voidaan pitää suomalaisen tangon isänä, sillä hän sävelsi uransa aikana satoja tangoja, myös tämän seuraavan.

Niin, ne unohtuvat arkiset kiireet ja työt, kun pääsee muistojen humppaan. Kappaleen esitti Tarja Ylitalo. Ihania kuvia ja videoita tullut tänne studioon teidän juhannuksen vietosta. Mä käyn niiden kimppuun tuonnempana. Nyt kuitenkin pohditaan, että mitä tapahtuu puutarhassa.

Tulipunaruusut ja romantiikkaa ruusupuutarhassa soi siinä edellä. Tänne on tullut ihastuttavia kuvia ja viestejä, kuten sanoin tuossa aiemmin, ja videoita. Nimittäin Kati laittoi videon, jossa palaa kokko siellä veden äärellä ja auringonlaskun säteet lämmittää tuolla rantakallioita, kun ihmiset ovat kerääntyneet kokkoa ihastelemaan. Laaksolahden juhannus Espoossa, kirjoittaa Kati vielä. Kiitos tunnelmapalasta. Ja Mika kirjoittaa, ei voisi olla ihanampaa. Tämä on hyvin tyhjentävästi sanottu ja kuvassa näkyy aivan tyyni järven tai onko sitten merenpinta, varmaan järvi kuitenkin kyseessä. Ja laituri on tuossa alareunassa kuvaa. Kaunis auringonlasku on maalannut taivaan upein värein ja kolme leidiä odottelee pääsyä veteen ja siinä joku neljäs tyyppi sitten kameran kanssa todistamassa, että sinne ne on kohta menossa. Kiitoksia tästä kuvasta. Kuunnellaan seuraavaksi Neitoset ja vieras kappale. Pian koittaa myös keskiyö ja uutiset, mutta täällä jatketaan sen jälkeen vielä tunnin verran perinteisellä tanssimusiikilla ja teidän juhannuskuulumisten jakamista toki.

0: päivää.
1: Neitoset ja kappale Vieras. Tai siis kappale ei ollut vieras, vaan biisin nimi oli Vieras. Kun kellohan me heilataan, on sinitaivas nyt vuorossa. Ja uutisten jälkeen tosiaan jatketaan.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ainakin yksi on kuollut ja useita loukkaantunut Englannissa sattuneessa vakavassa junaturmassa, kertoo paikallinen poliisi. Kaksi Lontooseen matkalla ollutta junaa törmäsi toisiinsa Bedfordin kaupungin lähellä Kaakkois-Englannissa. Mediatietojen mukaan onnettomuus sattui, kun toinen juna ajoi teknisen vian vuoksi pysähtyneen junan perään. Junaliikenne onnettomuusalueella on poikki. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Euroopalla ei ole kiirettä päättää, kuka edustaa Euroopan maita mahdollisissa Ukrainan sodan rauhanneuvotteluissa. Keskustelu asiasta heräsi, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa oli oma-aloitteisesti yhteydessä Moskovaan. Orpon mukaan neuvottelujen alku on kiinni Venäjästä, joka ei ole osoittanut halua neuvottelujen avaamiseen. Ruotsalainen autonvalmistaja Volvo on ilmoittanut laajasta takaisinvedosta. Yhtiö vetää takaisin 64 000 XC40 lataushybridiä maailmanlaajuisesti. Syynä on akkujen ylikuumenemisvaara täyteen ladattaessa. Volvo kehottaa omistajia olemaan lataamatta autoja ennen niiden tarkastusta. Ja vielä Italian Venetsia harkitsee päiväretkeilijöiden sisäänpääsymaksun nostoa enimmillään jopa 50 euroon. Tarkoituksena on hillitä turistitulvaa ja rahoittaa kaupungin ylläpitoa. Tällä hetkellä maksu on 5-10 euroa. Venetsia otti maksun käyttöön jo toissa vuonna, mutta se ei ole juuri vähentänyt kävijämääriä. Korotus vaatii vielä Italian hallituksen hyväksynnän.
1: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

Siinä kuultiin juhannuspäivän ensimmäinen kappale Radio Suomessa täällä yöttämässä yössä Antti Huovilla ja Juhannusruusu. Juhannusruusuja on myös eräs kuulija kerännyt tänne pöydälleen maljakkoon. Siinä on tosi kaunis oksa ja Suomen lippu vieressä. Työn iloa juhannusyöhön hän vielä toivottaa. Kiitoksia kovasti. Kyllä tuo on komea tuo juhannusruusu. Semmoinenkin mulla on melkein korvan takana. Olisipa. Tervetuloa siis takaisin juhannuksen viettoon ja studiossa täällä tanssahtelee kanssasi Laura Haikala.

Harmonikkamusiikki kuuluu juhannukseen. Veikko Ahvenainen tässä, harmonikkataiteilija Suomesta. Oikein hyvää juhannusta muuten Veikko Ahvenaiselle. Hän on 96-vuotias ja tarina ei kerro, mutta ainakin vielä viime vuonna hän oli tiettävästi Suomen vanhin esiintyvä konserttihanuristi. Mahtavaa musiikkia ja hyvää juhannustunnelmaa tänne on saatu jo runsain mitoin. Suomi oli muuten, jos puhutaan näistä lavatansseista ja niiden historiasta, niin tiettävästi ainoa maa maailmassa, jossa tanssi kiellettiin toisen maailmansodan aikana. Eduskunta määräsi tanssikiellon, joka oli voimassa vuosina 1939–1944 ja lievennettynä vielä vuoteen 1948 saakka. Mutta arvaatteko, lopettivatko suomalaiset tanssimisen siihen paikkaan? No eivät tietenkään. Tämä tanssihullu kansa keksi mitä mielikuvituksellisempia tapoja kiertää tuota kieltoa, koska tanssikursseja sai yhä järjestää, pidettiinkin kurssien aikana tansseja, vaikka toki nekin tulkittiin myöhemmin laittomiksi. Nurkkatansseja järjestettiin yksityisasunnoissa, ladoissa ja metsissä. Kauhajoelta on säilynyt kertomus, että tanssilava saatettiin tuoda palasena paikalle. Se koottiin, sitten tanssittiin ja purettiin pois. Yksityisiin kotikutsuihinkin puututtiin, jos vieraita oli liikaa ja häissä hääpari sai tanssia yhden valssin muiden tyytyessä vain katselemaan. Tuosta tanssikiellon rikkomisesta saattoi saada sakkoa tai jopa vankeutta. Ja poliisi teki säännöllisesti ratsioita ja tanssipaikoilla oli vahtivuorossa näitä tähystäjiä poliisien varalta. Ja kun poliisi sitten tuli, niin solisti saattoi alkaa esittää yksin laulua ja mietenaiset saattoivat erkaantua salin eri puolille kuuntelemaan ja poliisin lähdettyä sitten tanssit jatkuivat. Olemassa oleville tanssipaikoille kuitenkin vedettiin piikkilankaa tanssien estämiseksi, mutta mikään ei estänyt suomalaisia tanssimasta. Keinot kyllä keksittiin.

0: Komiot-yhtye, Iskelmäprinssi laulaa ja lisää tunnelmapalveluja teiltä kuulijoilta. Kaitsu laittoi viestin, että maitoa tulee näin Jussinakin, että terkkuja Satakunnasta ja hyvää juhannusta. Kuvassa näkyy kaunis tuollainen peltomaisema ja aurinko on siellä piirun verran horisontin yläpuolella. Kojen laudalla näyttää istuvan pieni pörröinen nallukka matkakaverina siinä. Tsemppiä sinullekin Kaitsu sinne töihin ja kaikille muillekin, jotka nyt yöllä vielä hommissa ovat.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Porista tulevat myös juhannusterveiset ja aamupäivällä he kävivät Anopin mökillä Luvialla ja koira pääsi siellä uimaan ja me saimme vatsamme täyteen hyvää ruokaa, kirjoittaa täällä kuulija porukka. Hetki sitten piipahdettiin Porin jokirannassa oluella. Pelastuslaitos oli juuri hinaamassa kokkoa paikalle. Että oikein hyvää juhannusta kaikille ja olkaa varovaisia vesien äärellä, toivottavat Niina, Marko ja Heimo. Kiitoksia kovasti. Sain myös Merjalta ihanan videokimaran. Hän on editoinut tällaisen videon juhannuksesta 2026, jossa grillaillaan ja kilistellään. Siellä on pöydän antimet, on aivan superherkullisia. Siellä on perunoitakin oikein tillien kanssa ja saunottukin on. Ja halkopinosta on kuva ja Suomen lippu liehuu ja rantahietikoilla mäyräkoira kävelee ja ravistelee märkäistä turkkia. Että kyllä on nyt suomalaiset selkeästi saaneet nauttia upeasta säästä ja upeasta juhannuksesta. Ja sehän vaan jatkuu. Seuraavaksi taikakuu ja saanko luvan?

taikakuu, saanko luvan? Mä tuossa Veikko Ahvenaisen keikkailusta vähän jäin pohtimaan, niin löytyyhän sitä tietoa, joku kuulijakin laittoi viestiä, että kyllä keikat jatkuvat ja täältähän löytyy kunnon kesäkiertue. Täällä on kymmeniä konsertteja tulossa tällekin kesälle. Oikein mahtavaa, Veikko. Satojen vuosien saatossa lavatanssikulttuuri on muuttunut paljon. Lavatanssit eivät ole enää pelkästään seuran tai puolison hakupaikkoja, vaan ensisijaisesti sosiaalinen liikuntaharrastus. Siellä saadaan nauttia yhdessä liikkumisesta ja hyvästä musiikista. Ja vaikka joskus ajatellaan, että lavatanssit ovat vain vanhemmalle väelle, niin totuus on kyllä ihan toinen. Ja ollut aina. Alle 30 määrä lavoilla on myös viime aikoina kasvanut. Kiitos muun muassa TikTokin, jossa nuoret jakavat tanssivideoitaan. Suomessa on noin 100 000 aktiivista lavatanssiharrastajaa, mutta tiedätkö tai arvatko, että kuinka monta aktiivista tanssilavaa Suomessa on tällä hetkellä? Suurpiirteinen luku riittää. Mä kerron vastauksen seuraavan kappaleen jälkeen.

Janne Leino ja Men in Black, kuinka paljon rakkautta, ja kappaleella lauloi myös Pia Aho. Ja vastaus arvuutteluun, niin tanssilavojen määrästä tulee tässä. Suomessa on nykyisin noin 300 aktiivista tanssilavaa. Kaukana ollaan takavuosien noin 3000 tanssilavasta, mutta kulttuuri elää silti melko vahvana ja uusiutuu jatkuvasti, mikä on tärkeää. Tänäkin kesänä näillä sadoilla lavoilla järjestetään tuhansia tanssitilaisuuksia, eikä mikään yö ole vilkkaampi kuin juuri tämä, eli juhannusaatto.

Reijo Taipale, satu ruskeista silmistä tuosta tanssilavojen määrästä, nimittäin pohjaan tietoni pari vuotta vanhaan Ylen juttu, jossa haastateltiin tutkijaa, joka sitten kertoi, että noin 300, joten oletan, että luku tästä ei ole kahdessa vuodessa niin paljon laskenut tai kasvanut, että tuo luku olisi oleellisesti muuttunut. Mutta kuulumisia teidän juhannuksesta. Minä sain viestin, että Leevi Koira auttoi etsimään risuja kokkoon. Ja tässä on kaksikin kuvaa kultaisesta noutajasta, joka istuu tuolla tai seisoo kalliolla, takana roihuaa kokko. Ja voi miten surullinen katse on koiralla, kun ne erityisen hyvät kepit ovat joutaneet tuonne liekkeihin. Toki omistajakin kertoo ja tiedämme, että kultaisen noutajan katse voi ihan peruslukemillakin olla aika hellyttävä ja semmoinen vetoava. Mutta kyllä mä ajattelin, että tässä tämmöinen tarinallisuus on paikalla, että nyt ne kepit siellä menee liekeissä ihan palasiksi ja tuhkaksi, voi koiraraukka. Mutta oikein hyvää juhannusta myös Leeville sinne. Seuraavaksi, äsken siis kuulimme Reijo Taipaleen Satu ruskeista silmistä -kappaleen ja Tango Humiko ja Kyösti Mäkimatti.

Eija Kantola, Louis-kappale soi siinä. Juhannusyö täällä Radio Suomessa jatkuu ja kutsutanssiin on avoin ihan kaikille. Mä käyn kohta läpi lavatanssien omaa etikettiä ja mikään jäykkö sääntökirjahan se ei ole, vaan enemmänkin yhteisesti sovittuja käytäntöjä, jotka tekevät illasta kaikille mukavamman. Vähän niin kuin liikennesäännöt tuovat turvaa ja sujuvuutta.

kuumaan tanssiin kutsui Meiju Suvas. Ja sitten pitää kerrota hieman näitä tanssilavan etikettejä. Yksi tärkeimmistä käytännöistä on se, että tanssitilaa kierretään vastapäivään. Nopeammin liikkuvat parit etenevät ulkokehällä ja hitaammat siellä sisäkehällä. Tämä on aika karkea käytäntö näin ja se toimii. Näin kaikille riittää tilaa eikä tule törmäilyjä. Ja vaikka törmäys sattuisikin, niin hymy ja ehkä pieni anteeksi pyyntö riittää. Hyvällä fiiliksellä. Arja Havakka, boogie-woogie-nainen.

Niin, karjaisi hienosti Arja Havakka. Boogie Woogie Nainen kappale soi edellä. Tosi moni laittaa tänne nyt toiveita tulemaan. Hei, huomio, tänä yönä ei ole toiveiden yötä. Ensi yönä sitten taas voi toivoa musiikkia, mutta nyt vaan keskitytään nauttimaan tunnelmasta ja musiikista ja juhannusyöstä. Mä olin kertomassa tuosta tanssilavojen etiketistä. Puhuttiin siitä kiertosuunnasta ja tanssiin kutsu on myös oma taiteen lajinsa. Perinteisestihän miehet ovat hakeneet naisia tanssimaan ja naiset asettuvat sinne hakurivin jollekin lavan seinustalle. Nykyään yhä useammalla lavalla on myös naisten hakua tai jopa sekahakua koko illan. Perinteiset roolit ovat siis muuttumassa ja sekin on ihan tätä ajassa elämistä. Mutta niin, orkesteri soittaa aina kaksi samaa tanssirytmiä peräkkäin, esimerkiksi kaksi tangoa tai kaksi valssia, ja ne tanssitaan sen saman parin kanssa. Ja sitten voidaan taas vaihtaa tanssipartneria. Nämä siis sellaisia itsestäänselviä varmasti monille lavatansseissa kävijöille, mutta jos alkaa houkutella, niin nyt tiedät jo vähän, että mitä siellä tapahtuu. Pukeutumisesta sitten seuraavaksi.

sinne häipyi hiljalleen. Ylläri, takaviistosta tuli Agence Jorma Kääriäinen, Mä jäin kii, I got stung, oli kappale. Pukeutumisesta vielä siis sana. Lavatansseissahan asu on hyvin vapaa. Mikään semmoinen hieno asu ei välttämättä ole pakollinen. Eli semmoiset ykköset yllä ei tarvitse lähteä lavatansseihin, mutta siisteys on aina plussaa. Se, että on nähnyt vähän vaivaa ja laittautunut hivenen, että siististi hiukset käyt suihkussa vaikka ennen sitä lavatanssitilannetta, niin se partnerikin kiittää. Tärkeintä on, että vaatteet ovat mukavat ja niissä jaksaa liikkua. Ja kengissä on hyvä olla sopiva pito ja luisto. Esimerkiksi lenkkarit kannattaa jättää kotiin siitä syystä, että niissä on vähän liiankin sitten pitoa. Siellä omalla mökkiterassilla on mun mielestä ja mun puolesta kyllä ihan tyyli vapaa, vaikka nakkelina pyörähdellä. Toki pitää miettiä, että jos sukulaiset on paikalla, että onko se sitten sopivaa. Mutta siellä nyt jos tanssahtelette, niin tässä seuraava kappale.

0: Anne Mattila, ei rakkaintansa jättää saa. Juhannusyönä kello on nyt pian yksi, eli siis suurin piirtein varttia väli yksi on tuo kello. Katselen kuvia täältä kuulijalta, joka kertoo, että pienistä asioista nautitaan tänä juhannuksena. Radio siivittänyt tunnelmaa koko päivän. Kiitos juhannustyöläisille sinne toimitukseen. Kiitoksia. Katselen näitä kuvia. Täällä on ihana punainen mökki, edessä vihreä nurmikko ja erikoisesti on tämä koristeltu niin, että ei ihan perinteinen ole, mutta todella kiehtova ja kaunis. Ja paljussa on monenlaisia kukkasia väreissä. Joku on päässyt sinnekin varmaan jo pulahtamaan. Kokko palaa siellä rannan tuntumassa ja ahti antoi ahvenia, jotka on tässä savustettuna ja osin jo syötykin. Jälkkäriksi sitten ihania, varmaan muurin pohja lettuja tässä. Jätskipaketti näyttää olevan vielä osittain syömättä, ellei ole sitten jo tähän hetkeen mennessä saanut paremmat suut syötyä sitäkin.
1: Yle, Radio Suomi.

Laura Voutilainen, sinuun painaudun. Näin alkavat perinteisten juhannustanssien ajat, tuo juhannustanssit ja sitten tämä kellohamme heilahtaa, lähetys olla loppusuoralla. Vuodet ja ajat vaihtuvat, mutta edelleen ne samat syyt saavat ihmiset tanssilavoille. Hyvä musiikki ja kohtaamiset muiden ihmisten kanssa. Kiitos kovasti mukana olosta ja tansseista. Kello 1 uutisten jälkeen kahlataan läpi kaikkien aikojen kesäbiisien, joita te kuulijat olette alkukesän aikana toivoneet.

0: ratajärjestelmä vian. Ratajärjestelmävian korjaus Tampereen ja Seinäjoen välillä saadaan valmiiksi viimeistään tunnin kuluttua, minkä jälkeen liikenne palautuu normaaliksi aamuun mennessä. Vian syyksi on selvinnyt ilkivalta ja asia on siirretty viranomaisten tutkittavaksi, kerrotaan Rataliikennekeskuksesta. Israelin ja Libanonin välille yritetään hieroa rauhaa jälleen ensi viikolla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeriö. Asiasta ilmoitettiin sen jälkeen, kun ulkoministeri Marco Rubio oli keskustellut puhelimitse Libanonin presidentin Joseph Aounin kanssa. Rubio oli korostanut, että äärijärjestö Hezbollah on riisuttava aseista. Ruotsalainen autonvalmistaja Volvo on ilmoittanut laajasta takaisinvedosta. Yhtiö vetää takaisin 64 000 XC40 lataushybridiä maailmanlaajuisesti. Syynä on akkujen ylikuumenemisvaara täyteen ladattaessa. Volvo kehottaa omistajia olemaan lataamatta autoja ennen niiden tarkastusta. Ja MM-jalkapalloon. Yhdysvallat on varmistanut jatkopaikan kukistamalla Australian 2-0. Skotlanti kohtaa näillä hetkillä Marokon. Ja sitten säätietoihin. Lappiin leviää sateita. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 26 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta monin paikoin maan länsiosassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Ensitiedot on liikenne onnettomuudesta tielle 5 Joroisiin. Tarkempi paikka välillä Kaislaharjun liittymä ja Kuvansin liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 5 Joroinen, tarkempi paikka välillä Kaislaharjun liittymä ja Kuvansin liittymä.

Kai Hyttinen, muistan kesän. Moni muistaa tämän kappaleen elokuvasta vain 4 kertaa. Seuraavat 2 tuntia Radio Suomessa kuunnellaan teidän kuulijoiden kaikkien aikojen kesäbiisejä, joita olette saaneet ehdottaa kesäkonsertista lähtien. Ja muistuttaisin kaikkia, että tänä yönä ei ole toiveiden yötä, vaan seuraavan kerran Yöradiossa voi toivoa musiikkia sitten ensi yönä. Täällä studiossa yhä seurannasi näin juhannusyönä Laura Haikala. Seuraava kappale voisi sopia kaikille kaupunkijuhannusta juhliville. Taivas jo punertaa, kaupunki tyhjenee.

Siinä kuultiin Keban hitti Kesä Espalla vuodelta 1987. Kai yhtye heittää tänä kesänä muutaman keikan Suomessa ja Ruotsissa. Ei ihme, että tämä melko tuore hitti on päässyt mukaan tähän kaikkien aikojen kesäbiisilistalle. Onhan se kesään ja saunomiseenkin sopiva parapada pastu. Saa laulaa ja tanssia mukana.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Matti ja Teppo, näin se kesäloma toimii. Nämä on siis kuulijoiden ehdottomia kaikkien aikojen kesähittikappaleita täällä, mitä kuunnellaan nyt juhannusyönä Radio Suomessa. Kello on 17 minuuttia yli yksi. Jos haluat laittaa tänne viestiä, niin WhatsAppin kautta numero on 0401455666. Voit kommentoida näitä hittikappaleita tai kertoa sinun juhannuskuulumisistasi. Esimerkiksi eräs kuulijaporukka on laittanut viestiä, että juhannusaaton traditio on omatekoinen sokkomatka jonnekin päin Suomea. Tällä kertaa rengasmatka Tampere, Kangasala, Kuhmalahti, Längelmäki, Korpilahti, Hankasalmi, Kangasniemi, Syvälahden, Lava, Mikkeli, Ristiina, Puumala, Imatra, Lappeenranta ja kohti Tamperetta. Upea kesäinen päivä ja yö. Terveisin kolme matkalaista, Osku, Memmu ja Terttu. Mä kyselin vähän heidän metodiaan, että miten tämä tämmöinen sokkomatka oikein menee. Olen kuullut sellaisesta metodista, että otetaan seurattavaksi auto. Ja sitten mennään, mihin se auto menee ja ehkä jossain kohti voi olla soveliasta vaihtaa myös kohdetta, koska muuten saattaa päätyä jonkun mökkiverannalle. Ja mutta tämä porukka oli sillä liikkeellä, että kuski päättää, minne kuljetaan ja matkustajat ovat ihmeissä. Yleensä vältetään isot valtatiet. Tänäänkin on menty kivoja pikkuteitä ja hiekkateitä maaseudulla. Upeita maisemia. No en epäile. Tuota kannattaa kokeilla, jos on aikaa. Hyvää seuraa ja sitten renkaat siellä alla. Eini seuraavaksi ja tämä on kesä ja yö.

Eereka, tänä kesänä aion rakastua. Tero Nysse, bussikuski, kirjoittaa, että töissä on vielä pari tuntia jäljellä ja huomenna sitten Jussin viettoon mökille. No, tsemppiä vielä viimeisiin tunteihin. Riitta ja Kari laittavat kuvan, jossa 4 joutsenta uiskentelee tuolla kauniin metsän edessä vedessä. Ja kertovat, että vietimme 50-vuotishääpäiväämme tänään 19.6. mökillä Hangasjärvellä syöden, saunoen, paljuilen ja niin edelleen lasten ja lasten lasten kera. Hyvää juhannusta kaikille tutuille. Tämä viesti tuli siis eilen. Kiitoksia ja samoin sinne hyvää juhannusta. Sain myös yhden kuvan, joka on kyllä aika lyömätön juhannuskuuluminen, mutta siitä tuonnempana lisää.

0: Siito.
1: No aivan ehdottomasti tämä lunastaa paikkansa täällä kaikkien aikojen kesähitti listalla. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, ja tämä oli se versio, missä Justin Bieber myös lauloi mukana. Ja tämä kappaleversio nousi myös Suomessa lista ykköseksi. Billboard Hot 100-listan ykköseksi tämä biisi nousi myös toukokuussa 2017 ja keikkui siellä jopa 16 viikkoa. Tarkoittaa sitä, että tämä oli todella todella suosittu hitti silloin, kun se ilmestyi, ja se on kyllä soinut tiuhaan sen jälkeenkin radiossa. Sitä on striimattu useita miljardeja kertoja, ja se puolestaan kertoo myös siitä, että täytyy aika hyvin olla väistellyt, jos tätä kappaletta ei ole koskaan ikinä aiemmin kuullut.
2: Sunnuntaivieraana on jalkapalloerotuomari Lotta Vuorio.
3: Ja sit vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
2: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
3: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
4: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

teräs betoni, taivas lyö tulta. Ja vielä kertaan, että nyt ei ole toiveiden yö, vaan ihan normaali tällainen radioyö, jossa nyt soitetaan kaikkien aikojen kesäbiisejä. Ensi yönä saa sitten taas toivoa musiikkia soitettavaksi. Nämä ovat kyllä kuulijat tavallaan toiveita ja ehdotuksia, mutta kerättyjä pidemmän ajan sisällä ja niitä enää ei voi valitettavasti lähettää tähän lähetykseen, mutta kiitos, että olette mukana tunnelmassa. Kerroin kuvasta, joka on kyllä vertaansa vailla, mikä saapui tänne studioon. Tässä on kyllä semmoinen juhannuskuuluminen, että oksat pois. Juhannuksen valo, syreenien tuoksu ja ruusujen kukinta saivat tänä vuonna rinnalleen vielä jotain kauniimpaa. Sukuumme syntyi pieni tyttövauva ja mummon sydän täyttyi onnesta. Hyvää juhannusta kaikille. Terveisin Lotta. Hän laittaa viestin ja kuvaan myös tuosta vastasyntyneestä lapsesta, joka on kiedottu kauniiseen metsäaiheeseen kuosiin. Tuolla se lepäilee ja odottelee sitten sitä, että pääsee kasvamaan ja näkemään tämän upean maailman.

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan. Vanamoiden

0: kuulija kirjoitti kappaleen soidessa, että tämä on maailman komein kaukokäyhkön biisi, istuu täydellisesti tähän aikaan ja hetkeen. Suvi Serenadi oli siis kappaleen nimeltä ja tuossa kun kerron vastasyntyneestä, niin kyllä minä sille henkilökohtaisesti Lotalle välitin onnittelut, mutta tätäkin kautta onnea vaan uudesta elämästä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

tapani kanssa ja Kalajoen hiekat. Eräs kuulija laittoi viesti, että hänellä on riippumatto omenapuiden alla. On kiva kukkien aikaan, mutta ei sitten kun satoa pukkaa. Varmaan viittaa siihen, että sieltä sitten saattaa tipahdella niitä omenoita ja se on ihan turvallisuusriski. Kenkiä hän ei aio käyttää ennen elokuuta eikä ennen syyskuuta ja lähettää lämpimiä haaleja. Kiitoksia kovasti ja sattumalta yksi teidän kuulijoiden toivomista kappaleista on juuri Mikael Gabrielin Riippumatta.

tuoretta musiikkia tämä Marita Närhin Micro Shortsit-kappale. Ennen kahden uutisia vielä on aikaa yhdelle laululle. Se on Lumottu apina ja Kesäkupli. Ja meillä on tulossa vielä toinen tunti näitä kuulijoiden ehdottamia kaikkien aikojen kesälauluja. Eli musiikkia tulossa vielä lisää, jos aiot valvoa tätä juhannusyötä.

0: Junaliikenteen häiriö Tampereen ja Seinäjoen välillä on ohi, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Liikenne palautuu normaaliksi aamuun mennessä. Rataliikennekeskuksen mukaan vian syyksi on selvinnyt ilkivalta ja asian siirretty poliisin tutkittavaksi. Kongossa kymmenet terveydenhuollon työntekijät ovat sairastuneet Ebolaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sairastuneita on yli 70. Osa syynä pidetään maan viranomaisten hidasta reagointia epidemian julistamisessa. Kongo julisti epidemian alkaneeksi toukokuun 15. päivä, mutta todellisuudessa Ebola oli levinnyt maassa jo kuukausia. Lisäksi Kongossa on pulaa suojavaatteista. Italian Venetsia harkitsee päiväretkeilijöiden sisäänpääsymaksun nostoa enimmillään jopa 50 €. Tarkoituksena on hillitä turistitulvaa ja rahoittaa kaupungin ylläpitoa. Tällä hetkellä maksu on 5–10 €. Venetsia otti maksun käyttöön toissa vuonna, mutta se ei ole juuri vähentänyt kävijämääriä. Korotus vaatii vielä Italian hallituksen hyväksynnän. Jalkapallon MM-turnauksessa Yhdysvallat on varmistanut paikkansa pudotuspeleissä, kun kisojen isäntämaa kaatoi Australian maalin 2-0. Yhdysvallat on voittanut molemmat alkulohkossa pelaamistaan otteluista. Sää jatkuu Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa poutaisena ja melko aurinkoisena, lämmiten samalla monin paikoin aina hellen lukemiin asti. Lapissa juhannuspäivä on pilvisempi ja viileämpi ja vettä sataa yleisesti.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Kaikkien aikojen kesäbiisejä soitellaan tässä kohti yöradiota Laura Haikala studiossa. Hyvää juhannusyötä kaikille, jotka vielä ovat hereille, ja hyvää Suomen lipun päivää myöskin. Tässä kohti vielä kertaan, toiveita ei voi esittää tänä yönä, mutta ensi yönä taas sitten olen toteuttamassa niitäkin. Nyt vaan nautitaan ja kuunnellaan ja pohditaan, että miksi tällaiset kappaleet ovat sitten kuulijoiden mielestä kaikkien aikojen kesäbiisejä. Uskon, että moniin näihin löytyy myös ymmärtäjiä ja sellaisia mielipiteitä, että tämä ehdottomasti kuuluu sille listalle. Miten olet mieltä nyt sitten tämän kappaleen suhteen? On kesäyö, esittäjänä Topi Sorsakoski ja Agents.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Se on 2:05. Siellä on monia viestejä tuolla WhatsAppin laatikossa. Mä niitä luen tässä heti, kun ehdin aina ja vastailen, mihin ehdin. Mutta kiitos jo tässä kohti jokaiselle juhannustunnelmia välittäneelle kuulijalle, vaikka ette saisikaan vastausta. Päivi lähetti kuvia. Mä en laskenut, että oliko näitä 7, mutta Päivi kertoi, että kuvasin 7 kukkaa ja laitan puhelimeni tyynyn alle, niin ehkä näen unessani tulevan mieheni. Musta oli hauska lähestymiskulma tähän perinteeseen, että kun on siellä puhelimen muistissa, niin sehän riittää. Toinen kuulija kirjoittaa, tytär meni nukkumaan pienten lasten kanssa ja minä lähdin kävelemään hautausmaalle. Kuljin kaikessa rauhassa ja ihailin valoisuutta. Miehet katsovat jalkapalloa, näin kirjoittaa kuulija mamma. Monenlaisia juhannuspuuhia ja tunnelmia on selkeästi siellä Radio Suomen kuulijoilla.

Tauno Palo ja Suvisia suruja -kappale. Ei kovin usein ole toi Vedenyössäkään tätä kappaletta saanut soittaa, joten nyt oli ihan mukavaa, että tässä ohjelmassa kävi niin. No seuraava kappale taatusti löytyy monen kesähittilistalta. Don Henley, The Boys of Summer.

0: Henley, The Boys of Summer. Ja tämä kaksituntinen lista on koottu Radio Suomen kuulijoiden lähettämistä ehdotuksista kaikkien aikojen kesäkappale listalle. Moni on osallistunut analysointiin ja arviointiin siitä, että miten tämä tai tuo kappale sopivat tähän kokonaisuuteen. Ja uskon, että mielipiteitä löytyy. Ja ihan tarkkaa tietoa mulla ei ole, että miksi ne tietyt kappaleet ovat valikoituneet tähän, mutta ehkä ne kertovat omaa tarinaansa siitä, että tämä ei ole jonkun erityisen musiikkitoimittajan koostama lista niistä suurimmista hiteistä ja sitten se pitäisi olla kaikki ne klassikot, vaan täällä on monenlaisia makuja ja mielipiteitä ja niistä sitten koostuu tämmöinen. Vähän niin kuin Toiveiden yössäkin, niin se voi olla hyvinkin kirjava ja ei niin itsestäänselvä lista. Mutta mukavaa, että kuuntelet ja saa sitä pohtia ja miettiä, että tuo kappale ei kyllä kuuluisi minusta tähän tai olisi ainakaan minun listallani ja päinvastoin.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Niin aikaisin oli kappale. Esittäjänä Anki. Juhannusterveiset tulevat Hauhon Pyhäjärveltä. Siellä on saunottu ja käyty uimassa ja vesi oli kuulemma lämmintä noin 20 astetta. Ai että, grillattu on makkarat ja vartaat. Mahtavaa. Mulla on vielä talviturkki heittämättä. Pitäisi varmaan kiirehtiä. On käynyt joskus niinkin, että on ollut niin kiire koko kesän, että on jäänyt se turkki seuraavaan vuoteen, mutta voi kauhea, nyt ei voisi käydä niin. Sitten toinen kuulija laittoi videon ja viestin. Ei tullut Saimaalta yöuistelulla kalaa, mutta tämmöinen kaveri tuli moikkaamaan veneen viereen. Jos mulle olisi joku sanonut, että Saimaan norppa näkyi siellä, kun olin juhannusyönä järvellä, niin minä saattaisin luulla lapsuuteeni viitaten, että Eno on käynyt uimassa, sukeltanut ja vetänyt uikkarit polviin siellä veden alla ja nostanut pyllyn pintaan.

Tapio Rautavaara ja Anttilan keväthuumaus on taattu kesäkappale. Uskon, että tämä voisi löytyä monenkin listalta, jos pitäisi itse sellainen kirjoittaa. Jo tuossa aiemmin kerroin Saimaan norpasta, se oli siis videolla ihan kyllä minäkin sen havaitsin, että aito. Eläinhavainto ei ollut meidän eno siellä. Ja Maaritin jäätelö kesä, vaikka tietysti tässä on semmoinen syksyinen kaiho, niin monille kuuluu myös kuulla kesällä.

kysyi kappaleen soidessa, että eiks Mikko Alatalo ole sanoittanut tämän? Ja kyllä, Mikko Alatalo on sanoittanut Jäätelökesä-kappaleen. Tässä Maaritsen esitti. Sävel on Sami Hurmerinnan. Ja lisää. Tämä on kyllä kanssa semmoinen kesähitti. Pariisin kevät ja kesäyö.

0: Ihana tämä Pariisin kevät yhtyeen kesäyö. Kello 2.30 ja hyvä taas muistuttaa, eli juhannusta vietetään. Oikein hyvää juhannusta kaikille Radio Suomen kuulijoille. Laura Haikala studiossa koko viikonlopun täällä teidän seurananne viettämässä keskikesän juhla-aikaa.
1: Radio Suomi.
0: No ehkä tarkennan, en mä nyt ihan joka hetkellä täällä ole, että käyn kotona nukkumassa ja syömässä, mutta täällä yöradioaikaa, niin olen täällä ja tää yöhän on aivan ihanaa aikaa myös kesälomilla viettää radiota kuunnellen mökin jossain laiturin nokassa, pistää sitten matkaradio siellä päälle ja kuunnella ohjelmaa, musiikkia tai sitten sitä ihan luontoa ja hiljaisuutta. Hector ja Heinäpellolla on seuraava kappale, joka joku kuulija on toivonut tälle kaikkien aikojen kesäbiisit listalle.

kuitenkin, ja heinältä tuoksui kaikki maa, ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin.

Ihanaa vanhempaa Hectorin tuotantoa vuodelta 1972 tämä Heinäpellolla. Kuulostaa niin erilaiselta kuin Hector myöhempinä vuosina, mutta ilahduttava oli tämä kappale. Kaunis on myös Anna Kokkosen Kesän askeleet-biisi, joka julkaistiin vuonna 2016.

Niin kepeästi kulki tämä Anna Kokkosen Kesän askeleet -kappale. Meillä Suomessa kesä on verraten lyhyt,

kaunis, monesti lämmin ja aurinkoinenkin. Paljon muitakin mahtuu kesään, kuten sadetta ja vähän koleuttakin. Mä oon miettinyt tässä tänä kesänä, että miten siitä kesästä saisi kaiken irti, kun se tuntuu niin nopeasti, päivät menevät. Nyt ollaan jo kesäkuun loppupuolella, ei ole enää kesäkuun alku. Ja ajattelin, että varmaan semmoinen voisi toimia, että joinakin kauniina hetkinä kesäillassa, kesäpäivänä asettuisi vaikka puiston penkille istumaan ja vaan hengittelisi ja katselisi ympärille ja tuntisi sen lämmön iholla ja viivähtäisi siinä hyvän tovin niin pitkään, että tuntuu siltä, että nyt mä oon saanut kyllikseni tältä erää. Se voisi olla semmoinen hyvä harjoitus. Että ei aina kiiruhda asiasta ja menosta toiseen, että kesäkään ei tarvitse sillä tavalla suorittaa. En tiedä, toimiiko tämä, mutta yrittäähän voi. Ja sitten onhan meillä tällaisia lempeitä sanomia, kuten mamban vielä on kesää jäljellä.

Mamba, ja vielä on kesää jäljellä. Vielä on meillä muutama kappale jäljellä tätä meidän kaikkien aikojen kesäbiisilistaa. Ja tämä varmasti yksi niistä toivotuista myös. Toiveiden yössä tätä on tässä kesän alussa paljon toivottu.

komea on kesäillan valssi, ja tämän esitti Radion sinfoniaorkesteri. Juuri kun puhuin kesän lyhyydestä. No,

0: Sommaren är kort, ja, Thomas Ledin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaksi kappaletta vielä jäljellä ja veikkaan, että ette tule pettymään. Juha Vainio ja tietenkin tämä Käyn Ahon laitaan.

Juha Vainio ja Takuu Varma kesäbiisi Käyn Ahon laitaa. Kiitoksia kaikille seurasta tänä juhannusyönä. Vielä yksi kappale tässä soi ja sitten uutiset kello 3. Valvomo ja Mikä kesä. Sanoiko jo? Hyvää juhannusta kaikille.

0: paitsi juhannuspäivä myös Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Suomen lipunpäivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, junalippuna lippua voi pitää salossa yön yli. Tätä juhannuspäivää vietetään pääosin lämpimässä säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat ovat päälle parikymmentä astetta noin Oulun korkeudelle asti, pohjoisessa on viileämpää. Helleraja menee tänään todennäköisimmin rikki maan länsiosassa. Tuuli voimistuu ja Pohjanmaalla voi olla voimakkaitakin puuskia. Pohjanlahdelle on annettu tuulivaroitus merelle puolesta päivästä eteenpäin. Lappiin tulee lännestä alkaen suhteellisen runsastakin sadetta. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli aattoiltana. Asiasta kertoi Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi. Miestä oli yritetty elvyttää, mutta hän menehtyi saaminsa vammoihin. Hätäkeskus sai ilmoituksen ilta 9 jälkeen. Poliisi ei alustavasti epäile rikosta. Jalkapallon MM-turnauksessa Yhdysvallat on varmistanut paikkansa pudotuspeleissä, kun kisojen isäntämaa kaatoi Australian maaleen 2-0. Yhdysvallat on voittanut molemmat alkulohkossa pelaamistaan otteluista.
1: Lukimaan Heikki toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ja Haikalan Laura lähtee nyt tutimaan ja viettämään juhannusyötä sängyn pohjalla. Ensi yönä taas kohdataan Yöradiossa ja silloin luvassa sitten toiveiden yötä. Pekkalainen ihme maa viihdyttää sinua tämän kuluvan tunnin. Oikein mukavaa juhannuksen jatkoa itse kullekin ja hyvää yötä.
2: Tarjolla tänään muun muassa elämänohje, motto, joka kuulostaa oikein hyvältä, mutta onko se sitä oikeasti? Keksimme uusia tapoja sanoa tuttuja ideoita ääneen. Ja pohdimme vanhaa klassikkokysymystä, jota moni mies miettii. Pitäisikö kasvattaa viikset? Liikenteeseen lähdemme tekemällä juuri sitä, mitä kesällä kuuluukin tehdä, eli popsimme tuoretta tavaraa suoraan puun oksalta ja puutarhasta. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.